0: Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Tillbaka till Jon Persson och Christian Olsson. Det är fotbolls-VM.
1: Och det är 16-delsfinal mellan Portugal och Kroatien. En match som utspelar sig i Toronto i Kanada. Arenan med plats för 45 000 åskådare där det nu räknas ner till avspark i andra halvlek. Det är 0-0 i matchen. Ligger precis vid kanten av Lake Ontario. Den stora sjön som Toronto är uppbyggd kring. 0-0 efter den första halvleken i den här 16-delsfinalen där en vinnare måste fram. Ett lag måste vinna. En av kanonerna, Cristiano Ronaldo i Portugal eller Luka Modric i Kroatien. Episka fotbollsspelare, ikoniska, spelat fotboll hur länge som helst på högsta möjliga nivån, kommer att bli utslagen ur sitt sista VM om någon dryg timme. 0-0 i matchen, en vinnare måste fram. Här kommer ett jätteläge för Portugal in i straffat. Luno Mendes spelar istället för att skjuta. Varför skjuter du inte, gubben? Nu får kroaterna undan bollen och kan ta sig ur den situationen med andan i halsen. Luno Mendes, han måste skjuta, Jon.
2: Ja, kommer ju in så fint från sin vänsterkant där och har ju... Alltså han är ju helt rent för att
1: ja,
2: skjuta,
1: helt
2: absolut.
1: Rent.
2: Hade det inte varit så att nationalklenoden Ronaldo hade stått där ganska hårt markerad skulle jag säga. Men hade det varit någon annan så tror jag att han hade släppt bollen. Nu gjorde han det. Fel beslut.
1: Mot detta Kroatien som gör ett byte i paus. De byter sin toppforward ut med Ante Budimir och in istället med Igor Matanovic som gör sina mål i Freiburg i Bundesliga i Tyskland i vanliga fall. Matanovic in, Budimir ut. Hur tänker du kring det?
2: Att jag är lite förvånad att det kanske är någonting, alltså någon skada eller någonting sånt. Det är klart att Budimir har inte haft jättemycket, men han har haft två skott mot mål, varit där när det har behövts, stått upp bra i det felvända spelet, fått...
1: Här kommer kroaterna in i straffområdet. Här kommer skottet från Sosic. Han spelar också. Och så rinner situationen ut i ett intet just nu. Kroaterna tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kovacic in i straffområdet på vänsterkanten. Genom just Matanovic. Hans inspel in i straffområdet. Det var Batorina, förlåt mig. Tas undan av portugisiska kroppar till fortsatt kroatisk bollinnehav. Modric till vänster utanför straffområdet jagas av Ronaldo som är så långt nere. Genast avbryter han sin defensiva jakt när Modric tar två kliv framåt och har fortfarande bollen nu ute på vänsterkanten mot ett väl samlat Portugal. 0-0 i matchen, tredje minuten, andra halvlek, och kroaterna utan att verka ha någon riktig idé med sitt passningsspel blir också av med bollen till slut mot Portugal. Då sätter de en jättehög press. Kroaterna är bättre i den spelformen faktiskt och tar tillbaks bollen. Nu utanför straffområdet, Matanovic inhopparen, kommer förbi en men inte förbi två, men i nästa läge in i straffområdet. Kovacic skjuter i utsidan av målet. Halva den kroatiska världen, hela kroatiska kosmos trodde att det var mål, för det rasslade till i nätet, men det var på utsidan av målet.
2: Ja, det var det, men vi hade ju Costa som gör en fin räddning där med höger benet faktiskt efter en bra sekvens med Kroatien. Jag är med dig, det är inte riktigt så att man känner att hur vill de ta sig fram, utan de vill bara spela runt bollen i känslan. Och egentligen när man skapar läget, det är när man vinner tillbaks bollen efter att ha tappat den.
1: Ja.
2: Unkovacic är det, va, som är igenom hela vägen, skjuter, räddningen är fin, för där har Kroatien sin definitivt största chans här i matchen.
1: Verkligen en hörna och utsidan av burgaven. Jag såg inte att han räddade den där, men det är ju jättebra. Jag har sett en repris, räddning med högerbenet där av målvakten Diogo Costa. Hörna Kroatien i matchens 49:e minut, fjärde minuten, andra halvlek. Och press därmed på det portugisiska försvaret som sätter Bruno Fernandes att bevaka kroaternas bästa huvudspelare. Perisic, så tänker de. Ni hör frågetecknet som hänger i luften, men
2: ja.
1: Ska se var den här hörnan landar från Modric som tittar in i straffområdet, slår den kort uppåt i banan, så småningom vidare till Kovacic vid straffområdeshörnet, kort tillbaks till Modric som där skickar in bollen i straffområdet, lågt mot första delen av området, och då slutar det med ett skott utanför av kroaterna till inspark. Det är Vlasic som skjuter, den var nog en meter utanför till slut, och inspark för Portugal.
2: Ja, det tyckte nog Rafa Leao att det var ganska skönt, för det var han som bröstade fram bollen vackert till kroatisk spelare och bara lossade det skottet i straffområdet. Den smet utanför, tackar han nog högre makter för.
1: Faktiskt en hel
2: just det med markeringar på. Ja, så kan man också säga faktiskt. Christian,
1: ja.
2: Bruno Fernandes på Perisic.
1: Ja.
2: Ganska vanligt att man sätter de bästa spelarna, bästa huvudspelarna vad ska man säga, i zonspel, nicka bort bollen. Och så sätter man en lite sämre huvudspelare egentligen bara att agera plåster på de bästa huvudspelarna i motståndarlaget.
1: Och det var det Fernandes skulle
2: göra. Då kategoriserar jag inte Fernandes som den bästa huvudspelaren på planen.
1: Nej, det är ju det som verkar märkligt, men jag förstår. Ja. Bra attackförsök här av Susic, Petar Susic från Inter för kroaterna. Brutet emellertid av portugiserna på egen plan. Han var portugiserna som uppträder i vitt med grön, turkosa och ockra, brunröda inslag. De portugisiska nyanserna, men i grundläget vitt mot Kroatien som är i grundläget mörkt kornblått. Tittar vi närmare på den dräkten så ser vi det där klassiska kroatiska schackmönstret. Mörkare och ljusare partier i kornblått på tröjorna. Vrålfina nyanser går att tycka. Den evigt löpande, drygt 40-årige Luka Modric är i speluppbyggnaden för Kroatien. Bra press av Portugal. Tar tillbaka bollen utanför straffområdet på vänsterkanten nu. Leao spelar in centralt via kroatiskt ben. Bra gjort där. Och sen så är domaren ju i vägen för Vlasic som därför tappar bollen till Vitinha. Och så måste de dra i Vitinha för att ta tillbaka bollen genom inhopparen Matanovic, tycker kroaterna i alla fall. Hur som helst, frispark Portugal. För att bara ta bollen från Vitinha, portugisen som spelar i Paris Saint-Germain, den tillbakadragna mittfältaren, det går ju inte. För han är så fantastiskt bra på att ta bollen, vicka sig framåt, ingen, vänster, höger. Det går inte.
2: Ingen bra passning han får här, men bollar den lite grann, bollar den över kroatiska spelaren och så vänder den. Och sen blir han såklart neddragen, otroligt lekfull, härlig spelare att titta på.
1: En skumgummiboll på det viset. Har bollen nu igen, studsar runt dubbelt så långa kroater vid mittlinjen och behåller den inom det portugisiska laget. Tar hjälp av den välväxte mittbacken Ruben Dias från Manchester City som kliver över mittlinjen. Det är 0-0 i matchen, 7:e minuten, andra halvlek. Portugal i första halvlek väldigt tydligt i offensiva laget mot defensiva Kroatien. Kroaterna mycket mer bett offensivt här i andra halvlek.
2: Ja, jag tror man visar för sig själva också i slutet på första halvlek där. Vi kan absolut spela oss fram och göra det väldigt bra liksom sådär. Så
1: jag tror här att sätter vi Timia fart centralt i banan. Det var ju 5000 för många kroater. Och sen så tar de ändå tillbaka bollen i bra läge. Regelvidrigt tycker domaren från Norge, Espen Eskos. Och det är frispark för Kroatien utanför eget straffområde.
2: Men jag tror att det är det som Zlatko Dalic har stormat om lite grann där nere. Att liksom spela runt bollen, spela runt bollen. Låt dem försvara. Portugal är ett väldigt offensivt skickligt lag. Ställ frågan, hur bra är ni defensivt när Vitinha och Joao Neves och Ronaldo och company ska försvara? Gör det lite tråkigare för dem. Det skulle jag kunna tänka mig är en av sakerna man har trummat in här i omklädningsrummet inför andra halvlek.
1: Och trim, tram, trum. Zlatko Dalic är ju förbundskapten för det kroatiska landslaget. Hans motsvarighet för Portugal är Roberto Martinez, den skallige spanjoren med de välsittande kostymerna. Det är 30 grader varmt i Toronto, så han jobbar snart med idén att kanske ta av sig till skjortärmarna. Martinez kanske gör fler det där i värmen. Kroatien har 0-0 mot Portugal, kastar nu inkast på offensiv planhalva, loss med bollen centralt i banan, ut på högerkanten, in i straffområdet för Kroatien. Vlasic, kan han skjuta, håller i skottet, fintar, lägger till Stanisic på högerkanten, där kommer inspelet in framför mål och där kommer avslutet från Perisic, tar emot bollen, skjuter där, i mål för Kroatien! Perisic gör mål för Kroatien i 53 minuten. Perisic, den 37-årige Ivan Perisic från Paris, eller från PSV i Nederländerna, gör mål med den gudabenådade vänsterfoten genom ett väldigt, väldigt passivt portugisiskt försvar. Kroatien har 1-0 mot Portugal.
2: Ja, chockar Portugal skulle jag nästan säga, för det är de som har stått för det allra mesta. Men vi säger också de sista minuterna i första halvlek, också starten i andra halvlek, så visar Kroatien att man kan ta sig fram. Perisic hela vägen från den vänsterbacksplatsen, tar sig upp, blir liksom en extra gubbe som inte portugiserna har riktigt koll på. När han tar emot bollen så har han ganska gott om tid, lägga upp den där och så klippa till med vänsterfoten. Jag tror att den smiter mellan benen, va, på Diogo Costa. Kan det vara så? Jag tror att det är så faktiskt.
1: Möjligtvis så ska målet studeras i repris av VAR-domarna ifall det är en offside på kroater i uppbyggandet av det här som slutar med bollen mellan benen precis på den helt i skrik gult klädde målvakten i Portugal, Diogo Costa, som kommer långt ut men inte äter alla vinklar, utan Perisic slår bollen under honom.
2: Ja, det är en del att titta på den här situationen. För absolut en offside i några sekvenser innan, så att säga. Han får inte bollen då. Jag tycker inte den ska bedömas som offside.
1: Det gör inte det heller. Bedömningen är klar. Spelet är igång. Det är 1-0 till Kroatien mot Portugal. Men han var ju offside. Stanisic tror jag det var i första läget där. Men hur som helst, det är 1-0 till Kroatien och Ivan Perisic. Man kan vara hur gammal som helst när man spelar fotboll. Vi snackar mycket om ålder här, men det finns ju också väldigt mycket erfarenhet intatuerad i de där, inte minst kroatiska kropparna. De som varit med så himla länge, Perisic, Modric och Kovacic. Nu har de och de andra kroaterna 1-0 mot Portugal och då är det 10 minuter spelade av den andra halvleken. Och nu måste det ju trummas på ännu mer i offensiven av Portugal. För nu är de på väg ut ur VM, för Kroatien leder med 1-0.
2: Jo du, så får vi se hur kalla man är i den situationen, för det är klart att klockan går ju fort i känslan också när man är i det här läget och andra halvlek precis börjat, inte haft det bettet som man hade i första halvlek och sen dessutom instått mål nu.
1: Och det är en förfärlig motståndare och var tvungen att jaga ett mål mot också, ja, kroaterna. Absolut. De kan ju allt. De har alla tricks i sina lådor. Skickliga, smarta, bra, samtrimmade, bra, en och en. Bra helt enkelt.
2: Ja, ja men absolut. Och sen också rätt fysiska liksom, fasta situationer, duktiga på att försvara sig och erfarenheten som du säger, men också erfarenheten liksom, tillsammans med tekniken på de här jobbiga centrala spelarna. Jag säger jobbiga nu med portugisiska ögon då.
1: Och här kommer Vlasic i en ny attack för, förlåt mig, för Kroatien på högerkanten. Hinns i kapp av Nuno Mendes, håller bollen, spelar in centralt till Susic, får tillbaka den in i straffområdet och är han väl ändå offside, kommer i tvåvinkel och det är 2-0 för Kroatien. 2-0, bollen är inne, men den här gången är det offside och
2: avvinkat
1: frispark för Portugal. Men Portugal, vad håller på att hända? Kroaterna hittar ju hela tiden nya vägar att klösa sig igenom i kontringar eller halvkontringar. Så här kan de ju inte fortsätta.
2: Nej, men ganska tydlig offside här också.
1: Jo,
2: som
1: han
2: portugiserna
1: kom ju
2: känner av.
1: Så en mot en situation i första läget.
2: Ja, men vinner ju otrolig fördel av att vara offside och sen bredsida in en till kompis. Nej, men absolut. Så att, det är klart att det är lite skärrat, självklart, i Portugal nu.
1: Som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Matchen har fått nytt liv i en ny dimension i den andra halvleken där i Toronto. Och kroaterna har ju så rätt i sin uppställning nu, känns det som, på ett annat sätt än vad de hade i den första halvleken.
2: Jag inbillar mig att man kommer lite högre upp nu när portugiserna spelar runt bollen. Blir lite trängre i mitten och sådär. Och sen är man tillbaka, för man blev skärrade. Portugal var så otroligt bra i inledningen i kantspelet som vi pratade om lite grann då. Att man satte ganska primitiva bollar och fick jättemycket utdelning. Där verkar man vara tryggare i nu. Man har fått lite stopp på Leao.
1: Här kommer Leao och just skjuter från långt håll i ribban för Portugal. Returen av Neto tas undan av kroater. I ribban av Leao. Ribba och ut 58 minuten för Portugal. Alltjämt 1-0 i ledning för Kroatien som försvarar sig mot ett nytt inspel från kanten. Fångas av målvakten Livakovic för Kroatien. Men vilken träff han får!
2: Wow! Wow. Herregud, Leao, ja. Jag tror att man hinner den där bollen. Jajamän, fäller ut teleskopbenet där, hinner först på den bollen. Och sen är det ju ett mäktigt skott med kontroll. Man får säga lite höger insida som böjer en chanslös målvakt Livakovic. Om den hade gått under ribban.
1: Vilket mål!
2: Ja, vilket mål hade varit.
1: Det är en av de bästa bollträffarna i det här mästerskapet.
2: Det
1: kommer
2: en
1: ny kroatisk kontring. Batorina får bollen. Se upp nu Portugal. Batorina utanför straffområdet lägger ut på vänsterkanten in i detta område till ett nytt skott som kommer där. Målvakten gör en jätteräddning till hörna. Jätteräddning till hörna. Susic är det som skjuter. Kroatien. Var detta Kroatien i den första halvleken? Men det är detta jag menar, Jon. Det är alldeles för lätt för kroaterna nu.
2: Nej, jag är helt med dig. De är tre stycken som försvarar bara efter att Rafael Leao, vi pratar om hans fina skott, absolut, men det är ju några sekunder sen. Sen måste man ju hem och försvara sig. Du kan inte bara lämna tre centrala spelare som ska försvara, för de är tre mot fyra när Kroatien bjuder till här.
1: Du, Portugal hänger och dinglar nu.
2: Oj. Ja, det är det skärat.
1: 1-0 Kroatien, 14 minuten, andra halvlek, hörna. Trollkaren Martin Batorina från vänster med högerfoten. Där skruvar han in den i straffområdet, långt ifrån mål. Det var en liten sån här duftträff. Modric håller ändå kvar bollen mot Matanovic vid straffområdesgränsen, dock till portugisisk bollinnehav. Och sen så ramlar Vitinha i kontringsambitionen när Modric sträcker fram sin erfarna fot. Och det är varning på Modric och det är frispark för Portugal.
2: Så kallad taktisk varning, ingen större fara i själva smällen, men Modric som vet precis vad som är på väg att hända, precis. Omställningen kommer och den lilla erfarenheten visar sig.
1: För det är ju Vitinha som det inte går att ta bollen ifrån. Då måste han fälla honom.
2: Nej, det är känslan att den rackan går det banne mig inte att ta bollen av.
1: Du, det ser ut som Portugal lanserar ett kvadruppelbyte för att få fart på sin offensiv. Fyra spelare ska in samtidigt. Det blir svårt att skriva allt det här, men det ska hända. Så småningom, dock inte vid den här avblåsningen vad det verkar. Nu är det ett kroatiskt inkast på högerkanten på högerplan. Halva kastas där av Stanicic i offensiv riktning, tas emot av Neto för Portugal och så tar portugiserna över. Med bodyinnehavet Renato Veiga, mittbacken rullar till Vitinha i mittcirkeln, breddar ut på högerkanten till Cancelo och ännu längre ut till Neto som inte varit så synlig inledningsvis i den andra halvleken som han var i första. Nu lyfter han med vänster mot Ronaldo. Ronaldo tar ner i straffområdet, han kommer fram, skjuter bollen i mål! Cristiano Ronaldo är offside! Han är offside, det är inget mål. Men vilken nedtagning. Oj, kom sitt på min fot. Och så gjorde bollen det.
2: Han kan ändå, vi var inne på det, att det är en mjuk och fin Ronaldo skulle jag vilja säga. Den där härliga blicken som nästan bara han har.
1: Vi ser en repris.
2: Det är inte jättemycket alltså, det kan det inte vara. Jag säger inte att det är fel, det gör jag inte.
1: Ja. Men det här kommer nog att studeras.
2: Inte mycket offside. Ja, det måste de göra.
1: I repris, såklart. Och det är det som håller på nu. Och eftersom det just sker så gör Portugal inte sitt fyrdubbla byte just nu. För det kan vara så faktiskt att Portugal har kvitterat i detta nu. Ifall de på reprisen kommer fram till att det där var nog ändå inte offside. Det där studerandet av repriser pågår just nu i varrummet. Video assistant och referees, domare som sitter i en kabyss vid sidan om det hela och ser repriser på det som händer. Och det är boll upplagt för frispark för Kroatien i eget straffområde och sätta igång spelet igen efter offside-avblåsningen i matchens 62 minut. Men det är inte igångsatt spel. Signalen har inte kommit.
2: Nej.
1: Fyrdubbla bytet
2: man får, inte de där bra repriserna förrän de har gjort sin titt där i känslan också. Men jag såg de här spelarna som står där nere. Ramos, en av dem. Han ska väl inte byta ut Ronaldo? Det kan väl inte vara möjligt?
1: Nej, det kan väl inte vara möjligt. Än så länge har det inte kommit upp någon sjua på någon av de här tavlorna. Men Vitinha går ut. Pedro Neto går ut. Bruno Fernandes går ut. Vilka spelare de byter ut alltså. Ja. Och sen är det en till som ska ut. Vad är det för siffran som kommer ut? Alla håller andan, tittar på den här skylten som hålls upp av fjärdedomaren vid mittlinjen. Conceição är en av dem som kommer in. Sergio Conceição.

0: Väldigt millimeter offside-mål och Ronaldo är kvar på planen. Nu ska ett kvitteringsmål in. 63 minuter i spelare, det är 1-0 till Kroatien. Målet här i den andra halvlekens upptakt av Ivan Perisic. Alla tiders kroatiska Ivan har gjort mål. Ivan Perisic 1-0 Kroatien. Kommer kvitteringen här. Hörnan ska skickas in från höger av Nuno Mendes vänsterfot för Portugal. Gott om portugiser. Fin rörelse i straffområdet. Tidigare många hörnor i matchen mot en bortre yta vid bortre stolpen har du noterat, Jon. Där har kroaterna inte lika mycket folk som de har centralt i straffområdet. Där borta står nu Bernardo Silva, en av inhopparna. Här kommer hörnan. In i straffområdet för Portugal. Nickas. Nej, vinklas utanför. Det gäller ju bara. Får han rätt träff där så är det ju mål.
1: Men ja, han får
0: ju fel träff, Leao. Och det är inspark för Kroatien.
1: Men man måste ändå säga Portugal, vilka reaktion på målet. Man höll ju på så nära på att släppa in ett mål till direkt efter. Men också Leaos jätteskott i ribban. Leaos läge här. Och Ronaldos mål då, som ju sen blev bortdömt. Och en rejäl situation där centralt i straffområdet nu, som vi tittar på reprisbilder. Ja. Som jag tror att varummet sitter och tittar på. Jag tror att Portugal får straff här.
0: Ja, det är ju väldigt tydligt en sån situation när Vlasic håller i Renato Veiga. Och drar de kull honom när han är på väg mot bollen i straffområdet. Så som händer väldigt ofta i samband med straffar och frisparkar in i straffområdet. Men det här var ju himla tydligt.
1: Det är armarna runt midjan.
0: Tränaren Roberto Martinez står också och gör det där fyrkantstecknet i luften. Går ut och tittar på reprisen då, domaren. Men det har inte kommit någon sån... Något sån information ändå om att han ska göra det, domaren i matchen, som är från Norge och heter Espen Eskås. Men han kommunicerar just nu med varrummet.
1: De får ju inte sätta igång insparken, ska vi säga. Så att någonting sker ju i domarens öra där. Annars vill ju såklart kroaterna sätta igång den så fort det bara går.
0: Nu kutar han ut.
1: Straff.
0: Ja, nu det kommer bli straff. Rör han sig mot reprisstudier och tittar de på den här situationen. Precis som du säger, det kan inte gå undgå att blåsa straff.
1: Nej, för
0: Vlasic har ett grepp om midjan på portugisen Renato Veiga. Drar de kull honom. Det är en mycket möjlig straff för Portugal på väg i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Toronto. Möjligtvis...
1: Ja, Veiga hade nickat dit den där. Han är ju 3-4 meter från mål och hade ju... Alltså jag kan inte se något annat än att han ska bli straff.
0: Han ser nu på en repris Eskås från Norge. Kommunicerar med sina kollegor i VAR-rummet. Video assistant referees. Det är bra tryck framåt av Portugal på väg mot en eventuell kvittering. Nu är han klar. Nu kommer han att kommunicera sitt besked. Nästan alltid i det här läget så blir det ju straff.
1: Ja.
0: Han gör fyrkantstecknet i luften.
2: After review, Croatia player number 13. Holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision, penalty.
0: Det är straff för Portugal. Nu kan de kvittera. Nu kan Cristiano Ronaldo, för det är väl ändå han som tar straffen, göra mål igen. Sitt tredje.
1: Jag skrattar Christian. Jag tror han släpper den här.
0: Nej, det tror vi inte, va?
1: Nej.
0: I 67:e minuten, mitt i den andra halvleken i Toronto, dramat accelererar. Portugal ligger under med 1-0, Kroatien leder med 1-0. Nu är det straff för Portugal och den känns ju alldeles klar, den där straffen.
1: Ja. Nej, men absolut. Det är ju så här VAR ska användas, tycker jag. Liksom. Mm. Vi tittar på den där och är det någonting som är helt avgörande här, i det här fallet någon som hänger runt midjan, men då ska straffen blåsas.
0: Cristiano Ronaldo ska skjuta straff. Det händer ibland att han missar straffar, men de allra flesta gör han mål på. Han koncentrerar sig väldigt noga, Cristiano Ronaldo, 40-åringen, tittar neråt i marken, sluter ögonen, säger några bönande ord. Målvakten Livakovic i sin nattklubbs rosa målvaktsdress på sin mållinje. Ronaldo redo. Domare Eskås blåser klarsignal. Här kommer Ronaldo för Portugal. Ronaldo stannar upp i ansatsen, skjuter i mål. Mitt i målet, det är kvitterat. Portugal 1, Kroatien 1. Han blir så glad. Han är alla portugisiska famnar, alla portugisiska himlar, och han skjuter mitt i mål, så som jag såg det.
1: Ja, det gör han ju definitivt. Han väntar ju på Livakovic, skulle jag säga. Han är kallare än man brukar vara, säger Adam. Han brukar mer vara distinkt och bestämma sig för en maska och så sätter han den där. Här är han kall, tycker jag, väntar. Och sen, jag ska inte säga att han panenka-chippar, för det gör han inte riktigt. Men det är inte ett hårt skott, utan det är mer kontrollerat i luften. Varför inte hårt? Jo, för att målvakten ska hinna iväg från mitten på målet då, när han vet att målvakten såklart lägger sig ner. Så att det är en väldigt

0: behärskad straff av Ronaldo. Och vilket svar på Kroatiens ledningsmål.
1: Sannoliken. Mm. Sannoliken. Det är 1-1 mellan Portugal och Kroatien. Och spelarna som gjort mål, Perisic och Ronaldo, är tillsammans 77 år gamla. I ålderismens namn. Det är bara fascinerande att man kan fortsätta vara så bra på den här nivån vid de här åldrarna. Nu 41-årige Modric med en djupledsboll som är gudomlig ut på vänsterkanten. Ja, den såg kanske inte riktigt, eller var kanske inte riktigt så grymt som den såg ut. Men det slutade i alla fall med ett inkast för kroaterna på vänsterkanten. 1-1. 1-0 i andra halvlek. Perisic för Kroatien. Nyss kvitterat på straff för Portugal. Ronaldo. Ronaldo den evige.
0: Förklara. Ja, förlåt.
1: Och så, vad tänkte du säga?
0: Ja, vi får geniförklara Roberto Martinez här på Portugals bänk som byter fyra för effekt direkt.
1: Och nu har detta precis hänt. Portugal kommer emellertid just nu av sig i sin forcering för ett ledningsmål. För nu är det dags för drickapaus. Andra halvleks drickapaus är här i vaken med P3 och P4. Nu är det dags för detta, så hörs vi igen om 3 minuter från den här grymma matchen.
2: Det gör vi sannoliken. Pom 5. Telenovela heter låten.

0: Vaken med P3 och P4 när vi ska tillbaka till den dramatiska matchen Portugal-Kroatien.
1: Som står 1-1. Det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just den här matchen går i Kanada, i Toronto, precis vid kanten av den väldiga sjön Lake Ontario som förser Toronto, storstaden, med så mycket och så många händelser. Och nu med den här matchen som är en pralin, verkligen. 0-0 i paus, 1-0 ganska tidigt för kroaterna i andra halvlek genom Ivan Perisic och nyss kvitterat på straff för Portugal. Cristiano har gjort mål. Cristiano Ronaldo sköt ganska löst men välplacerat mitt i målet. Och i det här läget som var, det är nyss avslutat, det här läget alltså vätskepausen, så passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte. Vi håller på att räkna in detta. En av dem som heter Pasalic i truppen, Mario Pasalic från Atalanta, kommer in istället för Batorina. Och så gjorde de ett byte till som vi återkommer till om en liten, liten stund. Det är nu det ska avgöras, du.
2: Och det som såg så bra ut för Kroatien här, inledningen spelmässigt väldigt, väldigt bra. Fick det där målet, tog över. Har inte riktigt haft förmågan att liksom hålla kvar de sekvenserna i matchen där man har momentum och har en initiativ. Utan det har hela tiden varit så att Portugal har vänt tillbaks det där. Och här får man ju också, för att säga ändå, relativt snabbt får man ju sin kvittering.
1: Och kroaterna pressas nu hårt av en av de inhoppande portugiserna, Gonçalo Ramos. Han som precis genomfört en mångmiljon, nästan miljard, mångmiljonflykt från avbytarbänken i Paris Saint-Germain till Milan i italienska ligan. Gonçalo Ramos, en av inhopparna på topp tillsammans med Cristiano Ronaldo, eller strax där bakom högerbackspositionen, istället för utbytte João Cancelo till Nelson Semedo från Fenerbahce. Jag tänker att de där inhopparna i de båda lagen, de presenterar sig allt eftersom med sina namn. Inte minst är det lite tröskande att dra alla de fyra som byttes och byttes ut av Portugal nyss. Men Rafael Leão är kvar på vänsterkanten, anfaller, underhåller, ramlar, blir av med bollen, får inte frispark. Istället så tar de tillbaks bollen, portugiserna, från passningsspelande kroater, och centralt i banan så tar sen kroaterna tillbaka bollen. Pasalic inhoppar den just till Modric på liten yta, så opererar han så där perfekt som han alltid gör, den här passningsakrobaten Modric, som är så gjort för att, som gjort för att alltid landa på rätt fot i de där mittfältslabyrinterna. Bollen nu loss mot Perisic på vänsterkanten. In centralt till Susic, ramlar, får inte frispark. Sen tar Pasalic, som gjorde ett jättebra inhopp, tillbaka bollen, vinner den här kamp till Kovacic som driver bollen förbi en, förbi två mot offensiv straffområde. Matteo Kovacic skjuter i stolpen, returen så småningom fortfarande till krater, lyfts in i straffområdet, den bortre delen nickas bakåt till Kovacic som skjuter igen och målat, gör en superräddning till hörna. Matteo Kovacic, vilket skott, vilken minut, 75 minuten, hörna, Kroatien. Vad gubbarna kan ju.
2: Ja, herregud, men på hela vägen fram här. Jag tror att det är 10 dueller i det här anfallet. Kroatien vinner samtliga och så tar man sig då hela vägen fram och har ju också kraft och energi att trycka iväg Kovacic gånger två, va? Visst är det så som... Ja, det är faktiskt fingertoppar på den där innan den tar i stolpen den första. Och sen är det definitivt mer än fingertoppar på andra räddningen där han är väldigt, väldigt fin i Diogo Costa efter att ha stått ganska overksam under en period.
1: Hörna för Kroatien, underbar match, 76 minuten i Toronto. Luka Modric klipper till bollen där, skruvar ifrån målet, landar i straffområdet, nickas över av Matanovic, inhopparen på topp i det kroatiska laget, som ju bara helt oattackerat vinner den där duellen och nickar över. Så försöker portugiserna sätta igång en snabb attack på Conceição, en av inhopparna. Då är det fyra stycken kroater som bryter bollen till Modric på högerkanten, vinklar framåt, jättefint, jättefint till Vlasic. Han är inåt centralt till väldigt händelserik i Kovacic, han är ut på vänsterkanten till Pasalic. Oj, vad de anfaller nu, vad de trampar på. Kroaterna in med bollen i straffområdet, här kommer ett läge, Matanovic tar ner, skjuter inte, drar till med vänster, dribblar mot målvakten, skjuter. Jätteräddning igen av Diogo Costa, ny kroatisk hörna. De gör ju allting rätt utan mål just nu. Vilken period för Kroatien.
2: Ja, precis när jag säger att mål på att ta över nu totalt Portugal, så kommer det här, vad är det som händer? Vinner inte en duell Portugal nu, utan Kroatien för hela slanten, vinner sina dueller, tar sig fram och kommer till skott helt enkelt. Men Diogo Costa, han är med i laget också, gör på... Vad är den? En eller två minuter nu. Tre kanonräddningar verkligen.
1: Hörnan slår kroaterna kort. Här kommer Stanisic loss på högerkanten till Modric som lyfter den på en portugisisk rumpa tillhörande Sergio Conceição och Cesar och ut till inkast för Kroatien i höjd med straffområdet på högerkanten. Nu har de en sån himla vass period, kroaterna, så att de nästan måste göra mål här nu. De är i det här läget, de här minuterna är ju värda det dessutom, med tanke på alla dueller de vinner, alla chanser de skapar. Inkast nu på högerkanten. Stanisic till mötande Susic bakåt till Modric, den evige storpappan i laget, till Kovacic som nästan aldrig varit så bra som han varit den senaste femminutersperioden. Vilken återkomst, Mateo Kovacic. Modric nu på högerkanten mot ett Portugal som är i försvarschock. Susic tar över, lägger på högerkanten till Stanisic. In med bollen i straffområdet. Där kommer inget kroatiskt avslut, utan Portugal med andan i halsen får undan bollen och loss via Gonzalo Ramos ut till Leao som tar ner bollen och genast ger den till Stanisic. Vad en dålig nedtagning, Leao.
2: Ja,
1: ramlade den. Kom igen nu Portugal, de är helt väck i positionerna försvarsmässigt, ser du det?
2: Ja, men absolut. Och det har ju säkerligen också med det här bytet av fyra spelare samtidigt att göra. Du, ja, nästan ett halvt lag som kommer in.
1: Här kommer ett kroatiskt inlägg in i straffområdet. Undan bara på chans av Nuno Mendes utanför straffområdet. Ramos får bollen till Leao. Tillbaks till Ramos mitt på egen portugisisk planhalva. Hem till Nuno Mendes i vänsterbacksposition. Och hans långa boll in på offensiv planhalva når ju inte alls Conceição. Den är 20 meter fel i sida och längd. Och kroaterna kan börja om igen. Det känns nästan som att Kroatien ligger under i matchen. Att de jagar ett kvitteringsmål. Men det är ju 1-1. Det är oavgjort läge i matchen. Och det är nästa mål som är så otroligt viktigt i den här matchen, för det är bara 12 minuter kvar av ordinarie matchtid och kroaterna trampar på. Vilka kvaliteter de gräver fram. Inlämnar bollen i straffområdet, nästan fram till Pasklic, undan av Veiga med andan i halsen, och så hämtar Leao bollen på vänsterkanten nere vid hörnflaggan nära eget straffområde. Spelar sig på ett komplicerat sätt ur den situationen, har flyt och kommer med hjälp av Ronaldo. En liten vinkning är åter i bollinnehav på vänsterkanten. Kroaterna kastar sig över honom som hundar över köttslamsor och ut med bollen via dem Vlasic och mittbacken Pongracic i inkast för Portugal. Oj, vad det är dramatiskt. 79 minuten, 1-1.
2: Ja, så nu är det Portugal som visar varandra med gester att nu tar vi det lite lugnt. Nu tar vi lite tid här när det blir inkast. För man är helt klart groggy efter anstormningen här från Kroatien senaste minuterna.
1: Kroaterna vinner alla närkampen. Nu även den som vid mittlinjen där Ramos gick omkull. Det känns som att de bara skövlar på också, kroaterna. De struntar i vad som händer nu och får domaren med sig i sekvensen. Det där kändes som att de är portugisisk frispark. Det blev inte så, utan det blev så småningom ett kroatiskt inkast vid mittlinjen på vänsterkanten. Det är i den 80:e minuten 1-1 mellan Portugal och Kroatien i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Toronto. Blir det oavgjort i den här titanernas kamp mellan Modric och Ronaldo? Oavgjort i full tid betyder förlängning, och är det fortfarande oavgjort efter 2 gånger 15 minuter så avgörs det hela i straffläggning. Kroaterna bygger. Kovacic på egen planhalva. Vad bra han har varit nu.
2: Ja, alltså det gamla Kovacic.
1: Och en lång boll fram till friläge. Det är friläge och det är skott i mål för Kroatien. Det är stolpe in. Är det offside? Är det offside? Nej, det är det inte. Jo, det är det. För Petar Susic var offside när han tog emot den bollen. Ja, men han rullade in den i mål. Och han säger till domarna, visa mig reprisen då. Jag får se reprisen. Det var väl inte så.
2: Nej, jag vill också se reprisen när jag säger någonting här. Men första spelare är ju offside.
1: Ja, men Nuno Mendes upphäver väl den här?
2: Ja. Det är en sån där som man behöver lite grafik om man millimeter hit eller dit. Hoppas vi att de tittar på också, va? Rätt ska vara rätt.
1: Ja. Men där sätts spelet igång igen. Nej, säger domaren. Vi ska ha ett byte. Vi ska ha ett portugisiskt byte. Det här är tydligen inget snack. Utan det här ska vara så tydlig offside. Så att det behöver de inte kolla på ett särskilt noga.
2: Tar man Ronaldo?
1: Det ska göras ett byte. De tar ut Ronaldo. Cristiano Ronaldo suckar. Nej, inte sant. Jag ska bytas ut. Jo, men det är för det bästa. Det är för lagets bästa. Du har gjort mål ändå, säger de andra till honom. Ja, okej då. Och så, vad tänker du om det?
2: Bytet. Att det är en överraskning framförallt. Klappar de upp, ser hur besviken han är. Men uppträder han professionellt. Skakar lite grann på huvudet när han kommer till bänken. För mig en stor överraskning.
1: Ruben Neves är det som kommer in istället. Ruben Neves. Känns ju ibland som att alla portugisiska spelare heter någon kombination av Ruben, Nuno, Neves och Mendes. Och detta är ytterligare en Ruben Neves. Senast klubbtillhörighetsmässigt Al-Hilal i Saudiarabien. Tidigare det före det många år i Wolves, Wolverhampton i England och Porto i Portugal före det. Utan Ronaldo precis går in för att staga på mittfältet också. Gjorde han med bollen nu i mittcirkeln och så är det Gonzalo Ramos ensam på topp i Ronaldo-positionen helt enkelt nu. Gissningsvis tycker förbundskapten Martinez att det är en bättre balanserad uppställning för Portugal. För någonstans har du varit tvunget att göra någonting för Portugal, för det har varit för lätt för kroaterna att ta sig fram till målchansen på sistone.
2: Ja, men absolut. Sen är ju inte det, vad ska man säga, anfallspositionen så som, men det blir ju liksom en dominoeffekt, att man flyttar om lite grann och vill ju såklart ha lite mer stadga där centralt. Jag är lite förvånad faktiskt att man försvarsmässigt inte har klarat sig bättre, för jag tyckte det såg väldigt bra ut i den första halvleken framförallt.
1: Men det går att fundera över dem där samtidigt som en portugisisk attack, inte någon Salo Ramos i duell med mittbacken Pongratis till slut av inspark för Kroatien matchminut 83. De gjorde ju ett fyrdubbelt byte där som ju var lanserat innan de fick in sitt kvitteringsmål. Det går ju att fundera om de kanske i 1-1 läge skulle bytt på ett annat sätt eller kanske inte fyra. Men de tänkte att vi öser på ändå, för det var ju ett fyrdubbelt byte som skulle göras för att få in ett kvitteringsmål. Eller hur? Väldigt, väldigt offensivt. Ja, och så tänkte kanske tränaren att vi gör samma byte för att göra ett segermål. Och så kommer inte det, och då är det ju inte kanske den defensiva balansen i laget i med de där bytena. Det kan vara så.
2: Absolut. Bra teori. Men det är också... Nej, men absolut. Ja, absolut. Men jag är förvånad faktiskt att man byter Ronaldo i det här läget, det måste jag säga. Jag är också förvånad att man byter Vitinha, som jag tycker var ganska bra faktiskt. Bruno Fernandes, ja. Den är inte lika överraskad, alltså spelmässigt, jag tycker inte han kanske glänser på det viset, men med den status, stjärnstatusen han har, så är jag ändå lite liksom förvånad över det också.
1: De har inte alls...
2: Givna straffskyttar såklart, om det skulle tas dit. Nu finns de inte på planen längre.
1: Och vi ser en repris på den där Petar Susic offsiden som vinkades, och den var ju klart som Ronaldos offside tidigare i matchen.
2: Ja. Påminner lite grann om varann faktiskt. Ungefär lika mycket offside och en axel sådär.
1: Det är 1-1 i matchen i 16-delsfinalen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM. Den ytterligt dramatiska och innehållsrika mellan Portugal och Kroatien. Det är bara 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Portugal har en uppställning på planen nu som inte är så himla samtrimmad, men det är väldigt bra spelare individuellt mot ett väldigt samtrimmat Kroatien. Här kommer Portugal. Nuno Mendes utanför straffområdet till Rafael Leao. Kroaterna hinner samla sig. Där kommer inlägget mot bortastolpen. Nicken av kortaste spelaren på plan, Conceição. Blir väl inte ens en nick, han når inte bollen utan den dryper ut till inspark för Kroatien. 85 minuten och bra trim på läktarna bland portugiserna som ju har kvitterat. Deras lag har gjort senaste målet i matchen. Det var tidigt 1-0 i andra halvlek, Ivan Perisic för Kroatien och nyss kvitterat på straff för Portugal av Cristiano Ronaldo. Portugal har alltså kvitterat ganska nyss i matchen. När Sotalo ska sätta igång spelet med en inspark för Kroatien i den 85 minuten. I Toronto, där nu solen gått ner 45 000 ungefär på de rödvitspräckliga läktarna när det gäller färgen på folket som är där. Kovacic i mittcirkeln tåar in bollen till Pasalic i denna cirkel till Perisic, fortfarande på kroatisk planhalva. Kovacic slår ut med armarna med sina svarta skor på fötterna, lägger hemåt till ett långt spel från Pongracic och Sotalo i mittbacksrejongen, tas hem till målvakten Diogo Costa. Vilken bra målvakt det har visat sig vara i den andra halvlekiska räddningar, som har bra teknik, spelar upp centralt i banan till portugiserna. Veiga kan hitta till Bernardo Silva, lagkapten nu i utbyte Ronaldos frånvaro, som i mittcirkeln navigerar rätt med bollen. Hittar med ett spel till Neves som sticker i djupet till Conceição. Conceição in i straffområdet på högerkanten. Bra läge för Portugal. Hörna får han med sig när passningen in mot centrala delar av straffområdet bryts av finfine Pongracic, mittbacken i Kroatien. Hörna för Portugal i 86 minuten. 1-1 mot Kroatien.
2: Första vettiga bollen han får, säger jag. Conceição, som ju är väldigt mycket kortare än många andra spelare på planen. Fått konstiga bollar upp i luften, höga och vinda, snea bollar. Men här får han den där han ska ha den, så att säga. Och visar ju att det är en fin spelare.
1: Det är hörna för Portugal. Det är 1-1 i matchen. Det är 4 minuter kvar av ordinarie speltid. De har varit bra på hörnet tidigare i matchen. Straffen kom efter en hörna till exempel. Hörnan utifrån höger med Nuno Mendes vänsterfot. Paris Saint-Germain, Mendes klipper till bollen där. In i straffområdet, nickas mot mål, utanför inspark Kroatien. Var det Veiga som blev omkulldragen till straffen som träffar med huvudet här igen kanske?
2: Jajamän. Han som nickar över i första halvlek också. Livsfarlig på de här och väldigt fina hörnsparkar av Nuno Mendes där utifrån också.
1: Ja, de ska helst ha hörnerna så att han kan slå dem med sin vänsterfot från höger. Då blir de bäst.
2: João Neves var ute där, men nej, gå in nu. Jag ska ta den här. Rätt beslut tror jag också.
1: Portugal har lätt att sätta press just nu på lite temposuktande kroater i uppspelsförsöken. Det går väldigt långsamt för kroaterna just nu. De hämtar andan för att komma med ytterligare attacker. Mittbacken Pongratic går med bollen utanför straffområdet, sätter fart central i banan med sina vita skor till Susic, tillbaks till Pongratic. Vad ska jag göra nu då? Lägg tillbaks det till Susic. Ja, så hittar han andra mittbacken Sutalo och så kan han lägga hem till målisen Livakovic. Så gör han det. Och så, de måste ju hitta någon av sina innermittfältare där för att komma vidare. Antingen Susic eller Kovacic och Modric. För mittbackarna kliver inte i den 88:e minuten förbi med bollen själva liksom.
2: Nej, och Portugal har gått över och spelat man-man. Det vill säga en spelare följer Modric.
1: Ja. I mittcirkeln. Bollen till Modric. João Neves är han som har fått uppdraget att ligga nära honom. Och det gör han ju ganska bra. Men Modric ändå med bollen och läge att lyfta djupligen nu. Det är en bra lyftning upp på högerkanten till Susic som är där nu i straffområdet. Matanovic och där finten. Där kommer det läget in i straffområdet. Vi bort till stolpen. Nick utanför. Oj, oj, oj. Vilken chans för Pasalic. Oj, vilken chans för Kroatien. Pasalic, men utanför.
2: Ja, men så som man har förändrat den här matchbilden i andra halvlek för Kroatiens del. Såg lite trötta, lite sega ut, som jag tycker vi har sagt någon förut i det här mästerskapet tidigt i matchen. Och sen är han ute och vevar igång då förbundskaptenen och sen...
1: Ja, vilken man det där är.
2: Ja, man är väldigt bra i andra halvlek.
1: Vilken förbundskapten det där är, Zlatko Dalic. Snacka om att ha laget i sin hand.
2: Ja, precis så.
1: 88,5 minut. Martinez också bra, apropå förbundskaptenen, med det där fyrdubbla bytet. Det gav ju tryck framåt. Sen hade han lite att göra i att bygga om laget igen, men nu har han nog gjort det. För nu känns det bättre för Portugal på sistone efter senaste bytet, tänker jag.
2: Ja, jag håller med dig också att de behövde få lite mer stopp där, så att säga. Och det har man fått nu. Och samtidigt som Kroatien såklart inte kan forsa på anfall efter anfall efter anfall heller. Men Kroatiens kvalitet på chanserna här i den andra halvleken har ju varit precis lika bra som Portugals var i första.
1: Ja, om inte bättre nästan.
2: Ja, till och med bättre kanske.
1: Portugal med en lång boll från backlinjen att löpa på ute på högerkanten. Då är kroaterna först och rullar hem till målvakten Livakovic som lyfter ut den med upphöjt lugn till Pongracic. Mittbacken utanför straffområdet på vänsterkanten. Han dunkar upp den längs långlinjen upp mot mittlinjen där Matanovic tappar en duell mot försvararna i Portugal. Och så kan Portugal hämta genom Bernardo Silva och det är bollen han hämtar mitt på egen planhalva. 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Bernardo Silva, många år i Manchester City, ska spela i Real Madrid från och med säsongen som stundar. Ut med bollen på vänsterkanten till Rafael Leao. 1, 2, 3 överstegsfinter. Alla Ronaldo, den utbytte i Portugal. Han som gjort lagets mål på straff. Perisic har gjort mål för Kroatien. Båda målen här i andra halvlek. 90 minuter har förflutit där. Strax syns en skylt och en uppgift med tilläggstiden. Oj, vilka finter av Rafael Leao. Han står still och fintar med världens längsta giraffben och lyckas kobent och hjulbent på samma gång hålla bollen under kontroll mot två stycken kroater. Vilken man! Och in centralt nu så småningom till Neves, inhopparen. Han vidare till ett distansskott som kan komma. Det blir ett lyft av Ruben Dias mot den bortre delen av straffområdet till en hörna. För Nuno Mendes hade tagit den bollen om den inte hade nickats till hörna av Pongracic. Förlåt, Stanisic. Hörna för Portugal, det är de ju bra på alltså. 10 tilläggsminuter har börjat räknas. 10 tilläggsminuter. Ja, det är mycket som har granskats i repris, ja. I VAR-världen.
2: Ja, men precis. Och 3 minuter för lite vatten och sådär också.
1: Hörna Portugal från vänster. João Neves, inte deras allra bästa kant att slå hörna ifrån, men den här kan bli vass också. In i straffområdet nickas vid första stolpen utanför den bortre stolpen med ganska bred marginal av antingen Ruben Dias eller inhopparen Gonzalo Ramos. Hur som helst utanför och inspark för Kroatien. 1-1, 9 minuter kvar. Och då ska kroaterna göra ett byte. Josko Gvardiol. Tänk att han kommer in nu. Han som har alla de kvaliteterna. Och ut med Vlasic, Nikola Vlasic, in istället med Josko Gvardiol. Gvardiol från Manchester City. 24 år gammal. Kroaterna sätter igång spelet via målvakten ut på vänsterkanten utanför straffområdet. Där kommer lyftet från Pongracic långt upp och långt ut och inkast för Portugal vid mittlinjen. Nelson Semedo ska kasta det på för sig planhalva. Nej, inte icke där, säger domaren från Norge, Eskos. Det är längre upp, närmare mittlinjen du ska kasta. Och Guardiol i sitt stora kapten Haddock-skägg, nästan buskigare än Haddock, det där skägget, tar plats i... Ja, var tar han plats egentligen? Jo, i backlinjen va? Eller på vänsterkanten, ja. Kanske mer tänkt va? Och så flyttar de Perisic till... Ja, i alla fall så är det där han är. Och här Nuno Mendes in i straffområdet, går de kull, domaren slår ut med armarna. Nej, ingen straff, men det där kändes ju lurigt. Men bedömningen, ingen straff. Stanisic spelar vidare för Kroatien på vänsterkanten, hittar ingen att spela vidare till uppåt i planen. Håller kvar bollen inom laget en liten stund. Får en utskällning av Matanovic som inte kunde ta den här bollen för Portugal har tagit över bollen i havet. Och Stanisic säger, ja, vad ska jag göra då? Visa dig, ha en flagga eller något. Eller sticka en gryslapp och vinka med. Du kan ju inte gömma dig. Och så muttrar de vidare och här kommer Rafael Leao. Sätter fart mot Stanisic på utsidan av honom. Bromsar in nere vid hörnflaggan. Nu är cirkusen igång. Och så spelar han uppåt genom laget. Fick han kanske lite kramp där i situationen. Eller ryckte det till i baksidan av ett lår. Och så Rafael Leao. Han rör sig nu igen för bollen kommer emot honom. Står still men lite, har nog lite ont i något ben eller någon fot där va?
2: Jo, det ser ut så. Han stampar lite grann och har någonting som stör honom.
1: Det spelar den fjärde tilläggsminuten av de 10. De matar hela tiden bollar på Leao. Portugiserna Leao in med bollen i straffområdet. Det är ett bra inlägg och nicken kommer och det är mål! Ja, Gonzalo Ramos gör mål för Portugal i den fjärde tilläggsminuten. Rafael Leao har kramp. Skickar därför iväg bollen snabbt och det blir ju ett perfekt inlägg. Gonzalo Ramos nickar otagbart för Livakovic. Det är 2-1 Portugal.
2: Ja, jag satt och funderade här. Varför, undrar varför Portugal slutade anfalla på kanterna som man var så otroligt distinkta med första delen av matchen. Det gör man inte här utan man spelar fram det på kanten och så sätter man till slut det där inlägget då. Och där är han ju enorm, Ramos. En mot två va?
1: Ja.
2: Rakt upp seglar han och kikar in den där bollen i bortre gaven.
1: Och han går upp mellan de här tre mittbacksvulkanerna. Pongracic, Sotalo och inbytte Guardiol. Och vinner duell mot de tre. Det är ju värt ett mål.
2: Ja, absolut. Han gör så fint. Han är den enda som hoppar. Men jag tycker så synd om Guardiol här. Försvarsspelet är allt annat än bra. Han håller honom. Men står bredvid varandra och ska jag ganska enkelt hålla i dig bara. Jag håller i dig bara, låter dig inte hoppa. Guardiol gör inte det och han tillåter Ramos att hoppa.
1: Tyvärr, och så är det mål.
2: Tyvärr. Ja, så är det mål.
1: Och nu blir det ju oändligt svårt för Kroatien att göra någonting åt detta. Samtidigt som planstormare rusar tvärs över hela planen från ena långsidesläktaren för att nå fram till Ronaldo vid Portugals avbytarbänk. Övermannas av tre stycken säkerhetsvakter. En supporter i röd tröja och vita byxor. 4, 5, 6 säkerhetsmänniskor kommer nu i kapp honom och bänder ner honom i gräset och forslar bort honom från arenan. Han ville fram till Ronaldo. Detta fenomen, detta varumärke, Cristiano Ronaldo, som nu sitter utbytt till vänster om Portugals avbytarbänk, nådde inte fram. Jag vet ju aldrig vad en sån människa har för ambition. Nästan alltid så vill de som hoppar in och springer fram till, det är ju Ronaldo och Messi, de springer fram till, ta en bild och så publicerar den på sociala medier och blir beundrad i alla nyanser. Men det är inte säkert att det är så. Så därför är det ju bra med säkerhetspersonal såklart. Naturligtvis. Kroatien gör ett byte med 5 minuter kvar att spela. Ut med Kovacic och in med Kramaric. Nu ska det ju till fenomenalt mycket för att kroaterna ska få in ett kvitteringsmål. Inspel Susic från högerkanten. Kroaterna ger sig genast iväg i anfallsriktningen med 2-1-ledning för Portugal. De har alltså vänt på den här sejfilén Portugal som låg under med 1-0. Nu leder med 2-1 via en straff av Ronaldo och en nick i mål alldeles nyss av Gonzalo Ramos. Det är han multimiljonvärmningen från PSG till Milan till nästa säsong som är inhopparen som kom in. Inte istället för Ronaldo, men som kom in här i andra halvlek i det portugisiska laget. Kroaterna kliver genom Susic med bollen i havet och bollpassningen ut på vänsterkanten i offensiv riktning. Perisic tar ner, fintar, jättesnygga finter, där kommer inspelet in i straffområdet för Kroatien mot den bortre delen, nicken in centralt undan av Veiga. Tänk att de vinner den duellen så jättebra, så högt, så tydligt med Pasalic. Kroaterna behåller sen bollen, lyfter den mot offensivt straffområde för Nuno Mendes att behandla i vänsterbacksposition för Portugal utanför eget straffområde. Han dyngar iväg den upp mot mittlinjen så att Guardiol kan vinna en duell. Gör inte det, utan istället Leao loss med bollen för Conceição för Portugal. Dribblar hem till egen planhalva. Det var tur att Mendes tog emot den bollen, annars hade två kroater varit fria ner mot det portugisiska målet. Det är 3 minuter kvar att spela av de 10 tilläggsminuterna. Vi gissar på ytterligare en tilläggsminut. Det tog ganska lång tid att jubla över det där 2-1-målet nyss för Portugal när det inte var något spel. Men det är inte många minuter kvar och kroaterna har inte bollen just nu, för Portugal skickar den från målvakten in på offensiv planhalva. Domaren blåser av spelet och hittar en varning på Ivan Perisic för att han fullföljer en attack gissningsvis när bollen skickats iväg från den portugisiska backlinjen. Perisic blir arg och säger att ja, men han kan väl inte bara falla ihop så där som en död sill, Ruben Dias. Han är ju mer än en sill. Och man ser att Ruben Dias och Perisic håller på och växlar ord, och till slut så knuffar Perisic till Dias som går omkull. Känns ju som en rimlig varning det där, va?
2: Ja, framförallt. Alltså det är ju Kroatien som vill dra upp tempot här och dra på sig en sån där knuff när bollen är långt, långt, långt ifrån.
1: Värdelöst.
2: Är ju inte bra gjort, speciellt inte av en så erfaren spelare som Perisic är.
1: Ivan Perisic varnad. Hans Kroatien ligger under med 2-1 mot Portugal. Det är 2 minuter kvar av de stipulerade tilläggsminuterna. Kroaterna nu med bollen att bygga från eget straffområde. Sotalo driver bollen under sitt väldiga skägg upp mot mittlinjen. Där kommer lyftet ut på vänsterkanten mot just Perisic, upp i duell. Nickar hemåt till Guardiol, tillbaks till Perisic. Var inte han offside? Nej, det var han inte. Där kommer inlägget in i straffområdet. Tar på en portugis över kortlinjen. Hörna Kroatien. Perisic signalerar att den tog ju på handen på portugisen. Det borde vara frispark istället. Ja, strunt i det nu, säger Eskos domaren. Espen Eskos från Norge spelar istället.
2: Smaksak såklart, men jag tror nästan hörna är bättre än att få någon frispark där mellan hörnflaggan och straffområdet. Det brukar vara väldigt svårt att hitta något vettigt av de frisparkarna, så jag tror Perisic...
1: Här kommer Modric med hörnan in i straffområdet. Kroaterna kommer inte till något skottläge, får heller inte ny hörna för bollen över kortlinjen via Matanovic och ingen portugis. Och så ska de tjata med domaren, kroaterna som anfaller nu mot hela den nya enklav i Kroatien som finns på den kortsidesläktaren, för där är det ruttigt i rött och vitt. Där hoppas det, där tuggas det på tuggummi och bits på naglar och tvinnas hårtestar och allting, för de ligger ju under älsklingarna i det kroatiska landslaget med 2-1 mot Portugal. Portugal i detta nu, just i detta nu, i åttondelsfinal mot Spanien som besegrade Österrike i den här lottningstråden tidigare idag med 3-0. Halvminuten kvar av de 10 tilläggsminuterna. Portugal som spelar den här matchen i Nordamerika, där i Toronto, på årsdagen av den portugisiska fotbollsmännen Diogo Jotas dödskrasch med en snabb bil i en vansinnigt hemsk trafikolycka förra året. Och har det som morot, inte minst i detta kämpande, i detta bändande av sig tillbaka i skeendet. De låg under med 1-0, nu är det 2-1 och kroaterna kommer i sina sista anfall i matchen. Guardiol lyfter mot offensivt straffområde, nej, håller i, rullar i sidled till Sotalo, vidare via Stanisic ut på högerkanten till ett inspel av Petar Susic till Modric i straffområdet. Det är en klen passning som Modric inte hinner i den här kortlinjen. Inspark Portugal. Drygt 10 minuter spelade. Vi gissar kanske att det är 11, va?
2: Ja, men vi hade planstormaren där och sen så hade vi lite grann mer med varningen på Perisic och sådär. Jag skulle nästan kunna tänka mig att vi har i alla fall 1,5 minut kvar.
1: Ja, vi ska upp till 12 tänker vi då. Just nu 10,5 om Gonzalo Ramos räknas just nu i detta nu som segerskytt. Han nickade ju in 2-1 för Portugal bara för några få minuter sedan. Inkast ska det nu bli för Kroatien vid Portugals avbytarbänk. Stanisic kastar till mittbackslandet Pongracic Sotalo. Det är Sotalo med den långa bollen in på offensiv planhalva. Veiga kung i luften med det stora burgarhåret. plöjer ner en kroat i gräsmattan. Och här kommer Nelson Semedo på högerkanten i anfallsambition för Portugal. Vänder om och håller i, lämnar till Conceição som sätter fart mot offensivt straffområde. Ska han skjuta sig? Då Conceição skjuter utanför. Och alla andra portugiser säger till honom: men gubbe, varför ska du försöka göra mål? Vi ska ju ha bollen inom laget och låta tiden gå istället.
2: Ja, svårt att säga det. Det är någon som kommer med full fart in i straffområdet oavsett, så han missar ju skottet såklart, men det är ju väldigt fint läge.
1: Och här kommer kroaterna. Perisic på vänsterkanten. Är detta sista möjligheten? 11,5 tilläggsminuter av de 10 spelade. Rycker ner mot Kocklin. Inspelet in i straffområdet. Fångas i målvakten. Han håller den. Diogo Costa från Porto dessutom. Han har varit kung i den andra halvleken i sin skrikgula målvaktstress. Snart 12 tilläggsminuter spelade. Det var det vi trodde att det skulle vara. Domare Eskos räknar med fingrar i luften. Där måste han skicka iväg bollen. Det är en av de nya reglerna att målvakterna inte får hålla bollen för länge. Ett nya regler till detta mästerskap för att premiera den offensiva fotbollen och att det ska spelas fotboll. Kroaterna vinner närkampen vid mittlinjen. Kommer med bollen till Modric. Spelar bakåt. Kapas. Frispark. Nej, de har fortfarande bollen. Därför får de fördel av det. Måste nu komma framåt i den 13:e tilläggsminuten. Susic ut på högerkanten till Pasalic. Kan lägga djupled, gör inte det. Går inåt i banan istället. Bakåt till Sotalo. I sidled till Pongracic. Lyft nu in i straffområdet, ut till Perisic på vänsterkanten. Det är ju nästan provocerande att de inte skickar in bollen i straffområdet. Ja. Där kommer det från Perisic in i området. Nickas vi bort i stolpen, så kommer det ett friläge och bollen i mål! I mål för Kroatien! Det är helt osannolikt! De kvitterar! De kvitterar! Det är Guardiol! Han som var så nollad i försvarsarbetet när Portugal gjorde 2-1. Nej, men det är ju inte sant, Jon. Guardiol, det är skrivet så att han ska schabbla så att det blir ett mål åt det hållet och att han sen ska göra kvitteringsmålet i den 13:e tilläggsminuten av de 10 tilläggsminuter som matchen hade. Och kroaterna på läktarna och Ronaldo vid sidan av planen tror inte att detta är sant. Men det har just hänt i det här mästerskapet där alla matcher spelas till dess att tiden är ute. Inte klokt!
2: Va? Ja, målet ser godkänt ut också, va? Det är ju såklart alltid tilltrasslat där. Varför sätter de inte in bollen, säger vi. Och till slut så kommer den ju faktiskt in. Men ja...
1: Ja, du, det här kan...
2: Jag säger att det där är offside, jag vet. Det är därför jag vill se den där reprisen. Ja, det gör den i och för sig, ja. Precis. Det är inte en touch på den blå spelaren.
1: Den kommer ju från Renato Veiga till Pasalic som
2: ja, det gör han faktiskt. Du har helt rätt i det, va?
1: Och därför kommer de väl att godkänna målet. Men detta är ju högt i dunkel än så länge. Det är inte godkänt. Spelet är inte igångsatt ännu. Pasalic som inte får kontroll på bollen men alldeles tydligt är med i skeendet där och får fram bollen till Guardiol. Den studsar på hans höftben. Han är ju offside. Men när han är offside så skickas bollen fram till honom av en portugis. Och domaren gör nu tecknet i luften. Jag ska gå ut och titta på detta i repris. Jag ska titta på en repris av det hela för att komma fram till om det är mål eller inte. Situationen är precis den som vi har redogjort för. Inspelet, bollen fram till Pasalic. Sista spelare på den bollen är ju en portugis. Tveklöst. Kolla nu här när bollen kommer. Förbi Matanovic som är på
2: den. Är han på den? Är han på den är min fråga där.
1: Ja, men sen är ju Veiga på den.
2: Det är han absolut, du har helt rätt i det.
1: Men är Matanovic på den så ändrar han ju bollens bana, ja.
2: Ja, precis.
1: Och då väljer han hur den spelas och då är det inte portugisen. Nu, han har redan bestämt sig, domar. Vi ser honom kliva in på planen och säga, stoppa pipan i munnen, gör tecknet i luften. Han säger, från arenan i Toronto.
3: Player number 20, touch the ball and head it to the goal scorer. Final decision, offside.
1: Det är offside. Det är offside och kroaterna tror ju inte att fotbollsgudarna finns. Au. Men de studerade, de tittar på reprisen och kommer fram till detta att det är ju nummer 20 där och Igor Matanovic som är på bollen. Och då spelar det ingen roll att han väger sen i på bollen. För då har han ändrat riktning på det.
2: Och då skulle jag säga så här, Christian. Det var därför jag var tveksam. Är han på bollen? Alltså... Ja. Varken du eller jag tror jag törs säga att ja, den ändrar tydligt riktning. Men man ser ju att han i alla fall är väldigt, väldigt nära den där bollen. Då är bedömningen att han är på bollen. Och jag menar att det är en offside-situation. Alltså han är en meter på fel sida. Så, men då ytterligare försvårande att den portugisiska spelaren också är på bollen sen. Och, ja, en riktigt rörig situation, och vi kan se i ansiktet på Luka Modric vad han tycker om det där, och känner sig ju väldigt förfördelad.
1: Blåst på alla konfekter i hela världen. Det är så mycket känslor bland alla spelare och alla människor och all publik kring den här matchen. Och de allra flesta fattar inte riktigt varför det som händer händer. Men det händer i alla fall efter noggranna studier av repriser i situationen. Kroaterna på läktaren kan inte hålla sig, kastar in flaskor och annat på planen i riktning protest. Uttryck ju, och så ska spelet sättas igång igen i den 17:e tilläggsminuten med inget kvitteringsmål gjort för Kroatien i matchen. Och Matanovic snackar nu med målvakten Kosta, och de ser ut att föra ett helt rimligt samtal utan massa känslor. Matanovic var ju han som var på bollen i så fall i bollbanan, eller som domarna dömer, och snackar med domaren och ser ut att säga ja, jag var på den, men ja, ja.
2: Ja, men alltså det är klart att det är besvikelse, men domaren får hjälp av varummet. De är 5 stycken högutbildade domare där, de är 4-5 stycken på planen. Alltså det är rätt beslut.
1: Och det såg ut som, ja, och det såg ut som
2: så att det är små marginaler.
1: Det såg ut som att domaren höll upp ett finger för att signalera att det är en minut kvar att spela, för spelet är inte avblåst. Det är inte slut, utan det ska sättas igång igen för Portugal med en boll ut ur eget straffområde som de ska slå den här frisparken som blir i och med att det var en offside-avblåsning. Ah, synd om kroaterna som ändå grävde fram det här.
2: Ja, ja, såklart. Såklart är det så. Synd om Guardiol som kunde spelat 1-1 med sig själv. Det är inte bara han som släpper in det där målet, men han är ju i högsta grad inblandad i alla fall.
1: Och nu ska planen rensas där vid det portugisiska målet. Rensas på inkastade penaler från den kroatiska läktarsektionen innan spelet kan komma igång igen på arenan i Toronto. Där det ju har varit otroligt mycket dramatik i den här andra halvleken mellan Portugal och Kroatien i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Och så ser vi repriser på den här situationen, och jag tycker inte att det är lätt att se att Matanovic är på den där bollen.
2: Nej, jag ser ingen. Alltså, det finns ingen riktningsförändring på bollen överhuvudtaget. Så.
1: Men dömt är dömt.
2: Inte bittert.
1: Ja. Och mål är det inte. Och den sista minuten börjar räknas i detta nu när de sätter igång spelet från det portugisiska straffområdet. Lång boll av kroaterna i anfallsriktning nickas undan av portugiserna genom Ruben Dias. Spelet igång fortsätter fortfarande. Det är 2-1 till Portugal mot Kroatien i 16-delsfinalen. Här kommer portugiserna loss med bollen i offensiv riktning ut till Conceição. Nu skriker alla till honom: håll nu i bollen, försök inte göra mål. Och så gör han det, så spelar de bakåt genom laget. Och där blåser domaren av. Där är det slut i Toronto. En av de mest dramatiska fotbollsmatcherna är färdigspelad. Portugal har slagit ut Kroatien. Luka Modric har spelat färdigt i fotbolls-VM på den största scenen. Veteranen i det kroatiska laget, han som var så himla bra i den här matchen också. Och Cristiano Ronaldo dansar vidare i det här mästerskapet. Ett mål idag på straff. Hans Portugal är i 8-delsfinal mot Spanien. Vilken match, Jon!
2: Ja, vilken match. Där man trodde man visste ungefär hur matchen var, så gick det 5 minuter och så var den precis på ett annat sätt. Precis tvärtom nästan. Initiativet pendlar från Portugal som var väldigt bra i inledningen över till Kroatien. Och så höll det på så fram och tillbaka väldigt många gånger. En absolut toppmatch skulle jag säga, som dessutom då innehöll dramatik på allra högsta nivå med Kroatiens bortdömda kvittering i slutsekunderna, får vi väl ändå säga att det var.
1: Portugal vann med 2-1 mot Kroatien. Alla mål i den andra halvleken. 1-0 Kroatien. Först Ivan Perisic, sen kvitterade Ronaldo, Cristiano Ronaldo på straff, och Gonzalo Ramos nickade sent in segermålet för Portugal. Det kroatiska kvitteringsmålet kom aldrig i godkänt skick. Portugal vidare i turneringen, Kroatien utslaget. Det har du hört i Vaken med P3 och P4. Jon Persson och Christian Olsson tackar för sällskapet.
0: Stort tack för sällskapet och vilken match. Kim Wilde, UK, med henne i programmet Vaken.

0: Så heter låten, vi får den av Kim Wilde från 1988 kom den låten. 2-1 till Portugal alltså i matchen fotbolls-VM. Men nu dags för nyheter från Ekot, vi får detta av Daniel Wockner.
1: Statens klimatarbete kommer att prövas i domstol. Det är miljöorganisationen Aurora som stämt staten för andra gången för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att deras mänskliga rättigheter kränks. Och nu ska frågan alltså tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
2: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
3: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
4: Auroras största chans att ha framgång i härmål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
3: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörk är byråchef.
5: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
3: Och enligt Jonas Ebbesson skulle en dom framförallt ha ett signalvärde.
4: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Men om domstolen slår fast att svenska staten bryter mot detta, så är det klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
1: Reporter här Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt, bland annat mot Sumi-regionen. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev så kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Utbrottet av hantavirus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över enligt Världshälsoorganisationen WHO. Beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt för viruset. Totalt var det 13 personer som smittades, 3 av dem dog på kryssningsfartyget Hondius.
0: Säger Daniel Wockner ifrån Ekot. Doja Cat och låten Say So härnäst är vaken med P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag kallar håller dig sällskap och jag tänker att vi nu närmast ska ta och lyssna in oss på morgonpasset i P3. David Reed och gänget hade besök och det handlar om Venezuela.
1: Och förra veckan sen så skakades Venezuela av två kraftiga jordskalv. Tusentals människor har skadats, många har mist livet och räddningsarbetet pågår fortfarande dygnet runt. Hur är läget där nu och hur går man vidare efter en sån här katastrof? Det ska vi fråga Läkare utan gränsers Mia Heidenberg. Säger jag rätt? Heidenberg.
2: Heidenberg. Ja, nu är jag i skåning så det låter ju som det
1: är. Ja, ja, okej, då är det du som säger fel. Då, men det är en vecka sedan Venezuela drabbades av två jordskalv. Jag har liksom fått uppfattning om att det är katastrofalt där på en nivå som man kanske inte riktigt förstår. Hur är läget där just nu?
2: Ja, det är just katastrofalt, precis som du säger. Jag hörde från en kollega häromdagen, han har jobbat i mycket olika krigszoner och sånt, och när han kom till en av de mest drabbade delarna efter jordbävningen så sa han, det ser ut som att någon har bombat för att byggnader är helt förstörda. Så att det är en stor katastrof. Det är många som saknas, många som har dött, många skadade.
1: Vart i Venezuela är det? För det är väl ganska stort land då?
2: Ja, det är ju då framförallt i huvudstaden Caracas och sen staden La Guaira som ligger precis egentligen i anslutning till Caracas. Så att det är ju mitt i den övre delen av landet, ungefär mitt på. Så där var epicentrum, så det är de som har drabbats värst.
3: Det här liksom akuta räddningsarbetet som fortfarande pågår, det är liksom, det har gått en vecka nu. Man ser ju, man får ju nya bilder hela tiden om liksom, med människor som räddas eller liksom dras ut ur de här rasmassorna. Hur länge kommer det här akuta arbetet att hålla på, tror man?
2: Alltså det fortsätter ju. Nu ska jag säga, vi på Läkare utan gränser är ju inte involverade i de direkta sök- och räddningsinsatserna, men vi har ju jobbat i ganska många olika jordbävningssituationer. Man brukar ju säga att största chansen att hitta folk är de första 3 dagarna. Och det har ju att göra med hur länge kroppen klarar sig utan vätska. Sen är det ju, det finns mirakel. Det är folk som fortfarande hittas vid liv nu en vecka senare. Men ju längre tiden går, desto svårare blir det ju att faktiskt kunna hitta folk som har överlevt.
1: Det är svårt säkert i ett sånt här läge att uppskatta vad för konsekvenser det här har gett, både materiella men också framförallt skadade och döda. Vet man någonting om antalet? För man har ju pratat om 2000 döda och 10 000 skadade. Det var väl i tisdags, va?
2: Ja, det är jättesvårt att veta i och med att man inte har kunnat liksom hitta alla som är saknade. Jag tror att det senaste jag hörde var kring en 1700 döda som var väl

0: en av Sveriges mest kända och lästa moderna klassiker, Händelser vid vatten. Den har kallats Sveriges nationalepos och den har också blivit utsedd till bästa svenska kriminalroman. Jag har haft ett konstant illamående när jag läste den här boken. Den är otäck och vacker samtidigt.
1: Men den är också oerhört kroppslig. Man går runt med den i blodomloppet.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Paul McCartney och Ringo Starr här i P3 och P4. Home to Us heter låten. Du får den när vi nu ska ta och hoppa in i veckans artist. Vi har haft ett litet mindre avbrott av artisten den här veckan och inte riktigt spelat alla låtar. Men jag har en kvar att bjuda på och då är det en låt som är då av artisten som är veckans artist som heter Miley Cyrus. Hon har ju verkligen gjort dunder och brak i perioder genom sin karriär. Dunder och brak blev det väl när hon slog igenom som barnskådis i Disney Channels Hannah Montana. Hon kommer ju från en musikfamilj, alltså med Billy Ray Cyrus som pappa. Och därefter har det rullat på. Vi inledde veckan med Wrecking Ball som blev ju hennes andra genombrott, får man väl kalla det, när hon totalt ändrade stil och svingade sig där på den där Wrecking Ballen alldeles naken och utan något hår på sidorna. Det var mycket av en nyhet när den kom. Alltså en väldigt djup inandning av chock. Sen blev det också dunderbrak 2023 med hennes album Endless Summer Vacation. Det var ju en låt som hon skrev om sitt ex, Liam Hemsworth, som ju dessutom är en skådespelare och offentlig person. Det blev som en svarslåt till Liam eftersom den släpptes på hans födelsedag. Och texten den refererar till deras hem som de hade i Malibu som brann ner i bränderna 2018. Och den här låten låg etta 8 veckor på Billboard Hot 100 och vann dessutom en Grammy för Record of the Year och dessutom pris för Best Pop Solo Performance 2024. Det är alltså hennes första Grammys-vinst med den här låten. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på låten från Endless Summer med veckans artist Miley Cyrus. Låten heter Flowers. Flowers.

Där har vi den alltså från veckans artist Miley Cyrus, Flowers. Med 55 veckors närvaro på amerikanska Billboard Hot 100 är Flowers Miley Cyrus längst chartrade singel i USA någonsin. Så vann den också pris på Best International Song vid Brit Awards 2024. Så mycket priser har hon fått för den där låten Flowers. Vem som är veckans artist nästa vecka, det får du ju reda på måndag. Kommer inte jag sitta och avslöja nu alltså. Meghan Trainor kan jag avslöja näst på tur i playlisten. Getting Girl heter låten.

Getting Girl med Meghan Trainor. Och Getting Girl hade ju varit trevligt om Frida nu, alltså den där tjejen, tog sig in i studion. Hon borde göra det den här vilken sekund som helst. Hon har pratat om att hon har gjort ett agenda-quiz. Alltså saker som händer idag-quiz till mig. Det ska bli himla spännande att få bita tag i. Kanske vinner jag någonting. Troligen inte. Vi får se.

0: Så kom hon till slut. Vad härligt.
1: Här är jag.
0: Hej.
1: My love is not blind.
0: Nej, och inte Weeping Willows heller.
1: Nej.
0: Det var de vi hade.
1: Ja. Vad spännande det var att följa matchen.
0: Ja, vilken rysare till match. Mm. Alltså jag sa det till Christian och gänget här tidigare på Radiosporten.
1: Christian och gänget.
0: Ja, förlåt, Jon. Att jag aldrig fått gåshud i fotbollssammanhang på så vis som jag fick idag.
1: Nej, du fick det.
0: Ja, men det
1: när
0: där...
1: Kroatien gjorde målet i slutet, eller?
0: Offside-målet.
1: Ja, det blev inget mål.
0: Nej, och nu är ju de väldigt skickliga. Och det pratade ju Radiosporten om också. Att de är ju skickliga, de som är domare.
1: Mm.
0: Och har flera års utbildning och sånt. Men var offside? Sitter jag och funderar på. Men det var det ju uppenbarligen.
1: Ja, för sen är det ju, det är någon teknik. Bollen har ju sensorer i sig och grejer. Och så visar de ju där att...
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Är det... Okej.
1: Så att om bollen åker över mållinjen, då får domaren någon signal. För ibland är det ju sådana där situationer att någon sparkar bort den från mållinjen och så.
0: Mm, han får liksom som en liten stöt.
1: Mål!
0: Ja, okej, där gick jag in.
1: Blåser något vissla. Nej, men ja. De är ju otroligt duktiga.
0: Jo,
1: och mardröm att vara domare, ta de där besluten.
0: Ja.
1: Jag menar, Kroatien gör ett kvitteringsmål i sista sekunden.
0: Stackars norman.
1: Att gå ut där och säga, it was foul. Mm. Alltså, jättejobbigt.
0: Ja, och få en hel nation över sig.
1: Ja, nej, men det krävs pondus.

0: Smash into pieces.
1: Hallå.
2: Det är den 3 juli idag, Kalle. Mm. Jag tänkte att jag ska quizza dig lite på detta datum.
1: Så kul.
2: Mm. Vi börjar direkt med första frågan. Den handlar om en rockikon som hittade död den 3 juli 1971. Sångaren i det här bandet, vem? Du känner igen introt i alla fall.
1: Absolut. Nej, alltså vet du vad? Tejas kanske.
2: Nej, men ledtråd, han är med i 27 Club.
1: Aha.
2: Alltså han dog vid 27 års ålder.
1: Okej. Tejas var för övrigt en referens när jag råkade säga Tejas istället för Tages. Det är för retro. Aldrig varit med om en sån shitstorm över mig själv. Det var himla pinsamt.
2: Ska jag säga bara?
1: Ja, det kanske blir Green Onion heter bandet.
2: Nej, det är The Doors och det är Jim Morrison som hittades död i Paris.
1: Och Green Onion är en låt för övrigt.
2: Ja.
1: Ja, rip.
2: Andra frågan. David Bowie, han pensionerade sitt alter ego under en konsert den 3 juli 1973. Vad hette alter egot, samma som den här låten?
1: Kommer refrängen komma så jag tycker jag kan lista ut på så vis?
2: Nej, han nämner ju det i början av första versen, tror jag.
1: Det var svårt quiz du hade idag.
2: Jo, men tänk, David Bowie hade ett alter ego. Börja på Zäta.
1: Simon med Zäta. Ingen aning.
2: Ziggy Stardust.
1: Ja, men snälla, det kunde man ju.
2: Det kunde han... du det?
1: Ja, det kunde man faktiskt.
2: Jaha. Och den här personen har namnsdag.

0: blankt.
1: Det känner inte jag.
0: Är det Eurovision eller?
1: Nej, vad tråkigt om det här quizet ska gå så dåligt. Veckans sista.
0: Ja, du har kämpat med det här quizet.
1: Men jag har en till ledtråd på dagens namnsdag. Lyssna på det här.
0: Oj då. Ja, Jon.
1: Nej, det är inte Jon. Men vad heter den här låten?
0: Norrsken.
1: Ja.
0: Skenet.
1: Men vad heter norrsken på engelska?
0: Aurora.
1: Ja, bra. Till
0: tack.
1: Slut.
0: Och var det Aurora vi hörde här förut?
1: Ja. Aha. Aurora har namnsdag. Aurora vi hörde först är norsk sångerska. Nästa ledtråd, den här tror jag att du kan. Det är en person som fyller 34 idag.
0: Den här är jättebra. Bästa Miriam. Nej, jag ska. Molly Sandén.
1: Ja, Molly Sandén fyller 34. Stort grattis. Och den här personen som man pratar.
2: Men jag tycker det är oförskämt att bara sitta och vänta så här, som om jag är liksom någon slags, du ska betala här nu för att du har fått titta på mig en timme. Alltså det är liksom, för att jag...
0: Just det, det är från Skavlan.
2: ...600 kronor på salong.
0: Som har tydliga åsikter.
1: Ja, vem är det som pratar?
0: Jag vet faktiskt inte vad hon heter. Jo, Anna någonting va?
1: Ann Heberlein.
0: Ann Heberlein.
1: Bra. Hon sommarpratar idag, släpps ju appen redan 7:00, sänds i P1 13:00. Och vi kan höra lite vad hon kommer prata om.
3: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologidoktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia, om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle och om vad och vem vi offrar idag.
1: Låter spännande.
0: Ja, men verkligen. Hur många poäng fick jag?
1: Ja, men det blir väl 1,5.

0: TV4 dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
3: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. Värmeböljor väntas bli vanligare och värre även i Sverige framöver. Det visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.
3: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
4: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
3: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid.
2: Sa Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten, reporter Marie-Louise Kristola, Vetenskapsradion. Sport. Portugal är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter nu Spanien i åttondelsfinalen efter att Spanien slog ut Österrike igår. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, det var en otroligt, otroligt spännande match med Kroatiens bortdömda mål där i slutsekunderna. 4:02 är klockan denna fredagsmorgon den 3 juli. Och idag så får södra Sverige regnskurar som kan vara intensiva i Svealand. Och lokalt så kan också åska förekomma. Över norra Sverige så varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader, i norr upp mot 23 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Get me away from here, I'm dying med Bell och Sebastian i Vaken med P3 och P4. Och nu tänker jag att vi ska blicka framåt mot helgen. Det är trots allt fredag morgon och jag vill höra vad du har för helgplaner. Själv så kommer jag sitta här i 2 nätter, sända önskemusik och lite fotbolls-VM såklart, tillsammans med Kalle. Så att, har du inga andra planer så är du ju väldigt välkommen att vara med. Lyssna på Vaken, önska låtar. Men så ska jag också hinna med en grillning med lite kompisar. Vi får se hur det blir med det dock. För sist jag kollade väderprognosen skulle det bli regn och åska. Då känns ju inte grilla som det bästa alternativet kanske. Men vi får se, vädret får bestämma. Hör gärna av dig vad du ska göra i helgen. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 5500, smsa till 72250 eller skriva till oss i sociala medier.

True Colors med Cyndi Lauper i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du ska göra i helgen, och ni är en hel del som ska gå på konserter. Det är väl såna tider. Birgitta åker ner till Göteborg och ska se Luke Combs. Elisabeth ska till Furuvik och lyssna på The Cardigans. Och så var det någon här, vem var det då, som ska se Janne Schaffer. Det var Nadja som ska till Dalhalla se en konsert med Janne Schaffer. I övrigt så ska Sören på fest med grillning och tårta på lördag om planen håller i sig. Och Ingela ska till Karlskrona sommarland med sina två yngsta barnbarn. Julklappen ska de få uppleva med farmor.

Viva l'amor med Medina i Vaken med PT och P4. Klockan är 4:15. Jag undrar ju vad du ska hitta på i helgen. Peter skriver, måste man göra något för att det är helg? Skönt att bara slappa och vara. Nej, det måste man absolut inte. Men jag tycker att bara slappa och vara, det är väl också någonting man gör ändå. Eller jag tycker det svarar på frågan i alla fall. Vad du ska göra i helgen. Men det behöver absolut inte vara mer storslaget än så. Eva ska kolla på Vansbrosimningen. Två av mina vänner ska simma. Vad kul, Eva. Jag hade ingen koll på att det är redan nu i helgen. Men då får du önska dina kompisar lycka till. Så skriver Ingmar, för min del blir det att åka till Västerås för summer meet med barna och en kompis på lördag i våran Buick Electra från 62. Just det är verkligen hög tid för bilträffar också. Och Nisse skriver, fredag kväll ska jag ha 3 timmars långkok av fläsklägg med rotmos, sen njuta. Ska sen ut och kolla om mina svampar börjar komma upp, frostvaxskivling. Snart dags för dem och de finns i massor. Det är ingen koll på exakt vad det är för svamp, men jag kan säga att min tjej hittade faktiskt lite kantareller redan förra helgen. Så att det verkar ju som att det har kommit en del svamp redan på sina håll i alla fall. Magnus har skickat en bild på en gympahall med massor av studsmattor. Och så skriver Magnus, trampolintävling i ett galet varmt Portugal. 39-40 grader i skuggan idag. Och fy Magnus, det där är alldeles för varmt för mig. Jag var i Portugal bara här över midsommar. Då var det kanske 27 grader. Redan där så kände jag att nej, över 25, då är det lite för svettigt.

0: Heavens on Fire med Kiss i Vaken med Peter och P4. Leif Jitelius är här från trafikredaktionen. God morgon får jag säga.
1: God morgon, god morgon.
0: Det händer inte jättemycket på vägarna så här dags.
1: Det händer väldigt lite, väldigt lite. Det är djuren är igång väldigt mycket. De är mer igång, men man tror faktiskt, framförallt älgarna är ganska flitiga där ute. Nu är det ju två till som har ertappats. Ja, så är det. Och de är dessutom på fel sida viltstängslet. Och det här är då så att säga mellan Ersnäs och Rosvik. Nu är vi på E4 mellan Piteå och Luleå då, mellan trafikplats Norrfjärden då med exakt. Och trafikplats Ersnäs står i båda riktningar. De kan vara vad som helst där. De kan vara där och de kan vara där. Ja. De rör sig hela tiden. De är ganska mobila. Liksom.
0: Det är svårt när du kommer in här och rapporterar. Då kan de ju verkligen ha flyttat på sig.
1: Ja, alltså, det står ett djur vid den lyxstolpen. Det går ju aldrig att säga. Nej. För den har ju bytt lyxstolpen sen.
0: Det vet man inte. Men då kan man ju ta med sig att det är bra att hålla lite uppsikt i alla fall.
1: Ja, det kan man. Och så, liksom, precis på många ställen. Vi får in ganska så mycket. Nu har jag bara sorterat ut något för att ha något att komma med. Nej, inte riktigt så. Men de här står... De här har vi fått flera rapporter om, men det är mycket djur, framförallt nu så här lite gryningen och så då. Så att var uppmärksam där ute, men det är det vi gör, vi tar emot djurrapporter.
0: Ja,
1: djurtrafikredaktionen jobbar jag på.
0: Ja, just nu. Skulle det vara något annat så får man gärna ringa in med det också.
1: Det kan man göra. Och djurtrafikredaktionen, det är samma nummer som trafikredaktionen.
0: Ja, vad bra.
1: Så det är 020 999 444 då.

Ny låt med Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival heter den. Vi pratar ju om helgen, jag undrar vad du ska göra, det är vissa som inleder semestern kanske, andra inte. Men oavsett så vill jag veta vad du ska hitta på. Jessica skriver, hjälper vänner som har Tivoli och är i Kalmar i helgen. Magnus skriver, jobbar natt fredag till lördag och på lördag åker vi hem från Gotland där vi varit några dagar. På söndag blir det lite fixa hemma, städa och tvätta. Karina ska jobba och så skriver Jin, när det är lite knapert är nedsatt pris på månadskort i kollektivtrafiken himla trevligt. Så det blir åka kollektivt på vatten i Stockholmsområdet, turista i sin egen stad när den är som vackrast. Och Dan ska eventuellt se Sarah Hot Nights i Vilhelmina på lördag. Annars fortsätter stök och bök på kåken i Lappland. Snart är semestern slut så man får lite lugn och ro.

0: Personal Jesus med Depeche Mode i Vaken. Daniel Wockner är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en polisövning som gick fel.
1: Ja, det var i september som polisen övade på Försvarsmaktens anläggning i Kvarn utanför Motala. Och i samband med den här övningen så omkom en 55-årig man som var så kallad figurant, alltså som en statist kan man säga i den här övningen. Det var en distraktionsgranat, en sån här blixt som blixtrar och låter mycket som kastades in i ett rum och hamnade under den här mannen som var i rummet och gav så svåra skador så att han dog av dem. Det här har utretts, men nu lägger åklagaren ner utredningen om misstänkt vållande till annans död. Det här skriver MVT. Enligt åklagaren så går det inte att bevisa att någon av de misstänkta förstod eller till och med borde ha förstått att det här skulle kunna leda till risk för kroppsskada.
0: Och så en tråkig rymdnyhet.
1: Ja, för det pågår ju en massa olika rymdprojekt. Och ett av projekten som har varit, det har varit att rädda Swift-teleskopet. Det är ett teleskop som skickades upp 2004 och som har tittat på gammastrålning som kommer från världsrymden. Men det här har... Man skickar upp det i en omloppsbana och sen så är det lite atmosfär där uppe. Så att den här omloppsbanan sjunker gradvis hela tiden. Och till slut så kommer den för nära jorden så att det blir för mycket motstånd. Och då återinträder den i atmosfären och brinner upp. Och det vill man inte med det här teleskopet då. Och då har man satt igång ett projekt för att skicka upp en robotsatellit som kan ta tag i det här teleskopet och bara dra med sig det upp till en högre omloppsbana igen. Det här var ett ganska snabbt påkommet projekt. Inte ens ett år har det hållit på. Men när man skulle skjuta upp det här så har man fått skjuta uppskjutningen. Ja, precis. Man har fått skjuta fram uppskjutningen gång på gång på grund av tekniska problem. Det har varit dåligt väder och sådana saker. Och nu har man sagt att nej, det här, vi får skjuta upp det på obestämd tid. För det kommer inte att gå det här, tyvärr. Så att vi får se om de lyckas lösa problemen och faktiskt kan ta tag i det här. Men det är lite bråttom för att redan i oktober... någonstans senhösten så räknar man med att det här Swift-teleskopet kommer att återinträda i atmosfären igen för att det liksom blir för nära jorden. Så att som sagt, vi får se vad som händer, men försöket just nu är skjutet fram.
0: Daniel Wockner från Ekot, vi hör dig igen klockan 5.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Hurricane med Bob Dylan i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi A Woman Can Change Her Mind med Jill Jonsson. Jag undrar vad du ska göra till helgen. Sören skriver: till helgen blir det som om det inte vore nog med fotboll att följa allsvenskan i fotboll som startar igen efter 5 veckors uppehåll. Just det. Det blir ju intensivt för alla fotbollsfantaster med både VM och allsvenskan. Fredrik skriver: hej, jag har 2 timmar kvar på nattskiftet, tillverkar tubförpackningar. Sen har jag 4 veckors semester. Börjar semestern på lördag med tåg från Skövde till Stockholm. Sen buss till Arlanda och flyg till soliga Kreta. 2 veckor är vi där. 7:e gången på raken, vårt andra hem. När vi kommer hem ska jag åka med min ena dotter och hennes 2 pojkar, Matteus 5 och Gabriel 3, till Öland i min husvagn i 5 dagar. Ska bli så kul, morfar som jag är. Sista veckan blir det golf för hela slanten. Trevlig semester, Frida, om du har någon. Ja, men det har jag, Fredrik. Jag jobbar helgen ut. Och sen går jag på 5 veckors semester faktiskt. Så att det blir väldigt härligt. Dock är den inte lika välplanerad och fylld som din. Det låter ju otroligt härligt allt du ska hitta på. Magnus skriver: god morgon, Frida. I helgen ska jag bara göra ingenting och gosa massor med min katt Missy som jag varit borta ifrån några dagar. Sen ska jag självklart lyssna på Vaken med P3 och P4 och Retro med Frida såklart. Blev lite orolig att du hunnit gå på semester, men än hör jag att du kämpar på. Ja, men jag gör ju det, men det känns ju som att semestern är välbehövlig i och med att jag lyckades bli sjuk nu sista veckan på jobbet. Så att jag har ju varit sjukskriven 2 nätter och inte hörts i radio. Det har också Oscar noterat som skriver: tack för att du är tillbaka. Tack själv, Oscar, för att du lyssnar. Vi ska ha party och middag för 4 gäster vi känt i decennier. Sen packning för resa mot stugan på Öland. Och väl där ska vår älskade dotter Lovisa, som är 20 år, flytta till sin första lya. En studentlägenhet i härliga Kalmar. Gud vad spännande, vilket stort steg ändå att dottern ska flytta hemifrån.

0: The Afterlife med Paul Simon i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:12. Jag tycker det har blivit dags att ringa och gratta någon. Jag har fått en nominering här från Kenneth som skriver: hej och god morgon från Kiruna uppe i norr. Hör er varje morgon och många svarar inte när ni ringer. Det vill jag faktiskt korrigera dig, Kenneth. Jag tycker det är ganska många som svarar i och med att jag ringer 4:50 i Frida grattar, så tycker jag att ja, men kanske 3 av 5 svarar. Det, den statistiken får jag ändå vara nöjd med. Ingen trodde på att det här skulle funka när vi drog igång, men det är faktiskt många som svarar. Det kommer säkert när personen inte svarar bara för det, men i alla fall. Kenneth fortsätter: min älskling som fyller år 3 juli kommer säkert svara då hon är vaken. Ring efter 4:40 så är jag också vaken och kan höra ert samtal. Persson har redan varit ute och spanat på råttor då Monica släppte ut honom. Persson är katten i huset. Ha en bra dag och hej från Kenneth. Och så har han skickat med Monicas telefonnummer här. Så jag tar och ringer. Jag undrar hur mycket Monica fyller. Det framgår inte i det här mejlet. Vi får väl se om hon svarar så att jag kan fråga. Kenneth verkar ju vara ganska säker på sin sak.
1: Abonnenten försöker nå. Kan inte
0: får jag inget svar bara för det. Men jag ska säga, Kenneth har faktiskt skickat med sitt eget nummer också. Tänker om jag ringer Kenneth och ser vad han säger. Han kanske kan skicka över telefonen till Monica. Tycker ändå det är lite falsk marknadsföring från Kenneth nu om varken han eller Monica svarar. Är det bara för jag var så mallig och sa att folk ändå brukar svara? Hallå, Kenneth? Nähä, det var någon telefonsvarare där. Nej men herregud, ska jag ge dig en till chans? Om jag tar Monicas telefonnummer en gång till. Ska vi se om det funkar. Annars får jag väl ge upp. Men det vore ju härligt att få ett svar innan jag går på semester. Det kanske inte Monica tar hänsyn till visserligen. Men...
2: ja, Kenneth, Monicas telefon.
0: Ja, oh, hej Kenneth på Monicas telefon. Där är Frida från Vaken med Peter och P4.
2: Hej du.
0: Hej, jag har försökt ringa både Monica och dig.
2: Ja, men jag ringde i bägge telefonerna samtidigt.
0: Ja, jag kanske bara förvirrade dig. Ni skulle ju vara vakna.
2: Ja, nu är vi vakna. Ja. Alldeles precis nu.
0: Det var bra.
2: Alltid
0: det.
2: Vaken, nästan.
0: Men Kenneth, ska du skicka över telefonen till Monica, eller?
2: Ja, vänta för att prata med henne.
3: Hej, det är Monica.
0: Ja, hej Monica. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
3: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
3: Jaha, men jag har fyllt år för länge sedan.
0: Va? Har du?
3: Ja, jag fyllde år den 3 juni.
0: Den 3 juni?
3: Ja.
0: Men du, då har Kenneth skrivit fel till mig, för han mejlade mig för ganska länge sedan faktiskt. Och så skrev han att du fyller år den 3 juli.
3: Aha, ja men tack för att du ringde.
0: Ja, du får ett sent grattis i alla fall. Hur var födelsedagen?
3: Jo, det var alldeles utmärkt.
0: Vad hittade ni på?
3: Vi gick ut och åt.
0: Ja, vad trevligt.
3: Och firade ganska lugnt så att säga.
0: Var det någon särskild födelse då? Fyllde du jämnt eller så?
3: Nej, jag fyllde inte jämnt, utan jag fyllde utan att säga, mer än jämnt.
0: Vad fyllde du då? Får man fråga dig?
3: Jag fyllde 62.
0: 62? Ja, men det är väl en ålder att fira som alla andra, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, vad härligt. Du, har du släppt ut Persson än, eller?
3: Nej. Han väntar precis på brevet att jag ska släppa ut honom.
0: Ja, okej. Okay. För Kenneth skrev det i mejlet också att Persson har redan varit ute och spanat på råttor vid den här tiden. Men då har han det framför sig.
3: Jajamän, för att nu när jag är ledig så då brukar han få gå ut lite senare än där jag jobbar.
0: Ja, det får han ta. Så du får lite sovmorgon också.
3: Precis.
0: Men Monica, återigen grattis i efterskott då. Och så får du ha en fin helg.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, vad skönt, jag fick ett svar i alla fall. Även om det blir fel där, juli och juni. Ja, det är inte helt lätt att hålla isär alla gånger.

Man Eater med Daryl Hall och John Oates i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 5:03, så vi ska alldeles snart få nyheter från Ekot och Daniel Wockner. Men vi hinner med en låt till innan dess, en låt som passar väldigt bra i och med vad jag gjorde precis, nämligen att jag ringde till Monica. Låten heter Hanging on the Telephone, det är Blondie.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen. Det här uppger lokala myndigheter. Och i Kiev kommer det att hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt. I en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Så Sverige, statens klimatarbete kommer att prövas i domstol. Det blir Stockholms tingsrätt som tar upp frågan efter att miljöorganisationen Aurora stämt staten för andra gången för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Justitiekanslern JK som företräder staten tycker att staten har gjort tillräckligt och bestrider stämningen. Sverige borde avbryta samtalen med talibanerna om utvisningar till Afghanistan. Det här skriver ett antal kyrkoledare från flera olika samfund på Svenska Dagbladets debattsida. De menar att Sverige kan bli beroende av de regimer som människor söker skydd ifrån. Och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Så sport. Portugal är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1 i natt. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera, men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter Spanien i åttondelsfinalen efter att Spanien vunnit mot Österrike igår kväll med 3-0. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, jag kan berätta att nästa 16-delsfinal är igång nu. Det är Schweiz som spelar mot Algeriet. Det står 0-0 och det har gått 1 minut och 54 sekunder. Så att, det kanske inte är så överraskande att det står 0-0. Vädret denna fredag då. Södra Sverige får regnskurar. I Svealand kan de här regnskurarna vara intensiva och lokalt kan också åska förekomma. Över norra Sverige så varvas moln med solglimtar och också någon regnskur. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader, i norr upp mot 23 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Choose in Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och P4. Leif Jitelius är med nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon på dig.
0: Och du börjar på E16.
1: Det gör vi. Det är ju en sträckan Falun-Hofors kan man säga. Men det här är mer bestämt om mellan Ålängen och Ryggen. Där är vägen alltså avstängd efter en tidigare singelolycka. Och det är bägge riktningar, alltså helt avstängt i bägge riktningar, E16 där mellan Ryggen och Ålängen. Prognos för det här har inte just nu. Sen är det länsväg 296, då är det mellan Skattungbyn och Arvet. Där har det inträffat en trafikolycka med älg och personbil, och räddningstjänst har ankommit platsen då för att reda ut det. Ingen avstängning där dock, men det kan vara lite trångt att passera. Det var väl det jag hade till dig, Frida, så här efter fem.
0: Ja, och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Då är det 020 som gäller, följt av 999 444.

Be By You med Luke Combs i Vaken med P3 och P4. Och nu är det väldigt snart dags för Vakenflashen. Klockan 16:15 så kommer jag och du och alla som lyssnar ta en bild på din omgivning eller dig själv. För jag vill veta vad som händer runt om i Sverige och kanske världen. Exakt 5:15 denna fredag morgon. Så är du ute och kör bil, stanna bilen, gör dig redo. Är du naken, kanske ta på dig en tröja. Så kör vi här direkt efter låten.

0: The War on Drugs. Nu kör vi.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Nu, där publicerar jag min bild på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Det är Vaken Flash alltså. Jag vill veta vad du gör exakt just nu klockan 5.15. Och jag vill se detta i en bild. Så bilden kan vara på dig själv eller på din omgivning. Men tillsammans så skapar vi ett collage över Sverige, kanske också världen, vad som händer 5.15 en fredag morgon. Jag ska se om det har hunnit komma in något redan nu. På bilden jag har lagt ut så ser man ju då mig som sänder radio och också tittar på fotboll i bakgrunden för matchen Schweiz-Algeriet. 16-delsfinalen pågår ju. Jag kan avslöja att Schweiz har gjort mål, leder med 1-0. Nu ska vi se vad du som lyssnar gör. Ola är på färjan på väg till jobbet. Härligt att ta färja till jobbet. Och så har vi Jonas som sitter vid datorn. Det är något Excel-ark framför honom på datorn. Och det här känner jag igen från förra sommaren. Jonas skriver: god morgon, äter standardfrukosten. Och så är det en Trocadero och en kexchoklad. Det är hela tallriksmodellen, den frukosten. Susanne skriver: Elvis the King myser i morgonsolen på balkongen i Gällivare. Elvis the King känner vi också igen, lite av en vaken kändis. Det är då Susannes katt. Vad mer? Nu ska vi se. Nej, nu hängde ju sig på Facebook-sida här. Det var ju typiskt. Jag ser en kopp. Jag ska försöka klicka upp bilden. Vi lyssnar lite på den här peppiga låten under tiden. My Heart Will Go On med Céline Dion.

My Heart Will Go On med Celine Dion. Nu har jag fått ordning här på vakenflashen. Det var som att Facebook inte kunde hantera att det kom så många bilder samtidigt. När det gör det så tror också vår sida att det är någon slags spam, så att alla kommentarer blir dolda. Så jag har fått gå in här och godkänna ett helt gäng. Men jag tänker att nu kan vi också gå igenom då vad som har kommit in här i flashen. Jag kan också rekommendera dig att gå in och titta på alla kommentarer, för det är väldigt härligt att se vad folk har för sig så här dags. Det är ju förvånansvärt många som har kommit långt med sin dag ändå. Erika skriver: vattna blommorna på jobbet en sista gång innan jag välkomnar en skön semester. Karina har skickat en bild som bara visar ett mörker och så röda digitala siffror från en veckaklocka. Skriver: ligger och drar mig lite, jobbade igår, sen festival, blir samma idag med. Ari har skickat en bild från en golfbana och en gräsklippare. Skriver: SM-vecka i golf på fina Orresta GK. Trevlig helg. Jag hoppas att du inte springer på greenen, Ari. Jag gjorde det en gång. Den enda gången jag spelat golf, och då fick jag en rejäl utskällning. Det får man absolut inte göra, tydligen. Och det är väl sådana som du som blir arga när man gör det. När ni har gjort greenen så fin. Susanne har skickat en bild på en tallrik full av jordgubbar som hon ska äta till frukost. Bertil har bara skickat en bild från sovrummet, skriver: nypinkad och klar att sova vidare. Åh, vilken härlig känsla. Gunnar skriver: god morgon från Vadstena. Regn över Vättern, men vad gör det? Just nu en skön stund i sängen innan en tidig frukost. Annika ligger och drar sig, Arne är nyvaken på Södermalm. Linda sitter i bilen på väg till jobbet, kör mellan nedblåsta grenar och löv, skriver hon. Kalle har skickat en bild på sin frukost, skriver: frukost här med, på väg till Göteborg från Borgstena i regnet. Frukosten, den består av en 50 centiliters energidryck, så det är hela tallriksmodellen där också. Love ute och kör, skriver: blir en liten sväng, Norrköping, Hultsfred, Hjältevad, Skärblad.

Per-Olof har precis vaknat i husbilen. Gud vad mysigt. Daniel har skickat en bild på katten Spottis. Så har vi regn i Hälsingland. Johan bygger en skola. Ser ut som att han sitter och gräver i en grävmaskin. Susanne dricker kaffe hemma och väntar in tåget till Göteborg klockan 06.08. Semesterdag. Gud, ska man verkligen gå upp och ta tåget så tidigt om man har en semesterdag, Susanne? Så har vi Lasse som har skickat en bild på en entré till en stor matvarubutik. Skriver, kommer till jobbet utan passerkort. Usch, vad jobbigt, Lasse. När man glömmer passerkortet här, då får man ett lånekort som är helt knallrött och står lånekort på. Och det är som att gå runt med en dumstrut hela passet. Ulle skickar en bild på sin frukost och Rosmarie på en fin, vacker vy över en åker. Nick kollar på fotboll och skriver heja Schweiz. Och bra att heja på dem, för de leder ju med 1-0.

0: Klockan är 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Det är miljöföreningen Aurora som stämt staten för andra gången och nu fått grönt ljus för att frågan ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
4: Det är stort. Alltså, det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
5: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
6: Auroras största chans att ha framgång i det här målet, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
5: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörk är byråchef.
7: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
5: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
3: Reporter var Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt. I en av de dödligaste attackerna mot den ryska mot Ukrainas huvudstad på länge. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftat döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatsen pågår än, det säger hon. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags. Det rapporterar Aftonbladet. Polisen i Monaco säger att hon antagligen är förklädd till man. Deras hypotes är att det antingen är en organiserad brottslighet eller en annan stat som ligger bakom mordförsöket, enligt BFM-TV. Man tror att måltavlan är den pro-ryska ukrainske oligarken Vadim Jermolajev som också skadades i dådet. Även hans partner och son skadas. Att lösa en tvist om tusentals miljarder kommer bli den största och svåraste frågan för EUs nya ordförandeland, Irland. Under det kommande halvåret ska de försöka hamra fram en kompromiss om EUs långtidsbudget. Budgeten på nästan 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete för 7 år framåt.
8: But we intend to work intensively, honestly, and we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
9: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget? Ja, då får du troligtvis 27 olika svar. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare.
8: So we get it. We get it.
9: Vi förstår synen från bägge sidor och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
8: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
9: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EUs budget. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Så det återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
3: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra Sverige regnskurar som i Svealand kan vara intensiva. Och lokalt kan det även förekomma åska. Över de norra Sverige varvas moln med solglimtar och även där några regnskurar. Och temperaturerna varierar mellan 15 till 20 grader och i norr upp till 23 grader. Och det här var Ekot klockan 17:30 i studion, jag Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 3 juli är det ju idag. Just nu så pågår 16-delsfinalen mellan Schweiz och Algeriet. Jag kan berätta att det står 1-0 till Schweiz. Får vi se sen. Och slutresultatet blir 35 minuter har gått. Annat som händer idag är att de svenska basketherrarna spelar VM-kval klockan 18. Det är också första allsvenska matchen efter VM-uppehållet klockan 19. Så att det är intensiva tider nu för alla fotbollsintresserade. Sirius möter Mjällby klockan 19. Aurora är det som har namnsdag. Stort grattis. Och sommarpratar gör Ann Heberlein.
10: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologie doktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia. Om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle. Och om vad och vem vi offrar idag.
0: Och Sommar i P1 med Ann Heberlein läggs ut i appen Sveriges Radio redan klockan 6, så om knappt 25 minuter. Klockan 1 hör du det i P1.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Bara lite kärlek med Lisa Nilsson i Vaken med Peter och P4. Och det ryktas om att Taylor Swift och Travis Kelce väntas ha en stor bröllopsfest idag. Detta par som ju väldigt många följer med spänning. De förlovade sig förra året var det, va? Och det blev ju det mest likade Instagram-inlägget någonsin. Om jag inte minns fel. Blev i alla fall otroligt uppmärksammat. Och idag då så väntas de ha bröllopsfest. Paret har inte bekräftat några planer. Men festen, det sägs då att den ska hållas i Madison Square Garden. Och flera kändisar har också setts där. Det ska då ha varit en genrepsmiddag i New York under torsdagskvällen lokal tid. Och kändisar som setts är bland andra Lena Dunham, alltså geniet bakom serien Girls, Jack Antonoff, Abigail Anderson och Erin Andrews. Och enligt flera amerikanska medier så väntas också Gigi Hadid och Selena Gomez, Zoe Kravitz med flera delta i de här festligheterna. Men stjärnparet sägs redan ha gift sig i smyg vid en intim ceremoni. Det är lite oklart när var det har skett. Men Taylor Swifts berömda privatplan har gjort en hel del talande stopp den senaste veckan enligt en sajt som följer flygplanets rörelser. Det är otroligt hur känd hon är att det finns en sajt som följer hennes privatjets rörelser. Men då kunde man i alla fall se att i söndags så lyfte planet från Nashville, landade i Philadelphia där Kelces pappa bor och även hans bror med familj bor i Pennsylvania. Sen så åkte planet vidare till Tampa där Swifts pappa är bosatt och sen så återvände Swifts privatjet till Nashville, Tennessee. Och först i tisdag så flyttade sig planet till New York. Och en källa uppger för Page Six att det har florerat rykten om att paret har gift sig i samband med en liten ceremoni i Tennessee. Ja, vi får väl se om de har det eller inte. Det lär ju komma fram så småningom. Men den här stora bröllopsfesten som det sägs ska hållas i Madison Square Garden har det rapporterats om i veckor i amerikanska medier. Och det tros också bli ett massivt säkerhetspådrag vid arenan. Det är ju massor av kändisar som står på gästlistan. Enligt uppgift så kommer polisnotan landa på 1,5 miljoner kronor. Och Swift och Kelce, de ska då ha hyrt den här klassiska inomhusarenan i 3 kvällar till en kostnad av uppskattningsvis 9,5 miljoner kronor per kväll. Man har ju hört det att det är väldigt dyrt att gifta sig, men så här dyrt. Ja, det är inte många som betalar så mycket för sitt bröllop. Men som sagt, huvudpersonerna, de har varken dementerat eller bekräftat att ett bröllop är på gång. Däremot så skrivs det också om att de har donerat $26 miljoner, över 250 miljoner kronor till ett 20-tal välgörenhetsorganisationer. Det är bland annat 9 matbanker, det är en organisation som bekämpar djurplågeri och så är det några utbildningsprogram och barnsjukhus. Och det är en talesperson inför bröllopet som ryktas äga rum i New York i helgen som meddelar det här. Och enligt Variety så är då de här donationerna en del av bröllopsfirandet. Så att de betalar ju otroliga summor för att hålla det här bröllopet men skänker också då en del pengar. Och det är inte första gången Taylor Swift donerar stora summor pengar. Hon har gjort det vid flera tillfällen, till exempel under sin turné 2023. Då var det flera lokala matbanker som meddelade att de mottagit donationer från artisten när turnén passerade genom staden. Men ikväll alltså så ryktas de att den stora bröllopsfesten hålls. Det kommer förmodligen bli tydligt så småningom och klarna. För det lär ju synas i sociala medier.

0: Opalite med Taylor Swift, som kanske är nygift, alltså hon ska i alla fall fira giftermål ikväll, sägs det, på Madison Square Garden. I Jämtlands län så ökar epatraktorerna. De har ökat med 44% de senaste 5 åren. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen. Och för att samla ungdomar och minska stök så har kyrkan i Bergs kommun börjat anordna epaträffar. Och den här idén att anordna epaträffar, den kom från prästen Kerstin Strömberg. Och när hon presenterade den för de äldre församlingsmedlemmarna så fick hon följande reaktion.
1: De blev eldologer också, så att det fanns liksom ett stort engagemang. Både att se hur de, ja, deras fordon och lite sådär, men visa att man är intresserad, vara på plats.
2: Vad tror du att det kan ge?
1: En känsla av att byn är, vi är en by tillsammans och det finns plats för alla och man kan vara nyfiken på varann.
2: Har du fått åka någon epa?
1: Ja, den som vinner måste bjuda prästen på en liten tur.
0: Jag älskar att hon la in det. Hon ska ha någon egen vinning också. Att, ja, jag anordnar epaträffar här och den som vinner den måste ta med mig på en liten tur. Väldigt fint. Det var alltså prästen Kerstin Strömberg som sa det till P4 Jämtlands reporter Andreas Wahlsberg.
3: Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder Gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20:08.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers i Vaken med Petri och P4. Jag sitter och tittar lite på matchen mellan Algeriet och Schweiz här i bakgrunden. Det är 16-delsfinal. Det är halvtidspaus just nu. Schweiz leder med 1-0. Jag kollar en hel del på VM och det är lätt att få lite mindervärdeskomplex av att göra det och se alla fotbollsspelare som är så otroligt bra. Och särskilt jag och kanske du som har en misslyckad fotbollskarriär bakom oss. Då är det ju tufft. Där hade jag kunnat vara. Det är lätt att tänka. Men så minns man tillbaka och nej, jag var inte ens nära i alla fall. Jag har ju nämnt det förr, men jag spelade i SAIF F90. Under hela min karriär, den pågick väl i ungefär 8 år, så gjorde jag ett mål och ett självmål. Vi förlorade ofta tvåsiffrigt, 18-0, 16-0 och sådär. Så det gick ingen vidare. Men då är det skönt att också se att även VM-spelarna har grejer de är dåliga på. Till exempel den här personen.
1: Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
2: Yes! Mål!
1: Får jag?
2: Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige.
0: Och där kommer Viktor Gyökeres som där gjorde mål mot Tunisien. Han är till exempel inte särskilt bra på golf. Inför VM-premiären mot Tunisien så var det några i de svenska laget som tog sig till golfbanan under en ledig dag. Och nu har ett klipp från den här rundan fått spridning i sociala medier. Det är målvakten Viktor Johansson som har publicerat ett klipp på anfallaren Viktor Gyökeres ute på banan. Klippet det finns på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Och det talar väl för sig själv. Någon golftalang, det är han i alla fall inte.

0: God morgon. Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Miljöföreningen Aurora har stämt staten för andra gången och har nu fått grönt ljus för att frågan ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
1: Det är stort. Alltså, det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
2: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
3: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
2: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörke, byråchef.
4: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
2: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
0: Det rapporterar Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimpresident Daisy Rodriguez enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. Kanadas regering har slutit ett avtal om att bygga en stor oljeledning efter en tids motstånd från provinsen British Columbia. Ledningen ska förbinda den oljerika provinsen Alberta med Stilla havskusten och byggs för att ge landet utökad tillgång till asiatiska exportmarknader. Den nya ledningen bedöms också minska Kanadas ekonomiska beroende av USA. En svensk man i 30-årsåldern som greps i Colombia i juni och som Tullverket misstänks ha organiserat omfattande kokainsmuggling till Sverige väntas inom kort begäras utlämnad till Sverige. Linda Jeppsson Lindström, kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, säger så här om misstankarna.
5: Jag kan säga att han har styrt andra som har då begått brott här i Sverige.
6: Mannen greps i Colombia kort efter att han efterlysts internationellt från Sverige. Här är han häktad i sin utevaro, misstänkt för grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Inom kort kommer åklagaren lämna sin framställan om att få mannen utlämnad till Sverige. Slutligen är det justitiedepartementet som skickar den till Colombia där frågan avgörs.
5: Det är väl ganska obeprövad mark, tror jag. Jag har inte hört om så många fall tidigare.
7: Kan det finnas skäl för att han inte lämnas ut?
5: Det kan det absolut finnas. Det finns ju andra exempel där det har varit att de själva har någon misstanke eller så mot personer och vill pröva det först. Och det är ju saker som vi inte vet.
6: Enligt Tullverket misstänks mannen ha en strategisk roll inom narkotikasmuggling. Det säger Sofia Wall, tillförordnad enhetschef på Tullkriminalen.
8: Han är misstänkt för att han styr och organiserar den grova och synnerligen grova smugglingen av kokain till Sverige och andra länder. Det finns delar av utredningen som visar på att det här är under väldigt stor omfattning.
6: Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet.
0: Det rapporterar Kristin Holmberg. Maxgränsen för hur snabbt husvagnar får åka föreslås höjas inför nästa sommar. Regeringen går nu vidare med förslaget om att höja gränsen från dagens 80 till 100 km i timmen. Men fordonet måste först få godkänt i särskild besiktning, något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Och med det så är det dags att sätta punkt för Ekots nyhetssändning klockan 6 med Alexander Ivanovsk.
9: Ny musik. Live. Och poddar. Vi är P3.
10: Yes, det är P3 du lyssnar på den här fredagen där klockan har passerat 6 på morgonen. Vanja heter jag som kommer hänga här med dig den kommande timmen innan morgonpasset drar igång. Och vi har en massa bra musik att se fram emot. Till exempel en klassiker från Lady Gaga och nytt ifrån Jocke Berg, bland annat. Men vi börjar hos en väldigt förälskad Olivia Rodrigo i hennes Stupid Song.

0: Här ligger alltså vid Sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 Dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: en av Sveriges mest kända och lästa moderna klassiker, Händelser vid vatten. Den har kallats Sveriges nationalepos och den har också blivit utsedd till bästa svenska kriminalroman. Jag har haft ett konstant illamående när jag läst den här boken. Den är otäck och vacker samtidigt.
1: Men den är också oerhört kroppslig. Man går runt med den i blodomloppet.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes som ju spelade på Rosendal Garden Party här för ett tag sedan, och om du har missat vår recension av den spelningen så kan du hitta den på vårt Instagram-konto Musiken i P3. Men härnäst så ska vi få en modern klassiker. Här är Lady Gaga, Born This Way. Now,

So easy to fall in love med Olivia Dean. Här är P3 med mig, Vanja. Och om en stund så drar morgonpasset igång här i kanalen. Men innan dess så ska vi bland annat få Timbuktu. The botten is not.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Här är nu live ifrån Sveriges största morgonshow när det gäller morgonradiounderhållningskategorin.
2: Och musikkanaler.
1: Ja, det är någon slags underhållning.
2: Ja.
1: Oh, Man kan underhållas av musik.
2: Jag ska säga det att David är på humöret, följande humör. Hashtag kul på fest idag.
1: Nej, det var bara det att det var så jobbigt för dig att du sa att semestervikarier, det är det normala på företag.
2: Det sa jag aldrig, det var fel citering.
1: Då sa jag, nej, det är nog inte så ovanligt. Jag tror att det vanliga är att man kanske inte tar in semestervikarier om man bara planerar fest, eller planerar semestern med de som finns. Och då sa då var det som att Olivia och ni bara, ja, men vad är du på för humör idag?
2: Ja, du är på ett sjukt humör. Men jag vill bara säga att du felciterar mig grovt. Men ja. Det är egentligen ingenting som lyssnarna ska behöva ta del av.
1: Ja,
2: nej. Vårat tjafs.
1: Ja, nej, själva citatet, det var väl lite ordagrant då, men det var kontenta.
2: Nej, men det är viktigt med ordagrant.
1: Ja, det kan vara viktigt. Just i det här tillfället så var det samma poäng. Michelle, hur mår du i allt det här?
3: Hur kan du kalla Agnes för Michelle?
1: Det är ett ongoing joke.
3: Men jag blir lika chockad varje gång.
1: Ja, det blir det.
3: Ja, för att jag varje gång känner jag liksom, är det på riktigt eller inte?
1: Ja. Det är det som är ett riktigt, riktigt bra skämt.
3: Ja, jag antar det.
1: Är det på riktigt eller inte? Agnes Kohn, hur länge har du kvar på arbets...
3: 2 veckor.
1: 2 veckor? Ja. Okej.
3: Okay. Jag ska jobba lite imorgon. Margret och Branne.
1: Oj då.
3: Sen är det Semme.
1: Ah, kul. Ja. Ja, men du,
2: hon älskar oss.
3: Ja,
1: hon säger det utåt. Ja, nu är det dags för Petri Nyheter. Varsågod.
3: Tack.
4: I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda. Det säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till franska medier. Enligt polisen i Monaco är den misstänkta kvinnan antagligen förklädd till man. Och deras hypotes är att det antingen är organiserad brottslighet eller en annan stat som ligger bakom mordförsöket. Och vi byter ämne. Vid Madison Square Garden i New York City verkar den här artistens bröllopsförberedelser vara igång. Ja, det är fullt pådrag i New York efter att uppgifter från flera medier pekar mot att Taylor Swift och Travis Kelceys bröllopsfestligheter drar igång på riktigt idag.
5: Jag står på den här gatan nu ungefär som är så gott som helt avspärrad på ena trottoarkanten. Man kan liksom inte passera överhuvudtaget. Det står poliser i varje gathörn, många polisbilar, polisbussar. Det samlas fotografer, filmteam. De är utspridda på lite olika ställen, så jag tror att många fortfarande är lite osäkra på vad det är som kommer hända och vart saker kommer hända.
4: Ja, det säger Cecilia Kärnström som är på plats utanför arenan till P3 Nyheter.
5: Jag pratade lite med en av journalisterna som stod bredvid mig ett tag. Och hon hade sett att det hålls på och byggs en, någon slags stor chandelier, ljuskrona. Men hon hade inte fått något svar på vad den var till. Men troligtvis är det ju någonting till festen.
4: Och P3 Nyheter kommer givetvis följa hela det här kalaset och uppdatera löpande.
2: Jag låg vaken igår och tänkte på följande. Ja. Kommer hon ha rött läppstift eller inte? Mm. Hon har alltid rött läppstift, alltså Taylor Swift. Mm. Kommer hon ha det när hon gifter sig eller ej? Mm. Ja, timmar låg jag vaken.
3: Okej, och vad tänker du kring hår?
2: Men det där kan inte ens jag
3: okay, don't get you started.
1: Jag läste ju i morse att hon redan har gift sig.
3: Ja, jag tänker att vi ska prata lite mer om det här. Om
1: ja, det blir ännu mer. Ännu mer Taylor Swift och Kelsey Rowe och sånt. Alldeles strax då i programmet.
2: Fan vad mysigt.
1: Tack så mycket, Agnes.
3: Tack.

0: Magnetic, The Bowser här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Margret Atla Dottir.
1: Stämmer.
0: För jag tycker det var lite konstigt det här paret som klättrade upp för Empire State Building.
1: Varför då?
0: Som förlovade, för att förlova sig.
1: Ja.
0: Och hänga upp en flagga.
1: Just det. Varför tyckte du det var konstigt?
0: Nej, jag tyckte det var konstigt eftersom de blev ju häktade sen när de kom ner. Och nu...
1: Gripna kanske?
0: Ja, precis. Först gripna, sen häktade.
1: Just det.
0: Och sen så idag då blir det väl... precis. Dagen efter syns det våghalsiga influencerparet Ivan Kuznetsov och Angelina Nikolaou återigen i närheten av Empire State Building.
1: Mm.
0: Ja, de har liksom... De ger sig inte. De ser trötta men glada ut och bär samma svarta kläder som dagen innan när de tog sig upp i antennen på den ikoniska skyskrapan. I handen håller de dokument från polisen. Så de har väl blivit släppta då.
1: Ja.
0: Men paret omringas snabbt av New York-bor som vill göra fistbumpar och ta selfies. Videon från deras våghalsiga stunt har på kort tid spridits över hela världen. Och trots att klättringen lett till brottsligt åtal behandlas de som superstjärnor. Dessutom då verkar de ha... Polisen har beslagtagit förlåningsringen.
1: Va?
0: Jag förstår inte varför. Alltså det känns som att de är liksom sura men kan inte göra någonting utöver lagen.
1: Ja.
0: Så då vill de försöka ta någonting som betyder något.
1: Exakt.
0: För varför skulle de göra det? Alltså, eller så är det helt rimligt, jag vet inte.
1: Nej, precis. Jag är ingen polis, men förmodligen så... de har säkert lagen på sin sida, får man hoppas.
0: Ja, på något sätt kan de peka på det.
1: Men man känner ju direkt att den har väl ingenting med saken att göra.
0: Nej.
1: Själva brottet liksom.
0: Nej.
1: Att men jag vet inte.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men det har ju blivit en väldigt vattendelare, hela den här aktionen, kan jag uppleva.
0: Ja, att vissa som är emot då, eller vadå?
1: Nej, men mer typ att så här, är det coolt eller töntigt?
0: Mm-hmm.
1: Alltså, för brott eller ej, så har de ju ändå en estetik som många verkar tilltalas av. Alltså, de hade ju på sig coola svarta kläder och masker, och många tycker det är coolt med människor som gör såna där våghalsiga saker.
0: Mm-hmm.
1: Och framförallt kanske då att väva in romantik. Alltså hela det här konceptet, if he wanted to, he could, he would. Alltså ladies.
0: Mm.
1: Alltså till och med ovanpå Empire State Building så kan en man gå ner på knä.
0: Ja, men undrar om det kom det som en chock för henne där uppe?
1: Nej, men säkert inte.
0: Nej, det känns som det måste ha varit planerat.
1: Ja, det, eller liksom...
0: Annars, big ups till honom.
1: Annars är det...
0: Ja, verkligen.
1: Golf.
0: Ja, en golf. Ja.
1: Men... och sen är det många som inte tål det där. Bara, gud vad töntigt. Fy vad töntigt. Det där vill jag inte se. Alltså det är två läger här.
0: Är det samma människor som typ blir irriterad på... Vad är det som lyser i hörnet där borta?
1: Det är en lampa.
0: Som blir irriterade på folk som hånglar typ på IKEA-parkeringen.
1: Precis.
0: Ja,
1: precis.
0: Så där håller vi inte på. Fy fan vad äckligt. Vad vidrigt. Sluta
1: exakt.
0: Med det där.
1: Ja,
0: det är de.
1: Ja.
0: Ja, men är det då... Vad säger det om dem?
1: Jag vet inte vad det säger om... Alltså, jag är ju ett fan av PDA. Har jag ju sagt flera gånger i det här programmet. Jag tycker det är för lite PDA.
0: Public Dick Association.
1: Ja, exakt. Så jag vet inte. Men man kanske är bitter. Man kanske tycker att straighta borde skyla sig. Jag vet inte. Det finns väl olika anledningar till... Jag vet inte.
0: Nej.
1: Alltså, jag har ingen aning. Nej. Jag kan inte relatera till känslan.
0: Nej.
1: Vad tror du?
0: Jag vet inte. Jag kan inte heller relatera riktigt till den känslan.
1: Nej.
0: Men någonting är det ju som
1: någonting
0: man behöver grotta i.
1: Ja.
0: Men det får man göra på eget håll.
1: Alltså, jag tycker ni gör det på kammaren. Och sen återkommer ni om ni liksom har ett svar. 7225 skriv Petra ut med någonstans.
0: Varför är det så störande med PDA?
1: Ja, varför är det?

0: P3. Charlotta Björk härifrån, Charlotta Björk i P3 tillsammans med
1: Kimbo från Peter din gata där hiphopen bor.
0: Där bor den, och just nu bor ju du ihop med mig, kan man säga.
1: Det stämmer.
0: Vi kör radio, du och jag, i Charlotta Björk i P3. Vi hade kul i fredags.
1: Jättekul.
0: Vi kommer ha ännu roligare på fredag.
1: Ännu roligare.
0: Jag tror att vi kommer nå klimax tillsammans, höll jag på att säga. Det var fruktansvärt sagt. Jag tar tillbaka det, men lyssna på oss på fredag 15:30 i P3.
1: Do that.

0: Susie. Dancing on my own med Robin var det innan. Så kallad dubbellåt när de kommer fram direkt efter. Va?
1: Det är ganska kul.
0: Det är radiospråk, det är inget lingo ni behöver hänga med på.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Jag har ju ett IT-haveri som pågår i detta nu.
0: Alltså?
1: Alltså här då, inte civilt, där har jag min IT... infrastruktur under kontroll. Aha. Men arbetsmässigt så min jobbdator håller på att ticka här. Det är någonting. Det är säkert många där ute som kan känna igen sig. Mm. Alltså ens jobbdator bara bestämmer sig för att göra någonting. Mm. Och man kan inte göra så mycket mer. Man skulle kunna gå till någon form av helpdesk eller ringa någon, men det kan inte vi för klockan är bara 7:20. Så jag låter det bero. Men jag vill ändå berätta det för dig, David. Jag har inte tillgång till internet just nu.
0: Du har inte tillgång till internet, nej. Jag förstår. Mm. Nej, men det är lite folk som har skickat in. Det är störande med PDA för alla oss stela människor som inte vet om vi ska titta på eller titta upp i himlen eller låtsas som att det regnar.
1: Ah.
0: Snälla, om vi är tre pers som umgås kan inte två börja hålla på. Nej, det där är ju någonting annat.
1: Det där är något helt annat.
0: Än att man stöter på någon i offentligheten som bara står och myser med varandra.
1: Verkligen.
0: Men om man är tre personer som umgås och två stycken försvinner bort i ett hångel eller kanske ännu värre ett samlag.
1: Ja.
0: Då har man inte en social kompetens.
1: Nej, för att det som man ska göra i det läget är att bjuda in. Alltså om man kan busa tre.
0: Pratar du om på IKEA parkeringen nu?
1: Nej, jag menar om man är tre pers som umgås och två bestämmer sig för att busa, eller om man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Då det fina man kan göra, eller det korrekta i den situationen. Eller det finns två vägar att gå helt enkelt. Det ena är att inte göra det alls och liksom respektera det typ.
0: Mm.
1: Det andra är ju då att så här, bjuda in. Alltså man kan ju vara, vem är det som har bestämt att man bara ska vara två när man busar?
0: Men det här med att man, vart man ska titta då när man ser någon i offentligheten.
1: Ja.
0: Ska man... står ju så här, men vet inte om man ska titta på.
1: Nej,
0: titta
1: det ska
0: på.
1: Man nog inte.
0: Nej, titta på låter som att du stannar upp och begrundar.
1: Ja.
0: Men det kanske du inte ska göra.
1: Kanske inte.
0: Eller testa det.
1: Beror på hur långt ifrån det är.
0: Ja.
1: Om du kommer undan med det, säg att du är stationär, alltså du sitter på en bänk, säger vi. Och de här andra kommer gående, stannar upp och sen så börjar kyssa varandra eller vad de nu gör. Då skulle jag säga att det är okej att titta på.
0: För
1: du var där först liksom. Men jag tror inte att du ska stanna om de är stationära.
0: Du ska inte gå till några sådana, stanna och titta.
1: Men det är bara
0: det kanske man ska göra.
1: Med kikare liksom. Så.
0: Ja, just det.
1: Hej, hej.
0: Ja.
1: Men jag vet inte riktigt.
0: Nej, det är därför man får göra som man vill.
1: Det får man. Så länge man håller sig till lagen.
0: Mm.

0: middag, om det är, alltså vad det är för upplägg. Men jag räknar alltid med, alltså ibland blir det mindre, ibland blir det mer. Så det snittar skulle jag säga på en
1: träffas tusenlapp. På restaurang först och sen så gå ut på klubb.
0: Då drar det iväg.
1: Då drar det iväg
0: något av bara helvete.
1: Alltså, kan jag ta vad landar vi på?
0: Nej, men kanske en tre då.
1: Okay.
0: Alltså får man ändå, om det ska vara en hel kväll med middag, allting. Taxis, you name it.
1: Ja, det ligger i lä.
0: Jaså?
1: Ja, Bianca Ingrossos festdagar kan ju dra iväg tydligen i den här podden Högt i tak. Så avslöjar hon att det kan liksom ligga på 200-300 000.
0: Oj!
1: Nu till kväll.
0: Men då, vet du, då är hon en sån, hon tar ju notan för många, tänker jag.
1: Ja, hur många då?
0: En hel klubb.
1: Ja, men
0: hon tar klubbens nota.
1: Ja, det verkar vara så.
0: Åh jäklar, det var det, nej, alltså det, oj, vad tänker du kring det?
1: Ja, jag tänker samma, oj.
0: Alltså för fan. Fast jag vill också gärna gå och festa med henne, känner jag.

0: This is the year. Marit Bergman. Här är morgonpasset i P3. Agnes Kohn. Mm. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till franska medier. Antalet dödsolyckor på jobbet har halverats under årets första halvår jämfört med förra året. Totalt dog 15 personer enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Och kommer America's Sweetheart vara en gift kvinna när helgen tar slut? Här är allt vi vet hittills. Tala.
0: Få höra.
1: Ja, lite fniss från dig. Men jag vet att du

0: du är taggad på det här, David. Men det har ju bubblat ordentligt kring Taylor Swift och Travis Kelce's bröllop ett tag nu. Det började redan för flera veckor sedan med ryktet om att det skulle vara på Madison Square Garden i New York under 4th of July-helgen och att runt 1000 personer var inbjudna.
1: Jag måste bara säga det, att nu pratar vi om det här som om att vi har accepterat att det är helt normalt.
0: Ja, nej, men
1: det är inte normalt.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Och sen var det inte alla Swifties som liksom köpte det här riktigt, för att många menade att Taylor ville ha något mer intimt och romantiskt. Men igår så hände det faktiskt en hel del som pekar på att någonting i alla fall händer där borta i det stora äpplet på MSG. Och sen har liksom fler detaljer uppdagats allt eftersom. Så jag tänkte att vi ska gå igenom det vi vet så att alla är med på det som händer.
1: Kul.
0: För New York Times bekräftade för ett tag sedan att paret Swift Kelce ansökt om tillstånd för ett stort evenemang på Madison Square Garden från igår torsdag tills på lördag. Och så ska det också kommit in en ansökan om att stänga av gatorna kring arenan vid de här dagarna. Och flera spelare från Kelces amerikanska fotbollslag Kansas City Chiefs har också bokat hotellrum.
1: Oj.
0: I närheten av arenan.
1: Pirr.
0: Hans bros. Och redan tidigare i veckan så började flera lastbilar lasta in massa utrustning i arenan. Bland annat kan man se på bilder att arbetare bär runt på lövverk och lådor med grenar.
1: Tänk så ska hon ha en konsert.
0: Ja, men,
1: och bjuda in allmänheten.
0: Ja.
1: Tänk, bara, alltså jag bara, I'm just putting it out there.
0: Ja, men kanske. Men jag är lite nyfiken på de här grenarna. Och liksom, vad menas?
1: Mm, ja.
0: Men ja, vi får se. Vi har även fått en sneak peek när det gäller maten som eventuellt ska serveras. Enligt uppgifter har lådor med humrar lastats in. Classic.
2: Såklart.
0: Ja.
2: Jag blir så sugen på hummer här.
1: Ja, det är så gott.
0: Ja, det är gott.
2: Är det?
1: Det är jättegott tycker jag då.
0: Ja, ja där. En av de stora frågorna är ju dock, varför väljer man Madison Square Garden som sin bröllopsvenue? Mm. Det är ju en av världens kändaste arenor med plats för nästan 20 000 personer. Och då känns ju plötsligt gästantalet 1000 pers ganska lite i en sån lokal.
1: Mm.
0: Men en anledning kan ju vara att det handlar om säkerhet. För det, arenan har ju bevakade ingångar och nästan inga fönster alls på utsidan och sen ett stängt tak. Så det blir svårt att fota utifrån. Och enligt källor till New York Times så var det en intim sammankomst för runt 100 pers inne på arenan igår.
1: Mm-hmm.
0: Och sen kommer själva bröllopet äga rum idag. Och TT skriver att flera kändisar såg faktiskt anlända till The Garden igår.
1: Ge oss hela listan.
0: Ja, men de kände, alltså, det var många som jag inte visste i alla fall. Men de jag kände igen var Lena Dunham och Jack Antonoff.
1: Ah, okay.
0: Men sen väntas många fler. Det ryktas om Gigi Hadid, Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams.
1: Får jag säga en sinnessjuk sak?
0: Ja.
1: Okej, så Blake Lively har ju synts alltså, långt åt helvete.
0: Mm.
1: Alltså, så, hon kommer inte vara där.
0: Okej.
1: Spännande va?
0: Ja, det är spännande. De är bra vänner.
1: De var jättebra vänner, men sen så har de, alltså, det har skitit sig lite.
0: Mm.
1: Men det tyckte jag var intressant att hon väljer då den här helgen att resa bort långt, långt bort.
0: Ja,
1: och
0: verkligen.
1: Och fotograferas där.
0: Ja.
1: Oh, Agnes.
0: Men det ryktas också om att Stevie Nicks ska uppträda.
1: Ja, det har jag också hört.
0: Mm.
1: Det hade ju varit en dröm.
2: Stevie Nicks.
0: Fleetwood Mac.
1: Sångerskan.
2: Jag tror vi har spelat dem.
1: Det har vi.
0: Det har vi säkert. Så att det är något som händer där borta, det är ju säkert. Men det finns också rykten som talar emot att det är ett bröllop.
1: Mm-hmm.
0: För det spekuleras om att Taylor och Travis redan har tied the knot. Enligt källor till Page Six så händer det i mitten av juni med bara familjen. Liksom. Och sen så är det andra som tror att det här med Madison Square Garden bara är till för att distrahera och att bröllopet faktiskt är i helgen men på en annan plats.
1: Aha.
0: Kanske där Blake Lively är.
1: Då. Oj!
0: Alltså, vem vet?
1: Hjälp.
0: Inget är ju bekräftat än, men vi på P3 Nyheter kommer följa det här slaviskt.
1: Det
0: så vi bara hänga på.
2: Okej.
1: Tacksamt.
0: Ja.
2: Då får du återkomma när du vet mer.
0: Jajamän.
2: Vi sitter som på nålar.
1: Jag gör det.
0: Ja.

0: Savage Love. Ester är i ursäkta. Här är morgonpasset i P3. Och i slutet av april förra året kastades en handgranat in i en bostad i södra Stockholm. I sprängningen skadades en mamma och hennes 4-åriga dotter allvarligt. En knarkskuld låg bakom dådet. Något som familjen i bostaden inte hade något att göra med. Förra veckan kom domen för det här fallet som vi nu ska prata mer om tillsammans med Petri Krims Linus Lindahl. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Vad var det som hände den här natten 27 april förra året?
1: Ja, men det här är till att börja med en helt vanlig söndag för den här barnfamiljen i Tumba. De går och lägger sig där. Ja, men mamman går och lägger sig ganska sent vid typ 11:30. Pappan har nattat barnen i ett annat sovrum. Hon hämtar sen 4-åringen, den yngsta dottern, och lägger sig i ett annat sovrum. Och precis när hon har somnat så kastas en handgranat in genom fönstret. De har öppet fönster här i sovrummet. Och den detonerar och hela det här rummet fattar eld, och där inne ligger då mamman och den lilla flickan, och pappan hör skrik och bara springer in och ser det här.
2: Mamman och dottern skadades allvarligt, nämnde vi ju. På vilket sätt?
1: Mamman får alltså sina ben bortsprängda. Och det går inte att beskriva den här synen som pappan ger bland annat om detta. Dottern skadas ju också allvarligt kring benen och så, men för mamman blir det ju så allvarligt så att hon tvingas ju amputera de här.
2: Men det här är ju så oerhört grovt och brutalt. Ni på Petri Krim har ju pratat med familjen. Vilka är de då? Alltså, hur fan hände det här?
1: Ja, det kan man fråga sig. Jag träffade dem förra veckan. De berättade om sin bakgrund. De kommer från norra Indien från början. Flyttade hit 2018 eftersom pappan blev erbjuden jobb här. Han jobbar för ett stort IT-bolag som har sin bas i Indien, men de finns lite överallt i världen. Så han var faktiskt erbjuden att åka antingen till Sverige eller USA. Men han valde Sverige eftersom han hade varit här tidigare och beskrev det för sin fru som världens säkraste land för kvinnor och barn. Och de har haft det väldigt bra här fram tills det här händer då. Och han lägger väldigt stor skuld på sig själv för detta. Nu då, efter det som har hänt.
0: För då måste de ha haft vilka förväntningar hade de på det här livet då, som de hade tänkt sig när de flyttade till Sverige från Indien?
1: Jag tror att det var dels är det ett äventyr pappan satsade på karriären och så här. De hade väl bestämt att mamman också skulle vara hemma med barnen de första åren, men nu så just när det här hände så hade hon tänkt, eller de har kommit fram till att hon skulle, nu var det hennes tur att få satsa på karriär. Hon pluggade svenska, skulle ta körkort, skickade flera jobbansökningar, vilket hon också hade gjort den här kvällen precis innan det här händer. De hade ju tänkt stanna kvar här och fortsätta bygga det här livet. De älskade verkligen livet här.
0: Hur mår de idag då?
1: Fruktansvärt. Den här granatattacken har ju förstört allt, raserat hela grundtryggheten. Och mamman, hon kan ju knappt göra någonting själv. Hon har ju benproteser idag. Och när jag var där så såg mig hon, när jag mötte henne då kom hon fram på kryckor. I ett hörn stod en rullator och så berättade hon att inne i sovrummet hade hon rullstolen. Men hon behöver också hjälp med att fixa allt som man behöver där hemma. Dottern lider också än idag av skadorna. Hon kan inte gå riktigt rakt. Hon vill inte ha shorts på sig för att hon har märken kvar på benen. Samtidigt frågar hon sina föräldrar mycket om den här händelsen. Hon frågar mamman ofta om varför kan inte bara läkaren sätta dit dina fötter igen. Mm.
0: Det är svårt att inte bli påverkad av det här. Man blir fruktansvärt påverkad och irriterad. Ja. Eller är irriterad, det finns liksom inte så ord. Men vi kan väl fortsätta prata med Linus Lindahl angående det här om en liten stund.

0: Yamaha Dijon här i morgonpasset i P3.
1: Vi är med oss Linus Lindahl från P3 Krim. Vi pratar om en väldigt grov händelse förra året. En handgranat kastades in i en vanlig familjs bostad i Tumba i Stockholm. Det är en granne som direkt efter den här händelsen söker upp polisen på plats. Vad säger den här grannen?
2: Han sitter på en bänk ett tag och bara iakttar vad som pågår. Därmed är det ju kaos på den här platsen med ambulans, brandkår, polis. Han sitter och funderar länge på om han ska berätta vad han vet för polisen, vilket han till slut gör. Och det han säger då är ju att han tror att det här var riktat mot honom. Och det tror han eftersom han har fått flera hot de senaste dagarna. Och efter att den här granaten detonerat så får han ytterligare ett meddelande där det står nu borde det lukta krut hos dig. Oj. Och det här berättar han för polisen. De beslagtar hans telefon, tar in honom på förhör. Och det som rullas upp då, det är en helt annan historia som ju visar sig vara bakgrunden till allt det här. Och det är ju att den här grannen då har en narkotikaskuld.
1: Så den här granaten skulle då till honom, men hamnade hos den här familjen. Och vilka är det som har gjort det här? Alltså vilka är det som till slut åtalas?
2: Det är flera personer som har varit åtalade och är nu dömda för inblandning. Men de som sticker ut är väl två personer. Dels är det han som kastar handgranaten. Det är en 34-årig man från Skåne, ett vårdbiträde, men som är dömd för flera brott sedan tidigare. Han har haft skulder och får ett erbjudande om att kasta en handgranat bara mot en husfasad för att skrämmas. Och det ska han få 30 000 kronor för. Han tar det här jobbet. Och sen, han nekar väldigt länge till det här, men sent i utredningen så erkänner han att det är han som har kastat, men att det inte var meningen att den skulle in i lägenheten då. Sen har vi anstiftaren då, alltså beställaren, organisatören av det här, som är en 30-årig man från Göteborg som de senaste åren bott utomlands och gjort karriär på TikTok. Som en så kallad krimfluencer, som de kallas när man diskuterar brott, hänger ut personer som har med kriminalitet att göra, vad de säger i alla fall. Men den här personen har också då, eller varit misstänkt för att själv rekrytera personer till olika våldsbrott, och han har haft egna konflikter med personer också. I det här fallet så har han också då varit den som har organiserat, och han har väldigt tydlig koppling till Foxtrot. Han har minst sagt uttryckt sympatier för dem på sina sociala medier.
0: Och vad är det de har blivit dömda till då?
2: Han anstiftaren då, ja, den här beställaren, han döms faktiskt till livstidsfängelse. Dels för det här, men också för en annan händelse där han ska ha varit med och organiserat från utlandet ett sprängningsförsök mot en annan bostad. Och han som kastade handgranaten döms till drygt 13 års fängelse.
0: Det var ju väldigt länge snack om att man har haft väldigt, väldigt tur att inte så många har blivit skadade, i och med att när man ser de här sprängningarna att det är ganska förödande skador på fasad och lägenheter intilliggande. Men att så här, hur kunde ingen ha skadats, pratade man ju om väldigt länge. I alla fall inte så pass många. Men sen så på något sätt så började det ske i större utsträckning. Vet man någonting om hur många som har drabbats nu?
2: Har inga exakta siffror. Man kan få det gäller både sprängningar och skjutningar, och det där har ju kraftigt minskat sedan 2023 till exempel, när det var våldsvåg och sprängningar, skjutningar, mord i den här miljön var och varannan dag. Då var ju den här siffran väldigt hög, med anhöriga, tredje man, personer som inte var måltavla som drabbades. I år är det bara några få som
0: har drabbats. Men också beroende på att det är väldigt mycket lägre.
2: Ja, det är ju färre brott som sker, så rent procent eventuellt vet jag inte hur det ser ut, men det som du säger, så ofta med sprängningarna så händer det ju inget, att ingen blir skadad, men när det händer, då har det vissa gå att någon skadas, alltså då går det ju riktigt illa.
1: Det här kanske är en konstig fråga, men de här personerna då som dömdes, alltså anstiftaren och han som kastade granaten, alltså vad, för att hur mår de, eller vad man ska säga? Har de uttryckt någon form av ånger, eller vad har de sagt kring allt det här?
2: Han som kastade granaten har ju uttryckt att det här är fruktansvärt, såklart att det gick så här. Det var inte tanken att det skulle bli så. När jag pratade med advokaten till anstiftaren då, han nekar ju fortfarande till brott. Men där säger advokaten att det är såklart att det här är en fruktansvärd händelse. Så att man separerar väl det här. Jag ska säga att båda de här två har ju överklagat sina domar också.
0: Du, Petri Krim finns i Sveriges Radio Play, och senaste avsnittet handlar om
2: det här som jag pratade om nu.
0: Tack så mycket, Linus Lindahl.
2: Tack.

0: Stars Align, Lale här i morgonpasset i Peter. Nu ser jag att det ligger en liten jäkel här i som nästa låt i spellistan.
1: Oj, en liten jäkel?
0: Ja, men någonting som alla kan känna igen. Någonting som är en sån låt som kanske folk gör, ja, men som kanske gör att folk liksom närmar sig dansgolvet om de är på klubb.
1: Oj, jag är jättenyfiken.
0: Ja. Är det inte så?
1: Jo.

0: som är så sticky-icky egentligen, jaha, undrar man ju.
1: Ja, du.
0: Det framgår inte där riktigt i Still Dre-låten, men någonting är lite kladdigt i alla fall.
1: Nej, men David.
0: Dr. Dre och Snoop Dogg här i morgonpasset i P3. Agnes Kån, vi sitter i mörker. Jag vet inte, lamporna bara slocknade där inne av någon outgrundlig anledning.
1: Ja, vi reagerade typ inte så mycket.
2: Nej.
0: Nej.
1: Vi sitter i mörker just
0: nu. Det är som det är.
2: Ja.
0: Ska vi köra lite P3 Nyheter i mörkret?
2: Jag tycker det.
0: Varsågod.
2: Tack.
3: I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. Samtidigt bemöter hon nu för första gången kritiken om att räddningsinsatserna varit långsamma. Hon menar att regeringen agerat snabbt och aktiverat beredskapsrutiner kort efter skalven. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till franska medier. Enligt polisen i Monaco är den misstänkta kvinnan antagligen förklädd till man. Och deras hypotes är att det antingen är organiserad brottslighet eller en annan stat som ligger bakom mordförsöket. Och idag släpper den här artisten ett nytt album. Ja, The Queen of Pop, Madonna, är tillbaka på dansgolvet. Hennes nya album Confessions 2 är en uppföljare till albumet Confessions on a Dance Floor som hon släppte 2005. Det här är Madonnas första fullängdsalbum på 7 år och hon återförenas med DJ:n och producenten Stuart Price. Så hur kommer det låta då? Ja, det här är ett litet smakprov på låten One Step Away som finns med på den nya plattan. BBC:s recensent Mark Savage beskriver albumet som en stark återkomst till dansgolvet med klubbiga beats, tung bas och en känsla av eufori. Men han tycker samtidigt att det inte riktigt når upp till klassikern från 2005.
1: Gud vad kul!
2: Mm,
1: jag är så glad nu.
2: Ja?
0: Är det?
1: Ny Madonna-musik. Alltså.
0: Kan det vara sista albumet?
1: Nej, men David.
0: Hur gammal är hon nu?
1: Jag ska kolla här.
2: Jag vet. Hon är född 58.
1: Det säger mig ingenting.
2: Så alltså snart...
0: 9000 år nu.
1: Men det, man kan väl göra musik fast man är gammal?
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, ja.
2: 67.
1: 67.
0: Det här, hon är 67 bara?
2: Ja, eller?
0: Ja, så kan det vara. Jag åker inte
2: direkt.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Det är sommar. Magge, du sitter ju här med mig och nästa vecka så kör du och Branne måndag till fredag. Så det alla undrar är ju, vilka kör egentligen helgen i morgonpasset? Uh-huh. Det ska ni få svar på nu. För live från Malmö så har vi med oss Lina Asp och Hector Apelgren. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Vem är Branne, vem är Magge av er två?
1: Alltså, är vi inte båda Magge?
2: Jag tror det. Jag tror att vi båda är Magge faktiskt. Men jag har jobbat lite på att kroppsligt vara Branne. Jag
1: De är långa. Lång.
2: Ja. Ja, jag är lång och så har jag rakat mig på huvudet också.
3: Aha.
2: Bara för det här.
3: Just det. Och vad heter det? Har du då också jättemycket krämpor och ont hela tiden? För det är ju...
2: Ja, ständigt, ständigt.
3: Branne brukar ju ibland brista ut i rena skrik.
0: Jag tror Branne också rakar sig på andra ställen. Kommer du också göra det för att vara så lik Branne som möjligt?
2: Redan tänkt på.
0: Okay,
2: jag är som en sån simmare.
0: Ah, okej, okay, det är överallt rakad.
2: Ja, som en delfin. En göteborgsdelfin.
0: Ja, men perfekt. Och hur var det ett gediget arbete att göra? Eller fanns det inte så mycket att
2: ta? Jag måste gått ner 2 kilo i hår bara.
3: Gud, kära någon. Och Lina, hur ser det ut för dig? Skoja.
1: Nej, men jag jobbar också kroppsligt på vad det är, Magge. Vad snygg.
3: Oh!
1: Är liksom,
3: mm. Ja, men det är du, gumman. Men kan ni liksom, om vi skiter i att ni är Magge och Branne, det är ni ju inte. Alltså, vilka är ni? Lina, börjar du. Vem är du?
1: Men gud, för att jag tänkte på min egen hisspitch är att jag... Hör ni också mig dubbelt?
3: Nej.
1: Nej, det är bara jag som hör mig dubbelt och skiter i det. Så här, jag tänker att min egen hisspitch är att det är lite som en blandning mellan er två.
3: Mm.
1: Att jag liksom... Så här, jag bryr mig om samma intressen som dig, Magge. Liksom populärkultur, skvaller, att vara snygg.
3: Ja.
1: Men jag är också väldigt fokuserad på mitt dagliga proteinintag.
3: Oh, bra.
0: Okay.
3: Det är faktiskt den perfekta mixen av David och Magge.
0: Och Hector då, är du en kreatinkille?
2: Jag är en kreativ kille, absolut. Mm. Absolut. Det är. Men jag är också sån, jag är lite intresserad av allt möjligt. Jag får ju sånt hyperfokus, så jag får ju liksom hobbies som jag har. Mm. Alltså, jag är superintresserad av saker i en månad och sen skaffar jag en ny hobby. Och så har jag kvar, du vet, saker jag har köpt hemma som ligger.
0: Men det där kan jag känna igen mig. Men är det också så att du aldrig riktigt blir... Man blir aldrig riktigt klar med det som man hade liksom hyperfokus på. Så att det är... För att man tycker att man på något sätt har greppat det och då har tappat intresset innan det är klart.
2: Precis så. Jag har ett helt sånt parfymlab hemma just nu för att jag skulle börja göra egna parfymer. Jag gjorde en... Sen blev jag klar.
0: Jättebra. Perfekt.
1: Jag är precis tvärtom. Jag har haft samma intressen. Det är liksom hästar, skvaller och Taylor Swift de senaste 20 åren.
0: Just det. Har hon varit aktiv så länge?
3: Ja.
1: Ja, kul. Ja.
0: Men tror ni att ni kommer kunna hålla sams då?
2: Ja, det tror jag.
3: Lina?
1: Jo, men det tror jag. Jag tycker Hector känns, vi har träffats en gång.
3: Oj.
1: Men jag kände värme och glädje av det träffet.
3: Det kommer ta slut.
2: Jag tror det här är början på något fint.
1: Mm, gud, jag med.
0: Men man tänker, alltså det finns ju något så här ängsligt ifrån Sveriges Radio att man ska ju representera hela landet och därför ska det liksom olika produktioner sändas ifrån olika delar av Sverige, men det slutar egentligen med att så här, Stockholms programledare får åka ut i landet och sända därifrån, typ som så här, men Tina Merasson måste bo i Malmö nu en sommar bara för att det liksom ska sändas därifrån, fast allting fanns här ifrån början. Men kommer ni liksom ta tillvara på att ni sänder från Malmö den här sommaren?
1: Ja, alltså jag är ändå född och uppväxt i Malmö. Skulle säga att det är viktigt. Sen plockar vi ju Hector från Göteborg. Så det är, men det är någon annan stad. Det är något annat än Stockholm. Viktigt.
0: Ja. På vilket sätt kommer vi märka att ni sänder det från Malmö?
1: Ja, men det skånskan kommer ju skina igenom. Vi ska snacka... Ja, men det är också... Det blir Roskilde i helgen till exempel. Mm. Kan vi snacka om det? Nära oss och så.
2: Ja, ja. Jag tänker, jag kan ju ingenting om Malmö. Så Lina får liksom berätta allt för mig. Jag är helt ny. Så det är bara det så kommer du tittarna få, eller lyssnarna få hänga med på.
0: Men kan du ingenting? Alltså, vilken stad kommer Zlatan ifrån?
3: Stad?
1: Göteborg? Ja,
2: nej, men det är, jag tror det är en slamkrypare. Är han från Köpenhamn? Nej.
0: Okej, okay, ja, det Lina har att göra då. Hör jag.
2: Ja.
0: Hörrni, lyssna då på Lina och Hector i morgonpasset i helgen live 08.00 som vanligt då, fast det är från Malmö. Det ser vi fram emot.
3: Alltså som fan, välkomna in i familjen.
0: Lycka till.
2: Tack. Tack.

0: Sprinter, Dave och Central C här i morgonpasset i P3 med David Reed och Margret Atla Dottir.
1: Ja.
0: Du, det var några som var på väg. Pierre i Nya Hovås gjorde en udda...
1: Nya Hovås?
0: Ja, nya. Det är strax utanför gamla då.
1: Fattar.
0: Gjorde en udda upptäckt när han cyklade hem med sina två söner. På en bänk låg flera gigantiska...
1: Va? Gigantiska... låg fler, alltså är det här en gissningslek eller?
0: En gissningslek.
1: Okej, vad hette han, sa du? Per?
0: Pierre.
1: Pierre.
0: P-J-Ä-R.
1: P-J-Ä-R.
0: Pierre.
1: Pierre. Åkte med sina två söner.
0: Inte P-I.
1: I-E-R-R-E. Utan P-J-Ä-R. R. Pierre. Åkte med sina två söner. Vad var det, cykel, sa du?
0: De cyklade hem, han cyklade hem med sina två söner.
1: Och åkte då...
0: Antagligen från gamla Hovås.
1: Just det, från gamla till nya. Och de åkte förbi på en bänk, sa du.
0: Ja.
1: Så låg det gigantiska...
0: Flera
1: gigantiska...
0: Som Pierre då uppmärksammade. Pierre.
1: Okej, okay. Pierre med okej. Okay. Sexleksaker. Det var rätt, eller?
0: Det är rätt. Alltså, det är din go-to-gissning i alla lägen, ja, men, är grejen, oroväckande.
1: Ja, men det bara, du la fram det som på ett snuskigt sätt. Liksom.
0: Jag tänkte, nej, det gjorde jag inte. Okay, det kommer du inte kunna skylla på.
1: Jo.
0: Bland annat änden på en krokodilsvans. Alltså, det är en sexleksak. Är det någon som går igång på änden av en krokodilsvans?
1: Varför pirrade det till hos mig när du sa det?
0: Ja, det är väl anledningen till att det finns.
1: Men okej, okay, berätta
0: också
1: mer.
0: Också gigantiska buttplugs.
1: Oj!
0: Alltså gigantiska.
1: Men det här skulle kunna vara en siciliansk kotte. För har du varit på Sicilien? Hallå?
0: Nej, jag har inte varit det.
1: De har liksom som små kottar.
0: Ja.
1: Som i porslin som de har överallt. Mm. Och de ser verkligen ut som buttplugs.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Men det är inte det.
0: Nej, det här är okay. Inte det. Det var inte klart där heller. Det låg också en konstgjord underarm.
1: Okej, okay. Men vad är det, en sexleksak?
0: Ja, det är väl en sån som är till för fistig. Det är en hand som liksom på något sätt för ihop fingrarna så att fingrarna ska... Det ska bli som lite konformat.
1: Det är ju, finns ju en av sommarens mest omtalade romaner, Ultravåld av Tone Schunnesson, har ju en fisting-scen i sig. Mm-hmm. Ganska tidigt in i boken, så det här är ingen spoiler. Liksom.
0: Det börjar man med.
1: Och som i detalj beskriver hur man ska gå tillväga då. Mm-hmm. Och jag hade gärna levt utan den informationen.
0: En av sönerna ville ta hem armen för att bygga någonting.
1: Ja, det är klart.
0: Ja.
1: För liksom,
0: en barn tänker så.
1: En underarm, alltså för en snuskhummer som Pierre, så är det ju...
0: Nej,
1: så,
0: Pierre är nog inte snuskhummer.
1: Nej, men jag menar bara, han får vara exempel här. För en vuxen så kanske man fattar liksom vad det är man ser, men ett barn ser ju bara en underarm.
0: Det ligger också någon slags tentakelversion här också.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Oj, varför pirrade det till igen? Ja. Har jag liksom en avvikande läggning?
0: Du har fått bilden. Va? I chatten där,
1: har jag
0: så
1: fått
0: du kan
1: bild?
0: Titta på.
1: Okej, vänta, jag ska se här. Då ska vi ta och se hur de ser. Oj! Ja, vad ska man säga? Det var något av det största.
0: Vilken liten samling, va?
1: Här.

0: Tack till oss själva, varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Seasons, Waiting on You, Future Islands här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Margareta Atladottir.
1: William avslöjar allt.
0: Aha.
1: William

0: Hört allt.
1: Hört precis allting.
0: Känt alla dofter.
1: Usch då. Ja, det finns finns att avslöja här, det hör jag. Ja, vi kör lite, det finns det. Men det är inte för en...
0: Men alltså någon gång under morgonen.
1: Ja, vi måste få in frågor. Fråga på våran Instagram helst.

0: The Visitor, sena Spiro här i morgonpasset, det är Spiro tror jag att man säger till och med. Det är dags för Agnes Kohn och Petter Nyheter, varsågod. Mm,
1: tack. Bränderna i skog och mark som drabbat södra Frankrike de senaste dagarna fortsätter. Enligt France Info rör det sig om totalt 30 bränder på olika platser. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår. Åklagaren lägger ner utredningen efter att en man dog under en polisövning, rapporterar MVT. Mannen fick en distraktionsgranat under sig som exploderade när han deltog som figurant under en övning på Markstridsskolan Kvarn utanför Motala. Tre personer var inledningsvis misstänkta för vållande till annans död. Och hör bebisar hemma på jobbet? Ja, nu går debatten varm efter Romina Pourmokhtari tog med sig ungen till EU-mötet.
2: Såg de där bilderna på henne, det kändes väldigt performativt.
1: Tyckte du det?
2: Nej, jag vet inte, eller? Jag såg att det var några som anklagade henne för det. Så det här är väl en diskussion.

0: Precis.
1: Anklagade henne för att ta med bebisen.
0: Nej, men för att det liksom var typ ett PR-stunt.
2: Att få uppmärksamhet. Mm-hmm. Ja. Det har tidigare funkat alltså, på samma typ av arena, alltså i politiska sammanhang, att man, ja, man sitter och ammar sitt barn, då får det väldigt, det kan få internationell uppmärksamhet. Mm. Titta, en svensk minister gör si.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Just det.
0: För det var ju någon vecka sedan som Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog med sig sin 3 månader gamla bebis Adam till ett EU-möte. Och enligt en EU-företrädare är det första gången som en bebis tagits med på ett ministermöte. Och det finns som sagt ett klipp på henne som fått spridning på sociala medier där hon ska hålla ett anförande och sitter med sin son i liksom en sjal runt midjan, och så här låter det.
3: And in response there has been a sharp increase in electrical vehicle sales. Good timing, Adam.
2: Ja. Gulligt, ja.
0: Good timing, Adam. Mm. Det här klippet spreds i hela världen och kommentarsfälten fylldes av åsikter och tankar kring om huruvida Romina Pourmokhtari kanske borde varit hemma med sitt barn istället.
1: Alltså, det är fortfarande mamman som ska ta hand om det, tycker folk. Vad modernt!
0: Ja, och en som också tycker att det här är problematiskt att hon tog med sig barnet är författaren och debattören Ann Heberlein. Det sa hon i alla fall i en debatt igår i Studio 1. Hon menar att det faktum att man pratar om Rominas bebis istället för vad Romina faktiskt sa på EU-mötet visar varför det blir ett problem, att det liksom stjäl fokuset. Hon säger att det är en form av oförskämdhet. Mm-hmm. Heberlein säger att hon själv har 3 barn och när barn är så små som Rominas är så behöver de liksom en viss uppmärksamhet från en förälder, vilket gör det svårt liksom för föräldrarna att delta fullt ut i möten eller liknande. Men alla håller inte med om att det här är problematiskt. Madina Refoy var också med i debatten. Hon är läkare och skribent. Och hon säger att jag visste inte att Ann Heberlein gått och blivit familjeplaneringsminister. Hon tycker att hennes syn är förlegad och liksom tar oss tillbaka till 50-talet där kvinnor förväntades välja mellan att antingen skaffa barn eller satsa på jobbet. Och säger att så här, det kan inte vara så att kvinnor 2026 måste välja mellan att antingen vara mamma eller ha makt. Men, det här liksom
1: men hon har väl makt. Hon har ju tagit med sig sin bebis till jobbet, ja, och fortsätter karriären.
0: Men reaktionerna visar väl kanske att folk ändå tycker att man ska välja. Liksom. Och Ann Heberlein liksom skrattar åt det här och säger att hon har uppfostrat 3 barn och gjort en ganska rimlig karriär. Hon säger att det går att göra båda delarna, men man måste ju inte göra det samtidigt. Utan vi har förskola i Sverige, vi har föräldraförsäkring. Varför ska det här stackars barnet släpas runt på möten, liksom, undrar hon. Så ja, folk har väldigt olika åsikter om det här är rätt eller fel, och även internationellt sett, om man liksom kollar i kommentarsfälten, så är det väldigt blandat. Många menar att det är oproffsigt och är inne på det som Ann Heberlein säger, att fokuset liksom hamnar fel. Andra säger, som du sa Magge, att det är en PR-grej typ, att Romina kanske gör det för egen vinning. Sen är det också väldigt många som hyllar henne och tycker att hon är jättestark och att det är inspirerande att hon kan embracea att vara mamma och att göra karriär samtidigt. Romina Pourmokhtari själv vill inte medverka i Studio 1, men i samband med EU-mötet sa hon att hon är glad att visa att man kan, att man inte behöver välja mellan att vara en närvarande mamma eller en närvarande minister.
2: Oh, jag älskar bebisar.
1: Ja.
2: Det är så alltså, det är en stämningshöjare tycker jag när någon kommer med en liten med sig. Även... Det har ju varit här i programmet ibland.
1: Ja, det är många klumpar som har kommit in här.
0: Även gråtandes.
1: Små, små gråtandes klumpar.
2: Ja, och även alltså, i toddler size har vi haft många som inte fattar någon, alltså tar micken och sånt. Alltså det är så mysigt.
0: Ja, det är det faktiskt.
2: Älskar.
1: Tack så mycket, Agnes K.
0: Tack.

0: musik för alla terra. Här är morgonpasset i P3.
1: Vi rasslar in lite frågor till vår digitala redaktör William. William avslöjar allt. Ja. William avslöjar allt. Han ska lämna oss. Han ska gå vidare i livet, i karriären. Det här är hans sista dag med oss på morgonpasset, så att han ska få ta micken lite senare. Men innan dess, vår andra kollega som ska stanna kvar, hoppas jag verkligen, Filippa Issue. Hon har varit ute och sprungit på nätterna. Kvällarna, inte nätterna.
0: Nej.
1: Som reporter. Och pratat med lite olika så VM-personer, alltså som är ute, du vet, ja, folk samlas ju ute vid helt sinnessjuka tider och ser fotboll tillsammans. Och hon har gjort ett litet bus som vi ska få lyssna på. Jag tänker att vi bara lyssnar och sen diskuterar i grupp.
2: Vad tycker ni om att David Ruiz inte är med i startelvan?
3: Oj, vänta, är det han som är skadad?
2: Vi kämpar ändå.
3: Ja.
2: Men vi litar på botten.
4: Ja, att han inte är med i startelvan, det tycker jag är otroligt dåligt faktiskt. Ja, jag hade helst velat se han på topp där med Gyökeres.
2: Vad tycker du om att Brande Pavlovic inte är med i startelvan?
5: Jag tror vi löser den då, om jag ska vara helt ärlig.
6: Vi hade behövt sätta Lindelöf som central defensiv mittfältare. Slänga in det till mittback. Förlita oss på Gyökeres, Isak och Elanga.
2: Slänga in David Ruiz.
6: Absolut.
7: Alltså hans namn betyder Ruiz, det är liksom en magiker, du vet. Jag tror att den magin kanske skulle kunna lägga till lite extra grejer. Det är enkelt att säga men kanske efter klok och såna här grejer. Men kanske att han kan ha fått en chans. En chans i alla fall att visa.
2: Jag undrar också vad ni tycker om att David Ruiz inte är med i startelvan.
8: Zlatan. Så här är det. David Ruiz är en bra kille. Men ganska tråkig. Och det är ju inte Gyökeres. Eller Elanga. Alltså David Ruiz, han är bra men han är jävligt tråkig på fotbollsplan.
9: Zlatan.
2: Ja, det tycker jag är för jävligt. Alltså David Ruiz, alltså.
1: Vad är tankar?
0: Ja, vad ska man säga? Ja. Det, ändå, det fanns ju ändå vissa som hade velat ha in mig där.
1: Ja, gud.
0: Ja, att det är tråkigt att jag inte fick chansen.
1: Och vissa som bara tror att du är en fotbollsspelare, kände jag.
0: Jag undrar det.
1: Ja, någon där tyckte jag lät som en sån.
0: Kanske.
1: Inte vågade erkänna, vem är det?
0: Ja, precis. Men... Ja, det där vet ju bara personen i fråga.
1: Ja.
0: Så det var ju kul ändå.
1: Alltså du är verkligen en speciell person, vill jag säga.
0: Ja.
1: Du sitter just nu och smsar medan vi pratar.
0: Nej,
1: mejlar.
0: Ja, jag håller på med, du vet vad jag håller på med.
1: Ja, jag vet vad du håller på med. Men det ska vi inte ta.
0: Nej, det kan vi.
1: Här i sändning.
0: Nej, det går inte.
1: Men du,
0: så bra.
1: Vad hade du velat spela då? Jag kan säga, jag hade velat vara tredje målvakt.
0: Och bara sitta och bara njuta.
1: Få
0: njuta av resan.
1: Så skönt.
0: Ja.
1: Du då?
0: Nej, men då hade jag nog varit någonstans på mittfältet fältet eller anfall.
1: Anfall? Okej, okay. Du tänker att du är en liten Messi?
0: En liten Messi?
1: jag menar typ...
0: Det var väl ändå... Det var det taskigaste kortskämtet jag har hört.
1: Ja, men jag menade på...
0: Vad är Messi nu? 1,72?
1: Ska jag kolla här nu?
0: 1,73 kanske.
1: Det jag menade inte att du är en liten Messi, utan du är en liten Messi.
0: Alltså,
1: du är en,
0: okay.
1: Du är en liten krutdunk.
0: Just det,
1: liksom.
0: Just det. Det var som när jag, vad heter det, under i stort sett hela mitt liv trodde att filmen hette Snövit och de sju små dvärgarna.
1: Just det. Oj, Messi är bara 1,70.
0: 1,70.
1: Så du skulle ju vara en
0: liten version av honom.
1: Längre Messi om du spelar.
0: En liten Messi, en liten version av Messi.
1: Han är så här, han har erkänt låg tyngdpunkt som ger honom hans unika balans och snabbhet på fotbollsplan.
0: Han är erkänt. Det är vissa som bara, ja, men vi erkänner. Jag erkänner att ändå en ganska låg tyngdpunkt.
1: Nej, men det är en fördel att vara lite kort, tror jag. Jag säger inte att du är kort, Messi är kort.
0: Stabil, låg tyngdpunkt.

0: Little Talks of Monsters and Men här i morgonpasset i P3. Jag tror inte det hade gjort någon större skillnad ifall David tagits ut i startävlan, varken till det bättre eller sämre. Tyvärr, förlåt David för min hårda bedömning, men du kanske håller med Anders Björklund Valinge.
1: Jag måste bara säga att det inte är en hård bedömning att säga att David inte hade gjort skillnad i vårt liksom...
0: Det är ganska snällt.
1: Det är ganska snällt.
0: Det är ganska schysst.
1: Det är ganska snällt.
0: Alltså, vi kan slänga in David och det kommer gå likadant.
1: Exakt. Så att det där var absolut inte hård. Jag tror det där var det mjukaste, mildaste någon någonsin har sagt om någon. Så men, jag tackar för det.
0: Ja, men jag undrar till exempel mot, om man hade slängt in mig mot sista kvarten mot Tunisien. Ja.
1: Tror du att du hade... Vänta nu, det här är faktiskt intressant. Hade du kunnat göra mål?
0: 100%. Jag är ganska bra på att göra mål.
1: För, okej.
0: Okay. Hörde du fnisset från
1: Ja, mig? Men för jag har haft den här diskussionen med Branne en gång, men då handlade det om att sätta straffar.
0: Ja.
1: Och då sa jag så här, för ibland så sätter de inte straffar. Alltså tänk att vara så... en av världens bästa på just att göra mål, alltså att skjuta en boll mot ett mål och ganska ofta inte få in den.
0: Ja. Eller så, träffa målens.
1: Exakt. Så då sa jag att det måste vara så jävla svårt liksom. Det är mycket press och varför det blir ju ofta fel. Mm. Och då sa Branne, jag hade 100%, alltså noll tvivel satt en straff i en fotbollsmatch. Och då var jag så här, men prove it.
0: Branne har ju också bakgrund på samma, från samma område som Zlatan har. Alltså Östeuropa.
1: Jaha,
0: där man får,
1: med Malmö.
0: Där man får självförtroende med bröstmjölken.
1: Just det. Mm.
0: Så att, att alltså vad en Branne, om du frågar Branne om han klarar av någonting.
1: Just det.
0: Det kan vara vad som helst.
1: Ja.
0: Han kommer 100% tycka och tro att han kan det.
1: Just det. Och du då?
0: Och det finns inga tvivel om det.
1: Nej. Men du är också övertygad om att du skulle göra mål om du sattes in sista kvarten mot Tunisien.
0: Alltså jag menar
1: jag
0: inte att jag skulle göra mål. 100%
1: att jag inte skulle göra det.
0: Nej, men jag menar inte att jag skulle göra mål. Jag menar bara att det sista, alltså bara några minuter någonstans skulle det nog kunna, skulle jag kunna liksom slängas in och så skulle det kunna gå obemärkt förbi.
1: Just det. Alltså obemärkt förbi, ja. Men hade du kunnat göra typ en avgörande assist?
0: Eventuellt om stars are aligned. Ja, det är sjukt. Jag har ju självförtroendet.
1: Nej, men jag tror att de flesta tänker så. Och mitt problem...
0: avgörande pass.
1: Mitt problem är...
0: Jag skulle kunna göra en avgörande pass så att det är avgörande för motståndarlaget.
1: Okej, okay,
0: alltså,
1: jag fattar.
0: En sån fel pass.
1: En own goal.
0: Ja.
1: Men... för jag har nämligen det problem, om vi ska klassa det som ett problem, det här som Branne och du och många andra män har, alltså att de tror att de skulle kunna göra mål om de bara blev inbytta liksom och sådär. Jag skulle absolut sätta en straff. Jag har nämligen också det lite grann, alltså när det gäller idrott framförallt, alltså att jag
0: har du?
1: Ja, nej, jag vet, det är jättekonstigt när jag sitter och tittar på
0: hockey. Det finns ju bildmaterial på när du springer ditt snabbaste.
1: Men det är det jag menar, alltså, att det är ju någonting, något knäppt där. Alltså jag kan sitta och titta på hockey och känna I could do that. Eller liksom, jag vet inte, kulstötning, I could do that. Men medans jag vet ju på något sätt att I could not do that.
0: Nej.
1: Så jag undrar var det där kommer ifrån. Alltså det där oerhörda självförtroendet. Det är bara en fundering.
0: Ja,
1: på kammaren.
0: Ja, men du har liksom inte ventilerat det oerhörda självförtroendet förut.
1: Nej.
0: Då har du varit tvärtom nästan.
1: Jaså?
0: Ja, men att det är så här, jag är Sveriges mest utsatta, jag kan...
1: Ja, men det ena behöver inte utesluta det andra.
0: Nej.
1: Alltså
0: nej.
1: Självförtroendet är bra. Ja. Sen huruvida jag är, alltså martyrskapet på, alltså
0: det
1: fortgår.
0: Ja, just det.
1: Alltså, så här, jag kan inte bestämma att det är så.
0: Nej.
1: Ja, men du fattar inte hur utsatt jag är, David.
0: Nej, det är ingen som
1: du
0: gör.
1: Du fattar inte vad som har hänt med senaste
0: ingen
1: tiden.
0: Ingen som
1: alltså,
0: gör.
1: Alltså, det är helt sjukt.

0: Last Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. När David bara listar positioner på plan som kräver som mest löpning och kvickhet. Mm. Gråtskratt emoji.
1: Oh, inte vad elak han är.
0: Nej, men tyckte ni att det var så elakt då?
1: Nej, jag vill bara säga liksom, alltså, ja. Du, mer juicy frågor vill vi ha till William. Vi har två lådor uppe just nu på vår Insta. Ja. En låda som är Våga fråga-lådan som alltid är på fredagar.
0: Just det, den måste finnas fortfarande.
1: Ja, den handlar om samtida grejer, personer, nyheter, fenomen, etc. Jada, jada, med mera. Mm. Som man liksom inte har hängt med kring i veckan. Och inför helgen så behöver man få all info snabbt. Mm. Alltså, och det kan man få om man skickar in sin fråga till den. Mm. Så finns en annan låda. En unik låda. Det här är enda gången den lådan kommer någonsin existera. För det är Williams sista dag på morgonpasset. Vår digitala redaktör. Han har sett och hört allt. Mm. Han ska avslöja allt. Och vi vill ha mer juicy frågor, har vår producent Olivia sagt. Mm. För tydligen så är folk väldigt artiga och trevliga och sådär. Håller sig på rätt sida.
0: Ja, det tycker gränsen. Jag väl de ska fortsätta göra.
1: Ja, det är klart att du tycker det.
0: Vi ska väl inte liksom gå in på
1: personangrepp och sånt.
0: Nej, men ja, jag menar saker som du har indikerat på Sjätte Malmö och sånt där. är det sånt du menar på att det är det som ska dyka in här?
1: Alltså du tänker sexuella saker?
0: Eller vad menar du då?
1: Nej, jag menar ingenting.
0: De ska väl hålla sig på den andra sidan än Malmösidan så att säga.
1: Vad menas med Malmösidan?
0: Har en kompis som är kraftigt överviktig och han tror på riktigt att han skulle platsa i landslaget. Han blir flåsig av att ställa sig upp.
1: Mm.
0: Finns många sådana där ute.
1: Älskar er allihopa. Mm.

0: oss här i morgonpasset i P3. Lite recap på gårdagens tema om att staka och ta reda på saker om folk. Om jag hade jobbat på morgonpasset så hade jag sökt info om alla dårar som skriver in i programmet. Kan ändå tänka mig att Magge gör det ibland.
1: Alltså ingen kommentar faktiskt.
0: Nej, du är ju väldigt nyfiken av dig. Du vill
1: jag är
0: veta.
1: Jättenyfiken.
0: Du älskar skvaller, ja. Du vill veta allt. Ja. Du vill föra det vidare.
1: Ja. Nej, det vill jag inte.
0: Nej, okej.
1: Okay. Källskydd.
0: Nej, så du vill inte.
1: Men det händer. Ja, precis. Jag skulle aldrig bryta källskydd.
0: Det är dags för Petri Nyheter. Agnes Kohn, ja. Varsågod.
1: Tack.
2: I södra Frankrike fortsätter skog- och markbränderna som pågått de senaste dagarna. Det rör sig om 30 bränder enligt France Info och runt 2000 brandmän jobbar med att släcka bränderna. Och vi fortsätter i Frankrike, för där har man registrerat en kraftig överdödlighet efter värmeböljan i juni. Enligt landets hälsominister har minst 2025 dödsfall som mer normalt registrerats under värmeböljan. Men det fullständiga antalet kommer inte kunna fastställas på flera veckor. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. Vi byter ämne. Vid Madison Square Garden i New York City verkar den här artistens bröllopsförberedelser vara igång. Det är fullt pådrag i New York efter att uppgifter från flera medier pekar mot att Taylor Swift och Travis Kelceys bröllopsfestligheter drar igång på riktigt idag.
3: Jag står på den här gatan nu ungefär som är så gott som helt avspärrad på ena trottoarkanten. Man kan liksom inte passera överhuvudtaget. Det står poliser i varje gathörn, många polisbilar, polisbussar. Det samlas fotografer, filmteam. De är utspridda på lite olika ställen, så jag tror att många fortfarande är lite osäkra på vad det är som kommer hända och vart saker kommer hända.
2: Ja, det säger Cecilia Kärnström som är på plats utanför arenan till P3 Nyheter.
3: Jag pratade lite med en av journalisterna som stod bredvid mig ett tag. Hon hade sett att det hålls på och byggs någon slags stor chandelier, vad är det, ljuskrona. Men hon hade inte fått något svar på vad den var till. Men troligtvis är det ju någonting till festen.
2: Och vi på P3 Nyheter kommer givetvis följa hela det här kalaset och uppdatera löpande.
1: Det känns tryggt.
2: Mm. Eller hur?
1: Det känns väldigt, väldigt tryggt. Bra. Jag behöver få garanterad information. Liksom.
2: Mm.
1: Och så det jag kommer ha på P3 hela, alltså dygnet runt nu från och med nu.
2: Bra val.

0: The Fleur, Tove Lo, Strömae här i morgonpasset i P3.
1: Snart ska vi prata med William och det har kommit in en massa frågor till honom. Apropå då att gå vidare i livet, byta jobb och sådär. Mm. Det är ju ingenting du gör direkt.
0: Att byta jobb?
1: Nej,
0: det är ingen som kan anklaga mig för det. I alla fall.
1: Men många gör ju det. Alltså, så här, det har väl blivit så. Vår föräldrageneration, de fick ett jobb och sen så stannar de där. Mm. Alltså de valde ett yrke och sen så stannar de där och jobbade kanske upp sig. Gjorde karriär inom ett företag och sådär. Och sen vår generation, vi kanske ville mer typ hoppa runt lite och testa olika saker. Och sen då de nya generationerna, det finns inga jobb.
0: Nej.
1: Liksom,
0: och de, för de, och de, nej, de vill inte ha några jobb.
1: Antingen att de inte vill ha eller så bara finns det inga jobb typ.
0: Det finns jobb.
1: Det finns jobb, okej, tydligen. Men jag reagerade lite på en post som Aftonbladet Kultur la upp i sin Instagram-feed häromdagen. För de har nämligen en ny biträdande kulturchef. Då lägger de då upp en bild på den här personen. Det är Sanna Samuelsson, en person jag verkligen gillar, så det ska bli kul. Men de skriver så här: stort grattis till Sanna Samuelsson som tar över efter Erik Rosén som biträdande kulturchef hos oss på Aftonbladet. Och är det, alltså, jag hade blivit jätteirriterad om min arbetsgivare sa stort grattis för att du får arbeta hos oss. Ska man inte säga så här, alltså vi är glada att följande person har valt att börja jobba hos oss. Eller är jag helt ute? Är jag helt bakom flötet? Är jag ute, och cyklar det, eller inne och cyklar?
0: Det är väl det vanliga där.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Vi är väldigt glada för att få tillfället och möjligheten att den här personen jobbar åt oss. Typ.
1: Ja, exakt. Och ja, men lite samma med... alltså jag följer ju den engelska fotbollen och ja, men fotboll överlag. Liksom. Där är det ju också... vi är glada att presentera... alltså vårt nyförvärv. Och vi är så glada för att bla bla bla har skrivit på för våran klubb. Inte så. Viktor Gyökeres, stort grattis för att du får komma till Arsenal Football Club. Alltså det är en retorik här som jag inte riktigt är bekväm med. Jag tycker inte vi ska vandra den vägen. Där vi ska gratulera alla.
0: Men du är väl ett Zlatan-fan?
1: Mm.
0: Ja. Du gillar väl det Zlatan gör?
1: Ja, eller alltså inte allt han gör. Eller vadå? Vad håller du på med nu? Du har... Jösses.
0: Ja, strunt samma.
1: Ja. Han äter en macka på ett jättekonstigt sätt.
0: Men vad gjorde han när han flyttade till Los Angeles?
1: Just det, alltså tog ut en helsidesannons och gratulerade Los Angeles som stad väl?
0: Mm. Ja. För att de får ha med honom att göra.
1: Det tycker jag är okej.
0: Ser du?
1: Det hade inte varit okej
0: om
1: Los Angeles hade sagt till Zlatan, Zlatan, grattis till dig för att du får komma till Los Angeles.
0: Nej, men det är väl aldrig någon som har sagt. Alltså, det är väl inte. Los Angeles uttalar sig väl inte.
1: Nej, men jag menar på att Los Angeles ska inte säga grattis till folk som kommer dit, för att det är bara inte så man gör. Och samma sak att arbetsgivare ska inte gratta den de anställer. Ja. Jag tycker grattis säger man när någon fyller år. Grattis säger man när någon kanske förlovar sig.
0: Ja.
1: Grattis säger man när någon har åstadkommit någonting kanske. Alltså gud, grattis.
0: Men jag tror också när folk säger att man har fått jobbet, då ringer någon från företaget och säger så här:
1: gratulerar gumman.
0: Du vill bara ringa och säga att du har fått tjänsten.
1: Ja.
0: Grattis.
1: Det tycker inte jag är okej. Jag gillar inte det.
0: Nej.
1: Grattis ska vara för andra ting här i livet. Jag tycker bara man ska hålla det liksom så här. Alltså hålla sig till att inte säga grattis, du får arbeta för oss.
0: Men du har ju sökt någonting som du vill ha.
1: Ja.
0: Och sen så får du det.
1: På mina, men jag förtjänar det. Alltså jag
0: förtjänar,
1: har...
0: nu är vi här igen. Folk förtjänar inte någonting.
1: Men kan du förklara varför du äter din macka genom som en fågel? Du, han tar så här små,
0: furry.
1: Små bitar av en fralla.
0: Jag är en furry.
1: Vad gulligt. Välkommen.

0: Vogue med Madonna spelas William rakt in i programmet, för det är dags för William avslöjar
1: allt.
0: Precis allting.
1: William avslöjar allt.
0: Eller
1: William,
0: du är öppen för
1: allt. William avslöjar allt.
0: Du är i alla fall öppen för att ta frågor.
1: Ja.
0: Ja, folk har skickat in.
2: Ja, kul.
0: Ja.
2: Tack.
0: Ja, har du fått någonting i DM?
2: Ja, och jag har skickat dem till er.
0: Ja, du har skickat dem till oss. Är det de du vill att vi tar?
2: Nej, ta vad ni vill.
0: Vi tar vad vi vill.
3: Okej, okay, jag har den här. Mm. När David och Linnea bråkar, blir stämningen faktiskt så som när ens föräldrar bråkar?
2: Mm, den blir värre, skulle jag säga. Ja.
3: Berätta, jag brukar inte vara här när båda de är här. Vad fan sker?
2: Nej, men varje gång man kommer in på morgonen, jag kommer in lite senare än er, då känner man ju stämningen direkt.
0: Ja.
2: Och det är de värsta dagarna.
0: Det är de värsta dagarna.
2: Det är de värsta dagarna. Då vågar man ju inte säga någonting.
3: Vad bråkar de om?
2: Jag vet inte, det är alltid innan jag kommer. Vad bråkar ni om?
0: Det är från dag till dag. Ja. Det kan ju vara vad som helst.
2: Ja.
0: Det kommer jag inte ihåg.
2: Nej.
0: Men okej.
3: William ska ju nämligen, alltså du har varit vår digitala redaktör här på Morgonpasset. Alltså, vi har ju en Instagram till exempel som är kanon. Och du ska vidare i livet. Du lämnar oss. Ja. Du väljer att lämna det sjunkande käppet.
0: Mm. Är det hemligt vart du ska?
2: Jag vet inte, jag tror det. I don't know.
0: Okej. Okay.
3: Men du ska få ett nytt jobb.
2: Ja, på en annan radiokanal. Mer kommer jag inte säga.
3: Och därför så passar vi på då att ge dig möjligheten att avslöja allt.
2: Ja.
0: Beskriv William.
2: Beskriv William.
0: William, du ska beskriva då. Morgonpassets personas off-air. Mm. Några otippade divor, snällast etc.
2: Jag skulle säga att alla fyra är divor, vilket är lite otippat, men på olika sätt.
0: Är jag en diva?
2: Ibland.
0: Skulle du kunna beskriva mig som en diva?
2: Ja, ibland. Men jag skulle också beskriva dig som en snäll storebror.
0: Asså?
2: Med ett stort hjärta. Och ja, en stort hjärta, ja. Och Magge, du är lite som en varm faster. Nej, men alla är grymt snälla. Jag kommer ihåg när jag började, då var jag ju nervös, för ni alla kändisar inom situationstecken. Men verkligen. Men jag blev väldigt överraskad att alla var så trevliga och snälla och fina. Men Branne är ju en diva, det är ju lite sjukt. Men
3: vad är hans främsta divalad som liksom du kan avslöja nu?
2: Nej, men jag tycker han har ju otroligt humör och ett otroligt ego. Men han är också väldigt, väldigt fin.
3: Han är jättefin.
2: Ja.
0: Vem i MP skulle du aldrig vilja bo ihop med?
2: Mm. Oj, vad svårt.
0: Du måste vara ärlig nu, för det är sista dagen. Du har inget att förlora.
2: Okej, okay, Branne.
0: Va? Branne?
2: Ja.
3: Varför då?
2: Men han känns som att han inte tar hand om sitt hem. Men jag vet inte.
0: Ja, men det gör han.
2: Ja, han är ju katter, just det. Ja. Och växter och sånt skit.
0: Ja.
3: Vi
0: kommer in... Du hade fler, vi tar lite fler frågor om en liten stund här. Ja. I William avslöjar allt.

0: Ventura, Hang Me Out to Dry. Augustin här i morgonpasset i P3. Williams sista dag och vi fick vara med. Frågor till William. 1. Har du blivit riktigt irriterad på någon i MP-studion någon gång men bitit ihop för att ni är i sändning? Det vet ju jag att du har blivit. Det sker ju inte, det är ju inte det vanliga.
1: Nej.
0: Men någon gång har man ju anat någonting att du är lite mer lätt irriterad. Alltså typ en gång på alla dessa år.
1: Ja, jag har svårt att bli irriterad.
0: Ja.
1: Men Benny brukar alltid påpeka om jag är tyst eller alltså om jag inte pratar tillräckligt mycket.
2: Just det.
1: Det är jävligt irriterande.
0: För du pratar hur mycket du vill.
1: Ja, exakt. Ja. Vissa dagar är man trött för man börjar klockan 7.
0: Men om du inte blir irriterad så ofta, men har du någon gång blivit det? Här uppe på redaktionen eller under sändning? Och är det någonting du kan dela med dig av? Varför?
1: Nej, kanske inte varför, men alltså, såklart man blir irriterad.
0: Har du blivit irriterad på mig?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nu måste du väl ha blivit.
1: Nej, du är så snäll och rolig.
2: Han är ju livrädd, det ser man ju.
1: Jag var väldigt rädd för dig i början.
0: Men nu har du liksom slagit över.
1: Ja, gud, nu är du rädd för mig.
0: Nu är jag rädd för dig istället. Fuck, marry, kill på MP-programledarna.
1: Ja. Jag såg att den frågan kom in. Ja. Det är ju, Linnea hatar ju det. Men jag tycker det kan vara lite kul. Nej, nu hon försvarar sig. Fuck, marry, kill. Mm. Gud, jag vill inte göra något med någon. men jag kanske hade legat med, just det, jag är bög, men får välja en kille.
0: Alltså det är så förnedrande mot mig och Branne om du väljer att ligga med någon av tjejerna.
1: Okej, jag ligger med dig, David.
0: Tackar.
1: Varsågod. Gifter mig med dig, Magge.
2: Tack.
1: Jag måste döda någon. Ja, jag dödar med henne.
0: Men vadå, Linnea då? Vad ska du göra med henne? Då får
2: allt.
0: Du, får
1: allt.
0: Du ligga
1: samtidigt
0: med henne också. Ja.
2: Okej, ska vi se vad vi har mer för frågor.
0: Du har ingenting själv som du skulle vilja ventilera från åren?
2: Alltså liksom några sista ord till lyssnarna.
1: Nej, till lyssnarna. De är jättefina. Men jag är lite irriterad på när ni ville ut en bild på mig och du sa att jag var snygg, David. Då var det några som sa att jag inte var det.
2: Ursäkta?
1: Och de kan gå där. För det var...
0: Men det var ju objektivt, så var det ju så att du var snygg.
1: Ja, men det tyckte inte alla.
0: Nej, men det vet du, det tror jag nog. Det var nog bara att det stör sig. Det är jobbigt med fysisk framgång. Det stör ju skiten.
1: Humanitär
0: ick.
1: Men annars, jag tycker lyssnarna har varit jättefina. Det har varit så kul och alla som skriver in. Tack så mycket.
2: Kommer du sakna oss?
1: Ja, jättemycket. Mest.
0: Men det är inte en sjuk arbetsplats.
1: Jo, den är sinnessjuk.
0: Att du liksom på ålderns höst kommer liksom tänka, just det, den där perioden. När jag var där och
2: det är så jävla avundsjuk på dig. Alltså gud, du ska ut i den stora världen.
1: I den stora världen.
2: Det kommer vara kul för
1: dig. Du kommer se mig på ICA inom en månad.
2: Men det är också inte fy skam.
1: Nej, gud, alltså,
2: man
1: jättekul.
2: Har ju hört om de här ICA-handlarna och deras miljoner och miljarder. Alltså, det är inte klokt.
0: Men är du sugen på att dra vidare?
2: Nej, men jag menar bara, det är ju alltid kul att vara ung och ha liksom
0: framtiden livet, alltså, för sig.
2: Jag har redan gjort det. Alltså, jag
1: du har gjort en resa.
2: Ja, det var bara så här.
0: Och resan är...
1: Slut.
2: Men är vi nu?
0: Slutet.
2: Tyvärr så ska vi ju jobba i 40 000 år till.
0: Ja, just det.
2: Men alltså, det har ju varit en sinnessjuk innest att jobba med dig, William.
1: Tack.
2: Framförallt då, alltså från helghåll, ska sägas. Du har ju varit med. Du är ju liksom en core morgonpasset helg. Byggsten.
1: Aha.
2: Hur ska vi klara oss utan dig? Jag har ingen aning.
1: Nej, det gör ni nog inte.
2: Nej, det gör vi nog inte. Så vi lägger ner.
0: För William, som inte stöter på honom på daglig basis då, så är det ju så att han är ju en sån person som alla... Jag har inte stött på någon, och nu pratar jag om liksom hur folk agerar bakom ryggen på dig. Jag har inte stött på folk. Jag har inte stött på någon som inte gillar dig. Det är nästan så att folk slåss om att få vara din vän.
2: Du är bäst.
0: Alltså, så här, Olivia håller ju i dig med näbbar och klor.
1: Ja, det gör hon.
0: Det gör hon. För du ska vara hennes.
1: Ja.
0: Men hon förstår ju att det finns konkurrens där ute.
1: Men det är så fint. Jag önskar jag kunde säga detsamma.
0: Nej, jag ska. Men nu är det inte så, William. Nej. Vi får acceptera det. Du, lycka till med allting på din nya tjänst. Och du gör helt rätt. Du har gjort den här grejen. Du förstår.
2: Gjorde det bra.
0: Och du gjorde det bra. Och det kommer gå svinbra här framöver för dig också. Tack så mycket, William, för precis allting.
1: Ja, tack själva. Tack för allt.
2: Love you.
0: Men vi håller ju kontakten, du och jag.
1: Ja, 100%.
2: Men vi är med, hallå.
1: Har du lagt in mitt nummer?
2: Jag och William har en egen relation.
1: Ja, det har vi.
0: Men han är min.
1: Han är sexuell.
0: Han är stark, han är varm, han har pengar och charm.
1: Och jag är lång.
0: Och du då också.

0: 3.
1: Charlotta Björk härifrån, Charlotta Björk i P3 tillsammans med
2: Kimbo från P3 din gata där hiphopen bor.
1: Där bor den, och just nu bor ju du ihop med mig kan man säga.
2: Det stämmer. P3.
1: Vi kör radio, du och jag i Charlotta Björk i P3. Vi hade kul i fredags.
2: Jättekul.
1: Vi kommer ha ännu roligare på fredag.
2: Ännu roligare.
1: Då kommer vi, jag tror att vi kommer nå klimax tillsammans, höll jag på att säga. Det var fruktansvärt sagt. Jag tar tillbaka det, men lyssna på oss på fredag 15:30 i P3.
2: Do that.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Hon har blivit viral med sketchen hon gjort där hon fångar de där människorna vi alla känner igen, särskilt de störiga kollegorna på kontoret. Men hur modig behöver man egentligen vara för att göra sketcher om jobbiga arbetskamrater när man själv har ett vanligt kontorsjobb? Välkommen hit, Jasmin Åström!
1: Tack så mycket.
0: Men nu verkar det vara så att du inte jobbar på ett vanligt kontorsjobb längre.
1: Sen 2 månader tillbaka så är jag inte det.
0: Nej. Är det på grund av sketchen eller?
1: Nej, men det fick absolut en effekt att folk kände igen det på jobbet, ja.
2: Asså. Oj! Mm. Men det här måste du veta, för att det kanske är så att man har sprungit på något av dina klipp i sina flöden. Och det är ju verkligen, du nailar det där med, alltså de är oerhört irriterande personerna man kan ibland jobba med.
1: Ja, alltså jag tror ju främst att folk typ inte vill erkänna att de är någon av de här karaktärerna. Alltså ingen har så här öppet kommit fram och bara, ja, var den där som kommenterade var inte skulle äta en till bulle typ. Men de har ju liksom, det kan ju vara lite så här, jaha, då får man passa sig vid dig så man inte blir en sketch nästa vecka. Och då säger jag, okej, well.
0: Okej, men om du skickar ut liksom, lite kritik då till folk att de inte riktigt vågar erkänna vilken av de jobbiga karaktärerna man är, då kan väl du föregå med gott exempel och berätta vilken jobbig typ är du då när det gäller att vara arbetskamrat?
1: Ja, alltså arbetskamrat vet jag inte om jag är någon av dem som jag har gjort, för de är ganska så väldigt stereotypiska så här. Klaga på att man inte gör saker eller tror att man är en chef fast man inte är deras chef. Typ.
0: Det här tror jag att du är.
1: Ja, precis. Kanske. Däremot så har jag ju absolut gjort sketcher där jag är involverad. Alltså, jag vet att en sketch som jag gjorde som typ alla vänner kompisar skrev med efteråt, och bara, det här är du. Jag bara, jag vet, jag skrev att det var jag. Är att när man gick i typ skolan och så var man sån där person som bara, gud, jag kommer få F, jag har inte pluggat alls, så alltså, jag kommer verkligen kugga det här. Och sen så får man A typ och bara, oj vad bra det gick. Jag trodde inte att det skulle gå bra. Det är skitirriterande. Jag är fullt medveten om att det är jätte det osmickrande trait.
0: Men den är du?
1: Den var jag, absolut, när jag pluggade.
0: Du säger vad?
1: Ja, när jag pluggade. Alltså, ja.
0: Men är det inte, för det där kan ju hänga kvar fast i andra sammanhang också.
2: Alltså man har inte förberett en presentation. Nej, eller liksom.
1: Nej, det är så.
0: Oj, vad nervös jag är. Det här tror jag vet inte, nej, inte ska väl jag, inte kan väl jag. Och sen så blev det jättebra.
1: Ja, nej, jag tror att när jag gick in i arbetsmarknaden liksom, så var jag ganska såhär, bara, man måste ha pondus, så då slutade jag göra det. Men i skolan så var man lite mer så osäker, så var man såhär, hellre besviken än att liksom, ja.
0: Vi kan väl lyssna på hur det kan låta i dina sketcher. Här är ett klipp då. POV, kollegan som bokar in för många möten. Vi lyssnar.
3: Tida, du måste bara kolla med dig, för du har inte svarat på min mötesinbjudan. Ja, affen imorgon. Ja, nej, inte de där. De där 3 andra mötena, de har vi också. Men det är en till liten check-in. Lite check-in bara. Ja, för projektet. Jag vill bara, jag ska stämma av lite. Bara lite check-in liksom, för att se hur det går. Ja, eller ja, det är bättre att inte ta det så här i förbifarten. Det är bättre att tänka att ha ett möte så vi kan liksom sitta ner och dedikera. Ha lite med kort check-in bara, typ 1,5 timme ungefär. Ja, men svarar du på det så snäll. Tack.
2: Herregud, vad man känner igen sig. Ja. Alltså, det är inte klokt.
0: Men det måste ju varit nojig någon gång när du har gjort att det är så här, det här blir för tydligt. Nu när jag kommer hit så vet ju den personen att det är den det handlar om.
1: Jag försökte att aldrig göra sketcher om personer som jag jobbade med i nuvarande, just av den anledningen. Mm-hmm. Däremot så fort jag bytte jobb så var ju mina för detta kollegor up for grabs i att göra sketcher. Men alltså, jag tror att så här, det finns, de här karaktärerna finns bara varenda kontor, och är man den så är man den. Alltså det kommer finnas överallt, och tror du att det inte finns någon sån på din kontor så är du den personen på det här kontoret. Mm. Men alltså, ja, det är väl inte så här, det är inte the end of the world heller. Om man vet att man är en sån som bokar in 3 check-ins, då kanske man ska så här, se den här videon och bara, kanske inte behöver 3 check-ins idag.
0: Men är du då karaktären, översittaren som tror dig vara för mer än de andra?
1: Det var en fråga.
0: Har du gjort en sån sketch?
1: Nej, men det kanske blir nästa idé.
0: Du, vi kan väl fortsätta prata alldeles strax. Vi har ingen mindre än
2: Jassan Kassan.
0: Jassan Kassan är i studion. Det är vi glada för.

0: Jag kommer, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter och pratar med Jassankassan Jasmin Åström som gör sketcher om bland annat störiga kollegor på jobbet. Det finns någon sketch du har gjort som handlar om kollegan som är besatt av protein. Mm. Berätta mer.
2: Ja, det är ju inte bara en kollega. Jag tror det här är en vän och en farmor och en mormor och allt möjligt i livet just nu. För att det finns ju någon proteinhets här i samhället som är helt ofantlig.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Mm. Alltså, så mjukglass med protein häromdagen och blev bestört.
0: Nej, men och sen så bara man åker utanför gränserna så är det liksom inte överhuvudtaget. För här kan du ju, här har du ju protein på en armlängds avstånd. Det är liksom, det är shakes och det är milkshakes och det är bars och det är allt möjligt. Och du kan liksom gå in i vilken liksom, ATG-ombud som helst. Eller någon större supermercado. Men är du utanför så är det så här, det här finns det inte.
2: Nej. Och det är ju verkligen, alltså de stoppar ju grejer som man bara säger, varför ska det här vara protein? Det ska vara så här, ost med extra protein, det ska vara någon strössel med protein. Men alltså varför då? Vad tillför det egentligen? Jag tvivlar på att liksom sådana gymhunkare bara så här, måste ha strössel med protein. Varför finns det inte protein i det? Liksom? Alltså, så att, det känns bara
0: You'd be surprised.
2: Oh, maybe they like it. Maybe det är de som kanske skapar efterfrågan som får skylla på dem.
0: Ja, nej, så det är, ja, proteinhets är det överallt. Mm. Och den kollegan, han, vadå? För jag ser framför mig framförallt att det är en han.
2: Det kan vara en han. Det kan faktiskt också vara en hon. Men det är väldigt mycket att det ska vara så. Bara så här, varför äter du pasta med det där har inget protein? Typ. Alltså, man bara, låt mig. Alltså, snälla, livet är för lite för kort för att du ska hålla på så här på lunchrasten på det här kontoret just nu. Låt mig äta pasta med liksom korvstrågarna, för det är inget protein i det. Det är bara falukorv. Det är liksom typ 10% kött på riktigt.
0: Ja. Okej, så det är någon som har varit på riktigt på dig?
2: Ja, det här har hänt. Ja, absolut. Att, ja, specifikt då, pasta med korvstroganoff och korv då, falukorv har inget. Det är inte riktigt kött.
0: Det är inte riktigt kött, nej. Nej, precis. Det är bara en smet.
2: Mm. Och det är ju jävligt gott, det är ju det.
1: Vem, utöver då liksom proteinpersoner på jobbet, vem tycker du är, alltså vilken liksom persona eller arketyp på kontoret tycker du är jobbigt att sitta bredvid, alltså i ett kontorslandskap?
2: Alltså den som vill tävla om att den är mest busy. Det tycker jag är en väldigt vanlig stereotyp, att typ så här, det finns någon liten prestige i att gå runt så här lite snabbt på kontoret och vara lite andfådd nästan. Bara, nej, men jag hinner inte det nu, jag har massa grejer på gång. Typ så här. Och, vad är det egentligen du har på gång? Man ser dem aldrig riktigt göra någonting, men de är alltid väldigt stressade och alltid på väg någonstans och det är alltid jättemycket. De hinner absolut inte göra det någonting mer.
0: Är det någon som känner igen sig?
1: Jag är så grinig. Nej, men jag, kanske.
0: Det har man ändå hört det yttra nu, man tänker,
1: att du
0: tänker
1: är så
0: efter.
1: Stressad.
0: Jag har så mycket nu. Det är så stressigt.
1: Jag är alltså den minst stressade kvinnan.
0: Och då vet man liksom att du sänder helg.
1: men jag personligen så tycker jag...
0: Du sänder ju bara helg.
1: Jag är inte stressad överhuvudtaget. Alltså jag blir typ, folk blir så, hur blir man som du? Du är så lugn. Men, nej, men folk som tar möten i öppet kontorslandskap, alltså, vad tycker du, ska man inte ha lurar?
2: Man ska ha lurar, man får inte ta möten i öppet kontorslandskap tycker inte jag. Alltså det, och så, om du ska göra det, då ska det vara 5 minuter och du ska viska till personen bredvid och bara, ja vi ses på det här, pratar senare, typ, jag har inte tid. För det är bara, alltså, och det är också så här, öppet kontorslandskap, det kan jag också tycka ibland är lite... Men
1: vi har en person här i rummet som har sista dagen innan semester, det vill säga David. Mm. Då kan jag uppleva att vissa på jobbet kan bli extra irriterande strax innan semester. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Alldeles strax.

0: Jassankassan är i studion. Mm. Jasmin Åström som gör karaktärer på folk som jobbar på kontor. Det finns ju många olika sorters karaktärer där. Du lyfter ju en.
1: Ja, men just nu så består Sverige av väldigt många personer som ska på semester. Yeah. Snart är det dags. Mm. Alltså det är liksom timmar kvar. Mm. Hur upplever du att de personerna är?
2: Ja, det är ju det enda de kan prata om, att de ska på semester, vilka veckor de ska på semester, och att det är så här, allting är bara en konstant countdown till semester. Vi säger, ja, kan vi flytta det där, för jag ska ju på semester där på torsdagen, så vi kanske kan ta det på onsdag, för se, fast då ska jag försöka planera in för att jag ska på semester. Kan bli lite tajt, kan vi ta det i augusti? Så att det är liksom, alla vet om när alla har semester, för att det finns, alltså, det är omöjligt att inte veta det, för att alla kommer säga det om och om igen.
0: Ja, för det blir man ju indragen i någonting som jag liksom inte ens, jag vill inte ens vara en del av den världen överhuvudtaget, men man blir indragen i att veta vad veckor har för nummer. Yeah. Världen.
2: Yeah.
0: Den blir man indragen i.
2: Ja. Yeah. Alltså man har ju aldrig behövt kunna veckor så mycket som när man jobbar på ett kontor. Alltså vecka 28, vecka 29 där och halva vecka 30. Alltså, jag vet ju fortfarande inte vilka datum det är. Nej. Fast jag får dem varje år, det är typ samma veckor. Men ändå så går man in och kollar bara, okej, 13 juli. Alltså, ja, skitsamma. Men,
0: prompt ska de fortsätta prata om veckonummer. Yeah. Varför kan man inte, varför, när vi i resten av året har etablerat liksom att vi pratar om dagar och datum.
2: Mm.
0: Det är så vi uttrycker oss kring, yeah, kring det. Varför måste vi prata veckor då?
2: Men det är för att de har väl tagit de veckorna och sagt de veckorna till sin chef, så de har ju dem i sitt huvud, men jag tror inte ens själva de vet vilka datum det är. Så
0: då blir
2: det
0: bara,
2: nej exakt, de bara, jag vet att det är 28-30, jag vet inte riktigt vad det betyder, det kanske är juli någon gång. Men så de bara säger 28-30, men de vet inte vad det innebär.
1: Det finns en sketch som du har gjort som handlar om föräldrar och AI. Mm. Som jag är lite low-key besatt av. Är det där liksom en generationsgrej eller är det en personlighetsgrej? För att jag upplever att även unga personer har lätt att gå på AI-nyheter numera.
2: Ja, alltså det är väl mer, tycker jag, kanske en så här källkritikfråga. Hur bra är man på att liksom urskilja att inte allt på internet är sant?
1: Ja.
2: Så det finns absolut unga som kan vara också. Sen är det typ så här, in general så är kanske äldre generationer sämre på att se det för att de inte har sett lite.
1: Vad har du råkat ut för själv liksom, i den kategorin?
2: Alltså jag har ju absolut fått grejer skickat till mig av mina föräldrar. Bara, nej, men har du sett det här? Mom, please. Alltså, it's not... It's really now what you... Min mamma har också börjat förutspå det här. Så varenda gång hon gör någonting som hon inser är lite så off, så börjar jag säga, snälla, jag har inte en video om det här.
1: Men det måste ju vara så för dig nu att folk runt omkring dig går runt och är livrädda.
2: Alltså... Förhoppningsvis så är de inte livrädda, för då har jag vettiga människor runt omkring. Men alla mina vänner och sådär, det är inte rädda att jag ska göra sketch om dem. Däremot så är det mycket av deras egna historier. Som så här, de berättar någon historia om någon kollega och sitter där bredvid och bara... De bara, ja, du får göra en video med det. Jag bara, tack så mycket.
1: Oh,
2: jag skriver ner det.
0: Ja, precis. Men det krävs också ganska lite för att bli en karaktär.
2: Absolut, ja.
0: Vad krävs för att man inte ska bli det? Vad du anser är vettig?
1: Hur är man normal är egentligen,
2: ja,
1: frågan.
2: Det är en jättebra fråga, det har jag inte svar på. Men alltså, man är lite inte så extrem åt ena eller andra hållet. Jag tror att alla de här karaktärerna är så himla så här, de är så inne i någonting. De kan liksom inte vara så här välgrundade. De är så här, ibland är stressade, ibland är inte stressade. Ibland ska man mycket möten, ibland inte. För det är klart att alla har såna här typer ibland, att man är den personen. Men det är som någonting med att de alltid är så liksom.
0: Men låter du dem hållas, liksom, alla de här personerna som du stöter på, som du ändå stör dig på? Eller sätter du ner foten ibland, den här personen som ska tävla om vem som har det stressigast till exempel? Eller?
2: Nej, alltså det som har blivit skönt med mig, i och med att jag har gjort det här nu i tag, är att jag typ bara ser det som lite ammunition till content. Men också kan ha kommit till en punkt där jag kan skratta åt det, för att det värsta känslan jag vet är att gå runt och vara irriterad. Alltså, om jag har varit irriterad en hel arbetsdag, då känns det som att det är så mycket typ maraton när jag kommer hem. Alltså, det är den mest uttröttande känslan man kan ha. Så då blir alltså hellre att man lägger approach att man typ kan skratta åt det, att man så bara, att någon säger, åh gud, jag har jättemycket, hur kan du, ska du gå hem klockan 5? Ja, men jag ska vara här flera timmar till. Men så bara, men gud, vad jobbigt för dig, jag ska gå och ta lite vin med mina tjejkompisar, men du har det så bra, trevlig kväll. Alltså, för att man får inte liksom möta dem i att så här, alltså,
0: inte hamna
2: tävla
0: där.
2: Nej, utan bara ta dem med en klackskarp spark och bara så här, säg något roligt tillbaka, så då blir de kanske lite triggade till och med, och det kan ju vara lite roligt.
0: men det måste ju vara extremt provocerande för de här människorna när du säger så till dem, så att hur länge de säger att de ska sitta kvar och jobba för att de ska uppa sig själva, och så säger du så här: tumme upp på det hörru, men jag drar vid 13:30 här för jag ska ut i solen och dricka vin.
2: Exakt, ja, det är triggande, jättetriggande.
0: Hur men reagerar de?
1: Man ska trigga sina triggers.
2: Ja, alltså det, så här, om de försöker trigga en själv också, så det är så här, då tycker jag att bara det är fair game tillbaka, som de bara så här: ska du verkligen, man kan inte ta en hel bulle på kanelbullen, de är så stora och så söta, så här, men jag ska ta två bröd, de är jättegoda, gud vad gott. Alltså så här, för att ja, de blir säkert triggade. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, ja. Men då är det så, ja, well. It is what it is, girl.
0: It is what it is.
1: Ja.
0: Du, vad sker här nu framöver för dig då?
2: Ja, framöver som sagt, sen början av Q2 då, så har jag startat eget.
0: Störde oss nyss på folk som pratade om veckonummer.
2: Exakt, och hade jag gjort en lite LinkedIn-exit så hade jag väl sagt att jag går mot nya utmaningar. Men jag har startat eget då, kosmetikföretag som kommer fokusera på hårvård och även lite hudvård framåt. Så det är planeringen nu framåt med lite produktutveckling.
0: Läskigt och kul, eller?
2: Läskigt och väldigt kul. Också kul att få fortsätta med mina videos och sketcher vid sidan av också. Jag får väldigt mycket energi och glädje av det.
0: För sånt där med att starta eget, det kan ju gå väldigt bra. Men det kan också gå åt helvete.
2: Exakt. Men då har jag bara mig själv att klaga på som kollega, så att då får jag skylla mig själv.
0: Ja, det är det värsta scenariot.
2: Exakt.
0: När man inte har någon att skylla på.
2: Nej, exakt. Vem gjorde den här presentationen?
0: Jassan Kassan, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: You love me like a fool. Stutsi. Amanda Bergman här i morgonpasset i P3.
1: Jag ögnar igenom frågorna som kommit in till Våga frågelådan lite. Och det var väldigt mycket kul som kommit in. Jag har valt ut en som jag kommer att svara på efter nyheterna nu klockan 10. Men det var en som jag tänkte att du och jag skulle kunna studsa med varann. Mm. Om du är sugen, vad säger du?
0: Ja, kör.
1: Okej, vill helt ärligt bara ha alla hot girl summer tips. Attityd, stil, beauty treatments och så vidare. För nu är det ju verkligen i grevens. Alltså om man hade tänkt ha en hot girl summer så är det i grevens att påbörja allting liksom.
0: Just det.
1: Har du något tips? Brukar du tänka så när du går in i sommar? För du ska ju, det är ju självande timmar kvar för dig att gå in i semestern.
0: Har du
1: planerat din stil, din look, din attityd? Vem är du sommaren 2026?
0: Ja, vem är jag då? Ja, jag vet inte. Alltså, så här,
1: alltså, har du valt vilka skor du ska ha till exempel?
0: Ja, det är väl de här kanske.
1: Jag får se här. Men du måste ju öppna skor, David. Det är ju bara vanliga sneakers.
0: Vanliga sneakers?
1: Ja.
0: Vad kan de här kosta? Det är mocka.
1: Ja, men du kan ju inte ha mockaskor på sommaren.
0: När har man det då?
1: Ja, men på våren och hösten.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nu ska du in i sommaren. Då ska man unna sig. Alltså, man måste ha en ny personlighet. Alltså,
0: ja, just det. Ja, alltså så här, tips till någon som vill vara hot på hot girl summer.
1: Ja.
0: Det är väl, ja, för det är ju för sent med träning och allting sånt där om du inte har tagit tag i det. Den grejen kan du ju bara
1: skjuta. Kirurgi kan vi skippa.
0: Ja, nej, men om det är viktnedgång du är ute efter, då är det väl liksom så här, men magsjuka kanske, käka rå sushi eller rått griskött eller någonting sånt där. Magsjuka kan det, alltså på väldigt kort tid kan det resultera i väldigt väldigt stor viktnedgång. Så det är väl liksom den grejen om vi pratar den. Sen så är det väl, ja, spackla dig som tusan.
1: Det tycker inte jag.
0: Nej, men det ska vara en hot.
1: Jo.
0: Inte
1: ful.
0: Eller är det inte så?
1: Nej, men alltså,
0: då får man väl ta till det man kan, menar jag. Om man är ute i sista sekund.
1: Jag förstår. Jag ångrar att jag studsar det här med dig, helt enkelt.
0: Ja,
1: så okay. Kan vi klippa bort det?
0: Klippa bort det. Nej, det är live. Hot Barbie summer. What juicy say?

0: Carl Summer, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj och någon som börjar på ty.
1: Mm.
0: För det försvinner bort i periferin.
1: Ty Dolla Sign kanske?
0: Kanske, ja. Eller bara ty.
1: Okej.
0: Okay. Vi vet inte.
1: Jag tyr icke.
0: Tyr icke mer. Det jag tyar, det är ju verkligen Petra Nyheter med Agnes Kån.
1: Mm.
0: Varsågod.
1: Tack. Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Det uppger åklagarmyndigheten. Och häktningsförhandlingarna ska hållas i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen. En man i 30-årsåldern våldtog och filmade två sovande kvinnor. Och nu döms han till 4,5 års fängelse, rapporterar P4 Gotland. Brotten har skett vid två separata tillfällen i mannens lägenhet i Visby. Båda kvinnorna sov alltså under övergreppen och fick reda på att de utsatts för brotten när de kallades till förhör av polisen och fick se filmerna. Frankrike har registrerat en kraftig överdödlighet efter värmeböljan i juni. Enligt landets hälsominister har minst 2025 dödsfall mer än normalt registrerats under värmeböljan. Men det fullständiga antalet kommer inte kunna fastställas på flera veckor. Och vi byter ton, för idag släpper den här artisten ett nytt album. Ja, The Queen of Pop, Madonna, är tillbaka på dansgolvet. Hennes nya album Confessions 2 är en uppföljare till albumet Confessions on a Dance Floor som hon släppte 2005. Det här är Madonnas första fullängdsalbum på 7 år och hon återförenas med DJ:n och producenten Stuart Price. Så hur kommer det låta då? Ja, det här är ett litet smakprov på låten One Step Away som finns med på den nya plattan. Och BBC:s recensent Mark Savage beskriver albumet som en stark återkomst till dansgolvet med klubbiga beats, tung bas och en känsla av eufori och hedonism. Men han tycker samtidigt att det inte riktigt når upp till klassiken från 2005.
2: Oh, jag vill gråta av lycka.
1: Alltså det är albumet.
2: Ja, men alltså jag vet inte vad jag ska... Nej, jag saknar ord faktiskt.
0: Mm.
2: Jag gör det. Ett tips jag har till Hot Girl Summer, alltså konkret, det är fotlänk.
1: Mm.
2: Det är ett underskattat smycke och sen ett till underskattat smycke som jag brukar ha ibland. Tåring.
1: Nej, för jag tänkte säga och tåring när du sa fotlänk. Ah. Så det är liksom det är fötterna som ska
2: alltså
1: vara i fokus.
2: Alltså man visar verkligen var skåpet
1: och
2: ska stå om man har
1: tånaglar.
2: Ja, vita tånaglar.
1: Oh my god.
2: Då visar man var skåpet ska stå, David. Mm.
0: Kort genomskinligt sånt där då.
2: Alltså klädmässigt eller?
0: Ja, eller pratar vi bara smycken?
2: Ja, men alltså, det är ju med alltså alla kör det.
0: Okay,
2: kort genomskinligt. Men om man verkligen vill vara så här levla, there's levels to this shit, då kör man ju en fotlänk i ädel alltså metall och sen så även då tåring, gärna med lite glitter på. Oj.
1: Okay.
2: Då får man en kanon sommar kan jag säga. Och män älskar när man har fotlänk.
1: Ja.

0: Burning Temptation, Jalin Ngunda här i morgonpasset i P3. Ja. Våga fråga-lådan är stängd, eller hur?
1: Det är stängd. En person har skrivit så här: vad vet vi om Joe Alwyn och Sarah Pidgeon? Timing med tanke på helgens bröllop, frågetecken. Joe Alwyn är ju då brittisk skådespelare. Sarah Pidgeon, amerikansk skådespelare. Joe Alwyn är även Taylor Swifts ex, David.
0: Okay.
1: Ja, jag vet att du inte bryr dig.
0: Jo, jag bryr mig verkligen. Nej, men jag försökte bara hänga med här på allting. Så Pidgeon och Baldwin och vem var det med?
1: Joe Alwyn och Sarah Pidgeon.
0: Ah, okay.
1: Men det jag vill säga här är, alltså, så här, de är, jag vet inte om de är tillsammans.
0: Vad var frågan?
1: Nej, men vad vet vi om dem, undrar den här personen. Mm-hmm. Men det jag kan säga...
0: Varför då?
1: Det vi vet, ja, men hear me out.
0: Ja.
1: De har nämligen fotograferats. Och medan de gör en helt sinnessjuk sak.
0: Var de som var på Empire State?
1: Nej, det var inte de. De har varit, alltså, suttit på ett fält och hånglat. Detta är ju jättevanligt. Alltså, även Harry Styles gjorde detta med sin tjej.
0: Ja, men då är det faktiskt vanligt.
1: Men du vet att folk gör så. Alltså, ska vi gå och sätta oss i en park?
0: Men är det... Är det på grund av att folk stör sig så pass mycket när man gör det i publika sammanhang och offentliga miljöer, så att de är så här: okej, men då sätter vi oss på ett fält då. Och sen så även då så är det någon som bara, ah, kolla dem.
1: Ja, precis.
0: Att det går inte att tillfredsställa alla.
1: Nej, men grejen är så här, de har paparazzi-fotos då, Joe Alwyn och Sarah Pidgeon, där de hånglar och har det mysigt och så där. Och så här, jag bara fattar inte. Jag skulle aldrig sätta mig på ett fält eller i en park med någon.
0: Nej.
1: Det är ju, alltså, varför vill man göra det?
0: Vad menar du?
1: Ja, alltså, varför vill man sitta utomhus i en park på marken med sin älskade? Vill man inte ha bekväm... Alltså, vad händer med stolar?
0: Picknick?
1: Ja, det är det jag menar. Jag är emot picknick. Och jag är emot... Alltså, jag tycker det är så konstigt. Tänk alla insekter, David. Alltså,
0: ja.
1: det är så otryggt.
0: Men de kanske inte är så känsliga.
1: Nej, och det är det jag... ja, verkligen. Och jag undrar också då... Man får väl nästan säga att de är ett par då. Med tanke på att de har fotats på det här fältet där de hånglar med varandra. Jag bara tycker det är märkligt att sitta utomhus... på marken.
0: Någonting som är liksom right down your alley.
1: Mm.
0: Jag såg en bild relativt nyligen på, vad heter han som spelar Spider-Man?
1: Tom Holland?
0: Ja. Pussas med Ice Spice.
1: Ah, nej, det är inte Tom Holland, utan det är Tobey Maguire. Vad heter han? Heter han Tobey Maguire?
0: Ja, jag vill fråga dig.
1: Den gamla Spider-Man.
0: Ja, ah, Spider-Man i alla fall.
1: Okej, okay, det var right up my alley. Berätta mer.
0: Är det inte det?
1: Ja. Pussas med Ice Spice.
0: Ja, men då visste du ju du.
1: Va?
0: Du visste ju du det här.
1: Vad?
0: Det jag säger till dig nu, det visste ju du då, eftersom du rättade mig angående vilken Spider-Man det var.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: men jag visste inte att de pussades.
0: Men du fortsatte ändå, du rättade mig och liksom blottade att du visste om det här. Men sen så fortsatte du spela som att du inte visste det.
1: Jag visste inte att de hade pussats, jag visste att de var på samma fest.
0: Aha, okej. Okay.
1: Den här white partyn som alla kändisar går på alltid.
0: Aha, är det P. Diddy's gamla grej?
1: Ja, precis, hans gamla grej som någon annan har tagit över nu.
0: Ja, just det.
1: Jag vet inte riktigt vem som är värd för det. Men...
0: Nej, det verkar vara liksom som regimen i Iran. Det spelar ingen roll hur många man dödar. Det kommer fortsätta ändå på något sätt. Man vet inte hur styret är där.
1: De rika och berömda som sitter på all makt i världen kommer befinna sig på ett white party, ja, i USA.
0: Ja, så är det.
1: Och eventuellt pussas då.
0: Ja.
1: Men det var verkligen right up my alley. Jag trodde de bara stod och mingla.
0: Oh, finns det fler sådana frågor?
1: Men det finns ganska mycket frågor.

0: Everywhere. Fleetwood Mac här i morgonpasset i P3 med David Reed och Margareta Atladottir som har, ja, lådan är fortfarande, den är stängd, men ja, vi går igenom den.
1: Alltså det är ganska mycket frågor som har kommit som handlar om fotbollen också. Mm. Jag tänkte vi kan väl bara ta i en av dem som jag själv känner att jag har varit skyldig. Jag har lite dåligt samvete kring att jag har objektifierat den här stackars Lukas Bergvall.
0: Ja, men du är väl en av många.
1: Ja, jag vet. Och han är verkligen, han är, alltså vet du hur mycket följare han har nu på Insta? Alltså Nej. Det är helt sjukt, han är över miljonen.
0: Jaha, okej, ja.
1: Men du förstår, han har blivit mega, mega, mega viral i och med sitt
0: två saker,
1: utseende.
0: Ja, men han har blivit objektifierad, men sen så har folk också så här, försökt applicera högerextrema åsikter på honom.
1: Exakt,
0: eller hur? Använt
1: ja.
0: Honom på grund ja. Av att han ser lite så, ja, men blond nordisk Hitlers drömmig ut.
1: Exakt.
0: Och det, men det är inget av det stämmer, det där är ju bara massa skit på internet.
1: Precis.
0: Och så, att han skulle ha såna åsikter, menar
1: jag. Ja, ja. Och, men där, det som däremot stämmer är ju att han har ett väldigt fint utseende, enligt många. Alltså vissa tycker att han är attraktiv. Och då var det en person som skrev så här: finns det några babes kvar för oss bogar i sportbollen när Bergvall inte längre är med? Alltså nu är det några HBTQ medlemmar då som undrar om de, varför ska de fortsätta titta när Bergvall inte är med?
0: Ja.
1: Då vill jag tipsa om, alltså Jude Bellingham är också jättesöt. Honom kan man titta på. Och sen det finns ganska mycket fina spelare där ute. Tycker man ska våga öppna ögonen lite för de andra. En personlig favorit är ju Haaland. Jag tycker han är jättesöt. Och det är också, han har ett väldigt speciellt utseende. Det sticker ut lite.
0: Hur menar du?
1: Ja, men han ser inte ut som de andra riktigt.
0: Nej.
1: Så att jag tipsar om honom. Jag också undrar så kring hans beauty routines. Det skulle vara min alltså drömintervju i sommar. Erling Braut Haaland kommer till morgonpasset. Och jag, för han har så himla fint hår ju.
0: Men kan man inte få en intervju med honom då?
1: Ja, men det kan man säkert få.
0: Men får du lösa det?
1: Men jag vill ju ställa de här frågorna om liksom, alltså beauty. För att uppenbarligen så tar han hand om
0: sig. Men du får väl höra av dig till det?
1: Jo, men det är väl klart att jag kommer höra av mig, David.
0: Ja.
1: Men så det vill jag säga till alla HBTQ-personer där. Våga stanna kvar nu i fotbolls-VM fast Sverige är ute.
0: Ja, just det.
1: Det finns rolig idrott att titta på. Det finns också mycket andra snygga
0: killar. Inte damerna spelar väl? Eller är det liksom... det är någonting med damerna också som spelar.
1: Ja, men det där vet jag.
0: De mötte Bosnien nyligen.
1: Okay.
0: Eller någonting sånt där. Och då tänkte jag att du kanske skulle kunna ge lite tips till killarna också. Vilka
1: som är snygga.
0: Vilka snygga, vad finns det för pärlor? Vilka sexiga fotbollsspelare finns det för killarna där ute?
1: Ja, men det är inte riktigt min kopp te.
0: Nej, men du brukar ju kunna peka ut sådana. Eller kommentera på sånt.
1: Jag är mer bra på killar.
0: Okay.
1: Så du kanske skulle kunna tipsa om tjejerna.
0: Men jag vet inte vad det är för någonting som är igång. Jag vet inte om det är damerna eller om det är så F19 eller någonting sånt där.
1: Jaha, F19. Nej, jag verkligen inte att du ska tipsa om vilka som är snyggast.
0: Det är därför jag ville lägga över det på dig.
1: Nej, men om ni vill veta om snygga tjejer och sånt så får ni ta det med David eller Branna eller någon. Jag kan killar.

0: Storm 2, Generation Young Lean, morgonpasset i P3. Ja, P3 Helg, eller morgonpasset Helg, kommer ju sända ifrån Malmö. Och det kommer ju vara Hector och
1: Lina
0: som gör det. Men vi kommer också sända ifrån Malmö redan nu. Mm. Och vem är det som tar vid?
2: Ja, det är ju Mari.
0: Ja, det är Mari. Alltid Mari. Ja.
2: Jag är en av dem som du raljerade lite över i morse, David, som de skickar ner.
0: Ja, just det, för du brukar ju vara här.
2: Ja, precis.
0: Men nu får du åka ner och bo i Malmö i sommar.
2: Men jag är ju gammal Malmöbo. Ja. Det var ju här jag började en gång i tiden att jobba på Sveriges Radio. Mm. Sen så behövde jag åka till Stockholm för att göra karriär. Det är ju lite så, va? Ja. Och sen så...
0: är du tillbaks?
2: Men så får jag komma tillbaka här på somrarna.
1: Det var mysigt.
2: Mm. Alltså det är underbart.
1: Det är en underbar sommarstad.
2: Ja. Men alltså Margret, du brukar väl också göra lite så?
1: Jag gör alltid så.
2: Ja.
1: Jag älskar att vara i Skåne på sommaren. Det är det bästa som finns.
0: Mm. Men folk inte... Nej, Stockholm är den finaste staden som finns.
1: Ja, enligt dig.
0: Ja, nej. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte, jag har inte kollat alla städer.
1: Nej.
0: Men oavsett så, du åker ju inte ner och sänder från Malmö. Det borde du ju göra då.
1: Ja, någon, måste ju sommaren. Vara här. Någon måste ju vara här.
0: Branne kan vara här.
1: Branne kan vara här. Jag kommer till dig, Mari. Ja,
0: vad ska ni prata om, Mari?
2: Jo, det är fredag. Det är en ganska ljummen New Music Friday.
1: Madonna då?
2: Men precis, Margret. Herregud, jag måste prata om Madonna. Jag har inte hunnit lyssna på hela albumet, men jag har lyssnat lite. Jag har några takes. Det är ju ändå roligt att hon gör liksom en... vad ska vi, det är ju en uppföljare till Confessions on the Dance Floor.
1: En av världens bästa skivor.
2: Ja, alltså. Men det var ju en otroligt definierad stund liksom, i hennes karriär. Jag älskar ändå så. Dansmadonna.
1: Verkligen.
0: Nu har du fått det.
2: Tack.

efternamn? Leverentz. Han är i Berlin från och med den 9 juli. Ja, öppet datum. På ensamresa. Ja, vill ni ha trevligt sällskap, då vet ni vem ni ska höra av er till. Det vill jag.

0: P3. Här och nu.
1: Live. Ja, och idag är inte dagen man pissar i motvind i Malmö, ska sägas. Alltså det regnar typ från marken och upp som det gör här ibland. Blåser sidläs. Men oavsett var du befinner dig i landet så hoppas jag att du kan köra ihop dig med mig, Mari Hästhammer, som sänder denna fredagens magasinet i P3. Det blir mycket fokus på ny musik, i alla fall den nya musiken vi har fått. Dessutom ska vi också få en rapport från Tina Mervsson som hänger på ett, ja, ni kan nog gissa det, ett regnigt Roskilde. Visst var det tur att vi inte haffade biljetter, va? Alltså det är ju mycket bättre att skicka ut någon annan i den där leran och ta det där åt oss. Men vi skickar en liten värmekram till alla er som är ute i leran ändå.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i magasinet i P3. Ja, och det är haggornas New Music Friday har jag valt att kalla det. För att det är två popdrottningar som har släppt ny musik idag. Och du kommer självfallet höra båda under förmiddagen och dagen idag. Men jag tänker att vi först ska rikta fokuset mot den artist som kanske sedan 80-talet nog oftast har fått blivit liksom benämnt som Queen of Pop. Hon heter Madonna och hon är idag ute med sitt nya album Confessions 2, vilket är en sorts uppföljare då till Confessions on a Dance Floor. Det var ju en riktig disco-opus som hon gjorde där 2005. Där hon refererade mycket till låtar från ABBA, Donna Summer, Bee Gees med mera. Och ni kanske till och med också minns den här dängan. Ja, det är ju kanske en av hennes bästa. Hung Up, som var med på den plattan. Men istället då för att hålla i den här 70-talsdiskon så är det nu som utbytt mot 90-tals house på det nya albumet, eller faktiskt till och med snarare Detroit och Chicago house, som producenten Stuart Price har berättat att de har inspirerats av vid olika liksom uppspelningar av det här albumet till pressen. Ja, Stuart är ju hennes mångåriga producent som också faktiskt gjorde det här albumet Confessions on the Dance Floor för då 21 år sedan. Men hela albumet, det öppnar med låten I Feel Free, det första smakprovet vi fick lite tidigare i år. Sätter stämningen direkt.
1: Thanks for coming. Sometimes I like to just hide in the shadows.
0: Alltså förlåt, jag får lite gåshud den här låten.
1: Create a new persona. A different identity.
0: Ja, och som ni hör, inget som alls påminner om klassikern från 21 år sedan. Förutom faktiskt en sak, det är ju lite färgskalan till albumet. Det nya albumet är lite så lavendelaktigt lila. Det är tydligen också en visuell profil som teamet bakom Charlie XCX Brat faktiskt stod för, som Madonna har tagit in i det här projektet. Men musikaliskt då, vi får verkligen en Madonna som snarare refererar till sitt eget 90-tal. Jag tänker vi ska lyssna på en sprillans ny singel som har kommit idag från det här albumet. Dance Teria.

Helt ny låt är alltså från Madonna, Danceteria, som är med på hennes nya album Confessions 2 som kom idag. Och visst hör man lite av en Madonna som refererar till sitt eget 90-tal. Jag tänker ju omedelbart på de här låtarna. Justify.

Med det här lite pulserande, lite viskande, sensuellt spoken wordiga släpp som hon gjorde där i början på 90-talet, Justify My Love och Erotica, fast nu i ett lite mer houseigt skrud då såklart. Och det är ju också lite för att i Dansteria till exempel så är ju det också en hyllning till hennes valda familj, alltså nattklubbscenen i New York där hon, ja, men genom karriären har varit så mycket, hängt så mycket, hittat så mycket inspiration och hela tiden, ja, men hållit sig nära ändå. Men det finns också fler 90-talsreferenser utströsslade över den här plattan. Och jag är mycket nyfiken på om ni hör vilka svenskar som Madonna interpolerar i den här låten My Sins Are My Savior som hon gör tillsammans med Stromae.

My sins are my savior. Madonna och Stromae. Ja, en av låtarna på Madonnas 15:e album som är ute idag, Confessions 2. Och jag vet inte om ni hörde vilka svenskar som de faktiskt också interpolerar här. Det är nämligen den här låten från 1990. My Army of Lovers. Med just Army of Lovers.

Så ändå en härlig liten kärlekshyllning till den lilla galna trion. Nåväl, som sagt, Madonnas nya album är ute idag. Det har också faktiskt fått många strålande recensioner, särskilt i Storbritannien, när jag gör ett litet överblick där bort till ön. BBC:s recensent Mark Savage beskriver albumet som en stark återkomst till dansgolvet för Madonna. Ja, vi får ju liksom påminna oss själva om att hon har haft en liten detour på senaste tiden, gjort väldigt mycket, vad ska vi kalla det, trap-pop, latin-pop, som kanske inte har mottagits lika väl. Sen har vi Guardian som säger att det här är hennes mest avgörande album på 2 årtionden. Stora ord ändå. Och vet ni, nästa vecka så kommer ju självklart vi också recensera Madonnas nya album här i magasinet i P3.

Peggy Goo och Ira Star med Woman. Här i magasinet i Petra med mig, Mari. Strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Men först, Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Klockan den är 11, det är dags för Petra Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. En kvinna i svart fiskehatt misstänks för bombdådet mot den ukrainska oligarken i Monaco tidigare i veckan. Och nu rapporterar franska medier att hon har spårats till Tyskland. Kvinnan identifieras som en 39-årig ukrainska och har kända kopplingar till organiserad brottslighet enligt franska Le Parisien. Men det framgår inte om hon har gripits. En buss som var på väg till Pakistans huvudstad Islamabad föll ner i en stenig ravin och 40 personer har dött och 8 skadats. Det rapporterar Reuters som hänvisar till den lokala räddningstjänsten. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har anlänt till ett religiöst komplex i Teheran inför den flera dagars långa begravningen som ska inledas i dagarna. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollan dödades i amerikanska israeliska attacker under Irankriget. Och vi byter ämne. Vid Madison Square Garden i New York City verkar den här artistens bröllopsförberedelser vara igång. Ja, det är fullt pådrag i New York City efter att uppgifter från flera medier pekar mot att Taylor Swift och Travis Kelceys bröllopsfestligheter drar igång på riktigt idag.
2: Jag står på den här gatan nu ungefär som är så gott som helt avspärrad på ena trottoarkanten. Man kan liksom inte passera överhuvudtaget. Det står poliser i varje gathörn, många polisbilar, polisbussar, det samlas fotografer, filmteam. De är utspridda på lite olika ställen, så jag tror att många fortfarande är lite osäkra på vad det är som kommer hända och vart saker kommer hända.
1: Det säger Cecilia Könström på plats utanför arenan till Petra Nyheter.
2: Jag pratade lite med en av journalisterna som stod bredvid mig ett tag, och hon hade sett att det hålls på och byggs den. Någon slags stor chandelier, ljuskrona. Men hon hade inte fått något svar på vad den var till. Men troligtvis är det ju någonting till festen.
1: Och Petra Nyheter kommer givetvis följa hela det här kalaset och uppdatera löpande. Och det var Petra Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, jag tror vi givetvis kommer ha tillfälle att prata mer Taylor Swift här i magasinet i P3 också. Det finns ju mycket kring det där spektaklet borta i USA. Men hörni, vi ska rikta fokuset någon annanstans. Jag vet inte om du, som jag, känner en lite missundsamhet ändå till alla som får gå på Roskilde-festivalen. Det är en sån fantastisk, underbar festival där borta i Danmark. Men tur är det att vi på P3 har skickat Tina Merrowson som är våra öron och ögon på plats. Strax så ska vi få en recension av två av de största namnen som spelade på festivalen igår.

0: The Bausa med Magnetic. Och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Mari. Och jag säger också god morgon till Tina Meravsson på plats i Roskilde.
1: Mm. Oh. Här är jag än idag.
0: Pigg och glad.
1: Du,
0: igår spelade ju både Lykkeli och Gorillas sina set. Så jag tänker att vi ska börja med den, ja, men den svenska indiepop-legenden Lykkeli ändå. Gjorde hon Sverige stolt?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen att hon gjorde.
0: Ja, oh, vad härligt. Vilken sorts show var det hon bjöd Roskilde-publiken på?
1: Ja, men inte helt olik det hon har gjort om det var på någon amerikansk festival som man kunde se lite bilder på, som var liksom den första spelningen på länge. Och hon intar scenen i liksom en ganska så, ja, men moderiktig svart utstyrsel. Mm. Inte så mycket cap och mantel, utan här var det mycket mer kroppsnära. Och jag blev faktiskt väldigt glad, men hon sjöng väldigt, väldigt bra. Jag menar, för oss som liksom har följt Lykke från ett svenskt håll från väldigt tidigt, så var hon ju inte den som liksom tog i från tårna på första plattorna, eller på första plattan. Hon nästan viskade ju fram sången då. Men här, och nu var det ett bra tag sedan som jag såg Lykkeli köra live, så att det var extra härligt att se att hon både liksom kan ta en publik med sin röst, med sitt väsen, men också liksom med mycket rörelser på scenen. Hon var liksom, hon kändes oerhört bekväm på scen, och det var kul att se.
0: Ja, underbart. Var det något särskilt ögonblick då som du fastnade för här?
1: Men jag tyckte det var väldigt roligt att hon spelade låten Possibility. Det här är ju en låt som hon gjorde för filmsoundtracket till den andra Twilight-filmen. Och de här filmerna, och jag menar hela Twilight-franchisen, om den här unga tjejen som blir kär i vampyren och deras omöjliga kärlek. Den var ju en sån, det har nästan blivit liksom kult på något vis för, och att man... Och men kanske ironiskt, men har liksom omfamnat den här Twilight-frenesin återigen nyligen, med liksom, särskilt på så, sociala medier och sådär. Så att hon mitt i sett, efter ganska många av hennes liksom så härliga rytmiska låtar från den senaste plattan, väljer då att spela den helt plötsligt. Det tyckte jag var väldigt, det var dels var det modigt, men också väldigt, alltså lite kul att hon ändå var så, låt mig bryta av stämningen med den här deppiga långsamma låten.
0: Jag kan verkligen tänka mig att den bryter avstämningen, eftersom att den är så oerhört försiktigt, där hon liksom viskar fram
1: there's a possibility. Men det gick hem.
0: Det gick, ja, hem. Bra. Det var inte så att publiken liksom pratade över henne då. Finns ju,
1: jo,
0: en risk,
1: men det gör
0: ibland
1: de ju också. Ja, det finns ju risk, och det gör de ju också, särskilt när det är en mycket, vad heter det, matstånd och sådär i närheten, så då kan det bli lite så kackligt. Men det, hon är grym ändå.
0: Hon sjunger Possibility, så hör man i bakgrunden en öl, tack!

0: Lykke Li med Lucky Again här i magasinet i P3. Och någon som hade chansen att se den där artisten live var ju vår musikreporter Tina Merrison som är på Roskilde-festivalen. Du Tina, senast jag såg Lykke Li så alltså hon typ snäst lite från scenen och var lite, men hon var lite liksom, hon var inte så nöjd med publiken. Det var också en regnig liksom pissig dag i Göteborg. Alltså var det så på Roskildefestivalen igår eller fanns det något som inte höll den här gången?
1: Alltså egentligen så tycker jag inte det var så mycket hennes utstrålning, har jag egentligen ingenting att säga någonting om. Men däremot så finns det ju någonting i, alltså uppladdningen inför den här senaste skivan, låten som vi precis hörde kom ju från den skivan, var ju ganska speciell. Där Lykke Li hela tiden har liksom framat den här plattan med att så här, det här är inte ett heartbreak-album. Det här är ett album om att liksom peka finger mot allt det där jobbiga i livet och ställa sig upp ändå. Och man hör det i musiken att den är ändå väldigt upplyftande, även om texterna, ja men det är väl samma gamla vanliga med Lykke Li, även om det är väldigt bra. Och det var ju, och det ögonblicket kom ju också på den här konsertscenen där hon är så, är det någon där ute som har ett heartbreak, det här är för alla oss typ, liksom att hon ändå hon nu är jag ju jättepetig, men hon står ju inte för det hon säger på något vis. Att man, nog för att man kan ena dagen inte vara hjärtsorgsen och vara det en annan. Alltså det får man ju ändå vara, för känslor är ju inte konstanta. Men där någonstans var det väl kanske där jag blev lite så, men
0: blir det att hon försöker,
1: bestäm dig nu.
0: Ja, att hon vill liksom relatera till publiken någonstans, att de ska hitta
1: ja, men
0: någon.
1: Lite så tror jag absolut. Sen var det ju väldigt fint att se, för att längst fram, jag stod ganska långt bak för att det här var en av de liksom senare spelningarna. Folk rör sig jättemycket på det här området och det är väldigt mycket folk, det är över 100 000 besökare. Och just här på den här scenen där det är längre bak så är det just väldigt mycket matstånd och sånt, och det är eftersom det är sent på kvällen och många är berusade så behöver de fylla på i energin vid den här tiden. Men på skärmarna längst fram kunde man se att publiken som står alla längst fram, det var några individer där som var så oerhört dedikerade. Alltså det var en som levde life. Jag blev liksom glad av att bara se den här personen. Jag blev gladare att se den här personen på skärmen än vad jag blev att se Lykke Li, om jag ska vara helt ärlig. Så att hon hade publikkontakt, men det var klart hon kanske ville nå ännu lite mer ut till dem.
0: Fattar. Men alltså för oss som inte lyckades ta oss dit då, kan du försöka här, ja men slutligen summera stämningen på den här Lykke Li-spelningen på Roskildefestivalen?
1: Ja men Lykke Li är cool. Hon är fortsatt väldigt cool, och det är hon för att hon har en viss liksom kylig inställning eller kanske kylig utstrålning till det här som jag precis nämnde, till hjärtsorgen, till det här deppiga, att hon ändå lyckas göra det och bära det både i rösten och i musiken och på scenen, så får man ju känslan av att så här, ja men det här är ganska ball ändå, och det tycker jag att hon lyckades göra på scen.
0: Underbart Tina. Vi ska prata mer konserter, för det är inte bara Lycke du så igår. Du har nämligen också sett Gorillaz, och dina 5 cents kring den spelningen ska vi också få alldeles strax.

0: Du lyssnar på magasinet i P3, det där var Icona Pop med Dance to This. Så, ja, men precis som på festivaler faktiskt så ska vi försöka hinna med två artisters spelningar så där back to back. Vi har precis pratat om Lykke Lis spelning på Roskilde med vår musikreporter Tina Merafsson. Nu ska vi, ja, men springa över till Gorillaz för att hinna med dem också. De hade en spelning samma kväll. Du Tina, hur går det egentligen när ett, ja, men tecknat fiktivt band ska uppträda på scen?
1: Men det kliver ju på fullt mänskliga personer, en härlig ensemble, musiker och kör ledda av då Damon Albarn förstås, som är liksom posterboy, stjärnan i det här gänget.
0: Daddy Damon som jag brukar kalla honom. jag har liksom sett Blur som han spelade i så många gånger, men aldrig Gorillaz. Men vilken sorts liksom vibe har han här på scen då när han är med i konstellationen Gorillaz?
1: Men han kommer in och det är ganska, precis som på senaste Gorillaz-skivan så inleder han konserten med ett instrumentalt eller instrumentellt spår. Så det är liksom musiker och instrument som spelas som traditionellt sett kommer liksom från, ja men så här, vad ska man säga, ja men södra Asien, alltså liksom Indien och Bangladesh och den delen av världen, och det är väldigt mysigt, det är stämningsfullt, men det tar ju inte riktigt fart egentligen. De spelar i, ja men goa, vad blir det nu då, 90 minuter, en och en halv timme, men den första halvan av den här konserten är ganska lågintensiv tycker jag. Och det är lite speciellt för att jag har ju varit på Roskilde några gånger, inte alla år förstås. Jag har inte upplevt alla stora konserter, men det var ett oerhört publikt tryck. Alltså det var så mycket människor på den här spelningen och i alla åldrar också. Så det är uppenbart att Gorillaz har en men de går hem över generationerna och det är nya fans som hittar in också. Men det var liksom lite, för de som står kanske lite längre bak som inte känner till hela katalogen och som verkligen var på festhumör, så var den här första halvan lite, liksom att den inte tog fart riktigt. Men sen började det hända grejer.
0: Men speglades det i publiken då? Att så här, de kanske förväntade sig lite mer och så får de stå där och gäspa lite?
1: Nej, men det som kanske, och det vet jag inte riktigt, det kan man inte helt säga om det var för att det var kanske för mycket tryck och för trångt eller om det var för att man kanske tänkte att det skulle vara lite fartigare i början, men som det ofta blir på de här konserterna, folk som står längre fram tar ju sig ut när det kanske inte riktigt, om det är av liksom folkmassan eller om det är av konsertens ljud kanske, eller konsertens vibe inte stämmer riktigt överens med dem, då rör man sig lite mer utåt. För det var, vi började väldigt långt bak och sen kom vi väldigt långt fram mot slutet av konserten för att folk liksom började flytta
0: hoppa
1: sig.
0: Av.
1: Liksom. Ja. Ja, lite så.
0: Du, var det någon låt eller någon stund under den här konserten som överraskade dig då?
1: Ja, men jag blev ungefär halvvägs in så började Damon Albarn ta in gäster. Bland annat var det amerikanska singer-songwriting Kara Jackson klev upp. Men sen klev också Yukimi upp. Yukimi Nagano från Little Dragon. För att de har ju gjort en låt ju ihop med Gorillaz som heter Empire Ants, som är en svinfin låt också. Och det blev jättegod stämning tycker jag när hon klev upp, för då var det också som att hennes energi och utstrålning på scenen både lyfte lite viben, speglades i publiken och också kanske piggade upp även Damon, för hon var väldigt så här, hon rör sig väldigt i svepande härliga rörelser, hon framförde låten skitbra, där hände det någonting halvvägs in i gigget.
0: Det här kanske också är ett smakprov på vad som ska komma i Slottsskogen senare i augusti.
1: Kan mycket väl vara så.
0: Hoppas. Vet du vad, jag har fixat fram den här låten tidigare nu, Tina, som väckte det här starka ögonblicket för dig. Gorillaz och Yukimi Nagano med Empire Ants.

0: Empire Ants med Gorillaz och Yukimi från Little Dragon. Jag och Tina snackade och skilde mer specifikt Gorillaz spelning på festivalen igår. Vi har ju redan hört lite om svårigheterna som kommer när man ska få ett tecknat band på scenen. Men du Tina, hur ser de ut då där uppe?
1: Ja, men de helt vanliga människor, och Damon Albarn har sin, tror han ofta bär den här liksom gröna jeanskostymen, höll jag på att säga, och den röda virkade hatten, mössan. Den hade han även igår. Till saken hör jag, alltså Gorillaz, att de faktiskt är, eller att de började som de här tecknade figurerna, det var lite mer mystiskt kring vilka det var som låg bakom bandet och så vidare, så har det ju ändå alltid varit de, eller liksom Damon Albarn med band på scen. Mm. Men för den sakens skull så har man inte glömt de här tecknade figurerna, för att på skärmarna så har man ju, det visas mellan låtarna små korta sketcher, det är som klipp, och det är inte bara klipp från så gamla musikvideor, nästan inte alls, utan det är liksom nya animationer också som man får se. Så att de har ju med karaktärerna också, så att man ändå känner att de visas upp, eller de är med på något vis, och man känner igen bandet liksom.
0: Alltså de har ju nästan blivit lite ikoniska på något sätt. Jag vet att de här dockorna kan ju sälja riktigt, riktigt dyrt. Alltså de som då en gång i tiden såldes när de var, ja, men som du säger, lite anonyma. Men nu när du liksom har fått smälta den här upplevelsen i några timmar, var landar du?
1: Ja, men efter att jag har sett både Gorillaz och tidigare kvällar, jag såg ju även The Cure, när det är de här lite mer åldersrikare banden som har hållit på, som har den här statusen av att vara liksom kvalitet, kredibilitet, jag förstår varför man har dem bokade sent på kvällen, men jag undrar om vi inte behöver ändra lite hur man lägger upp ett festivalschema, för att när det också är, som i det här fallet med Gorillaz då, en hel liksom, hela 45 minuter av ganska låg intensiv energi, och det kan vara antingen för att man helt enkelt har gjort det kreativa valet, eller i annat fall som till exempel The Cure, att man har ju det anslaget i sin musik, det är lugnare, det är liksom inte rock och ös så här. Då undrar jag om man inte ska lägga de här konserterna en annan tid på dygnet, när det ändå är de här stora dragplåstrarna, och jag förstår varför man lägger dem vid 22 eller vad det nu är, men det är också, det blir lite en bummer när

0: publiken är på sin absolut högsta topp av ös. För då har de ju laddat upp hela dagen och så kommer det någonting som kanske inte är ös i musik. Jag säger inte att man borde göra så, men jag funderar på om det inte finns en poäng med att man kanske lägger dem kanske vid 8 på kvällen, 9 kanske, så har man någonting som följer upp därefter som verkligen kan så knocka ut publiken så alla går och lägger sig sen, oavsett om det är på tältet eller tåget tillbaka till Köpenhamn.
1: Hör ni festivalgeneraler där ute, du har in Tina med dig som någon sorts konsult för hur ni ska liksom lägga upp.
0: Jag kan ha så fel, men det är bara en tanke jag fick.
1: Men du Tina, alltså jag satt ju och funderat på om jag skulle köpa biljett till Roskilde i år, särskilt då fredagen, och gick precis miste om biljetter. Alltså, hur mycket FOMO borde jag och alla andra ha för att vi inte är på plats?
0: Ja, men det finns faktiskt fler festivaler i Norden som har liknande bokningar vad kommer till akter. Så man måste inte ta sig till Danmark för att få se några av de här stora headlinesen. Så är det ju med de nordiska festivalerna, att de ofta också synkar i bokningar. Det som egentligen sticker ut med just den här festivalen som man kan känna FOMO för, som jag tycker ändå är, vad ska man säga, giltig, höll jag på att säga.
1: The orange feeling.
0: Det är the orange feeling. Det är gemenskapen som kommer med att det är en tältfestival.
1: Mm. Ja, tack, jag har ju lite FOMO då, ändå.
0: Men det regnade hela dagen igår, Hantle. Det var skitpissigt väder.
1: Vet du vad, du hör en festival till dig också. Tack Tina Merovsson för att du kom hit och recenserade Lykkeli och Gorilla som spelade på Roskilde igår.

The soundtrack of our lives, Inset Repeater 99. Vi ska till en annan sorts repeater. Alltså, vi måste ju prata lite om det här bröllopet som är på alla släppar just nu. För det är nämligen så att enligt källor till Daily Mail så planerar Taylor Swift att ta sin blivande make Travis Kelces efternamn. Jag vet inte vad ni har för känslor kring detta. Ska till exempel då Swifties börja kalla sig själv för Kelces? Skulle det vara ett bra, jag vet inte, smeknamn på fansens? Ja, eller kommer det liksom vara Swift Kelces? Ja, jag tänker att hon väljer väl ändå att göra det här för att hon värdesätter någon form av tradition och kanske, ja, men vill ha samma efternamn som sin make. De ska kanske bilda familj tillsammans. Så är det. Alltså, vi har ju sett liknande tendenser ändå när kändisar gifter sig som kanske tar, ja, men den andra partners namn men ändå behåller någon form av varumärke. Jag tänker ju bland annat både på Kim och Kourtney Kardashian. De har ju liksom behållit sina dubbelnamn så att säga efter giftermål. Vi har Hailey Bieber som bytte sitt efternamn och nu är ju verkligen känd som en Bieber. Jennifer Aniston också bytte sitt namn när hon gifte sig med Brad Pitt faktiskt, men använder då fortfarande Aniston professionellt. Så jag tänker att de ändå kommer ha en professionell persona. Eller kan de inte bara också motverka den där lite tråkiga liksom konformativa grejen att alltid en kvinna som ska ta en mans efternamn? Hade det inte varit lite bättre ändå med Travis Swift? Lite coolare faktiskt.

That's my beach, sjunger Horse Girl. Här i magasinet är Petra med mig, Mario. Hörrni, det är fredag. Vi ska få ny musik just nu. Och det är från kvinnan som spås var den nya Adele. Eller kanske till och med Amy Winehouse. Det är också ett namn som man hör ibland att hon jämförs med. Men jag tycker verkligen att det slår ändå lite så här Adele-gnistor runt den här nykomlingen Sienna Spiro, som du har hört en hel del här i Petra under vintern och våren. Pampiga ballader har hon verkligen blivit känd för. Die on this hill, Visitor. Och det är just Visitor som är namnet på hennes nya debutalbum som hon släpper idag. Hon besökte också faktiskt Stockholm för snart en månad sedan. Och publiken där på plats fick ju verkligen ta del av den här tydligt visuella idet hon har. Alltså det är höga 60-talsfrisyrer. Det är lite så här fransk touch, vill jag säga. Det är väldigt så stiliga dräkter. Ser lite ut som att de kommer direkt ur en sån här speakeasy eller en inrökt jazzklubb. Ja, den här britten, hon är väl, blott 20 år gammal. Hon verkar ändå vara lite av en gammal själ som växte upp med Frank Sinatra och Nina Simone i högtalarna. Och hon spås verkligen ha en ljus framtid framför sig och en ny röst att kanske då fylla det här tomrummet efter Amy Winehouse. Det är balladerna som verkligen står i fokus ändå. Och det tycker jag vi också hör i hennes nya singel Great Expectation.

0: Ja, från framtiden så ska vi återigen gå tillbaka till en riktig legend. Vi har ju pratat om Madonna här på förmiddagen som har släppt nytt idag. Men det finns faktiskt en artist till som vi inte får glömma. Det är Céline Dion som också har släppt nytt idag. Och är det en gumma jag hejar på så är det ju henne. Alltså hon har ju genom åren drabbats av så många olika personliga olyckor som har också hållit henne ifrån rampljuset och hållit henne ifrån hennes möjligheter att liksom uppträda. Därför var ju det här comebacket i OS i Paris 2024 en otrolig revansch för den kanadensiska artisten. Och nu, år 2026, så rullas ju verkligen ut ett stort comeback framför våra ögon. Hon ska ju spela en mängd konserter i Paris. Ja, men en sorts residency, lite likt som hon har gjort tidigare i Las Vegas. Och nu också i samband med detta så finns det också ny musik från rösten, kvinnan Céline Dion. Det här är Bonjour, Pardon, Merci.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: pampigt ändå när Céline Dion gör comeback med Bonjour, pardon, merci. Jag tänker också på Céline som ändå tävlade för Schweiz Eurovision för en herrans massa år sedan. Nu när Kanada öppnas upp och sägs ska vara med. Jag tänker, det är väl ändå en klockren in för Céline att hon ska liksom in där och kramas lite med Eurovision igen. Nåväl, strax så får jag Petres nyaste programledarpar in här i studion. Det blir underhållningspanel inför helgen. Men först så ska vi få en nyhetsuppdatering från Petre Nyheter. Natalia, du är redo? Varsågod.
1: Tack. De PFAS-drabbade Kallingeborna som får inte skadestånd av staten, det meddelar justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvatten i Kallinge som förorenas av brandskum från försvarets flygflottil. Fler personer har hittats döda i sönderslagna höghus efter Rysslands senaste storanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 30 personer har nu hittats döda i rasmassorna av de bombade höghusen efter attacken i torsdags, som var det mest omfattande på flera veckor. En man har gripits misstänkt för att ha misshandlat en svensk man svårt i samband med VM-evenemang i Köpenhamn i tisdags. Det uppger Köpenhamnspolisen. Den misstänkta mannen överlämnade sig själv efter att polisen publicerat en bild på honom. Den skadade svensken ligger nu på sjukhuset med svåra skador. Regeringen höll på förmiddagen en pressträff inför NATOs toppmöte i Ankara som kommer att hållas i början på nästa vecka. Och enligt statsminister Ulf Kristersson så står tre frågor i fokus. Att europeiska NATO-länder tar ett större ansvar för försvaret, en utbyggd försvarsindustri och det långsiktiga stödet till Ukraina och betonade att Europas säkerhet är nära kopplat till dem. Justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med tidigare SD-ledamoten Katja Nybergs anmälan mot överåklagare Anders Jakobsson. Det framgår i ett beslut från myndigheten som SVT tagit del av. Tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg står åtalad för grov olovlig körning och narkotikarelaterade brott. Och det var Petra Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nej, men jag hade så trevligt här i studion för att det är tisslas och tasslas för att det är två personer som är här på ingång. Vi har nämligen en underhållningspanel framför oss. Och det är inget mindre än P3s nyaste, hetaste duo. Lina Asp och Hector Apelgren är på väg in. Ja, de ska få tipsa lite inför helgen. Ska vi äntligen få lite fredagskänsla. För jag vaknade i morse och kände nej, nu blir jag bara gå och lägga mig igen. Men nu börjar fredagskänslan ändå komma.

0: Stormzy och Deal, 24 hours här i magasinet i Petra med mig, Mari Höstammer. Jag är inte ensam denna fredag förmiddag, lunch, snart eftermiddag för Lina Asp, Hector Apelgren. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Alltså, ni är ju det nyaste, hetaste tillskottet till P3s programledar-lineup, så att säga.
2: Gud vad här, alltså, hur länge får vi lov att vara heta? Kan vi vara det hela sommaren?
0: Jag tycker att ni ska vara det hela sommaren, för att ni är liksom the new meat on the ground.
1: Alltså, titta på oss,
2: för mig som
1: på
2: har liksom
1: oss. Varit, vi är ju heta.
2: För mig som har varit gift i 7 år så är detta good fucking news.
1: Alltså jag...
0: Äntligen får man vara lite hot commodity. Ja, men välkommen till underhållningspanelen. Ni ska liksom, ni är här för att ge oss lite fredagskänsla. Ni ska tipsa och guida oss. Men först så känner jag ändå så här, innan vi liksom kastar ut er i arbetet, så ska vi... Vi måste lära känna er lite. För det är ju nämligen så att ni ska programleda morgonpasset helgen.
2: Ja.
0: Ni är liksom... jag hatar egentligen att säga så här, ni är nya Branne och Margret.
2: Ja, vi har redan fått höra det. Men det blir väl så? Ja, alltså, det är väl oundvikligt.
0: Jag gick liksom rakt in i den fällan, så att säga, själv. Men ni ska få sätta er egen prägel på helgen som kommer sändas härifrån Malmö. Alltså, jag har hört att ni bara har träffats en gång innan.
2: Ja,
1: stämmer.
2: Det här är andra gången vi är på samma ställe. Eller det är sant, en gång har jag också gått förbi Hector på Sveriges Radio Göteborg utan att hälsa.
1: Va? Det är nyheten för mig.
2: Nej, men då, det var en gång när jag visste att vi skulle jobba ihop, men vi hade liksom inte tagit kontakt med varandra än, så då tänkte jag, nej, jag skiter i det. Det här är tredje.
1: Varför då? Vad tyckte du så här, åh nej, det här
2: men då kände jag, nu måste jag avbryta och säga, och så var du så lång, och då kände jag så här, nu måste jag... Det blir så stor ansträngning för mig.
1: Men att titta upp så mycket.
2: Men när någon är på väg, det är en stor ansträngning som går med bestämda steg och är väldigt lång. Då är det en stor ansträngning att vara så, hallå!
0: Hej, det är jag.
2: Hey, det är jag. Du vet inte riktigt vem jag är, men...
0: Och Lina då? Förlåt. Vem är Lina? Lina är ju en mångårig P3-medarbetare som äntligen får sitta bakom micken.
2: Just det. Gud, det är så, jag skäms ju över det, ska sägas. Eller så här, det är ju jätteroligt. Jag har jobbat som producent här på P3 i 10 plus år. Och det finns ju, jag har jobbat väldigt mycket med Farah Abadi som ni känner. Och hon sa ju alltid, hon bara, men alla bakom vill ju egentligen vara programledare. Och jag bara sa, inte jag! Och klick till. Alltså,
0: nu är du där.
2: Ville bara vara känd hela tiden.
1: Ja. Men är det ett steg ner eller steg upp?
2: Säg
1: sanningen nu, det är ett steg ner.
0: Men vad är liksom, Lina, vad är det viktigaste Hector och lyssnarna borde veta om dig? Är det att du kanske avskyr kramar?
2: Ja, alltså Hector gick in för en kram här nu när vi sågs innan. Och jag var så, åh.
1: Jag tror det, för du sa lite så här, bara, har du passat på att krama du?
2: Ja, men jag, jag har två regler. Jag kramas inte om det inte verkligen är en sorglig stund. Och man får inte skrämma sig, min andra regel.
1: Men lite så ironisk kram då, om man kommer in så här, kom igen.
2: Nej, det låter ännu värre.
1: Okej, bra, det vet jag.
2: Det är väldigt viktigt för lyssnarna att veta att de inte ska krama mig. Och inte skrämmas. Alltså, inga sådana gömma sig bakom något skinke. Här är mycket skinken i den här studion. Inget gömma sig bakom en skinka och hoppa fram.
0: Ja, det är mer till de som jobbar här än våra lyssnare.
2: Det är bara viktigt att vi tittar på Hector.
1: Du får inte berätta såna här grejer för mig.
2: Nej,
1: okay. Då får jag så tvångstankar.
2: Jag fattar det.
1: Fan också.
2: Men då är det slut.
0: För Hector, dig känner vi ju kanske senast ifrån På spåret.
1: Ja,
0: gick väl ganska bra där.
1: Det är ganska ändå, bra, får man säga. Ja,
0: precis.
1: Trots allt.
0: Du är ändå inte en ny röst i P3. Du hade ju ett program här en gång i tiden.
1: Ja, det hade jag.
0: Fiden i P3.
1: Ja,
0: minst detta. Vad är det viktigaste Lina och lyssnarna som behöver veta om dig? Är det dina 200 gymnasiepoäng i keramik?
1: Ja.
2: Har du det?
1: Ja. Alltså, jag gick ju på en sån här bildformskola. Okay. Jag är egentligen designer, jag ska inte hålla på med radio. Men så var det så här, jag var ganska lat och insåg att man kunde välja så här, elevens val och såna grejer. Så jag har alltså gått lika mycket keramik som jag gått engelska och matte och sånt. Jag
2: kan...
0: Vad är du bäst på?
1: Alltså, jag är bäst på keramik.
2: Där har vi något gemensamt, för att jag var ju naturvetare. Mina föräldrar är liksom så doktorer och... Alltså, mycket kemi och biologi och sånt är jag uppväxt med. Så jag gick naturvetenskap och du upptäckte då att man kunde läsa etik och livsmoral. Så det har jag 200 poäng.
1: Du har det enormt mycket.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men vi hör ju redan nu, alltså det är, kanske blir en liksom följetong här av olika konstiga kurser man har gått.
2: Etik och moral.
0: Ja, varmt välkomna Lina. Lina och Hector, ni ska hjälpa mig ta fram en riktig mat- och underhållningsguide alldeles strax.
1: Kul.
2: Jättekul.
0: Vi kör efter

0: Inget som att börja en fredag med en liten härlig Rihanna Drake twerk i work. Du lyssnar på magasinet i P3. Lina Asp och Hector Apelgren är här med mig. För vi ska hitta på något lite kul nu. Ni ska få dela med er av era bästa populärkulturella tips inför helgen i det som vi kallar en underhållningsguide. Och Lina, jag tänker att vi börjar med att vi ska lyssna på ett litet klipp från ditt tips.
1: An ad for a new McDonald's sandwich, the Macbeth.
2: Do ye work up an appetite? Unseaming the foes of your liege lord from the knave to the chaps. The new McDonald's Macbeth. The only sandwich with meat taken from a cow that trusted the butcher with its very life.
3: Man hör ju inte vad detta är. Nej, på det här klippet.
0: Snälla rara, vad är det jag hör?
3: Men mitt tips är en game show som heter Game Changer. Som jag upplever, som jag älskar. Och som jag upplever att väldigt få personer i Sverige har koll på. Den är amerikansk. Och så här, konceptet är knasigt. Det är en klassisk game show i liksom studio. En host och liksom tre tävlande. Men liksom... knorren är att det är olika koncept varje gång. Och de som tävlar vet aldrig vad det är för koncept för dagen. Mm. Så de kommer in i studion, det är alltid komiker. Så de är alltid så här jätteduktiga på impro, väldigt roliga, lättsamma, hänger på snabbt. Men de vet inte vad de ska göra, de kommer in och sen så börjar liksom gameshowen. Och så måste de lista ut hur de ska spela dagens spel, okay. Så att säga.
4: Kul!
3: Ja, det är skitroligt.
4: Det låter
3: det är alltid svinkul. Och de har så himla bra idéer. Alltså det är alltid så, hur kommer de på det här?
0: Men vad tänker du är det som gör just den här gameshowen bättre än liksom alla andra tusen andra som vi har att välja på?
3: Det här är ju oväntat. Det är amerikanskt, men det är väldigt, pushar väldigt mycket gränser. Mm. Till exempel ett avsnitt som jag såg ganska nyligen som kom var då... Ja, men de skulle tävla i, de fick liksom olika prompts, alltså olika grejer de skulle säga, göra, skådespela. Och så skulle de göra detta så bra som möjligt. Och så fanns det tre stycken advokater i studion. Och poängen var att man skulle ligga så nära gränsen som möjligt. Men om man gick över gränsen, om alla de tre advokaterna bedömde att du gick över gränsen, då fick man börja om från början. Men om man hamnade liksom så nära gränsen som möjligt, om man pushade, om man sa liksom kontroversiella saker, drev med företag, med kända människor, men liksom pushade det, men inte liksom gjorde den här sista lilla biten som man skulle bli fälld i court, då fick man jättemycket poäng. Och så liksom, vem kom på den idén? Den är ju genialisk.
4: Toppen idé.
0: Alltså, hur tror du att du själv hade presterat i en gameshow? Eller kanske viktigare, vem hade presterat bäst av dig och Hector?
4: Alltså, men jag tänker spontant att du hade gjort det. Alltså,
3: men nu gör jag liksom kollar ju vilken gameshow. Jag vill ändå säga att jag skulle ta mig an.
4: Jag tycker det är fräscht att du har en gameshow-tips. För det känns som att jag har varit en gameshow-död de senaste åren. Alltså, det finns inga gameshows längre.
3: Nej, och det här är verkligen, det är ändå klassisk gameshow i studio liksom. Mm. Och det finns ganska många, jag vet inte hur många säsonger det finns just nu, typ 7, något sånt till exempel.
4: Lagom.
3: Ja, så det finns ett gäng med avsnitt att ta sig igenom.
0: Men jag tycker alltid att det är någonting roligt med människor som också är så här, jag kollar väldigt mycket på det så jag kommer också göra det väldigt bra. Jag tänker direkt på Alexander Perleros när han var med i Förrädarna och säger, jag har kollat på alla avsnitt. Jag kommer göra det så bra ifrån mig.
3: Alltså, jag är inte säker, för att grejen är att när jag tittar så upp, det är ju alltid, de är liksom, poängen är ju inte att vinna. Vissa är ju väldigt tävlingsinriktade och vissa är ju mer så, jag är här för att det, alltså, poängen är att det ska vara kul ju. Mm. Och jag uppskattar ju mest de som bara liksom...
4: Fuckar du?
3: Ja, exakt. De är ju de roligaste att titta på.
0: Men något säger mig att du ändå är en tävlingsinriktad människa, Lina.
3: Absolut.

0: My Tomorrows här i magasinet i P3 med mig, Mari. Vi är mitt uppe i vårt lilla fredagspanel där vi langar våra vassaste populärkulturtips inför helgen idag med Lina Asp och Hector Apelgren, våra nya morgonpasset helgprogramledare. Och Hector, jag vet att du sitter på en riktigt underrekommendation, så jag tänker att vi ska lyssna på ett litet smakprov på vad det är.
1: Have you ever heard of a hag?
2: Every sailor knows the story of the hag. He went to shore and met the hag. Oh.
1: I don't understand. How do you die?
2: She crawls into your bed and sits on your face.
0: Gud, och så det regnar också utanför studion här. Jag känner att man sätts in i en stämning direkt, Hector.
3: Ja, eller hur? Alltså det här är det bästa jag har sett i år.
0: Oj, stora ord.
3: Ja, men alltså det är en serie som jag inte förstår varför inte fler folk pratar om. Mm. Och den heter Widow's Bay.
0: Okej.
3: Okay. Och alltså, är det någon som har sett The Americans? Kommer du ihåg den kalla kriget? Det var hur som helst, han som spelar huvudrollen, alltså den ena mannen där. Ja. Det är han som är huvudrollen här. Mm. Och det utspelar sig på en ö i New England.
4: Jag har sett första avsnittet.
3: Har du det?
4: Ja.
3: Alltså, ja, och det är som Twin Peaks. Alltså det är så här läskigt, men det är också humor. Det är typ skräckhumor. Alltså, det är så jävla bra.
4: Alltså jag upplevde också att det var väldigt bra, men jag är så himla, alltså jag är så rätt för allting.
0: Ja, för hur lättskrämda är ni
4: alltså,
0: egentligen?
4: 10 av 10 lättskrämd.
3: Mm. Men det här är perfekt sån här sommar. Ja. Alltså det är inte bara skräck, utan den smeker och slår samtidigt på något sätt. Det är liksom...
4: Ja, men det var att Niklas, min man, han pitchade att vi skulle se denna och jag var så, det låter läskigt. Han var så, jag har googlat, det är inga jump scares, det är inga. Jag var så, okej, kanske.
0: Mm. Jag är exakt likadan. Alltså jag vill jättegärna ge mig in i den världen, men är ganska äckelmagad, liksom lättskrämd. Men om det finns ett element av komedi här.
3: Ja, men det gör det, absolut.
0: Ja, då kanske man ändå kan vinna över de som är lite fegare, som jag och Lina till exempel.
4: Men har du sett alla avsnitt?
3: Ja, jag har sett alla, jag gör ett streckkollare.
4: Hur läskigt blir det?
3: Ja, men grejen är att det är så här, det är 90% mest kul och bara intriger och sånt. Men sen de här 10% är svinläskiga. Så att, och de är utspridda över en sekund i varje avsnitt.
0: Men
3: som
0: är liksom
3: superläskigt.
0: Är det monster?
3: Nej,
0: eller
3: det är spökigt på något sätt. Så här. Men det är liksom inte en jump scare, men det är så här, någonting läskigt varje gång.
4: Ja, men jag känner att jag ska ge det en chans till.
3: Men det är väldigt lite i förhållande till hur mycket det är allt det andra också.
4: Som är, allt det roliga.
3: Allt det roliga.
0: Men precis. Hector, är du liksom ett film, eller vad heter det, skräckfilms-stan?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Jag, och inte för att jag är feg, men jag...
4: Som vi andra.
3: Inte för att jag är någon fegis. Men jag... det har liksom aldrig, jag har aldrig fastnat för den genren riktigt. Nej. Men ibland när det är så sommar och det är lite regnigt och det är lite så här, då kan jag tycka det är jävligt mysigt.
0: Ja, då var det eller Midsommar, vad heter det, Murder Midsommar eller något sånt.
4: Mm. Vad är det med skräckfilm och sommar? Alltså jag var inne på liksom Morden biohemsidan
3: jag, som har fuckat oss alla.
4: Ja, men det måste vara något sånt, för att jag var inne på biohemsidan och kollade på filmer för jag ville gå på bio, bara skräck.
0: Ja, men det är för att det är för ljust ute, det är liksom för vackert och härligt. Vi behöver liksom skita ner oss lite i sommaren.

0: med Terra, eller kanske mest för göteborgare. Jag vet inte, Hector Apelgren, hur mycket lyssnar man på Terra i Göteborg?
1: Jättemycket.
0: Ja, det är
1: jättemycket.
0: Så. Ja, vi gör det i hela Sverige också. Du lyssnar på Magasinet till Petra med mig, Mari. Det är Lina Asp och Hector Apelgren som är här. De har gett oss två fantastiska tips inför helgen. Lina tipsar om gameshowen Game Changer och Hector tipsar om, jag ska kalla det skräckkomediserien. Ja. Widow's

0: eller ikväll kanske, mm-hmm. alltså Taylor Swift och Travis Kelce, ja. Såklart.
1: Är det liksom vår så här, Diana och Charles?
2: Nej, mer.
1: Ja, okej.
2: Okay. Mm. För mig är det så.
1: Ja, men vi vet vad du kan bjuda på, Elina. Vad kommer du kunna liksom bidra med, Hector?
3: Ja, det har jag undrat också. Alltså, sen de ringde mig så har jag tänkt så här, jag är inte ens morgonpigg. Jag ska sända morgonpasset. Hur ska det här gå?
1: När kommer ni börja på morgonen?
3: Varför har ni ringt mig?
1: När börjar programmet?
0: Klockan 8 börjar vi sända. Ja. Klockan 7 ska man stå i studion. jag är inte morgonpigg, jag är inte kvällspigg. Jag har liksom en peak där vid 10, skulle jag säga.
3: Ja, men det låter bra. Ja. Då har vi synkat det i alla fall.
0: Våra cyklar är
3: synkade. Synkade.
1: Så att man kommer verkligen kunna liksom... Alltså bokstavligt talat, vakna med er.
3: Ja, precis.
1: Ja. Eftersom att ni också båda två...
3: Kommer att vakna ungefär samtidigt. Mm.
1: Vad kommer hända i just den här helgen då? Har ni några...
0: Ja, men det är Tour de France-premiär.
1: Är det?
0: Vi ska snacka Tour de France imorgon.
3: Äntligen!
0: Jag har liksom tveksamt börjat tänka att det kanske är något för mig. Så jag tänker att jag ska passa på att fråga lite om hur man ska ta sig an Tour de France som nybörjare.
1: Mm.
0: Är jag intresserad?
1: Mm. Då har jag tips redan.
0: Ja.
1: Alltså det finns en dokumentärserie som är gjort av de som också har gjort F1.
0: Ja, men den har jag sett.
1: Exakt.
3: Vilket var det här?
1: Ja, men det finns en dokumentärserie om Tour de France som är väldigt bra på att ge en liten skjuts in i sporten.
0: Heter den typ Unchained?
1: Nej, den heter typ Tour de France, tror jag.
0: Ja,
3: okay.
1: Vad bra.
0: Och sen ska vi snacka Roskilde-festivalen.
1: Kul.
0: Självklart.
1: Kul.
0: Tina Merasson är på plats.
3: Ja, vad kul.
1: I det regniga, leriga... Ja. Roskilde. Mysigt kommer det bli. Ja, Lina Asp och Hector Apelgren, det är våra vänner i etern varje helg den här sommaren. Morgonpasset i P3. Kul att ha er där. Tack så mycket.
3: Kul att vara här.

0: Ingen ljuger som du, sjunger Gustav Rasch. Ingen ljuger som du heller, Annie.
1: Vem vet?
0: Nej, du är den ärligaste människan jag känner. Ja, välkommen in i värmen. Veckan är snart slut och vi har ju såklart eventuella nya låtstöldar att reda i. Vi har ett nytt fall av Musikdomstolen. Dagens tips kommer från en mycket ung men uppmärksam lyssnare.
1: Oj, mycket ung understryket. Ja. Ja, spännande.
0: Loa skriver så här. Hej Musikdomstolen, jag heter Loa. Jag är 11 år. Jag vet, cute.
1: Det är som barnens visa nästan.
0: Ja, han ska snart fylla 12 dock.
1: Ja, viktigt.
0: Ja, då är det
1: pre-teenager.
0: Kul ålder. Jag tycker att de här låtarna liknar varandra lite för mycket. Och de låtarna som Loa syftar på, det är Gorillaz med Skinny Ape. Och det är Management, eller MGMT, Time to Pretend, som han syftar på. Det är just en del i låten. Och jag gissar lite på att det är just verserna på de här två låtarna som Loa syftar på. Jag tänker vi ska först lyssna på just Gorillaz.

0: Skinny Ape från albumet Cracker Island som kom 2023. Gorilla som också spelade på Roskilde igår.
1: Precis.
0: Och ja, det kanske har lite samma elektroniska syntiga indie-pop som MGMT. Vi lyssnar på Time to Pretend.

0: Ja, ändå en odödlig klassiker.
1: Det har man ju hört en och annan gång i sina tonårs. Alltså jag måste också säga, Noah heter han va?
0: Loa.
1: Loa. Jag undrar om det är en framtida musikjournalist vi har framför oss. Alltså var 12 snart år gammal.
0: Hoppas.
1: Alltså, och vi liksom hittar de här två olika...
0: Ja, vi har inte öppnat för barnarbete än på Sveriges Radio.
1: Det
0: men kanske om några år. Så när du är gammal nog så kan du komma in här med domarklubban Loa. Men jag tänker att... vi måste ha dem lite back to back för att se om vi kan höra en likhet här som Loa är ute efter.

0: spontant känner jag lite svårt idag.
1: Ja, samma. Alltså jag, någonstans hör jag, men det är två helt olika världar. Alltså det är väldigt det melankoliska som möter det euforiska i det här.
0: Ja, men det är inte Annie och jag som är de som bestämmer här. Det är vad ni tycker där ute. In och rösta på våra sociala medier. P3 Sveriges Radio heter vi där. Du kan också skriva till oss i vår, ja, men vår lilla sms-inkorg 72250, skriv Petra Mellanslag. Ja, vad tycker du? Är det liksom fälla eller fria i detta lilla fall idag? Under tiden så lyssnar vi på Shakira Burna Boy för VM-feben. Den är absolut inte över.
1: Nej.

0: Dale, let's go! Annie, vet du vem du nu ska heja på i VM framöver?
1: Nu sitter jag ju bredvid dig som det känns fel att säga att jag inte kommer heja på det laget.
0: Nej, men det är okej, du behöver inte välja Norge.
1: Men jag kommer ju heja PGA och min kille är fransk på Frankrike.
0: Ja.
1: Det är ju oundvikligt.
0: Men vet du vad? De spelar ju typ bäst just nu. De är bäst och det har de varit i så många år. Så
1: och jag är ju lite besatt av Kylian Mbappé. Det är ju mycket i mitt flöde som cirkuleras runt honom.
0: Och jag började heja på Frankrike en gång i tiden för att jag blev besatt av Anton Griezmann. Så att det är så man ska börja. Nåväl, det är inte liksom en sporthörna du har hamnat in på. Nej. Det är Musikdomstolen här i P3 där jag, Mari och Annie har fått in ett fall från Loa. Och det är Gorillaz som står emot MGMT. I

0: slutar med 18 år mellan sig, där MGMT var först och Gorillaz kom senare.
1: Noja, 18 år mellan varandra.
0: Mellan dem, precis, för att MGMT kom 2005 och Gorillaz låten kom då 2023, och om min matte stämmer så borde det väl vara 18 år däremellan. Nej, vänta! Nej, skitsamma.
1: Du frågar helt fel person, men i vilket fall, en låt som har hängt med genom tiden. Var du liksom, växte du upp med MGMT? Eller?
0: Ja, det gjorde jag absolut. Det var liksom peak min, så också så här snow surf skate period. Jag kände att liksom den typen av så syntig pop som fanns på den tiden, det gick liksom, det var handen i handska för oss, för oss coola, så att säga. Men alltså, vad är det som känns liksom likt här då, Annie? Alltså, är det lite samma melodi, lite rytmiskt? Är det lite distad? Är det lite bassigt? Vad,
1: ja, men jag
0: vad
1: tror
0: är
1: jag
0: det?
1: Kan höra utifrån, och nu tappar jag hans namn i Gorillaz helt och hållet.
0: Damon Albarn.
1: Ja, hur han liksom i likt melodin till MGMTs låt. Det är någonting där, men jag tycker inte att det är tillräckligt, för det är för släpigt, det är för melankoliskt, och sen när man då, vi har lyssnat nu fram och tillbaka på låtarna, då, det är inte helt övertygande för mig.
0: Nej, jag är lite inne på samma spår. Jag tycker inte helt att det är klockrent idag, men jag kan ändå också tycka att så här, Gorillaz MGMT kommer lite fram i samma sorts era. De har ju absolut verkat inom samma sorts musik.
1: Så
0: det är ju lite samma komponenter kanske som gör att det ändå känns likadant. Jag tänker inte att Gorillaz kanske hämtar sina musikaliska influenser från just den tiden, men att de såklart är väldigt medvetna om den tiden som de själv också verkade i när de började släppa Clint Eastwood, Feel Good och så vidare. Men hörni, fortsätt hör av er. Vad tycker ni? Är det här för likt eller inte? Ska vi fria eller fälla Gorillaz och Damon Albarn? Ja. Du kan rösta på P3 Sveriges Radio, eller skriv in till oss och berätta lite hur du tänker och känner. 72250, skriv P3 mellanslag och ge dina små tankar denna fredag dag.

0: P3, vi är mitt uppe i musikdomstolen. Det är Loa, 11 år, som har skickat in idag. Alltså jag tycker att alla ska vara som Loa att skicka in liksom förslag. Eller...
1: Ja, men det finns ju ingen åldersgräns, tänker jag, för liksom, vad man tycker om två låtar.
0: Nej, men precis. Och han har då ställt Gorillaz mot MGMT idag. I can balance on the highest. Gorillaz här alltså.

0: Alltså jag tänker att det kanske är mer Damons, alltså Gorillas sång som är mer tydligt nu när jag hör det igen än kanske själva instrumenten i sig.
1: Jag fattar. Ja, vi har faktiskt fått in ett resultat.
0: Det är så.
1: Ja, det är så. Vad tror du? Vart barkar vi åt? Ja. Är det så man säger?
0: Det är som du brukar säga.
2: Whatever floats your boat.
0: Jag är ju inte ansiktet utåt för att gissa rätt i det här segmentet. Men vet du vad? Idag kommer jag bara köra så. Jag tror att, nu måste jag räkna mina fingrar också för jag säger alltid fel. 40% vill fälla och 60% vill fria idag.
1: Ja, du är rätt på fria och fälla delen, men oj, inte procentuellt. Nej. Det är 81%. Nej, förlåt, nu håller jag på att ta fel här. Så, förlåt, som säger fria. 81% säger alltså fria, 19% fäll.
0: Så det är snälla fredagen.
1: Ja, så att folk är ganska överens ändå. Men alltså, jag vill ändå passa på. Gud, jag måste ta lunch nu. Oh. Det går trögt här. Vi får ändå passa på att tacka Loa för den otroliga...
0: Ja, men otrolig musiksmak, mitt annat.
1: Ja, alltså älskar att han har liksom skickat in... Det är inte alla 11-åringar som skickar in ett förslag till musikdomstolen. Har du ett fall, skicka in på 72250, skriv P3, mellanslag. Vi behöver alltid nya cases att döma.

0: Bruno Mars, On My Soul, här i P3.
1: Där... Nu känner man att det är fredag.
0: Eller hur? Nu är fredagen igång. Annie, du tar över här alldeles strax.
1: Ja, men det stämmer. Jag får besök av P3s musikreporter Natasha. Hon kommer förbi och valsar oss vidare. Eller vad ska jag säga, guida oss med musiken som har landat i min lista. För vad man kanske känner för, om man har för planer ikväll. Mm. Sen ska jag zooma lite mer in på Lykke Li som då gjorde spelning på Roskilde igår. Hon spelade ju också med en annan stor festival som jag besökte.
0: Just det.
1: Hur är liknelsen?
0: Jag vill höra allt om detta och det ska vi ju också få alldeles strax. Men först, klockan närmar sig 13. Det blir P3 Nyheter med Natalia och ni förflyttar er mot Frankrike.
2: Precis så, för i Frankrike så har en kraftig överdödlighet registrerats efter extremhettan i juni. Det meddelade hälsoministern idag, som också flaggar för att statistiken ännu inte är helt komplett, rapporterar AFP. Och nu väntas en ny värmevåg till helgen, och med oss för att berätta mer är Caroline Poron, radios utsända direkt från Paris. Caroline, du är ju på plats i Paris, hur är det där nu?
3: Ja, just nu är det ju lite svalare än vad det var, eller betydligt svalare än vad det var under själva värmeböljan. Så det är några dagars respit här innan det eventuellt drar igång igen. Men sen är det ju också det här att de här dödssiffrorna har publicerats och de är ju höga.
2: Mm, och hur förbereder man sig nu till den kommande värmevågen?
3: Det är rusning efter luftkonditionering, och det har ju också rapporterats från installatörer av luftkonditionering. Många kedjor har slut på det. Igår släpptes ett antal luftkonditioneringar på en kedja, och det finns bilder på sociala medier om rusning till efter de här apparaterna.
2: Och vad är det Frankrike gör för att förhindra fler dödsfall?
3: Ja, men det man fokuserar på nu är att tänka på hur man ska göra med äldre och ensamma personer som är ensamma i sina hem. Det var där som dödsfallen verkligen ökade kraftigt här nu under värmeböljan. Och myndigheterna då, de har sagt att man ska försöka ha tidigare uppsökande insatser, och att man ska försöka ha platser dit människor kan ta sig på nätterna när det blir så där outhärdligt varmt. Och sen har man beställt extra luftkonditionering till sjukhusen, för det var också ett stort problem.
2: Tack för den rapporten, Caroline Poron, direkt från Paris. Och så några nyheter i korthet. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten. Det meddelar justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. Justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med tidigare SDS-ledamot Katja Nybergs anmälan mot överåklagare Anders Jakobsson. Det framgår i ett beslut från myndigheten som SVT tagit del av. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har anlänt till ett religiöst komplex i Teheran inför den flera dagars begravning som ska inledas i dagarna. Det rapporterar den stadliga nyhetsbyrån IRNA. Och det var P3 Nyheter, klockan 1. Nu över till dig, Annie.
1: Tack.
2: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, tack till P3 Nyheter. Mer från Natalia hör vi igen om en timme. Men nu så hänger du med mig, Annie, som har tagit över efter magasinet åt Mari. Det är fredag, och oavsett om du redan checkat in i semesterläge eller fortfarande räknar ner timmarna till helgen, så har jag laddat upp med ett gäng sprillans nya låtar. Och dessutom får jag snart sällskap av P3s musikreporter Natasha Azarmi, som hjälper oss att navigera bland veckan musiksläpp och hur de kanske passar till kvällen. Men först till Göteborgs egna vardagspoet. Här är Walter Nilsson med låten Jag fick andas den tunna luften.

Göteborgssonen Walter Nilsson med låten Jag fick andas den tunna luften. Och vi ska lämna Walter för att gå vidare nu till MIA och hennes kanske mest oväntade låtar. För här lämnar hon hiphopen för en mer Bollywood-inspirerat dansgolv. En hyllning till indisk popkultur lika mycket som den är färgsprakande som den är smittsam. Här är Jimmy.

0: MIA med Jimmy här i P3. Hörrni, fredagen, ja den är ju här och med den ett helt nytt gäng nya låtar. Men vilken kväll kommer vi få med dessa låtar i högtalarna, tro? Jag har med mig musikreporter Natasha Asarmi för att reda ut detta. Hej Natasha!
1: Hej Annie!
0: Hur, så fin melodi vi fick till det.
1: Tack, verkligen. Stolt.
0: Du, hur är din fredagskänsla nu innan vi har hunnit lyssna på de här nya släppen?
1: Den är faktiskt ganska bra. Jag brukar typ aldrig orka hitta på saker på fredagar. Bara för att jag är så trött. Men idag så ska jag faktiskt göra det. Jag ska på AV med en kompisen och sen ska vi på bio. Så att jag försöker ta vara på den här fredagen.
0: Mysigt, vilken film ska vi se?
1: Obsession. Har du hört det, är någon så skräckromantik som jag tycker jag kan applicera på mitt eget liv? Nej,
0: nej, oj, men... it's a dark Friday! Jag har ju väldigt svårt för skräckfilmer.
1: Ja, men jag tror inte att det är den typen av skräckfilm.
0: Nej, men bra planer om inte annat.
1: Ja, tack. Vad ska du? Har du fredskänsla?
0: Jag ska göra exakt samma som du, fast minus bio. Mm. Och sen sova i 14 år, hade jag tänkt.
1: Otroligt trevligt faktiskt.
0: Men du, nog om våra planer, för jag tänker att vi ska slänga oss rakt in i musiken och ett av de nya släppen, för det låter så här.

0: Det här är alltså Tove Styrkes nya släpp Sunflower, passande nog för den här säsongen. Uh-huh. Vad tror du vi får för kväll med den här som ett soundtrack?
1: Jag tänker att man får en väldigt så simpel och lugn kväll. Och man är väldigt nöjd med det. Alltså typ om man bara ska sova i 14 år så det här låter perfekt. Eller om man typ man bara går på en promenad, kanske handlar med något gott att äta. Man är på väg hem utan jacka för det är bara så där behagligt och varmt. Och så man är bara så tillfreds med allting.
0: Man är krävs inget stort.
1: Oh, ja,
0: eller
1: exakt.
0: Är man som en sunflower kanske?
1: Det är också en bra liknelse.
0: Men du, det är ju något känner jag med den här fredagen. Mm. För värmeböljan, sadly enough, har blåst förbi. Sverige är utslagna ur VM. Ja. Det är liksom inte så här riktigt samma sommareufori som det var förra veckan i 30 graders värme efter Sverige-Japan. Kanske är det här en bra låt att så trösta sig lite med, eller vad tror du?
1: Jo, det är verkligen en bra låt att trösta sig med. Men sen tänker jag också att så här, det finns så mycket förväntningar med sommaren, särskilt då man kanske precis, vi levde verkligen i eufori förra veckan. Mm. Och så kanske man är så här, fan, jag är inte så pepp på någonting längre. Men den här låten är ju lite så, alltså den går liksom emot alla de här förväntningarna som finns kring att sommaren ska vara så jäkla bra och man skulle ha sitt liksom bästa tiden på året och alltså man ska typ resa och åka hit och dit och hitta på så himla mycket. Den här påminner om att så här, det är okej att bara vara och vara nöjd med det.
0: Ja, men också kanske en liten påminnelse att faktiskt vara i nuet.
1: Mm, det också.
0: Och jag tänker, förra veckan så berättade Kimbo från Din Gata att han så transporterades till en solig beachclub klockan exakt 21:41 när han lyssnade på Icona Pops låt Yellow Top som släpptes förra veckan. Om du då lyssnar på Tove Styrke och alltså hennes låt då Sunflower och då, nu tänker vi att vi blundar, vad hamnar du då?
1: Jag tänker att jag hamnar på något hav någonstans. Att jag så ligger med rygg i saltvattnet och bara låter vågorna bestämma vart jag ska. Det finns ett lugn där som den här låten också har. Vill du ha en tidpunkt också?
0: Ja, men snälla. Allt, jag vill ha allt.
1: 18:16.
0: 18:16. Är det liksom, vad är det man kallar det? Magic sun moment att man tar en bild?
1: Ja, jo, exakt. Precis, där är jag.
0: Du, då tar vi oss dit 18:16 i saltvattnet.

0: Flower med Tove Styrke. Ett alldeles färskt släpp som hade gett dig en kväll där man inte har för stora planer och man är helt nöjd med det. Man är liksom i sen. Det var i alla fall vad du hävdade, Natasha. Du är outa dig. Så sa du.
1: Eller kan du stå för det?
0: Eller att man var i ett hav, saltat hav, så säger man inte heller. Men du, vad har, om vi landar i den här liksom låten, är det liksom att du flyter runt fortfarande?
1: Ja, jag gör verkligen det. Alltså det är bara den här väldigt så lugna stämningen i den här låten. Det är väldigt vaggande i det. Så jag kommer nog flyta runt hela helgen, tror jag, efter att ha lyssnat på den här.
0: Ja, man blir väldigt lugn, måste jag säga.
1: Ja, verkligen.
0: Men från lugn till raka motsatsen. Vi ska raskt vidare till nästa låt. Det här är nämligen en stor dag idag, skulle jag ändå vilja påstå. För vi har fått ett nytt album från den här popdivan.

0: Det här är alltså Dansteria från Madonnas helt nya album Confessions 2. Vad får vi för kväll med den här i lurarna, Sasha?
1: Ja, det här är ju motsatsen till Tove Styrkes låt, va? Och så att det är liksom en mot, alltså det är en helt annan typ av kväll. Man, alltså, jag tänker en otrolig utekväll, gärna på dansgolvet. Man har ju som så hängt med sina vänner under kvällen. Man känner sig skitsnygg. Och så tar man de där första stegen mot dansgolvet och bara känner sig bäst i världen. Och så dansar man det snyggaste eller det fulaste man kan, för som Madonna sjunger den här låten, I don't care.
0: Nej, och jag menar så här, hon har ju ett självförtroende utan dess lika. Så jag tänker, jag ser också att man kanske har det på dansgolvet i så fall.
1: Det ska man ha, precis. Hela den här kvällen är bara full med självförtroende. Återigen, man känner sig snyggast och bäst i världen helt enkelt.
0: Det är ju en härlig känsla om inte annat. Det här är ju The Queen of Pop som är tillbaka. Tycker du att den här Madonna funkar lika bra på dansgolvet som 80-tals Madonna gjorde?
1: Alltså jag skulle ljuga om jag sa ja, för att alltså, 80-tals Madonna, det är inte mycket som kommer i närheten av det, men det funkar riktigt, riktigt bra, för att Madonna är ju, kommer vara en disco-diva för alltid. Hon har det i blodet och det präglas det här albumet av också väldigt mycket.
0: Ja, men jag tänker att vi lyssnar helt enkelt. Här kommer Madonna med Dansteria.

0: Med Madonna som ett nytt spår från hennes platta Confession 2 som kom idag. Och den här låten transporterar dig till mitten av ett fullt dansgolv. Du känner dig skitsnygg och bäst i världen. Ja, men helt enkelt untouchable, eller hur Natasha?
1: Ja, verkligen. Och det är inte konstigt att man känner så. Den här låten, Dance Theory, var ju typ en nattklubb i New York där Madonna hängde mycket i början på 80-talet. Jag tycker verkligen man känner av alltså närvaron här, att det är verkligen så, hon berättar och tar ju sig verkligen igenom en kväll på den här klubben. Det är verkligen så, jag träffade på den här personen och så gick jag dit och så gick jag dit, och så namedroppar hon alla de här människorna som hon var så nära med på 80-talet.
0: Men en historisk tidslinje för liksom hur en kväll då kunde se ut. Ja, men jag håller verkligen med. Ja. Men du, när jag kikar igenom upphovspersonerna på den här låten så hittar jag ett namn som stack ut lite. Nämligen ingen mindre än Lou Reed. Har du någon aning om varför?
1: Nej, men jag hörde att Mari sa i magasinet i förmiddags att hon hade lånat lite av Army of Lovers på en låt. Handlar det om ett lån här också kanske?
0: Ja, det är den här låten som det har lånat lite av. Take a walk on the wild side and the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do.
1: Oh, wow.
0: Det är då Lou Reeds ikoniska Walk on the Wild Side. Var det en klocka som ringde eller?
1: Ja, alltså fast inte från början, utan först när du spelade Madonnas version. Det var ju verkligen ett oväntat lån, men också att hon har ju verkligen gjort om det till sitt. Hon har ju tagit Lou Reeds du och gjort det till en
0: dansvänlig du minst sagt. Verkligen. Alltså, för det går ju väldigt snabbt. Jag kan känna lite så här. Lite, nu vet jag ju om att det här är en låning, men första gången var jag lite tveksam.
1: Ja, men jag kände också så här, måste, alltså så här, äger Lou Reed frasen do-do? Det är väl liksom, mer än så var det väl inte likt.
0: Nej, men exakt, men obviously så räcker det så att man gör en do-do och sen får man patent på det.
1: Ja, det var snällt av Madonna tycker jag.
0: Verkligen, men du, stort tack Natasha för att du kom hit och hjälpte oss att skruva upp helgstämningen. En annan som är bra på att göra det är Harry Styles, eller hur?
1: Verkligen.
0: Här är Aperture.

0: Tove Lo som ställde den där ganska raka men ändå lite osäkra frågan som man ibland bara måste få svar på. I'm your girl, right? Du lyssnar på P3 tillsammans med mig, Annie, och vi ska vidare nu till Stor och Miriam Bryant här i deras låt Higher Calling.
1: Mitt fåljögon

Bryant här i P3. Men hörni, från den moderna svenska poppen och hiphopen så ska vi nu backa bandet hela vägen till 1985 och be oss till Jamaica. För där hittar vi nämligen ett av reggae-historiens absolut mest legendariska och kopierade låtar. Många av er kanske känner igen det från filmen och populärkulturens värld. Men det är framförallt ett av musikhistoriens mest samplade spår. Vars intro har dykt upp i allt från stenhård 90-tals jungle, drum and bass och hiphop. Det är helt enkelt en odödlig röst och minst lika odödlig låt. Här är Barrington Levy med The Hair Icon.

0: Morgonpasset i P3.
1: Där du började med att vara på humöret kul på fest.
2: Bara för att jag inte håller med dig så är jag tråkig.
1: Varför är det så störande med hånglande par i offentligheten?
2: Ja, du tycker man är skyldig att bjuda in andra om man ska hålla på tydligen.
1: Och du är en liten Messi, David.
2: En liten, liten en. Mindre än original Messi tydligen.
1: Sen en nyhet om enorma sexleksaker.
2: Och jag har gett mina tips på hur man får en hot girl summer.
1: Vad var det, äta rå sushi?

med mig, Annie. Och ibland så är det ju inte så enkelt att lyfta luren och slå det där samtalet. Speciellt när känslorna är trassliga. För vi ska till en artist som har skrivit en låt om just det där trassliga och frustrerande känslorna som man ibland kan känna. Jag vet inte om du som lyssnar känner igen, men ibland så kan man ju bli arg på sig själv för att man har fallit så hårt för någon man inte kan släppa taget om. Så känner Ariana Grande här i sin låt Hate That I Made You Love Me.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hörde vi Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Det är dags att ge plats till ett spännande tillskott på den svenska R&B:n och popscenen. För det är Impi som är artistnamnet, eller Lina Einarsson som hon heter, levererar ett spår som sätter sig direkt fram med sommar- och frihetskänslan. Här är Vansong.

0: Den är nu två, det är dags för P3 Nyheter med Natalia, varsågod.
1: Tack. Den svenska mannen i 30-årsåldern som misshandlades och skadades svårt i Köpenhamn i tisdags har dött, det rapporterar TT. Mannen arbetade som polis hemma i Sverige och det är polisförbundet Öster som bekräftar dödsfallet. Det var i samband med VM-evenemang där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten som ett bråk uppstod. Tidigare idag kom beskedet att den man som misstänks för dödsmisshandel har överlämnat sig själv till Köpenhamns polisen. Fler personer har hittats döda i sönderslagna höghus efter Rysslands senaste storanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 30 personer har nu hittats döda i rasmassorna av de bombade höghusen efter attacken i torsdags som var den mest omfattande på flera veckor. Och så om att justitieombudsmannen har beslutat att inte gå vidare med tidigare SD-ledamoten Katja Nybergs anmälan mot överåklagare Anders Jakobsson. Ja, det framgår i ett beslut från myndigheten som SVT tagit del av. Nyberg står åtalad för grov olovlig körning och narkotikarelaterade brott. Och så till den här mannen. Eller nej, jag menar den här snubben.
2: Jag heter Alexander Bard.
1: Ja, flera fansidor och Wikipedia har blandat ihop Magnus Uggla med Alexander Bard, rapporterar Aftonbladet. Ja, idag har ju Madonna släppt nytt album och på en av låtarna har hon samplat Army of Lovers låt My Army of Lovers. Och nu står det på flera sidor att en av låtskrivarna är Magnus Uggla. Vilket är fel, som offentligt registrerad låtskrivare är Magnus Bard, mer känd som Alexander Bard, som är en tidigare medlem i Army of Lovers. Det Aftonbladet säger Uggla att, citat, det hade varit som en dröm, men det är absolut inte jag, slut citat. Och det var Petra Nyheter, klockan två, tillbaka till dig Annie.
0: Ja, och där drog jag igång det alldeles för fort, men tusen tack Natalia och
1: tack
0: nyheterna.
1: Tack så mycket.
0: Ja, klockan den har precis passerat två. Jag märker att jag är lite eftermiddagstrött, men alldeles snart så ska jag zooma in på Lyckelig spelning som gick av Roskildefestivalen igår. Tina var förbi magasinet tidigare och berättade om hur konserten var och lät. Och det fick mig att tänka på när jag såg henne på en annan stor festivalscen tidigare i våras. Men mer om det alldeles strax. Först till en tjej som ofta är på tapeten. Om inte minst nu när det verkar låta som att bröllopsklockorna ringer inför bröllopet på Madison Square Garden. Vem vet, kanske att den här låten spelas. Här är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

Swift med I Knew It, I Knew You. Och från Taylors stora popkänslor till en artist nu som aldrig behöver riktigt höja rösten för att fånga ens uppmärksamhet. Här är José González med låten Visions.

Lukat hon är därifrån José González med låten Visions. Vi ska byta spår nu till en annan svensk artist. Här är Esther med hennes låt Savage Love.

Calvin Harris som fick sällskap av artisten Jessie i låten Satisfy. Och jag tänker att vi ska behålla den här klubbkänslan men ta den till en tidlös låt från 2001. Och jag hoppas du som lyssnar är redo för en riktig nostalgilåt nu, för vi ska tillbaka till en tid då hiphop-videos krävde överdimensionerade basketlinnen, solglasögon inomhus och ja, men framförallt ett helt oförklarligt vitt plåster på kinden. Ja, men visst är det Nelly som var herren på täppan av den här eran, och tillsammans med Cities Bud så släppte de den här gamla hitten som är lika självklar idag som då. Och ja, man får bära sina solglasögon när den här låten spelas. Här är Ride With Me.

En klassiker om du frågar mig. Ride with me med Nelly och Siri Spöd här i P3 med mig, Annie. Och vi ska nu vidare nu till nästa artist. För om jag vore blond, det är en fråga som jag aldrig i och för sig har behövt fundera på då jag redan har facit på det. Men artisten Hjalda, ja, hon har en annan ingång och gjorde en hel låt om tanken. Här är hennes låt Blond.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Det här är P3 med Where is my husband? Om du är en person som har fingret i luften och är lite med när det kommer till musik och kultur så har du väl knappast missat att vi befinner oss mitt i Roskilde-tider. Och igår och idag faller regnet över Själland och jag kan bara föreställa mig hur så härligt lerigt festivalstämning det är just nu. Flera stora musiknamn bjöd alla blöta på blöta shower igår, bland annat den här artisten.

0: Jajamän, klockan 11:30 igår, alltså 23:30, så intog Lykke Li en av Roskildes festivalscener. Och vår musikreporter Tina Merrason, ja men hon var där. Tidigare förmiddag så berättade hon för Mari i magasinet att Lykke Li bjöd på starka sånginsatser, bra energi och framförallt en show som kändes väldigt självklar och snygg.
1: Lykke Li är cool, hon är fortsatt väldigt cool och det är hon för att hon har en viss liksom kylig utstrålning till hjärtsorgen, till det här deppiga, att hon ändå lyckas göra det och bära det, både i rösten och i musiken och på scenen, så får man ju känslan av att så här, ja, men det här är ganska ball ändå.
0: Mm, och jag kan ju inget annat än att hålla med. Ball har hon ju varit sedan 2008 då hon inspirerade mig och många andra på den tiden att ha en så slarvig knuten tofs mitt uppe på huvudet. Och cool var hon ju också när jag tidigare i vår såg henne på en annan festivalscen, nämligen Coachella. En spelning som var ganska speciell då det faktiskt var hennes första konsert inför albumet The After Party som släpptes några veckor senare. Och vi i publiken, ja, vi fick lyxen att höra flera låtarna som, ja, inte hade släppts då. Och det finns ju också alltid någonting spännande med att se en svensk artist på en internationell festival. Det är svårt att förutspå hur publiken kommer att ta emot dem. Har musiken nått fram på samma sätt även då på andra sidan Atlanten? Men jag tyckte verkligen att Lykke Li gick upp och ägde den där scenen i öknen. Och innan dess var det ett tag sedan jag faktiskt såg henne live, men jag skulle säga att det var den mest lekfulla och kaxiga och utmanade versionen av Lykke Li som jag har sett. Det var liksom friare än någonsin och det kändes verkligen så när hon drog igenom sin koreograferade dans och såg ut att ha så kul. Och den där kaxiga, självsäkra attityden, ja, den verkar ha hängt med även till Roskilde igår.
1: Det var extra härligt att se att hon både liksom kan ta en publik med sin röst, med sitt väsen, men också liksom med mycket rörelser på

0: alla genombrott. Taggad publik fanns det också igår.
1: På skärmarna längst fram kunde man se att publiken som står alla längst fram, det var några individer där som var så oerhört dedikerade. Alltså det var en som levde life. Jag blev liksom glad av att bara se den här personen. Jag blev gladare att se den här personen på skärmen än vad jag blev att se lycklig.
0: Jag kan verkligen tänka mig att Roskilde-fansen är snäppet bättre på att släppa lös. Kanske en fördom man har att danskar är mer vilda än Coachella-amerikanerna, som är kanske lite mer så avvaktande. Men såklart är det inte heller helt oväntat att det på hemmaplan kanske finns en aning mer dedikerade fans. Dock tyckte jag att Lykkelis musik ändå funkar lika bra i båda lägena. Den är liksom perfekt att släppa lös och svettas till framför kravallstaketen på främsta raden. Och samtidigt var den en behaglig sval bris genom Coachellas ökenhetta som fick de enorma publikhaven att gunga med. Senare i sommar, då är det dags för Sverige att få njuta av Lykkeli på festival, då hon intar nämligen Slottsskogen och Way Out West. Ja, det återstår att se om vi får det regniga och röja eller det heta och nonchalanta. Men då är i alla fall på hemmaplan och förmodligen så spelar hon den här samtida klassiken. Här är jag så lycklig med I Follow Rivers.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och där hade vi självaste urmodern av genren soul. För 1971 så släppte en av musikhistoriens absolut viktigaste milstolpar den här låten. Jag snackar om Marvin Gaye med What's Going On. En låt som skrevs i ren frustration över ett splittrat samhälle. Men från en av tidernas starkaste soul-låtar till ett helt annat sound och tid. Här är Temper City. Myself aware.

Storm 2, här är P3 med mig Annie från Generation och Yung Lean. Så ska vi nu vidare musiken och till en artist som har ett sound som känns som en färgexplosion för öronen. Det är Remy Wolf som blandar funk, soul och pop i ett format som känns ja, men både nytt och nästan lite knasigt men också helt rätt. Så känner du nu att den här fredagen har än så länge inte varit din fredag, ja, då lovar jag att du kommer bli glad av den här låten. Här är Cinderella med Remy Wolf.

Låten Destiny. Alldeles strax är det dags för nyheter här i kanalen, men först till ett samarbete med Sam Fender och Olivia Dean. Här är Rain med en

0: Britney Spears 2001, I'm a slave for you. Klockan, den har blivit 15 och vi ska få ännu en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Över till dig, Natalia.
1: Tack. Den svenska mannen i 30-årsåldern som misshandlades och skadades svårt i Köpenhamn i tisdags har dött, det rapporterar TT. Mannen arbetade som polis hemma i Sverige och det är Polisförbundet Öster som bekräftar dödsfallet. Det var i samband med ett VM-evenemang där matchen mellan Norge och Elfenbenskusten som ett bråk uppstod. Tidigare idag kom beskedet att den man som misstänks för dödsmisshandel har överlämnat sig själv till Köpenhamns polisen. Polisen i Tyskland har genomfört en husrannsakan i en lägenhet som tillhör den kvinna som misstänks ha genomfört ett attentat i Monaco i måndags. I ett pressmeddelande skriver polisen i delstaten Hessen att husrannsakan genomfördes på begäran av Monacos myndigheter. Den misstänkte kvinnan som är 39 år ifrån Ukraina var inte i lägenheten. Och så till den här snubben. Eller nej, jag menar den här snubben.
2: Jag heter Alexander Bard.
1: Ja, flera fansidor och Wikipedia har blandat ihop Magnus Uggla med Alexander Bard, rapporterar Aftonbladet. Ja, idag har ju Madonna släppt nytt album och på en av låtarna har hon samplat Army of Lovers låt My Army of Lovers. Och nu står det på flera sidor att en av låtskrivarna är Magnus Uggla, vilket är fel. Som offentligt registrerad låtskrivare är Magnus Bard mer känd som Alexander Bard, som en tidigare medlem i Army of Lovers. Till Aftonbladet säger Uggla att, citat, det hade varit som en dröm men det är absolut inte jag, slut citat. Och det var P3 Nyheter klockan 3, tillbaka till dig Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Yes, visst är det så, live, och du lyssnar på P3 med mig Annie och jag hänger med dig en stund till innan Charlotta och Kimbo tar över här för att fortsätta in i eftermiddagen. Och utanför mitt fönster här i Malmö, ja, kanske solen inte gör sitt bästa idag. Det är lite trevande regnväder, men här inne så har jag laddat upp en lista som känns som en ren repris från förra veckans värmebölja. Och säger som Cleo och Academics, DJ Susie och Ocracy, ja, det är bara några som kanske får dag att kännas lite mer som semester än vardag. Men först tycker jag att vi blickar mot grannlandet Norge och houseduon The Bauza. För de öppnar eftermiddagen med låten Imaginarics.

0: The Bausa med Magnetics.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Jag hoppas att min producent Alice är redo för nästa låt. För nu har hon lovat mig att det kommer koka i studion när den här spelas. Eller hur, Alice?
2: Ja,
0: ni hörde ju vad övertygande var. Så jag hoppas att det kommer göra det detsamma hos dig nu när Cleo och Academics nu tar vid. Här är tjejerna, tjejerna, tjejerna.

Leo och Academics med tjejerna. Strax så piper Charlotta och Kimbo in här i studion som ska ta dig vidare in i eftermiddagen. Men först ska vi till en låt som fastnar i eftertanksamheten. Vi ska in i DJ Susies värld där det är klubbigt, snyggt, men med en känsla av att låten egentligen utspelar sig efter att festen är slut. Och när man bara minns sina egna felstavade känslor. Här är hennes Why Did I Say I Loved You?

0: Chin him, I thought I saw your face today. Men två andra ansikten som jag ser rätt framför mig nu. Ja, det är Charlotte och Kimbo.
1: Hallå där!
0: Sprang in i studion gjorde du också, Kimbo.
2: Dessvärre, jag skyller på att jag har Sveriges minsta urinblåsa.
1: Jag skulle precis säga, var tvungen att tömma tarm.
0: Ja, det tänkte jag också säga.
1: En springtur undas.
2: Faktiskt bara urinblåsan denna gången som tömdes.
0: Ja, men skönt.
2: För er som bryr sig.
1: Ibland töms tarm. Det ska vi väl ändå vara ärliga.
2: Mer än ibland för mig.
1: Det händer ibland, ja.
0: Nej, jag... Nu ska jag dela med mig som jag kommer ångra
1: också. Ska du berätta om när du tömde tarm en gång?
0: Ja, men jag gick hem till min syster på gymnasiet väldigt ofta, för hon bodde i närheten. Och då skrev jag liksom panikmeddelande. TT, frågetecken. Frågor på det!
1: Vad betyder TT?
0: Tömma tarmen.
1: Den borde jag tagit, ja. Det gjorde jag inte. Jag tänkte så, toalett tomt eller tomt?
0: Toalett.
1: Det ville kolla var så, kan jag... Alltså, är det fritt blås?
0: Precis.
1: Kan jag gå in och tömma tarm?
0: Det var ju jobbigt att gå på toaletten i skolan. Jag vet inte hur ni kände.
1: Nej, fruktansvärt. Ja. Det har ju inte hänt som jag gick i lågstadiet.
0: Nej, man har inte gått på toa sen dess, skulle jag säga.
1: Nej, jag har inte. Jag har ingen tarm som behöver tömmas.
0: Tjejer gör ju inte sånt.
1: Nej, herregud.
2: Det har jag till mig.
1: Ja, men lär dig. Lyssna och lär, Kevin.
0: Ja. På tal om ingenting annat, men allt annat. Ni tar över det här alldeles snart.
1: Vi tar över.
2: Det ska bli så kul.
1: Det ska bli roligt.
2: Det ska bli wow.
1: Alltså, jag har en plan, och det är att jag ska lära känna Kevin ytterligare idag.
0: För du var ju med som första gång förra veckan. Och
2: det
0: gjorde...
2: var det. Och då blev vi ju en levande organism. Vi blev en symbios ihop.
0: Oj.
2: Den här gången.
1: Ska vi bli det ännu mer?
2: Är det möjligt?
1: Ännu mer samma organism.
0: Det är som att dejta live i radio.
1: Exakt så. Faktiskt. Det är så jag också la upp mitt frågeformulär förra veckan. Som om vi satt på en dejt. Så att, du är helt rätt
0: på den. Det blev en match då. En till dejt.
1: Ja, han sa ja. Till en gång till.
2: Det gjorde jag.
1: Och så kommer Isolde Osbeck hit och vi ska lämpligt testa henne. Och Tina Mirafsson ska höra av sig från Roskilde-festivalen.
0: Roskilde, har ni varit där?
1: Nej, jag har aldrig varit där. Nästa år ska jag dit. Det är ett löfte till mig själv.
0: Kimbo?
2: Jag var där 2019.
0: Du är ju från trakterna här.
2: Jag är från Malmö. Jag har dock inte återhämtat mig sen dess. Det var en vild vecka.
0: Var det där du fick en liten blåsa?
1: Det var där du tömde tarmen för sista gången.
0: Som man gör på festival. Hörrni, njut och ha kul.
1: Tack snälla. Puss och kram.
0: Puss och kram.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Här är vi. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med mig. Charlotta Björk är mitt namn. Och ditt namn då?
2: Mitt namn är Kevin Chesson, men jag kallas för Kimbo i radiosammanhang.
1: Du kallas för Kimbo i radiosammanhang. Vad ska jag kallas? Jag kanske ska kallas för Bimbo, så är vi Kimbo och Bimbo.
2: Va? Du ska inte bli kallad Lotta, det jag får till mig.
1: Nej, Lotta,
2: det sker inte, va?
1: Nej, nej. Alltså samtidigt, om du känner att åh gud, du är verkligen en Lotta för mig idag, så om du får för dig att kalla mig Lotta, får vi se vad som händer, Kimbo.
2: Jag kommer på något bättre.
1: Nu sätter vi igång.

0: Lucky Again, The Magician Remix med Lykke Li och The Magician här hos mig, Charlotta Björk i P3, denna underbara fredag.
1: En underbar dag.
0: Alltså det är det, Kimbo. Jag har så mycket excitement going on. Och jag kommer berätta mer om mitt excitement lite senare. Men först och främst så vill jag höra hur det var. För förra veckan så berättade du att du skulle gå på en restaurang i Stockholm. Du skulle äta injera.
1: Oh, du satt uttalet.
0: Jag har skrivit upp det till och med. För att jag absolut inte ska uttala det fel.
1: Snyggt.
0: Injera.
1: Exakt.
0: Jag vill veta, du skulle dit med din... Du kallade henne Fjälla. Du kallade henne Sköna Böna. Din tjej, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Ni skulle fira 2 år.
1: Det skulle vi. 2 jordsnurr.
0: Wow. 2 jordsnurr tillsammans. Vad tyckte Fjällan om denna restaurang? Och vad tyckte du?
1: Alltså Fjällan, hon blev så positivt överraskad.
0: Ja.
1: Rättare sagt så här. Jag är väldigt förutsägbar. Och mina andra överraskningar har också innehållit injera.
0: Aha. Det är alltid en liten, då ska vi inte kalla det för överraskning.
1: Nej. Men hon blev positivt lagd till det hon hade förväntat sig.
0: Ah, okay.
1: Och jag älskar varenda sekund av det.
0: Oh.
1: Alltså tänk dig att få äta med sina händer. Jag har liksom Sveriges sämsta bordsskick.
0: Ah.
1: Men när man äter injera, det spelar ingen roll. Då får jag lov att se ut som jag vet inte vad.
0: Ja. Du får grisa i det maten.
1: Är du med mig när jag inmundigar den där injera?
0: Ja,
1: magisk känsla.
0: Jag skulle vilja gå lite djupare.

0: uppare med dig nu, Kimbo. Okay. Jag skulle vilja, alltså för vi håller ändå på med projektet Lära känna varann. Och det har blivit dags för mig att ta reda på liksom vem du verkligen är. Och jag tror att vi är något på spåren, för det handlar nämligen om mat. Jag tror på att det bästa sättet att lära känna någon är genom att ta reda på allt om dens matvanor. Så jag har förberett lite frågor.
1: Okej, okej.
0: Okay, okay. Om hur du ser på mat. Jag vet ju då redan att du vill gärna äta med händerna.
1: Ja.
0: Och få grisa och slaska i dig maten.
1: Det vill jag. Sveriges sämsta bordsskick.
0: Men jag vill veta vad du äter till frukost. Det är en basic fråga, men den säger mycket om dig. Så berätta nu för mig.
1: Nu skäms jag, men jag är så dålig på att äta frukost. Jag äter typ inte frukost. Jag vet. Det är under all kritik.
0: Men okej. Du är en icke-ätare av frukost.
1: Jag vaknar, sen tar jag mig till jobb. Kanske få med mig en banan i väskan.
0: Oh.
1: Och sen är det lunch. Just då jäklar, då fyller jag magen.
0: Okej, okay, vad äter du till lunch då?
1: Tack.
0: För då får vi väl se det som din frukost.
1: Just nu så älskar jag en riktigt bra schnitzel. Alltså jag är inne i den auran. Det är en era, jag vet inte vad som pågår.
0: Men
1: just
0: nu,
1: en riktigt bra schnitzel.
0: Vad har du till? Är det klyftpotatis till schnitzel? Eller äter man det med ris?
1: Jag kör faktiskt makaroner, konstigt
0: du
1: nog.
0: Du äter med makaroner?
1: Och sen så kör jag lite pesto rosso.
0: So wow, who are you?
1: Man är skum, jag vet.
0: Ja, men det är alltså du gör det, du lagar det hemma alltså?
1: Aha,
0: och tar med dig lunchlåda? Nej.
1: Jag köper fryst från matbutik.
0: Aha.
1: Sen så värmer jag det. Och så dagar efter tar jag med mig dig till jobb.
0: Så
1: det är så jag opererar.
0: Otroligt. Skulle du säga att du är bra på att laga mat annars?
1: När det kommer till mina paradrätter så skulle jag kalla mig själv för en ohotad etta.
0: Ja.
1: När det kommer till allt annat så är man väl ganska svag.
0: Värdelös.
1: Mm. Oh, wow. Vad är
0: det? Ja, jag är hård. Det är något du lär känna om mig.
1: Wow.
0: Men alltså, vad skulle du säga är, säg en av dina paradrätter.
1: Kyckling med ris.
0: Kyckling
1: och
0: med ris.
1: En kryddig tomatsås.
0: Kryddig tomatsås. Kan chips vara middag?
1: Jag säger nej.
0: Du säger nej? Jaha. Ja, nej, men det är väl inte så mycket att diskutera. Jag anser motsatsen. Jag tycker absolut att chips kan vara middag. Fågel, fisk eller mittemellan?
1: Fågel, fisk. Då svarar jag mittemellan.
0: Mittemellan?
1: Svårt att, ja, mittemellan.
0: Du tycker fågel är bra, du tycker fisk är bra.
1: Ja, jag älskar ju varmrätt lax liksom.
0: Ah.
1: Men samtidigt, en bra fågel är också oslagbart. Nej, det är mittemellan.
0: Ja, du är mittemellan. Ja. Hur ofta bakar du?
1: Oj. Jag tror inte det har hänt sen Jesus gick i badbyxor, håller jag på att säga.
0: Okej. Och du får välja potatis, ris, bröd eller pasta?
1: Pasta.
0: Pasta, kille.
1: Man pasta med.
0: Mm. Vad är curry?
1: Curry är någonting som förgyller vartenda gryta som någonsin har gjorts.
0: Okej, okay, men vad är curry mer specifikt?
1: Pass, får man svara pass? Jag vet inte.
0: Du vet inte vad curry är?
1: Alltså curry är en krydda, eller hur?
0: Det är en krydda, ja.
1: Yeah.
0: Okej, okay, och var får man tag i den kryddan?
1: Lite här och där.
0: Aha. Aha.
1: Diverse matbutik.
0: Ja, okay.
1: Bästa curryn jag har ätit var i Mombasas kryddmarknad.
0: Okay.
1: Har ni vägarna förbi, gå dit.
0: Men liksom plockar man curry ut i naturen och maler ner den?
1: Ah, du menar så? Ja, det gör man ju.
0: Är det så man gör?
1: Ja,
0: yeah.
1: Frågetecken, parentes.
0: Alltså, det här är så bra. Jag ska berätta varför detta är så bra. Om en liten stund vill lyssna på Burning Temptation med Jalen Gonda först.

0: Burning Temptation med Jalen Ngonda här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med den underbara Kimbo denna fredag. Du, vi är inne på detta med att jag försöker gå djupare in i vår relation genom att ta reda på allt om dina matvanor. För jag tror att det är ett väldigt bra sätt att lära känna en människa. Och precis innan låten så frågade jag dig, vad är curry?
1: Det gjorde du.
0: Ja, vad var ditt svar?
1: Jag hade väldigt dåligt svar.
0: Ja, väldigt...
1: Ska jag behöva repetera mitt dåliga svar?
0: Nej, du ska inte behöva repetera det, för det var för jävligt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
1: Oh, då inga visor, okej. Okay.
0: Men grejen är att jag har varit där du är.
1: Jaså, okej. Okay. Ja,
0: för att jag fick ju, jag skulle ju förklara vad curry var för någon.
1: Mm.
0: Jag sa, det är en krydda. Det är väl något man, det är väl, alltså jag tror, tills någon då sa så här, nej men gumman, det är en kryddblandning.
1: Mm.
0: Jag trodde det var typ som saffran. Mm. Alltså någonting man plockar ut i naturen och så pulveriserar man det och så häller man det på sin mat. Nej, nej. Curry är alltså, jag läser nu ifrån internets. Curry är en aromatisk kryddblandning där antalet ingredienser kan variera från 3 till över 20 stycken.
1: Oj då.
0: Visste du detta, Kimmo?
1: Jag hade ingen aning, men ska man förvänta sig kunna detta?
0: Alltså, ja, känns alltså, ska man det? Den som lärde mig detta skrattade ju så hårt att den kanske aldrig hade skrattat så hårt åt en annan människa någonsin.
1: För du gav mig en dömande blick när jag inte kunde
0: det
1: innan.
0: Ja, för att jag var tvungen att hämnas mig själv, höll jag på att säga.
1: Okay.
0: Gurkmeja måste det vara i. Den ger färg och lite ton, jordig ton står det. Koriander, spiskummin, fänkål, svartpeppar, chili. Alltså du vet, det är sådana kryddor. Så blandar man ihop det och så blir det curry.
1: Hela kokarongen.
0: Men okay. Nu har du lärt dig det. Då kan man säga att jag har lärt dig någonting idag. Det är ganska trevligt.
1: Tackar för det.
0: Om du skulle ge ut en kokbok, Kimbo, vad skulle den heta?
1: Kimbos Escapader.
0: Oh my god.
1: Är du med mig?
0: Ja. Vi tar några för eller emot.
1: Yeah.
0: Mm, du svarar helt enkelt om du är för detta påstående, fråga, eller om du är emot. Testa något nytt du aldrig smakat förut.
1: För, 100% för.
0: Du är för?
1: Ja. Värt att nämna, jag käkade friterade gräshoppor i vintras. Bara en sån grej.
0: Ja.
1: Hur många av er har gjort det, ni som
0: fast
1: lyssnar?
0: Förra veckan fick jag lära mig att du är ju inte sån när du kommer till att titta på tv-serier. Då kollar du på Sex and the City för 6:e eller 7:e gången.
1: Sant, fan.
0: Alltså, så det, till... ja, det överraskade mig nu, ja, att du är när det kommer till mat.
1: Ja. Nej, men det är inga gränser i min mun. Där är det öppet tis.
0: Där är det okay. En liten trevlig raclette-afton.
1: Vad är raclette-afton?
0: Ja, just det.
1: Raclette.
0: Raclette, det är en sorts ost som man smälter ner och så doppar man olika saker i den och äter.
1: Jag säger emot.
0: Du säger emot.
1: Ja,
0: jag är också ganska mycket emot. Kokt ägg.
1: Nej, men för.
0: Salta maten alltid.
1: Nej, djurigt för, stort för.
0: Mycket för.
1: Mycket för, ja.
0: Äta rester.
1: Jättemycket för, speciellt när det är ekonomiska trångmål.
0: Vad heter det? Ekonomiska trångmål. Soppa. Särskilt när det är ekonomiska trångmål.
1: Men soppa är lite mer emot det, mäska väl.
0: Du är lite mer emot. Lördagsgodis bara på lördagar.
1: Nej, emot. Vad händer? Man måste leva lite.
0: Ketchup kan man ha till allt.
1: Ja.
0: Jaså, ja, det kan man.
1: Det är för.
0: Mm. Och så sista då. Skidbacke på osten. Hurra!
1: För.
0: Du för det?
1: För, ja. Men det är bara för när du säger det så fick jag minnen från barndomen. Skidbacke på osten, det kändes bara rätt.
0: Det kändes tryggt.
1: Det kändes varmt.
0: Jag känner att jag känner dig så pass väl nu. Och jag längtar efter att äta lunch med dig. För då kommer jag få lära känna dig ännu mer.
1: Same.
0: Same.

0: You Love Me Like a Fool med Stussy och Amanda Bergman här hos mig, Charlotta Björk, i P3 tillsammans med Kimbo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kimbo. Du, jag tänker att när du åt injera häromdagen, då kan man tänka sig, eller min känsla är att där var du lite halvt nära Gud i den stunden.
1: Vi var väldigt nära.
0: Ja.
1: Han satt faktiskt nästan bredvid mig.
0: Ja.
1: Eller hon, jag vet inte riktigt känns Gud.
0: Men det var ett du var i ett state liksom.
1: Utomjordisk upplevelse,
0: 100%. Lite utomkroppsligt. Ja, så började vi prata lite grann om så här, om man tror på Gud eller inte. Jag är på mig en ganska så explicit tröja idag som bland annat säger satanic och så vidare. Jag är absolut inte satanist, men jag tror liksom inte på Gud så. Och där jag kanske känner mig allra närmast någonting, det är när jag är utomhus.
1: Okay.
0: I naturen. Och nu har jag ju oturen att bo i en stad. Det är synd om mig.
1: Lite synd.
0: Tyck, men du... synd om mig.
1: Alltså jag gör faktiskt inte det, om jag ska vara helt ärlig.
0: Okay.
1: För jag menar, alltså det, allt är nära. Det är bara... Ta cykeln ut till någon park eller ta bussen till någon skog.
0: Sanning. Eller? Igår regnade det här i Malmö.
1: Det gjorde det.
0: Jättemycket. Och jag bestämde mig för att jag skulle ge mig ut och springa i regnet.
1: Det där är starkt däremot.
0: Där har vi... det var mycket som stod emot. Som sa, nej gör det inte. Ta på dig mjukisbyxor, lägg dig på soffan, spela tv-spel, ha det gött. Men sen stack jag ut. Och så inser jag efter en stund att jag liksom är ett med naturen. Jag är så blöt. Allting är blött. Det är liksom, det är droppar från kepp. Det rinner ner i ansiktet. Kläderna är dyngsura. Jag blev liksom regnet.
1: Du måste känna dig odödlig i sån situation.
0: Jag kände mig odödlig. Sen var det jävligt tungt. Jag var jävligt... Det gick inte snabbt och jag behövde pausa många gånger.
1: Ja.
0: Men bara regnet. Har du någon sån... Har du någon, bortsett från Injera och att sitta på världens bästa restaurang, jada, jada, jada. Men har du liksom någon naturupplevelse?
1: Jag har ju faktiskt
0: just det. Du gillar ju bara naken.
1: Det gör
0: kanske
1: jag.
0: Då det händer.
1: Det gör jag. Faktiskt inte.
0: Nej.
1: Det är dock en upplevelse. Men jag syftar på när jag var liten, en liten grabb.
0: Har
1: ju åtanke, jag har växt upp i centrala Malmö, så jag har inte jättemånga tillfällen att välja mellan.
0: Mm.
1: Men jag kommer aldrig glömma när jag sprang Calvin-knatet, pildammarna, du vet tallriken.
0: Ja, ja.
1: Och tallriken är ju så mäktig när du är 5-6 år gammal.
0: Ja,
1: alltså,
0: stor.
1: De är stora, så här, den bara reser sig. Mm. Känns som att jag är i Amazonas och bara, wow, gåshud.
0: Du kände så då?
1: Jag kände så
0: när
1: då.
0: När du tänker på det här minnet nu, känner du likadant?
1: Jag får ju gåshud.
0: Ja.
1: Alltså det är klart att hår reser sig.
0: Får jag se?
1: Ser du?
0: Ja, jag ser.
1: Ja.
0: Men när du är i Pildammarsparken nu för tiden?
1: Inte på samma sätt ska inte jag
0: lika,
1: säga.
0: Inte lika sensationellt.
1: Idag behöver det vara lite varmare breddgrader.
0: Ja, eller jättemycket regn.
1: Ja.

0: Summer med Childish Gambino här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Framför en färja efter 4 glas vin.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Skratta inte ihjäl dig nu på väg till riksdagen.
4: Absolut inte, det ska jag inte göra.
1: Hanna Lublin Niklasson.
5: Oavsett vilka argument man använder sig så grundar sig alltid de i en känsla som är jag vill ju kröka.
1: Och Moa Wallin.
2: Den här myten om dig som du sprider, att du inte röker.
1: Finns i appen Sveriges Radio.

0: Don't Start Now med Dua Lipa här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu lämnar vi över till P3 Nyheter. Natalia, ni har lite festivalgrejer på G.
1: Ja, men precis. Vi ska snacka Roskildefestivalen. Men vi börjar med några nyheter i korthet. En norsk man som tidigare frias för 4 fall av uppmaning till självmord i Sverige döms för mord av en norsk domstol. Han är sedan tidigare dömd till 8 års fängelse i Norge för medhjälp till ett självmord i Strömstad. Utrikesdepartementet avråder inte längre från icke-nödvändiga resor till Förenade Arabemiraten, Qatar och merparten av Saudiarabien. 8 spelare i Tunisiens VM-trupp har testat positivt för en dopningsklassad substans, uppger bland annat The Times. Enligt tidningen har spelarna fått i sig substansen genom att ha ätit kontaminerat kött på deras VM-bas i Mexiko. Och nu om att festivalen som i över 50 år har lockat publik till Danmark är i full gång. Det är Roskildefestivalen vi menar såklart, och P3s musikreporter Tina Mehrafsson är på plats. Tina, berätta, hur är stämningen på plats?
2: Ja, men vädret till trots så är det ändå ganska bra. Folk är lite mer påklädda än häromdagen när det var strålande sol. Men det är god stämning.
1: Och vilka artister är folk taggade på?
2: Jag är överraskad över hur många det är som har en stark entusiasm inför Sara Larsson. Men även Young Lean och Blade som spelar ikväll har många fans bland danskarna i alla fall.
1: Och du Tina, jag har ju sett och hört att festivalen kantats av både regn och tågkaos. Så kan du inte berätta lite mer?
2: Ja, men tidigare i veckan så var det ju jättemycket regn, så festivalbesökarna, särskilt de som tältar, fick ju vara lite extra försiktiga och rädda om sig själva. Tågen har ju varit lite sisådär fram och tillbaka mellan Roskilde och Köpenhamn, men det repar sig, och just idag så är det stormvarning för det blåser kraftiga vindar, så vissa spelningar har också varit tvungna att förflyttas lite i tid och från ena scenen till den andra för att de helt enkelt ska kunna göra sina gig.
1: Tack för den rapporten, Tina Mehrafsson, direkt från Roskilde. Och det var P3 Nyheter, 16:00. Tillbaka till er, Charlotta och Kimbo.
0: Tack, Natalia.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här är vi. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med Kimbo.
4: Vi är här.
0: Här är vi. Om en liten stund så ska vi ju säga hej till Isolde Osbeck som ska komma hit och lämplighetstestas.
4: Kul ju.
0: Vi får se hur det går för henne. Och vi hänger med, eller hur?
4: Det gör vi som vanligt.
0: Det gör vi.

0: All This Time med Kazbo här hos mig, Charlotta Björk i Peter, tillsammans med Kimbo. Och nu, kära lyssnare, så har jag och Kimbo fått sällskap. Hon är komiker, hon är jävligt rolig på Instagram och hon heter så mycket som Isolde Osbeck. Välkommen hit!
1: Isolde.
2: Tack så mycket, hej gumlar.
0: Hallå, hur mår du?
2: Jag mår bra.
0: Du är i Göteborg, som jag förstår det.
2: Jag sitter i dressinen som de spelar in På spåret på i Göteborg.
0: Oh my god!
3: Ikoniskt.
0: Där sitter du. Och vi sitter
2: själv
0: här
2: en liten dressin.
0: Så lyxigt. Du, en av få saker som vi vet om dig, det är att du har utmanat den nästan 2 meter långa mustige Mauri i en cage fight.
2: Mycket riktigt.
0: Alltså, jag behöver få lite mera detaljer och kött på benen i denna fråga.
3: Ja, tack.
0: Vad har hänt?
2: Som så mycket annat så började det 2023, innan nyår. Okay. Jag skulle tänka ut, vad vill jag få gjort 2024? Jag vill plugga upp matte, plugga matte B. Jag vill spela lite Pokémon, lite sådana saker. Och så vill jag spöa Mustiga Mauri i en cagefight. Så jag skrev den här listan och sen så spreds den listan lite med vinden. Och så började fler och fler vara så, men när blev den där fighten av? Och så såg folk Mauri och började fråga honom, varför slåss du inte med Isolde i en cagefight? Och sen har det här spårat ut på alla sätt och vis. Och sen på bokmässan förra året så fixade Marcus Bergen så att jag dök upp med boxhandskar. Och överraskade Mauri där på stora scenen. Och nu kan han inte tacka nej. Så att han förhalade hela tiden. Han har bestämt att matchen ska bli av. Men försöker hela tiden komma på undanflykter.
0: Aha, så den har, du har utmanat honom, men ni har inte fightat sen?
2: Fighten har inte blivit av, så att jag passar på nu när jag ändå är i Riksradio här, att Mauri, skärp dig.
0: Alltså jag kommer, Mauri, om du lyssnar nu, den här fighten med Isolde behöver bli av. Den behöver gå av stapeln, alltså du kan inte gömma dig längre.
2: Nej. Han är ju kanske 25 centimeter längre än mig och väger kanske dubbelt så mycket, men jag svär att jag kan ta honom.
0: Ja, vi tror dig. Vi tror på dig.
2: Killer mindset.
0: Vet du vad? Vi hade kunnat prata om det här hur länge som helst. Det är inte därför du är här. Du är här för att lämplighetstestas nu, Isolde.
2: Ja, nu ska jag få veta om jag är lämplig.
0: Ja, vi ska ta reda på om du är lämplig nog att få ta helg, helt enkelt. Kan du, bör du, får du ta helg?
2: Jag vill gärna ta helg.
0: Vill du det? Varför vill du det så väldigt gärna?
2: Alltså, jag jobbar i vården. Jag har jobbat hela veckan. Slitigt. Burit det här landet på mina spröda smaxlar. Och nu vill jag ta helg.
0: Du behöver faktiskt ta helg. Ja, jag hör det. Ja, vi får se hur det går i vårt lilla test. Vi lyssnar på lite musik och sen sätter vi igång. Gillar du Beyoncé?
2: Älskar Beyoncé.
0: Här kommer hon.

0: Okej, nu är fredagen igång med kaffet med Beyoncé här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Kimbo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Och ingen mindre än Isolde Osbeck. Och nu så ska vi ju sätta igång med lämplighetstestet.
2: Och få veta om jag får fucka upp natten jag också.
0: Exakt. Får du fuck it up eller får du inte? Detta är frågan.
3: Återstår att se.
0: Ja, och vi tänkte göra det nu, Isolde, med ett litet 1x2 moment. Vi kommer att liksom mjukstarta dig med det. Det är liksom lite lättare, sen blir det lite svårare och svårare längs vägen. Så njut nu när det fortfarande är ganska enkelt. Du kommer få höra 3 snackisar från veckan. De är lite halvt alternativa därför att vi har hittat på 2 av dem. En är sann. Den har funnits och syns och liksom hänt i media. De andra är påhittade. Och det är den rätta som vi vill att du ska gissa på. Då. Är du med på upplägget?
2: Jag ska ha rätt.
0: Du ska ha rätt. Mycket, mycket bra. Vi sätter igång lite härlig, stämningsfull musik. Då ska vi se. Vilken av följande rubriker är sanna, Isolde? 1. Kvinna trodde att hennes dejt var en douche, visade sig ligga i koma efter björnattack. Kryss. Kvinna fejkade koma i 9 dagar för att slippa gå på dejt. 2. Björn fejkade koma, gick till attack mot veterinär.
2: Oj. Alltså hade det varit vinter nu så hade jag kunnat tänka att det var en ID-situation med björnen. Men det känns som att björnar är så aktiva nu. Man misstänker att de luras. Jag tror att en tjeja har fejkat koma för att slippa dit.
0: Det var fel.
2: Typiskt.
0: Det rätta svaret är kvinna trodde att hennes dejt var en douche, visade sig ligga i koma efter björnattack. Det är alltså sajten people.com som rapporterar. En kvinna i Alaska trodde att hennes dejt ghostade henne, men han hade åkt på stryk av en björn.
2: Och så när var det...
0: Ja, förlåt?
2: Ja, men precis. Det är det mest Alaska jag hört.
0: Ja, det är väldigt Alaska. Det är Alaska all over the place. När var du i slagsmål senast? Det har inte blivit något med Mauri, men du kanske har varit i andra slagsmål.
2: Nej, men det är sällan slagsmål.
0: Ja,
2: det, ja, men det var väl bokmässan förra året. Jag fick in något boks på honom.
0: Ja, ja, ja, men det är bra. Bra statistik, att det inte är för ofta. Kimbo, tar du fråga nummer 2?
4: Let's do this. Vilken av följande rubriker är sanna, Isolde? 1. Skottland skakas av stor säckpipeskandal. Kryss. Ungern skakas av stor langosskandal. Och 2. Frankrike skakas av en stor bullskandal.
2: Eftersom jag brinner för bullcommunityt och sporten bull på alla sätt och vis, så vet jag ju att det här är en bullskandal. Det är 2.
0: Titta så ska det se ut.
4: Kan. I veckan så var det 9 franska bullproffs som greps av fransk polis. 4 av dem är landslagsspelare och misstänks ha varit inblandade i en uppgjord match 2025. Är du en sån som fuskar i spel, Isolde?
2: Aldrig bull. Jag tar bull på blodigt allvar.
0: Ja, det är bra.
3: Perfekt.
0: Men annat... Annat kan du tänka dig att fuska lite, eller?
2: Ja, men cage fight så kan jag ta med en kniv eller 2.
3: Men vad tänker du om den här skandalen? Var det något du hade förväntat dig, eller?
2: Nej, men det är ju en chock för hela bull-communityt och alla landslag egentligen i bull. Så att det här är ju bara stort.
3: Ja. Jag tycker att vi kör 3:e och sista runden nu.
2: Hoppas på bullfrågan nu.
0: Ja, vi får se om det blir en bullfråga till. Vi ser vad som händer. 1. PlayStation slutar producera fysiska spel. Kryss. Pokémon Go slutar att placera ut nya Pokémons i Europa. 2. Kinderägg slutar med leksaker i ägget.
2: Kinderägg har ju slutat med grejer i USA innan för att folk... Men jag vet.
0: Gud vad du har koll.
2: Jag tror jag tar 1.
0: Du tar 1. PlayStation slutar producera fysiska spel.
2: Åh.
0: Det är rätt. Du behöver inte vara orolig, Isolde. Det var helt och hållet rätt. 2028 så slutar tv-spelsjätten tillverka fysiska tv-spel.
2: Och alltså, det börjar lukta helg nu.
0: Det börjar lukta helg. Det går väldigt bra för dig. Och om du tvunget måste välja, är du analog eller digital?
2: Ja, men alltså jag vill analoga spel. Alfa Pet genom en utgåva från 70-talet.
0: Mm-hmm. Herregud, vad det hade jag.
2: Men då kan man spela Analfa Pet och då får man stava precis som man vill.
0: Du har fått 2 av 3 rätt i denna första del av vårt lämplighetstest. Det är nästan en fläckfri start, men du ska inte bli för kaxig nu, Isolde.
2: Jag är ganska kaxig.
0: Ja, men visst, var det då?
2: Oj,
0: men du
2: tonen.
0: Ska nog få se att vi ska hitta sätt att bring her down.
2: Ja, nu blir det svårare.
0: Nej då. Vi kör igång nästa moment om en liten stund. Vi börjar med att lyssna på Peggy Goo och Ira Starr med låten Woo Man.
5: Vi är P3.

0: Woman med Peggy Goo och Ira Starr här hos mig, Charlotta Björk i P3. Kimbo och jag är mitt upp i vårt lämplighetstest av dig, komikern Isolde Osbeck. Förlåt. Det vi försöker gå till botten med är alltså om du kan, bör och får ta helg. Hur känns det so far, Isolde?
1: Jag har ju bara haft ett fel, så att jag är ju kaxig.
0: Ja, det är bra.
2: Okay.
0: Fortsätt att vara kaxig. Nu ska vi öka svårighetsgraden en gnutta. Nu är vi framme vid ett moment som vi kallar för RUR. Det är en förkortning av rakt ur röven. Därför att under helgen så händer det ju att man måste killgissa sig igenom samtal som man kanske inte helt och hållet bottnar i. Och då gör man bäst i att dra något rakt ur röven. Och det är precis vad du ska få göra nu, Isolde. En grej som du har snackats om i veckan är den här mexikanska Batman.
1: Det är mycket Batman nu.
0: Det är mycket Batman som tejpar fast cykeltjuvar i lyktstolpar, och vi tänker, Kimbo och jag, att du kan allt om Batman. Visst kan du det?
1: Och Gotham och Jokern. Alltså jag kan allt.
0: Du kan allt. Ja, mycket bra.
2: Hela kokorren.
0: Och grejen är att det som är så fiffigt med RUR, det är att det spelar faktiskt ingen roll om du kan eller inte.
1: Nu kan jag ju allt.
0: Ja, nu råkar det vara så att du kan allt. Ja. Men i den här killgissningsdimensionen så råder liksom en helt annan logik. Vi vill bara att du ska få oss att tro att du kan allt om just Batman idag. Du får 90 sekunder på dig och du ska övertyga oss om att du kan din skit. Är du redo?
1: Jag är så redo.
0: Mycket bra. Då sätter vi igång. Hur högt IQ har Batman enligt legenden?
1: Ja, det är 192.
0: Det är 192?
1: Ja, det är lite överskalan där.
0: Högre än Einstein liksom?
1: Ja, men precis.
2: Okay, okay.
1: Både rik och smart.
0: Ja, ja.
2: Men vilket år dök Batman upp för första gången då?
1: 34 var det väl?
0: 34, ja.
2: Okay.
0: Ja. Och vad drack Christian Bale mellan tagningarna när han spelade Batman?
1: Pucko, den fick importeras från Säffle.
0: Jaha, okay. Den svenska puckodrycken,
1: ja,
0: en chokladdryck.
1: Det var en kille i Säffle som hade ganska mycket, så han skeppade det där.
0: Jaha, gud, till hela vägen till
1: Hollywood. Det var en logistisk mardröm.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja.
2: Ja, hur många olika kampspott och size Batman har tränat?
1: Sju.
0: Sju?
1: Mm. Och lite olika varianter av Wushu, men vi klumpar ihop Wushu som bara en.
0: Okay. Jag har hört 127.
2: Det har jag också hört någonstans.
1: Men det är Wushun där. Det är så många olika. Jag klumpar ihop det en.
0: Såklart, såklart. Okay. Hur rik är Bruce Wayne?
1: Ja, han har ju samma BNP som Amerika och Kina ihop då.
0: Ja, vad landar vi på?
1: Ja, det är ju beror på vilken kurs. Men
0: valuta.
1: Det är 1 miljard triljoner.
0: En miljard triljoner,
2: wow.
0: Ja, just det.
2: Mm. Det är någonting. Men du, hur många hästkrafter hade 2022 års Batmobil egentligen?
1: 490.
2: Mm. Okay.
0: Vilken är din favorit Batman?
1: Ja, men det är den här 50-tals med puff, pow, boom, bam.
0: Puff, pam, boom, bam. Ja, jag är väldigt övertygad. Det var ju dessutom så att, Isolde, du kunde ju, alltså det första frågan, hur högt IQ Batman har enligt legenden, 192.
1: Ja,
0: det är
1: precis.
0: Korrekt svar.
1: Men man brukar säga det med att jag kan Bull och jag kan Batman och inte så mycket mer.
0: Nej, just det, Bull och Batman. Underbart. Jag tycker att det kändes tight på något vis.
2: Det
1: som
2: det.
1: Batmans skärt.
0: Ja, och ja, men som att du kan verkligen gå på vilken middag eller vilket mingel som helst i helgen när du är ledig och bara blasta shit.
1: Mexikanska Batman, hörni.
0: Ja, ska vi inte bara prata om det? Ja. Mm. Mycket bra. Vi lyssnar på musik igen och sen så tar vi nästa moment. Alltså, du kokar.
1: Det blir
2: stekhet.

0: Och ja, Kimbo, yes. Nu har vi kommit fram till det otroliga momentet då vi ska bjuda Isolde Osbeck på ett härligt tacomedley. Hur känns det, Isolde?
1: Taco som är så gott.
0: Tycker du det på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, bra. Det är jag med. Jag vill att vi ska tycka samma tacos.
1: Bara för att vara lite edgy.
0: Taco Tuesday. Nu så kommer vi fram till detta underbara moment som vi liksom väldigt löst har baserat på just konceptet tacofredag. Men vi kan absolut säga att vi baserade på Taco Tuesday idag för din skull, Isolde.
1: Tack så mycket.
0: Vet du vad många anser är... Nu ska jag läsa i mitt manus så att jag läser rätt. Vet du vad många anser att deras tacotisdagar är?
1: Nej.
0: Heliga.
1: Heliga, ja.
0: Och därför så ska du nu få lyssna på ett heligt tacomedley. Det vill säga ett lurigt och långsökt hopkok av olika heliga referenser. Och ditt jobb är att lista ut vad det är för heligt vi söker.
1: Är det här för att jag är prästdotter? Är det skräddarsytt?
0: Är du? Jag är också prästdotter.
1: Ja. Alltså, vi har lite koppling, du och jag.
0: Oh my God. Ursäkta.
1: Charlotte, vi har lite koppling.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Ska vi ta det on air eller off air?
1: Vi kan ta det sen.
0: Nej, men säg, vad har vi för koppling? Jag vill veta, nu blir jag så nyfiken.
1: Du är brorsbarn till min fadder.
0: Jag är brorsbarn till din fadder.
1: Oh my god. Familjen Björk var min fadderfamilj.
0: Oj, alltså. Mycket bra. Wow. Nej, men alltså, då måste vi lösa detta. Här är mitt liv. Du som lyssnar, du är förstås också välkommen att försöka klura fram de här svaren. Men i första hand, Isolde, så är det du. Och den här veckan så letar vi efter följande. Ett gudaklingande heavy metalband. En flod som är helig för hinduer. En fransk semesterort som är helig för stekare. En helig katalansk familj. Artisterna bakom låten vi hör precis i slutet.
1: Okej. Okay.
0: Och nu kommer du få höra detta heliga medley en gång. Och var lugn, du kommer få höra det igen. Här kommer det.
2: In religious rituals, bathing in the water is said to relieve Hindi people of their sins, and spreading the ashes of deceased Hindis gives them instant salvation.
3: Welcome to the legendary gem of the French Riviera. Once a humble fishing village, today it's a playground for celebrities, artists, and jet setters.
4: 2026, above the sky of Barcelona, a gigantic crane slowly lifted a star onto the top of the Virgin Mary Tower of the...
0: Där hade vi det, första omgången.
1: Åh, herregud.
0: Ja då, det här kommer du lösa alldeles utmärkt. Det vi letar efter är alltså ett gudaklingande heavy metalband, en flod som är helig för hinduer, en fransk semesterort som är helig för stekare, en helig katalansk familj och sist men inte minst artisterna bakom låten vi hör precis i slutet. Nu får du höra medlet en gång till, Isolde. Varsågod.
2: In religious rituals, bathing in the water is said to relieve Hindi people of their sins, and spreading the ashes of deceased Hindis gives them instant salvation.
3: Welcome to the legendary gem of the French Riviera. Once a humble fishing village, today it's a playground for celebrities, artists, and jet setters.
4: 2026, above the sky of Barcelona, a gigantic crane slowly lifted a star onto the top of the Virgin Mary Tower of the...
0: Okej, okay, där var det. Ska vi ta det från början och se vad vi hittar?
1: Ja, precis. Början känner jag att jag är Carl. Först är det såklart Dio.
0: Dio?
1: Ja.
0: Titta på henne.
1: Jag bara svart i en vecka när Dio gick bort. Det var en sorgevecka.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, och sen har vi Gagnes.
0: Gagnes. Eller?
1: Heter den?
0: Nästan
1: Ganges.
0: Ganges bara.
5: Ja, det är ett rätt.
0: Herregud.
5: Vi är ett rätt.
1: Herregud.
0: Ja.
1: Och sen
0: har vi den franska semesterorten som är helig för stekare. Vad kan den heta?
1: Jag är ju göteborgare och arbetarklass. Jag har aldrig varit där.
0: Nej, det är klart du har. Inte jag heller.
1: Jag kan ingen sån där.
0: Men tänk.
1: Marbella.
0: Nej, utan något som är liksom lite heligt i namnet till och med. Mm.
1: San...
0: Där kommer det.
1: Tropé.
0: Ja! Titta!
1: Den satt långt in. Nu är det inte arbetarklass längre. Jag gjorde en klassresa lite snabbt.

0: Ja, väldigt hastig. Och vad heter den heliga familjen på katalanska?
1: Alltså, den heliga familjen?
0: Det är någon skrytkyrka mitt i Barcelona som aldrig blir
1: färdig. Ja, det är familja.
2: Precis.
1: Ja, jag har varit där. Heter. Ja, det har jag. Den var ju inte klar. Sacramento de familia.
0: Nej, jag måste tyvärr.
1: Aj.
0: Sagrada Familia.
1: Mm. Jag har ju sett den.
0: Men så mycket arbetarklass är du ändå inte för att åka till Barcelona.
1: Ja,
0: det är fint. Okej, vi har också då artisterna bakom låten som vi hörde där på sluttampen. Vilka är det?
1: Ingen aning. Jag tycker allt låter som Imagine Dragons sedan.
0: Det var Jay-Z och Justin Timberlake.
1: Ja, låten alltså vi hörde Imagine var. Dragons.
0: Ja, typ. Holy Grail heter låten. Men vem? Who's counting? Du fick 3 av 5 rätt i detta heliga tackmedel.
1: Det är jättepjåkigt.
0: Det är väldigt bra. Du ska veta att vi har gäster som har fått inga poäng.
1: Nej, men shame. Säg.
0: Nej, jag kommer inte säga några namn, men du gjorde väldigt bra ifrån dig. Det ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Nu ska vi lyssna på musik, och när vi har gjort det så ska vi låta vår underbara producent formulera en liten utvärdering av din insats här idag. Så
1: på bara helspänn.
0: På helspänn. Mm.

0: Miami med Will Smith, den gamla goa, här hos mig, Charlotta Björk i P3. Kimbo och jag, vi har tagit oss hela vägen till slutklämmen av lämplighetstestet tillsammans med våran underbara gäst, komikern Isolde Osbeck. Och nu, Isolde.
1: Ja, nu är det dags.
0: Nu är det dags. Vår producent Hatef har noga inspekterat med sina väldigt, väldigt små öron hela din liksom insats här idag.
1: Min starka insats.
0: Ja, den har varit otrolig. Och han har med sin armé av hårt drillade primater knåpat ihop en liten utvärdering. Den låter så här. Lyssnar du nu, Isolde, så att du verkligen
1: jag
0: hör?
1: Jag har aldrig lyssnat mer än så här i hela mitt liv.
0: Bra, då börjar vi. Kan du ta helg? Man märkte tidigt att du hade tagit sikte på helg. Det fanns ett go och ett jävlar anamma som sken igenom redan från start. Du fick 2 av 3 rätt i det inledande 1X2-momentet, snudd på full pott. Bör du ta helg då? I vårt rakt ur röven-moment så gjorde du liksom något helt otroligt som, kan man säga, bärsade oss allihopa till marken. Du lyckades killgissa dig till att Batman enligt legenden har 192 i IQ.
2: Jag tappar hakan. Wow.
0: Ja, men alltså, hur många...
1: Vem som jag?
0: Nej, men ingen skulle jag vilja säga.
2: Wow.
0: Mycket pekar redan här på att du kanske bör ta helg, men också på att du borde öppna någon slags spådomsklinik. Det är bara tips från
1: Jag var spår ibland på Instagram. Ah, jag tränar på det där.
0: Mycket spår bra. Mina gumlor. Fortsätt med det. Sen var det lite berg- och dalbana när det var dags för vårt heliga tacomedley. Du började
1: starkt att säga berg- och dalbana, tycker jag.
0: Ja, men det är Hatefs ord. Det är inte mina. Så ta inte ut din ilska på mig. Du började med att dominera de 3 första heligheterna, men sen tappade du lite fart. Men vet du vad? På det stora hela så känner vi så här. Klart att du ska ta hej!
1: Jag ska ta helg.
0: Du ska ta helg 100%.
2: Du ska tjäna långledigt, inte bara helg.
0: Ja, alltså...
1: Kanske typ, semester.
0: Kanske semester. Wow. Kommer du ta någon semester? Så
1: ja, vecka 30.
0: Ja, mycket, mycket bra. Det är en bra vecka att ta semester. Då tar även jag semester och säkert flera av oss i detta land.
1: Shout out alla vecka 30.
0: Shout out alla vecka 30.
2: Big ups.
0: Tjejer där ute. Men du, vad ska du göra med denna helg nu då?
1: Ja, men jag ska ju förbereda. Jag sitter ju här i dressinen för att jag förbereder för att jag och Jimmy Goa ska tävla i På spåret ihop. Så att jag sitter upp liksom förbereder mig mentalt av att sitta här.
0: Ja. Okay. Känner du att det här lämpligt testet har liksom stärkt din mentala kapacitet? Eller har det liksom...
1: Absolut. Ja, jag hoppas Jimmy Goa gör samma förberedelser. Sen kommer vi dominera.
0: Ja, det kommer ni göra.
2: 100%. Du kommer inte spåra ut i alla fall.
1: Snyggt.
0: Ja, det... Va?
2: Jag börjar med ursäkt.
1: Det var toppen. Ja. Göteborg, alltså ändå... Sitta här i Frihamnen.
0: Men alltså, du ska inte vara med på riktiga spåret, eller ska du vara med?
1: Jag och Jimmy Goa ska vara med På spåret, bara när inte riktigt spikat.
0: Nej.
1: Vi har inte hunnit stämma av det här med SVT. Men Jimmy Goa är på, jag är på.
0: Ni är på. Ja. Så låt dem veta det. Att
1: ja, men det är därför
0: är
1: jag ropar ut det nu. Hallå.
0: Det är lika bra. Ni sitter och övar och ni är redo whenever. Mycket, mycket bra.
1: Lite grilla måste man få göra.
0: Du, vet du vad? Tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med. Tack för att jag får ta helg.
0: Varsågod. Vi är så lyckliga för din skull. Och vi ger dig denna helgen med all vår kärlek.
2: Och Mauri, om du lyssnar, kom igen. Kör.
1: Ja, men verkligen.
0: Det är på tiden. Puss och kram.
1: Puss.
0: Hej.
1: Hej.

0: med Tomode här hos mig, Charlotta Björk i P3. Kimbo.
1: Kimbo är här.
0: Kimbo är här. Kimbo är här.
1: Det kan ge dig pill.
0: Du, nu har vi gjort det här lämplighetstestet med Isolde Osbeck. Och en grej som kom upp där i 1X2-momentet, ja. Det var ju att en kvinna trodde att hennes dejt var en douche. Men det visade sig att han hade legat i koma efter en björnattack.
1: Vilket är en befogad anledning till att inte dyka upp. Alltså vilket, det är en befogad ghostning.
0: Det är väl ändå en ganska okej skäl till att ghosta någon.
1: Eller hur?
0: Vad har vi fler för okej? Tycker du att det är okej att ghosta? Gör du det?
1: Jag tycker det är det värsta som finns.
0: Du tycker det är vidrigt?
1: Alltså det är det värsta som finns. Speciellt när man har avsatt tid. Detta har hänt mig.
0: Jaha.
1: Alltså jag bor i Stockholm. Nej, jag kommer dela med mig av trauman här.
0: Ja, varsågod. Jag är här. Det är ett safe space.
1: En bar på, i Hornstull, eller hur? Hon säger till mig, kom denna tiden. Jag är där 10 minuter innan, som man gör för att vara liten gentleman, vet, beställa någonting fint. Yeah. Så hon kommer till någonting gott att dricka. Du tror inte jag väntar i 43 minuter?
0: 43, ja.
1: Ja, alltså man kollar klockan konstant.
0: Ja, ja, ja.
1: Och då är man sån, varför? Varför ghostar folk, Charlotte?
0: Nej, jag vet inte. Du kan inte fråga mig det. Jag tycker att det är fruktansvärt.
1: Så du har aldrig ghostat? Du är ghostfri?
0: Jo, jag har ghostat.
1: Nej!
0: Men inte på det sättet. Någonsin. Jag har ju aldrig gjort så att jag bestämt träff med någon, inte dykt upp. Jag kan inte tänka mig något vidare. Så gör man inte.
1: Alltså det är det värsta. Men på vilket sätt har du ghostat?
0: Ja, men jag kanske typ inte alltid har varit bra på att svara på meddelanden. Kanske. Det kan ha hänt. En och två.
1: Och så kommer du med en sån dålig ursäkt. Jag har haft en flaskhals på jobb.
0: Ja,
1: och så går det liksom 3 månader.
0: Ja, så det kan ha hänt. Men oftast är det typ att jag själv inte ens riktigt märker det. Så det är inte heller att jag så aktivt bestämmer mig för att så här, nu ska jag inte svara på det här meddelandet. Utan det är typ att det faktiskt bara rinner förbi. Förlåt, det är fruktansvärt, jag vet det. Men vad har vi fler för skäl då? Alltså vilka skäl är starka nog att faktiskt ghosta? Det är ju typ, ja men ligger i koma, har gått bort.
1: Men också, om jag ska vara helt ärlig, vi leker med tanken, man vaknar upp på date night.
0: Ja.
1: Och så har man världens största finne. Alltså en finne man ser... man ser från Google Maps.
0: Ja.
1: Då är det väl ändå okej att man, vet vad, jag känner mig inte vacker ikväll.
0: Jo, fast det är inte att ghosta någon.
1: Du menar så?
0: Det är ju att bara ställa in något.
1: Jo.
0: Att ghosta någon är ju typ att så, man får ett sms, det står typ, hey, how are you? Och sen så svarar man inte på det. Det är ju ghosta. Eller typ så, I'm looking forward to see tonight. Och sen så svarar man inte på det.
1: Men ett fenomen, apropå det som jag tycker är väldigt intressant.
0: Ja.
1: Om du och jag avsätter en dejt, alltså på tisdag skriver vi ska på dejt.
0: Ja.
1: Sen hörs vi ingenting på 3 dagar. Om vi inte bekräftar på alltså
0: dejtdagen, dagen D.
1: Då dyker inte folk upp. Och detta är en grej som jag inte visste var en grej.
0: Nej, men vet du,
1: nej.
0: Gubben,
1: berätta.
0: Nu har du en fjälla.
1: Det har jag.
0: Alltså, du behöver aldrig bry dig om det igen.
1: 2 år i monogamintjänst.
0: Alltså du vet, det är det. När du kliver in i tryggheten av monogamins säkerhetssystem.
1: Ja.
0: Då liksom...
1: Jag slipper frysa i Hornstull utanför en bar
0: du behöver
1: kolla
0: inte,
1: klockan.
0: Alltså, ghosting is no more.
1: De tiderna är förbi.
0: It's all over. Nej men alltså, njut av det. Låt dig omfamnas av det. Håll kvar din fjälla.
1: 100%.
0: För att annars är du ute i kylan igen, gubben.
1: Hornstull.
0: Det händer så snabbt på Hornstull.

0: 12 to 12 med Somber här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu slår klockan alldeles strax 5 och det betyder att jag ska lämna över till Natalia på P3 Nyheter för de senaste nyheterna. Varsågod Natalia.
1: Tack. Vi börjar med några nyheter i korthet. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var sent på onsdagskvällen som polisen fick larmet om skottlossning i Västra hamnen i Malmö. 8 spelare i Tunisiens VM-trupp har testat positivt för en dopningsklassad substans genom att ha ätit kontaminerat kött på deras VM-bas i Mexiko. Det uppger bland annat The Times. Polisen i Tyskland har genomfört en husrannsakan i en lägenhet som tillhör den kvinna som misstänks ha genomfört ett attentat i Monaco i måndags. Den misstänkta kvinnan, som är en 39-årig från Ukraina, var inte i lägenheten. Och nu om att det är fullt pådrag i New York efter att uppgifter från flera medier pekar på att Taylor Swift och Travis Kelce bröllopsfestligheter drar igång på riktigt idag. Med oss direkt från Brooklyn är svenska New York-born Eli Levin. Eli, hur är stämningen i New York just nu?
2: Det är väldigt varmt. Det är typ, det ska bli 38 grader idag. Det är en helgdag, det är Independence Day. Imorgon är det är en helg, så det är typ röd dag här idag.
1: Och vi undrar ju om Taylor Swift. Hur är det som New York-borna snackar om detta?
2: Alltså jag tror de har massa annat att tänka på. Det är en helt extrem värmebölja. Man kan inte gå och bada för att det finns hajar i vattnet som kommer nära stränderna. Det är en massa historiska händelser som har hänt på sistone. Att Knicks har vunnit, deras basketlag som inte har vunnit på 50 år. Att de har en ny borgmästare som gör folk stolta över att vara.
1: Men bröllopet då? Märker man av någon Taylor Swift bröllop?
2: Alltså jag pratade med mina vänner här. Det var ingen som hade hört talas om det. Jag tror faktiskt inte att det är en sak som folk tänker på.
1: Okej.
2: Det är så mycket annat som pågår.
1: Okej, då vet vi hur det är i New York. Tack för det, Eli Levén. Och det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Natalia Ayoub, och producent idag var Jonna Karlström. Och nu över till Charlotta och Kimbo, och ni ska prata Roskilde, hörde jag något om.
0: Just det, Tina Mirafson är på plats på Roskilde och vi ska få höra det senaste därifrån. Tack snälla Natalia för nu.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Just precis, vi är live och vi är inte i New York. Vi vet ingenting om Taylor Swift, nope, och hur det går där. Men vi fick veta ganska många andra saker. Vi fick till exempel veta att det är hajar i vattnet nära stränderna.
4: Bara sån grej.
0: Vi fick höra att det var värmebölja och att det har hänt olika historiska händelser.
4: Precis.
0: Ingenting om Taylor Swifts bröllop. Kanske att vi kan söka upp någon information på www.
4: Precis.
0: Det kanske du och jag ska göra, Kimbo.
4: Jag är ingen Swiftie, så jag kommer faktiskt inte...
0: Nej, men jag är inte heller en Swiftie, men man kan ta reda på det ändå.
4: Det kan man.
0: Ja, ha då.

0: Land med Joakim Berg här hos mig, Charlotte Björk i P3. Kimbo,
1: yes.
0: Har du hittat något på Taylor Swifts bröllop än?
1: Inte än.
0: Nej. Men ska vi bara fantisera lite, du och
1: jag? Det kan vi, tycker jag.
0: Vad tror du att ett bröllop som Taylor Swift hostar kostar?
1: Just det, Samuel, jag tänkte faktiskt nyss på detta.
0: Ja.
1: Minst 130 miljoner.
0: Miljoner dollar?
1: Okej, okay, jag kanske överdrev. Men det kommer kosta väldigt mycket, det kan jag säga här nu.
2: Vi är P3. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

0: Lopez här hos mig, Charlotte Björk i Petri denna fredag tillsammans med den underbara Kimbo. Yeah. Och du, nu så ska vi koppla upp mot våra ögon och öron på andra sidan bron.
1: I'm so excited.
0: Vårt grannland i söder, sydväst får vi väl säga. Danmark.
1: Vad ska det då, Roskilde?
0: Jo då, det är ju Roskilde och där har vi Tina Merafson. Hallå!
2: Gud vad jag önskar att jag kunde prata danska lika bra som ni kan. För
0: tycker
2: jag gör inte, alltså det är engelska. Jag är någon helt annanstans.
0: Ja, ja, du kämpar på. Du är musikreporter på P3 och hur fan i helskotta har du det på andra sidan sundet?
2: Jo, men det är bra. Jag har sett alldeles för många stjärtar och kön än vad jag har velat.
0: Okay. Det var inget eftersom, du signade upp på.
3: Mörkt.
2: Nej, men så är det ju när man är på festival. Folk kissar lite överallt.
0: Mm.
2: Det har ju varit alla väderslag som finns att räkna på under den här festivalen. Så nu börjar det också se riktigt slitet ut på campingen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Vissa besökare har varit på plats i nästan en vecka och precis som du säger, ni har gått igenom spöregn, tropisk hetta, åska. Alltså, vad snackar vi för standard på campet nu för tiden?
2: Nej, men det är mycket sånt. Det är vissa också som faktiskt har börjat lämna, alltså lämna campet. De kanske är klara för sin del. De har sett sina favoritband, de har varit här i flera dagar och campat. Så det är lite så över, alltså, övergivet. Ja, folkdropp. Det är tält som är helt ihopsjunkna för det blåser så satans mycket idag.
0: Ja.
2: Skräphögar överallt. Och det som jag tycker är mest dystopiskt det är att på vissa av de här campingområdena då är det, alltså, det är så mycket måsar som bara cirkulerar. Och man är så, man bara, oh shit.
0: Det kommer finnas rester och det finns något gott att plocka med sig hem till boet.
2: Ja.
0: Ja, men jag har förstått det som att det är någon sorts storm på gång idag. Mm. Vad händer med festivalkänslan då?
2: Nej, men alltså just på festival, alltså på campingområdet nu så är det rätt tomt, eller i alla fall på ett av de stora, för det finns ju flera. Mm. Och det är också av den anledningen att det är en väldigt stor känd dansk artist som heter Tessa som har spelat på orangea scenen här.
0: Mm,
2: och just där inne så känner man ju inte av kyla eller liksom de här vindarna på samma sätt, för att så länge folkmassorna trängs och man står nära varandra så liksom blir det rätt varmt och skönt om man inte står på ytterkanten. Så där är ju stämningen toppen, medan här ute på campingen som är lite tom så är det är lite tröttare.
0: Det är lite öppnare vidder ute på campingen, tänker jag. Så att stormen kan blåsa fram. Ja,
1: men
0: okay.
1: Du, Tina, är det någon eller några artister som du tror kommer gynnas av att spela mitt i stormens öga ikväll?
2: Alltså det är väl om man har riktigt mycket röj, för det är väl den absolut bästa medicinen mot liksom skitväder. Att man bara liksom embracear den och säger, hörni, tack för att ni är här, nu kör vi ändå. Typ.
0: Mm.
2: Nu är det ju, ikväll är det ju faktiskt första gången som det kommer vara en K-pop-akt som spelar på en av Roskildes scener. Det är ju Jenny från Blackpink som ska göra solo-gig. Så det ska ju bli lite spännande att se om hon kan liksom få upp stämningen. Sen finns det ju såklart, det finns ju tältscener, så det finns ju scener med tak. Där kan det också bli varmt och mysigt ju. Och mycket folk, eftersom om det då regnar eller blåser så söker sig folk till skydd.
0: Underbart. Du, tack snälla för att du gav oss en liten update från Roskilde. Och så övar du lite på din danske lidi där. Är du där? Bor du bär i hoodie? Och så har du det bra. Och håll i hatten.
2: Mange tack.
1: Pass på dig själv.
0: Hej så länge. Hej då.

0: Intergalactic med Beastie Boys här hos mig, Charlotte Björk i P3. Kimbo,
1: yes.
0: Jag lämnar över till dig för du har något på ditt hjärta.
1: Gör det, jag behöver lätta på det här hjärtat.
0: Ja.
1: I lördags, som du vet, åkte jag upp till Stockholm för att bevaka Charlie Poppys konsert på Trädgården.
0: Mm.
1: Och dagen i sig var dansant, den var vibrant. Den var allt bra som slutar på ant. Men det skedde en snis, som vi säger i Malmö.
0: En snis.
1: Det översätts till att det skedde ett olyckligt sammanträffande.
0: Aha.
1: Det var så här, vi skulle intervjua artisten efter konserten, det vill säga Charlie Poppy. Och jag tar mig in backstage, in i loungen, upp för världens längsta trappa. Och i den stunden så var jag så nervös. Alltså mitt hjärta gjorde afrobeat. Är du med mig? Alltså när det kom till trummorna, för jag var så nervös. Och jag hade väldigt mycket rövsvett också.
0: Mm. Rövsvett också.
1: Precis.
0: Ja, det får man på köpet. Så
1: ja, ja, det får man. För jag skulle liksom intervjua Charlie Poppy, som hade varit mitt största gig i karriären. När vi kommer in i den här loungen, upp för världens längsta trappor, så ekar det tungt. Han är inte där.
0: Va?
1: Och när jag väl kommer fram så ser man en grabb, en shabab, en kille som säger till mig, he went to eat, I don't know where he is. Vi skulle alltså intervjua honom.
0: Och det hade ni bestämt med honom?
1: Ja.
0: Eller med hans people kanske.
1: Precis, så nu är min fråga till dig. Hur ska jag hämnas? Hur ska vi hämnas?
0: Alltså, jag föreslår att du bjuder in honom till ditt program.
1: Mm-hmm.
0: Vilket program det än är, var du än befinner dig. Om det är, du gör något program här, du gör något program där.
1: Mm.
0: Du säger, kom till mig.
1: Kom.
0: Den där intervjun, den blev ju aldrig av. Jag kommer göra dig stor. Nej, jag kanske redan gigantisk, vad jag förstår. Men du kan göra honom ännu större.
1: Precis.
0: Alltså, du ska introducera honom för sådana som mig. Mm. Småbarnsmammor, vit medelklass som ska lära sig om, vad heter han, Charlie Poppy.
1: Exakt, ja.
0: Jag har aldrig hört talas om den här artisten. Och så han bara, oh my god, det kommer bli så jävla coolt, jag kommer.
1: Okay.
0: Och sen kom han hit. Han går upp för den långa, långa trappan.
1: Okay.
0: Han letar korridor in, du är ingenstans. You're nowhere to be found.
1: Du menar så...
0: Det är väl ett sätt att hämnas?
1: Jag tror inte jag har det i mig.
0: Du är för god.
1: För en timme sen fick jag höra slutgöra alla till lags. Det är liksom så jag är som person.
0: Du är väldigt snäll.
1: Men vet du vad? I framtiden så kommer jag nog ryta ifrån på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Jag kommer säga till hans management, but we had an agreement.
0: Ja, det ska du säga. Kanske stampa i golvet, slå näven i bordet.
1: Och det där törs jag inte, men jag kanske har vält en stol någonstans på sidan i alla fall.
0: Ja, när du har gått ut i rummet kanske du vält en stol.
1: När jag kommer hem och ingen ser.
0: Ja, när du kommer hem kanske du kramar ditt gosedjur lite hårdare än vanligt.
1: Lite hårdare, exakt.
2: Vi är P3.

0: Tyla och Sara Larsson här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Kimbo. Vi snackar lite om din lilla upplevelse där när du skulle få intervjua Charlie Poppy. Mm. Det gick ju åt skogen för att hans management mötte dig i rummet dit du hade gått längs med en jättelång trappa. Och så sa de...
1: He went to eat.
0: Alltså, jag tror att du och jag är ganska mycket people pleaser personer.
1: Vi skulle
0: aldrig göra en sån sak. Vi skulle aldrig bestämma något med någon. Absolut, apropå det här med att du var på någon dejt, du var där 10 minuter innan, så är jag också.
1: Ja, ja.
0: Man ser till att vara på, i tid och man, liksom, man är där och man är trevlig och man är så. Men vi kanske behöver bli lite bättre på att bli he went to eat folk.
1: Du menar det? Behöver vi människor runt omkring oss?
0: Som... Vi behöver, alltså jag tänker så här, jag kan vara din sån. Mm. Sidekick här i Radiohuset åtminstone. Att så här, grejer du bara, nej, fuck it, jag pallar faktiskt inte.
1: Nej.
0: Då kan jag bara säga så, he went to eat.
1: Wow.
0: Han gick för att käka något, han var hungrig, okej. Okay. Han hade behov.
1: Alltså det skönaste är ju att vara good cop, bad cop, så att man kan...
0: Hur skulle det låta om du sa det till någon av mina kollegor här? Om jag bara inte pallar ett möte.
1: Jag bara, she went to eat.
0: Ja, och...
1: Ska jag vara helt eller med dig? Folk hade frågat varför jag blir talesperson. Alltså varför kan inte
0: Charlotte sköta sina egna affärer?
1: Ja. Och då hade jag svarat don't mind. Förstår du? Bara acceptera läget.
0: Ja.
1: She went to
0: bry
1: eat.
0: Dig. Bry dig.
1: Är du med mig?
0: Ja, ja, jag är med dig. Perfekt. Vet du?
1: I alla lägen.
0: Alltså jag har din ring nu. Från och med nu.
1: Hela...
0: Om du vill skippa ett möte, då bara textar du mig. Jag cyklar hit, säger han gick för att käka. Han behövde det. Okej? Okay?

0: Savage Love med Ester här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Här ligger alltså vid Sjöstranden 4. Ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
2: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
3: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
4: Det där med att fly, det fanns alltid där.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Yeah, Song 2 med Blur. Här hos mig, Charlotte Björk i P3. Och du, Kimbo.
1: Yes, yes.
0: Nu är det jag som behöver lätta hjärtat lite.
1: Okej då.
0: Nej, men för att jag upptäckte förra helgen. Mm. Jag satt på en utsvering. Dagen innan så firade jag den stora jubileumsdagen 5 månader med min PV.
1: Grattis!
0: Ja, men det är underbart. Du har 2 år, jag är 5 månader fortfarande. Och det var ju underbart. Och då hade jag på något sätt lyckats säga att jag skulle ge honom en present. Jag har inget minne av det här.
1: Nej, okay.
0: Men tydligen hade jag sagt det. Jag hade sagt så. Då har jag säkert det. Han säger det och jag vet inte. Vem fan är jag att veta saker? Och så satt vi där och så hade jag liksom faktiskt gått och letat efter en present, men jag hade inte hittat något. Jag hade tänkt så här, jag kanske ska ge honom en jag kanske ska ge honom en Jag hade något liksom, jag hade tänkt tankar.
1: Okej.
0: Och sen så till slut så landade jag bara, nej, jag skiter i det. Han får inget.
1: Han fick inget?
0: Nej. Och så satt jag där med honom då på lördagen och det var han, jag och min syrra. Så sitter jag och så hör jag mig själv säga så här, alltså jag tänkte köpa en, och sen så ser jag min syrra och hon gör en blick som är liksom, du vet, spänner ögonen lite grann i mig. Och jag bara, oj, höll jag på att göra en pappa nu?
1: Vad menas med det?
0: Hon bara, ja. Och jag föreslår att du slutar prata. Och så byter vi samtalsämne nu, Charlotta. Jag bara, jo, då ska jag berätta vad det är att göra en pappa. Jag var 20 år gammal.
1: Ja.
0: Jag gick på Folkis.
1: Okay.
0: Då går man på studiemedel. Eller hur? Och sista månaden på första terminen så får man lite mindre studiemedel.
1: Det stämmer, just det.
0: Detta hade jag inte riktigt fått kläm på. Jag hade ingen koll på det. Men jag skulle ändå hantera ekonomi 20 år gammal. Så det innebar att jag hade inte råd att betala hyran på det lilla internatet på folkhögskolan. Då gjorde jag som alla gör. Man hör av sig till en mamma och en pappa, kanske, om man har det.
1: Eller vad ska man annars
0: göra? Man hör av sig till sina föräldrar. Precis. Och så sa man så här till exempel, jag har ingen...

0: eller olika.
1: Ja, ja.
0: Ja, det slutar med då helt enkelt att min pappa ringer mig och säger så här: ja, jag hade ju tänkt att jag skulle ge dig en melodika som du har önskat dig och som du skulle bli så glad av att få.
1: Ja.
0: Men nu har vi ju den här situationen, Charlotta, att du inte har kunnat betala din hyra och jag och mamma har behövt gå in och betala den åt dig. Så att, nej, du kommer inte få en melodika.
1: Det är så... Det var tydliga besked du.
0: Det var klara tydliga besked. Ja. Och nu satt jag där då på denna uteservering med min syster som är fully familiar with this story, old story from 20 years back.
1: Ja.
0: Och höll på att göra en pappa. Någonting som jag insåg där då att det gör jag ibland. Ja, jag tänkte ge dig en bok, men jag sket i det för jag tyckte att det var dum, så jag gav dig inget. Alltså du vet, det är liksom så här, det är så vidrigt, så får man inte hålla på, Kimbo. Har du gjort en pappa någon gång, eller någon annan? Det kan ju vara en syster, det kan vara en mor, det kan vara en bror, det kan vara en kusin.
1: Jag har gjort systrar i plural.
0: Oj, oj.
1: Det vill säga året är 2005.
0: Aha.
1: Jag kommer också ta det två decennium tillbaks.
0: Kan vi ta en låt och sen vill jag höra
1: okay
0: om att du har gjort
1: okay
0: du har gjort systrar.
1: Jag har gjort systrar.
0: Man kan tolka det hur man vill.
1: Ja.

0: Håll i det nu ska jag försöka prata franska. De Fleur,
1: okay,
0: med oui. Tove Lo och Stromae.
1: Den satt väl, eller?
0: Stromae.
1: Du försökte väldigt mycket mot slutet där.
0: Min producent säger att jag tummen uppade mig.
1: Ja, men bara en sån grej.
0: Här hos mig, Charlotte Björk i P3, tillsammans med Kimbo. Ja, nu vill jag höra allt om att göra två systrar.
1: 20 år sedan. 2006.
0: 20 years back.
1: Jag befinner mig, har jag åtanke, mina systrar, de är ganska mycket äldre än vad jag är.
0: Ja, men hur gammal är du 2006? Då är du,
1: jag är sex bast.
0: Du är 6 år.
1: Och mina systrar, de är väl tonåringar, de här tiderna.
0: Men det var då du gjorde två systrar.
1: Nej. Så här, jag var deras levande docka.
0: Ja.
1: De brukade kluta mig i kjolar, de sminkade mig. Men det jag älskade mest, det var klackarskorna. Så vad gjorde vi då? Vi lyssnade på, oftast var det Yves låt Who's That Girl? Och då gick jag catwalk i hallen. Jag gick catwalk och jag älskade varenda sekund av det.
0: Såklart.

0: Om de två första gångerna var med tvång, så var resterande gånger av rena önskemål. Jag älskar att gå catwalk i hallen med
1: det
0: mina syskon.
1: Det var du som tvingade dem att
0: precis.
1: Få gå catwalk. Ja.
0: Och när jag ska ut i byn och svänga på mina lurviga, då brukar jag gå catwalk. För att jag minns hur kul vi hade det där för 20 år sedan när jag var med mina systrar. Och det är en grej jag har fått av dem. Ja. Och det blir att man bara går för sig själv. Liksom.
1: Ja, för vi ska inte glömma hur mycket... För det där är ju någon, en härlig och positiv sak.
0: Exakt.
1: När jag beskrev att göra en pappa, det var ju något ganska dåligt. Mm. Jag ska ju understryka att jag har massa bra saker jag gör. Som jag också har fått från min pappa och från min mamma. Sådana där grejer som, ja, men till exempel att göra baka en tårta på en tisdag.
0: Det är så,
1: ja, men sådär, för att sånt gjorde mina föräldrar, att det kunde vara lite så här, lite på impuls, lite improviserat, man bara oops, oj, jag drog hem, jag hittade en halvdöd björktrast i skogen när jag var liten, då tog jag med den hem för den ville jag ta hand om. Och då pappa bara, jaha, då bygger jag en fågelbur till den, och så gick han ut i garaget och byggde en gånger 2 meter stor fågelbur.
0: Och nu har du massa fågelbur
1: jag
0: hemma.
1: Jag har aldrig byggt någon fågelbur. Nej, okay. För mina barn bor ju i stad, okay. Så de hittar inte halvdöda björktrastar just. Men skulle de, då hade jag kanske försökt skaffa mig och material och hammar och spik.
0: Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, så att vi ska inte bara... Jag tyckte det där lät helt underbart. Mm. Jag skulle vilja gå ut och svänga på mina lurviga med dig så jag får se dig göra en catwalk.
0: Är
1: det då du känner dig som Carrie Bradshaw i Sex and the City?
0: Då är jag Carrie Bradshaw.
1: Ja, ja.
0: Jag är henne.
1: Ja, du är Carrie Bradshaw.

0: Return to Bibo med Barry Can't Swim här hos mig, Charlotte Björk, i P3.
1: Det stämmer jättemycket.
0: Och Kimbo är här.
1: Jag är här.
0: Jag sa ju precis när vi började sända idag att jag är så taggad på denna dag. Och så sa jag, jag kommer berätta varför sen. Stunden är kommen. Alltså, men jag är lite så barnsligt taggad. Vissa fredagar, jag är det.
1: Ja, just när du ska berätta om detta.
0: Nej, men för att så fort vi är klara här så ska jag hoppa in i en bil och så ska vi åka 3,5-4 timmar upp till Kalmar.
1: Kalmar.
0: Sova där hos morsan som bor där i Kalmar då. Och sen imorgon bitti, då ska vi köra över bron till ön.
1: Och äta marsipantrotta.
0: Nej, gör vi inte på Öland. Där äter vi kroppkaka.
1: Ja, det stämmer.
0: Nej, men vi ska alltså åka på en liten roadtrip nu, lördag söndag. Måndag. Och det, jag ska göra det som jag kanske inte har gjort så mycket. Jag har varit på Öland varje sommar i liksom 10-12 år. Men då har jag varit där med barn. Och barn är inte alltid svintaggade på att titta på typ stenar. Alltså när de är kanske 2 så tycker de att stenar är superkul. De bara, mamma får jag ta med den här stenen hem? Får jag ta med den här stenen? Men sen när de är så 7 och 10, de bara, det är en sten mamma. Den står på ett fält. Jag bryr mig inte mindre om något. Men den här helgen ska jag åka dit utan barn. Och då ska jag få åka runt på denna otroligt vackra ö och titta på olika fornlämningar.
1: Det är det du ska göra. Vad sa du att det heter?
0: Fornlämningar. Alltså sånt som man har hittat i efterhand. Efter folk som har bott och levt på Öland. Alltså typ, till exempel är ju Borgholms slottsruin är
1: en
0: ju
1: sån grej,
0: det är absolut en sån grej, men den är ju väldigt så turistig och liksom är också, ja men du vet, det är en gammal, ett gammalt slott som har brunnit ner och så är det liksom bara en ruiner kvar och där går man runt. Det finns också Eketorpsborg på södra ön. Och det är också en fornlämning. Och så började jag då kolla på maps och skulle liksom se, vad finns det mer? För de två är ju liksom de stora pamparna.
1: Självfallet.
0: Ja. Nej men det finns ju, alltså jag hittade så en sten. Då är det liksom, så klickar man på den och så är det en bild och så är det så. En sten som kanske är 2 decimeter hög, 1 decimeter bred. Den står långt ut på ett fält någonstans. Och det är så en gravplats för någon kung. Eller
1: min känsla är, desto mindre stenen är och desto mer random den ligger, desto gladare kommer du bli.
0: Exakt! Bara att jag kommer hitta den, förhoppningsvis. Och att det är så ett litet trail fram till den. Och så kanske det sitter en liten skylt bredvid där det står så här, här vilade Duttidu som tog sig över Kalmarsund för att, ja men det var ju, de mördade ju folk, de var ju galna. Alltså det var ju,
1: de var inte där för att bjuda på fika.
0: De var inte där för att bjuda på en kopp kaffe. De var där för att mörda.
1: Inga kroppkakor
0: och våldta och besegra. Så det är fruktansvärt. Men
1: när man väl kommer till stenen, vad gör man då?
0: Nej men man tittar på den lite. Man tittar lite, man kanske lägger sig bredvid och låter någon ta en bild på sig själv. Och sen har man det i ett fotoalbum för resten av livet. Nej men jag vet inte. Men det är något med det som jag tycker är väldigt spännande.
1: Wow.
0: Ja. Tycker du inte att det är spännande?
1: Faktiskt, jag får liksom,
0: jag tror du skulle säga, faktiskt inte.
1: Nej, det var det jag tänkte säga. Ja. Alltså, absolut inte.
0: Nej.
1: Jag minns när jag gick i 5:an och vi gick på klassresa till Ale stenar.
0: Ah,
1: jag tror många skåningar,
0: är jättefint.
1: Många skåningar känner igen sig i detta. Du vet, man går i 5:an, man vill till Tosse lilla Liseberg.
0: Ja, ja.
1: Och så ska jag glo på en sten.
0: Ja.
1: Jag sa till min mamma, vad är detta?
0: Vad ska jag med sten till?
1: Vad ska jag med sten? Men med det sagt så unnar jag dig världens bästa helg.
0: Alltså, tack och Ben. Jag blir glad. Det är P3.

0: Heartbeats med The Knife här hos mig, Charlotte Björk i P3, Kimbo. Är det här en låt du gillar?
1: Det är det. Ja, det är en dänga med stort D.
0: Det är en dänga med stort D.
1: Men nu är det så här, du och jag tycker om kärleken. Ja, jag tycker att vi pratar väldigt mycket om den.
0: Eller? Ja, vi gillar kärleken.
1: Vi gillar kärleken.
0: Kärleken är kärleken.
1: Ja. Och vi gillar hela kärleken. Vissa tar bara kär, andra tar lek. Men vi sätter ihop ordet till kärlek.
0: Alltså, nu är jag så där filosofisk och poetisk
1: igen. Man har sina stunder.
0: Alltså.
1: Och då är min fråga till dig. Mm. Har du någonsin wingat eller arrangerat en blind date till och med?
0: Oj, du vet, det är 41 år att gå igenom nu.
1: Det
0: kommer ta en stund. Nej, det har jag inte. Jag har aldrig... Nej, jag har inte wingat heller, tror jag.
1: Okej, för att jag kommer i sommar för första gången arrangera en blind date. Och jag är så taggad. Jag kan inte prata...
0: Nu verkar det som att du ska berätta olika överraskningsmoment igen som du ju inte ska berätta om i radio.
1: Du menar så? Nej, faktiskt. Det här kan jag prata om.
0: Okay,
1: jag kommer dock inte säga några namn och förklarliga skäl.
0: Vi anonymiserar.
1: Precis, ja. Så att personerna i fråga inte är med mig. De vet ingenting ännu. Är det inte? Tänk så arrangera den här blind daten. De förälskar sig. De får barn ihop och lever happily ever after.
0: Och det är tack vare dig.
1: Och det är tack vare mig.
0: Det är det du vill ha.
1: Det är det jag önskar. Ja. Det enda som gör mig lite orolig är att det här är två väldigt olika människor. Men har du hört opposites attract? Så det kan ju bli någonting.
0: Jag har hört opposites attract, men jag undrar, varför sätter du ihop dem?
1: För jag är en person som går på magkänsla. Och de har en humor. När det kommer till att skoja och sånt, de här människorna, de är alltid på plats för att ta över och komma med roliga anekdoter.
0: Så du tänker att deras kärlek skulle kunna bygga på... Skratt och skoj.
1: Humor. Ja. Så länge de inte har djupa samtal så tror jag det här är
0: då blir det bra.
1: En 100% match. Ja. Men jag tycker bara det är så himla fett, en sån här grej att få vara arrangör.
0: Ja, alltså grejen är att nu när du säger detta, så jag har en vän som vid flera tillfällen har liksom påmint mig om att det är ju tack vare dig som jag träffade den här snubben. Inte för att det var att jag satt ihop någon blind date, men det är så här, tack vare dig så har jag mina barn idag, tack vare dig så och jag bara... för jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Men det var jag som...
1: Och nu är det sånt, I did that.
0: Ja, alltså lite.
1: Pay me.
0: Jag försöker äga det lite mer successivt med åren. För att hon påpekar det ofta när vi ses. Inte så ofta, men när vi ses så bara... Jag blir lite rörd för jag tänker att jag hade inte haft mina barn. Vet du?
1: Nej.
0: Ja.
1: En sån grej.
0: Tänk att det kanske är du om 20 år.
1: Det hoppas jag.
0: Ja.
1: Det hoppas jag. Sen får vi se.
0: Vi får se. Man vet aldrig.
1: Jag kan berätta allt för dig snart.
2: P3.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling här hos mig och Charlotte Björk i P3. Funky Loffe hör ni faktiskt i P3 Lounge Mix senare ikväll, missa inte det. Nu vill jag att vi pratar, Kimbo, om Mexican Batman.
1: Mycket att prata om.
0: Alltså det är ändå mycket att prata om. Det är alltså en eller flera, det vet man inte än. Någon sorts brottsbekämpare, självutnämnd sådan.
1: Okej. Okay.
0: Utrustad med tejprullar, detta läser jag på Expressen.se, hen har gett sig på att plocka folk som den tror är tjuvar av till exempel motorcyklar.
1: Okay.
0: Och så tar han dem, misshandlar dem och tejpar upp dem till liksom publik förnedring. Och så ställer han då den påstått stulna motorcykeln bredvid den här the perpetrator. Kommer inte på vad det heter. Vad heter det? Tjuven. Brottslingen. Den kriminella.
1: Yeah.
0: Och sen åker han därifrån. Och detta tycker ju liksom den mexikanska polisen är inte okej. Okay, utan det är ju liksom de här som blir misshandlade och upptejpade på lyktstolpar med ordet tjuv på sig.
1: Okay.
0: Som är brottsoffer i det här. Om man vill ha tag i den här mexikanska Batman.
1: Yeah.
0: Jag tänkte... Alltså vi bor ju både i Malmö.
1: Det gör vi.
0: Vi bor i Malmö och vad har vi? Vi har ju massa kriminalitet i Malmö såklart. Men vi har ju en typ av kriminalitet och det är ju
1: cykeltjuvarnas högborg bor vi i.
0: Alltså cykeltjuvarna. Och jag känner så här. Jag kommer alltid vara mot våld. Jag tycker inte man ska använda sig av våld. Man behöver inte slåss. Det är ju så dumt att göra det. Men att tejpa fast någon som har varit dum så att den liksom åker på det. Jag tänker, ska vi... här och nu bjuda in Mexican Batman att kanske komma och ta en liten helg i Malmö.
1: Vi hade behövt honom. Jag kan säga så här.
0: Hålla lite span på cykelkylarna.
1: Ja. Jag har 3 cyklar i mitt 26-åriga liv som någon har stulit.
0: Ja.
1: Jag behöver denna mannen.
0: Du behöver honom ditt
1: helst
0: liv.
1: Igår.
0: Ja.
1: Också, tänk om den där tjuven, alltså tänk så tejpar han fast någon och så är det någon du känner som är förövaren.
0: Exakt. Det kanske är vår producent. Vara, det kanske är hatet som är ute och snor och cyklar på nätterna.
1: Är du med mig?
0: Ja, ja. Vi behöver veta vilka är ni som stjäl cyklar. Och det är det jag tror att Mexican to be Malmö Batman får han ju heta när han flyttar hit då.
1: Ja, ja, han är he's so welcome.
0: Jag har gaffatejp hemma.
1: Du har det.
0: Så att, behöver du låna Batman så är det bara att höra av sig.
1: Ja, men då kör vi.
0: Då kör vi, där har vi en plan.

0: sure to have a throw a party.
1: Well, it's all the...

0: Every Single Weekend med The Avalanches och Jamie XX här hos mig, Carlotta Björk, Petre, Kimbo.
1: Ja.
0: Du har varit en trooper.
1: Nej, den är det.
0: Nej, men alltså, du har varit underbar. Tack för att du har varit med mig idag.
1: Nej, tack för att du är du. Ändra aldrig på dig själv, Carlotta.
0: Om en liten stund så blir det Petre Hitmix med Ajan Jamal här i kanalen. Först ska vi lämna över till Petre Nyheter för den senaste nyhetsuppdateringen. Varsågod, tack.
2: Tack. En man i 50-årsåldern döms för flygfylleri efter att ha flygit drönare påverkad i en park i Stockholm i maj tidigare i år. Mannen har tidigare sagt till Dagens Nyheter att han drack 2 starköl till lunchen samma dag och att han inte kände sig berusad. Påföljden blir 50 dagsböter på totalt 33 500 kronor, skriver nyhetsbyrån Sirene. Den självkörande buss som i maj krockade med en spårvagn i Göteborg bara någon timme efter att den börjat köra har fått sitt tillstånd indraget, rapporterar GP. Västtrafiks projektledare Per Nyrenius säger till GP att man bedömer möjligheten att fortsätta projektet som små. Och byter ämne, för idag släpper den här artisten ett nytt album. Ja, The Queen of Pop, Madonna, är tillbaka på dansgolvet och hennes nya album Confessions 2 är en uppföljare till albumet Confessions on a Dance Floor som hon släppte 2005. Det här är Madonnas första fullängdsalbum på 7 år och hon återförenas med DJ:n och producenten Stuart Price. Men hur kommer det låta då? Det var ett litet smakprov på låten One Step Away som finns med på den nya plattan. BBC:s recensent Mark Savage beskriver albumet som en stark återkomst till dansgolvet med klubbiga beats, tung bas och en känsla av eufori och hedonism. Men han tycker samtidigt att det inte riktigt når upp till klassiken från 2005. Och det får avsluta Petre Nyheter klockan 6 med mig, Jeanette Kador. Vill du höra fler, gå in på Petre Nyheters sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Nu blir det Petre Hitmix med Ajan Jamal.
3: Petre Hitmix med Ajan Jamal.

Toni Braxton, He Wasn't Man Enough här i Petri Hitmix med mig, Ayan. Varmt välkommen in i värmen där jag idag kommer att spela musik för dig som sträcker sig från 00-talet fram till nutid. Och Toni Braxton, hon släppte ju den här låten i början på 00-talet. En tid som var väldigt kaotisk. Alltså... Det var ju millennieskiftet och många trodde ju att det skulle gå käpprätt åt. Och sen bara fortsatte livet gå vidare. Alltså katastrofen var ingenting. Men man kände ändå kollektivt att så här, vi har överlevt. Och vad hände då? Jo, då började musiken låta annorlunda. Lite gladare, lite mer inte så allvar, mycket dans. Och Mojo släppte den här fantastiska låten. Lady.

0: P3.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

0: En utav många hits ifrån superstjärnan Britney Spears, Overprotected heter låten. Och det här är ju Britney i början på 00-talet när hon liksom tar agens över sig själv och bryter sig loss ifrån att vara den som behagar. Det är faktiskt väldigt många kvinnor under början på 00-talet som till skillnad från 90-talskvinnan säger nej, stopp, jag kommer göra saker och ting på mitt eget sätt. En av dem är Missy Elliott som kompromisslöst gör hiphop. Inte för att vara en tjej bland killar eller behaga, utan för att utforska genren och verkligen vara sin egen kreativt. Och det håller än idag. Vi ska lyssna på Missy Elliott, Get Your Freak On.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.

Moa, Gym Class Heroes med Cupid's Chokehold. En låt som jag liksom har hört i alla tider men aldrig vetat vad är det för människor som står bakom den här musiken. Alltså helt ointresserad av bandkonstellationen som jag med lite eftersökning har förstått är hiphop, rock, punk, band. En sån stor ensemble där alla tydligen fick vara med. I min värld en one hit wonder, och det är ingen skam i det. Nu ska vi till en artist som är så levande genom musiken trots att hon tragiskt nog gick bort 2011. Och den här låten är ju lite vemodig just för att den handlar ju om att inte ta tag i missbruksproblematiken men att sen också ha det som orsak till ens död. Det är liksom dark men också en otrolig låt. Det är självklart Amy Winehouse jag pratar om. Här kommer Rehab!

Fluorescent Adolescent med Arctic Monkeys här i P3 Hit Mix med mig Ayan, där vi ju idag har tagit oss från 00-talet och ska hela vägen fram till nutid. Nu är det 2007 och det våras för indie-rocken. Alltså allt som kommer ifrån England är någonting som jag har i mitt hjärta. Liksom indie-sleaze, snygga, lite så smala, bleka, ja, och väldigt många knarkade män var ju liksom högt upp på min tapet. Men också kvinnor i rockband som No Doubt. Alltså Hayley Williams var ju för mig en, ja, men inte bara stilmässig ikon, jag färgade absolut håret rött, men bara så, alltså no fucks given. Ain't It Fun med Paramore ska vi lyssna på härnäst.

0: Vi lyssnar på Ali och AJ. Potential Breakup Song heter den här låten. Och jag liksom hittade tillbaka till den i making av den här hitmixen. Fan vilken låt, också en one hit wonder. Och jag sa det tidigare, det finns ingen skam i det. Det kan ibland vara så att de bara enkom med en låt kan liksom låta som ett helt decennium. Den här kom 2007 och jag tycker det låter väldigt mycket som 2007 lät och kändes. Nu ska vi till en person som rör sig genom alla tidsepoker och kan alltid hitta en väg in i det som pågår. I början på 00-talet så var det ju, man var ju tacksam för att ha livet i behåll, och väldigt mycket musik lät ju elektronisk och man tittade mot Frankrike och elektropopscenen. Och vem var där om inte Madonna med sin låt Music?
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Det är elektroniskt och dansant och framförallt franskt. Justice med Phantom. Och så här lät det väldigt mycket runt 2007-2008. Alltså väldigt mycket inspiration hämtades just från fransk dansmusik. Men så kom 2008 och A Star Was Literally Born. Det var Lady Gaga som kom som Messias. Och jag ska säga det som säkert alla säger, att jag visste från första tonen att det här är en stjärna. Alltså the looks, the voice, the kookiness, Lady Gaga, liksom, ja, men än idag, mer än 20 år senare, är en stjärna att lita på för hits. Här kommer Just Dance med Lady Gaga, som ju är en feature med Colby O'Donis, whoever that is.

Vilken trio, va? Carrie Hilson, det är Kanye West och Neo med låten Knock You Down. Alltså en hit av rang. Carrie Hilson har ju tyvärr inte återhämtat sig från den här, och knappt Neo heller, ja. Nu med facit i hand, inte Kanye West heller. Det här var kanske deras bästa tid. Nu till den gamla Håkan som jag älskar. Alltså jag har hoppat av Håkans tåg, men Klubbland lever för alltid.

Vi lyssnar på Håkan Hellström, låten heter Klubbland och den signalerar ju ungdomens akuta vilja och framåtdriv. Och innan vi rör oss helt framåt med Ekot så ska jag lämna dig med en låt som kom faktiskt i början på 00-talet och var i början på en inledande affär mellan Nelly Furtado och Timbaland som skulle ju skapa ett sound ihop som var mycket mer lutande mot hiphop än det som Nelly Furtado till början gjorde. Lite lågmält soul mys. Här kommer I'm Like a Bird och glöm inte att musiken fortsätter även här i P3 efter nyheterna.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Samtidigt som bensinkrisen i Ryssland blir allt mer påtaglig i det ryska samhället spiller problemen också över på andra länder i regionen. Kirgizistan i Centralasien köpte tidigare 90% av sin bensin från Ryssland. Nu ber regeringen där andra länder om hjälp.
2: Med ett tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabajkalski-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
1: Reporter Johanna Melén. En varg skottskadades efter att ha gått in i en hästhage utanför Tierp onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö tidigare i veckan. Det var sent på onsdagskvällen som polisen fick larmet om skottlossning i Västra Hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och senare avled av sina skador, rapporterar P4 Malmöhus. 6 fotbollssupportrar döms för egenmäktigt förfarande och misshandel efter att i samband med ett Stockholmsderby förra hösten med våld stulit en lagtröja av en supporter till ett annat lag. Supportrarna åtalades för rån. Tingsrätten säger att det tagit tröja med våld men inte hade något intresse av att behålla den och därför döms till egenmäktigt förfarande. Det skriver Nyhetsbyrån Sirén. Ekot Veronica Mitrevska.
0: P3 Klubbmix Hits med Moontalk.
3: Hallå Sveriges Radio. Vad kul att du är här. Och vad kul att vi är här. Jag heter Lukas, med mig har jag Edvin. Och det är vi som utgör gruppen Moontalk. Närmsta timmen tänkte vi spela några av våra absoluta favoritlåtar från en tid som får mig att drömma mig bort till MySpace, Tommy Nilsson, iPods och DJ-robotar från Frankrike. Jag pratar givetvis om vårt älskade 00-tal. Vi kör igång med Electric Feel Justice Remix.

Ja, det där var alltså Justice Remix på Electric Feel av MGMT eller Management eller hur man nu säger. Jag vet inte. Men det jag vet är att 2000-talet började med en av de bästa låtarna genom tiderna. Och det är One More Time av Daft Punk. Take it away, Edwin.

Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen SR Play eller på sverigesradio.se/P3Mix.

Det där var I Want Your Soul av Armin van Helden. Vi kör vidare med Perfect Exceder av Mason featuring Prince.

guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.

Wow, vilken låt. Det där var såklart Leave the World Behind av hela Swedish House Mafia innan de kallade sig för Swedish House Mafia. Det var en låt som fick både mig och Edvin att öppna ögonen för housemusik en gång i tiden. Med det sagt kommer vår egna låt Like This featuring den franska sångerskan Say Two härnäst.

Det där var Save Our Soul av Bob Sinclar. Vi tackar för oss och avslutar med Mojos klassiker Lady Hear Me Tonight. Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen SR Play eller på sverigesradio.se/P3Mix.

0: En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom hade kontaktat mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist. Norska statsåklagaren Peter Johansen säger till NRK att han är nöjd med domen.
1: Domen är väldigt grundig. Den tar upp alla de teman som saken reiser. Den är i tråd med påtalmyndighetens argumentation.
2: Försvarsadvokaten Tor Magnus Fagermo tycker domen är överraskande sträng och säger att den dömda önskar överklaga.
3: Nej, alltså han är ju dömd för drap. Han menar ju själv att han bara har i värsta fall då medvirka och därmed tråkat över norsk strafflovgivning när det gäller medvirkning till självmord. Som är något helt annat än ett drap, självsagt.
2: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott.
0: Reporter Helena Björk. I Stockholm samlas under helgen drygt 30 000 Jehovas vittnen från hela världen. Men utanför arenan protesterar en grupp avhoppare från Jehovas vittnen som menar att det finns ett stort element av tvång inom rörelsen. En talesperson för Jehovas vittnen, Raymond Bejaini, säger dock till TT att alla som medverkar i sammankomsten som går under namnet Evig lycka är där helt frivilligt. Den självkörande buss som i maj krockade med en spårvagn i Göteborg bara någon timme efter att den börjat köra har fått sitt tillstånd indraget, rapporterar GP. Enligt Transportstyrelsens utredare är inte olyckan den enda anledningen till det indragna tillståndet, men en bidragande orsak. Västtrafiks projektledare Per Nyrenius säger till GP att man bedömer möjligheterna att fortsätta projektet som små. Skådespelaren Kjell Nilsson är död. Han var mest känd för rollen som Lord Hamangas i filmen Mad Max 2. Enligt familjen dog han i Australien igår efter flera år med njursjukdom. Nilsson, som ursprungligen var tyngdluftare och tävlade i bland annat OS innan skådespelarkarriären, valde själv att avsluta sin dialysbehandling några dagar före sin död. Det uppger familjen i ett inlägg på Facebook. Kjell Nilsson blev 76 år gammal. Ekot, Veronica Mikrevska.
4: P3 Klubbmix med Samir Yusufi.

Lyssna på Peter Club Mix med mig Samir, Josefi och japanska Majorashka med sin virblande downtempo som låter som om den vore med i en sci-fi film gjord av Studio Ghibli. En av mina favoritlåtar från det gångna halvåret. Den har liksom allt. Tuffa trummor, en rullande basgång och så en atmosfär som tar dig någonstans, någon helt annanstans än här och nu. Och fler såna här ska du faktiskt få nu här i min halvårsbästa special. Högsommarens bästa sinnesutvidgande danslåtar. Och i samma sci-fi-anda, det här är Eric Clotier med Celeste.

hör Bella Bo med 8 Ball här i Peter Club Mix. Knasigt och kul, en rytmisk tur som till slut landar in i en varm famn där färgerna flödar och allt känns mjukt. Få kan väl det där lika väl som Bella Bo. Det var en låt från hennes nya Shakedown EP utgiven av Aus. En krass kontrast till nästa spår. Den brittiske veteranen Luke Slater, han som vill göra techno som bjuder på motstånd. Det handlar om ambivalent atmosfär, ringande larm och syntar som skär. Det är en olycksbådande kakafoni från en inte så avlägsen dystopi. Så jobbar en mästare. Det har varit en technoalbum vår och från ett sådant Planetary People. Det här är Planetary Assault Systems med Generation Slip.

Peter Klubbmix med mig Samir, och det här var Dold som konsekvent jobbat på med sin avskalade maskintekno genom alla år, försiktigt expanderat och utvecklat sitt sound som just nu fört honom allt närmare dubbteknons kant, dessutom en erkänd och omtyckt live-akt i den internationella världen av dansmusik, kanske den svensk som stuckit ut mest i min värld i år. Här hör honom med Gentle, utgiven av portugisiska Caricia. Apropå portugisiska och halvårets bästa danslåtar, så är nästa spår oundvikligt, lite som det är med popmusik. Den har ju lite kortare brintid, man tröttnar på den så mycket snabbare, men det är också bara i tanken, för när den här jäveln mullrar igång igen i ett stort ljussystem, då står jag där återigen och vevar. Där är João, Lagrima de Oro och MC Pop.

Du hör Shed med Double Scoop här i P3 från hans sjukt fina album Rave Echoes från tidigare i år. Shed är en sån där artist som alltid varit med och släppt dansmusik i väldigt många olika stilar. Han är rätt bra på det här med gränsland och korsningar. Som här, där rave, techno och breaks möts i en väldigt atmosfärisk och ibland blödig mix. Men själv säger han att det inte handlar om nostalgi. It's about a feeling that remains for a day, a week or even years after celebrating a rave. I still have that feeling for about 30 years now. This record tries to describe it. En annan som är ute på själavandring är Octo Octa. Även hon tillbaka med ett nytt album i år, Sigils for Survival. En självbiografi över de senaste 10 åren i hennes liv. En tidig förändring som mynnat ut i en mix av euforisk house och progressiv dansmusik. En sinnesutvidgande, inåtblickande vibration. Det här är Rituals to Exist and Connect.

Peter Klubbmix med Samir och Berghain Bergarnas favorit britten Dax J är tillbaka med sin paranoida techno genom Sphinx EP, en slags själslig fortsättning på hans Orwell-inspirerade album från i fjol som jag tycker är bland det allra bästa vi har just nu. Dax J som tagit en sida ur den Luke Slaterska svårtuggade skolan men gör något lite mindre vast, lite mer transartat, en gnutta mer mysticism och en tanke om högre mening. Och vidare inåt, uppåt, på en annan sån skiva som korsar breaks med techno. Men så är det också en signum, den gode Answer Code Request. Det är mycket Bergan hjältar i den här timmen, men så har de alla också släppt ny och svinbra musik de senaste månaderna. Det är massa känsla, som den här, som utspelar sig i en sån där sci-fi-atmosfär med mjuka kanter, Shine Deep.

tal om Berlin-ikoner även efter Min har släppt ny musik 2026, men istället för hans nästan barnsliga, naiva känsla är det här snabbt, rappt och vast, som du hörde här på spåret Slip. Men vidare till London och lite Jungle.

Du hör Ari med 35F60 Remix här i P3 Klubbmix. Jag tänkte runda av det här lilla blandbandet med halvårets bästa danslåtar genom att leda in dig i världen som jag trivs i allra bäst. Den avskalade och lite trollska stilen som vi känner till som rumänsk minimal. Det handlar om detaljer, mikrogroove och väldigt mycket stämning. Som ett schweiziskt urverk, ett storverk av små kuggar som tickar på. Och i en värld som så länge dominerats av män är det jäkligt nice att höra den här musiken med en kvinnlig touch. Ari, som hör till skivbolaget och kollektivet Telega, som är de som just nu är bäst tycker jag på att förvalta grejen med den här stilen från de som en gång var med och skapade den. Här är två andra Telega-affilierade artister, Pichu och Trick.

0: svenska loopmästaren The Field med Another Day, som får avsluta det här avsnittet av Peter Club Mix med mig, Samir Yousefi. Jag har lagt in den mesta musiken jag spelat för dig den gångna timmen i mina spellistor på Spotify. Sök på Peter Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY utan mellanslag. Nu tar jag lite sommarlov, men vi hörs på nytt i september. Och du, tack för att du är med mig. Glad sommar!
1: P3, Sveriges Radio.
2: Polisen vill göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av. Och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
3: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer. Och senare så kunde det handla om större transporter. Att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet. Och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
4: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
5: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna. Försöka förstå, så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt den här individen behöver hjälp med.
4: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
3: Det är ju väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet liksom.
2: Reporter Thea Regell. Två barn får 400 000 kronor var i brottsskadeersättning efter att i augusti 2024 bevittnat sin pappa döda mamman i familjens hem i Arvika, Värmland. Kvinnan hade berättat för mannen att hon ville skilja, så mannen högg henne i magen med ett svärd medan hon satt i en soffa. Enligt Brottsoffermyndigheten blev barnen i samband med händelsen övergivna och skyddslösa. Mannen dömdes senare till livstidsfängelse för mord och två fall av grovt barnfridsbrott, rapporterar NVT. Inför att USA i helgen firar landets 250-årsdag har flera värmevarningar utfärdats och flera evenemang har redan ställts in. USAs nationella vädertjänst varnar nu för extrem värme i stora delar av Mellanvästern, vid mellersta Atlantkusten och i nordöstra USA. Även tågavgångar har ställts in av rädsla för att värmen ska påverka rälsen. Förra helgen invaderades norra Själland i Danmark av brännmaneter och i Helsingör fick över 400 personer behandling efter att det bränt sig på maneterna. Det skriver Aftonbladet och refererar till Helsingör Dagblad. Enligt räddningstjänsten var maneterna små och låg på botten och därför svåra att upptäcka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
1: P3 Lounge Mix med Funky Loffe.
6: Precis, så är det ju. Jag heter Funky Loffe.

svungsväng. Som det här. Den klassiska Carly Simon-låten Why, som var en stor hit på bland annat Paradise Garage och andra gamla klassiska klubbar. Här i en funky remix av

0: E3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Många libaneser har börjat återvända hem igen efter att ha varit på flykt i flera månader under kriget mellan Israel och Hezbollah. Enligt FN handlar det om över 640 000 internflyktingar som återvänt till sina hem i södra Libanon. Samtidigt är fortfarande ungefär lika många till på flykt efter striderna. Varför får allt fler barn och unga i Sverige neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och autism? Ja, det ska nu undersökas, har regeringen bestämt. Jakob Forssmed är socialminister.
2: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen.
3: I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen. Till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys som bakomliggande orsaker behövs enligt honom. Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
1: Reporter Karin Rundblom. Så sport, för det har varit en tuff start på fotbolls-VM för flera spelbolag.
4: Början på fotbolls-VM blev en dyr historia för internationella bettingbolag där värdnationen USAs segerrika VM-start blivit en av de största utgifterna för amerikanska spelbolag. Det rapporterar Financial Times. Bara under gruppspelet har den amerikanska bettingjätten DraftKings förlorat en halv miljard kronor. Och en särskild sporthändelse visade sig bli speciellt kostsam för bettingbolagen när ett osannolikt odds gick in.
5: Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål!
6: Och så ställer det rakt till och här kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0! Berg till Haaland i mål!
4: Ja, för under VMs andra spelomgång stod fotbollsstjärnorna rätt när Argentinas Lionel Messi, Frankrikes Kylian Mbappé och norrmannen Erling Haaland alla gjorde 2 mål var. Chansen att det skulle inträffa var beräknad till runt 1% och gav stora förluster för spelbolagen.
1: Reporter Nils Sive. En man i 50-årsåldern döms till böter för flygfylleri efter att ha flugit en drönare i en park i Stockholm i våras när han var alkoholpåverkad. Det här skriver nyhetsbyrån Siren. Mannen har tidigare sagt i Dagens Nyheter att han drack 2 starköl till lunchen samma dag och att han inte kände sig full. Ekot med Marcus Landén.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon har blivit viral med sketchen hon gjort där hon fångar de där människorna vi alla känner igen, särskilt de störiga kollegorna på kontoret. Men hur modig behöver man egentligen vara för att göra sketcher om jobbiga arbetskamrater när man själv har ett vanligt kontorsjobb? Välkommen hit, Jasmin Åström!
1: Tack så mycket.
0: Men nu verkar det vara så att du inte jobbar på ett vanligt kontorsjobb längre.
1: Sen 2 månader tillbaka så är jag inte det.
0: Nej. Är det på grund av sketchen eller?
1: Nej, men det fick absolut en effekt att folk kände igen det på jobbet, ja.
2: Asså. Oj! Men det här måste du veta, för att det kanske är så att man har sprungit på något av dina klipp i sina flöden. Och det är ju verkligen, du nailar det där med, alltså de är oerhört irriterande personerna man kan ibland jobba med.
1: Ja, alltså jag tror ju främst att folk typ inte vill erkänna att de är någon av de här karaktärerna. Alltså ingen har så här öppet kommit fram och bara, ja, var den där som kommenterade var inte skulle äta en till bulle typ. Men de har ju liksom, det kan ju vara lite så här, jaha, då får man passa sig vid dig så man inte blir en sketch nästa vecka. Och då säger jag, okej, okay, well.
0: Okej, men om du skickar ut liksom lite kritik då till folk att de inte riktigt vågar erkänna vilken av de jobbiga karaktärerna man är, då kan väl du föregå med gott exempel och berätta vilken jobbig typ är du då när det gäller bara arbetskamrat?
1: Ja, alltså arbetskamrat vet jag inte om jag är någon av dem som jag har gjort, för de är ganska så väldigt stereotypiska så här. Klaga på att man inte gör saker eller tror att man är en chef fast man inte är deras chef. Typ.
0: Där tror jag att du är.
1: Ja, precis. Kanske. Däremot så har jag ju absolut gjort sketcher där jag är involverad. Alltså, jag vet att en sketch som jag gjorde som typ alla vänner kom som skrev och det här är du. Jag bara, jag vet, jag skrev att det var jag. När man gick i typ skolan och så var man sån där person som bara, gud, jag kommer få F, jag har inte pluggat alls, så jag kommer verkligen kugga det här. Och sen så får man A typ och bara, oj vad bra det gick, jag trodde inte att det skulle gå bra. Det är skitirriterande. Jag är fullt medveten om att det är jätte osmickrande trait.
0: Men den är du?
1: Den var jag, absolut, när jag pluggade.
0: Du säger vad?
1: Ja, när jag pluggade. Alltså, ja.
0: Men är det inte, för det där kan ju hänga kvar fast i andra sammanhang också.
2: Alltså man har inte förberett en presentation.
1: Nej,
2: eller liksom.
1: Nej, det är så.
0: Oj, vad nervös jag är. Det här tror jag vet inte, nej, inte ska väl jag, inte kan väl jag. Och sen så blir det jättebra.
1: Nej, jag tror att när jag gick in i arbetsmarknaden liksom, så var jag ganska så här, bara, man måste ha pondus, så då slutade jag göra det. Men i skolan så var man lite mer så osäker och så var man så här, hellre besviken än att liksom, ja.
0: Vi kan väl lyssna på hur det kan låta i dina sketcher. Här är ett klipp då. POV, kollegan som bokar in för många möten. Vi lyssnar.
3: Tida, du måste bara kolla med dig för du har inte svarat på min mötesinbjudan. Ja, affen imorgon. Ja, nej, inte de där 3 andra mötena, de har vi också. Men det är en till liten check-in bara. Ja, för projektet, jag vill bara, jag ska stämma av lite. Bara lite check-in liksom för att se hur det går. Ja, det är bättre att inte ta det så här i förbifarten. Det är bättre att tänka att ta ett möte så vi kan liksom sitta ner dedikerat. Ha lite med kort check-in bara, typ 1,5 timme ungefär. Ja, men svarar på det så snäll. Tack.
2: Herregud, vad man känner igen sig. Ja. Alltså, det är inte klokt.
0: Men det måste ju varit nojig någon gång när du har gjort att det är så här, det här blir för tydligt. Nu när jag kommer hit så vet ju den personen att det är den det handlar om.
1: Alltså, jag försökte att aldrig göra sketcher om personer som jag jobbade med i nuvarande just av den anledningen. Mm-hmm. Däremot så fort jag bytte jobb så var ju mina för detta kollegor up for grabs i att göra sketcher. Men alltså, jag tror att så här, det finns, de här karaktärerna finns bara varenda kontor, och är man den så är man den. Alltså det kommer finnas överallt, och tror du att det inte finns någon sån på din kontor så är du den personen på det här kontoret. Men alltså, ja, det är väl inte så här, det är inte the end of the world heller. Om man vet att man är en sån som bokar in 3 check-ins, så kanske man ska så här, se den här videon och bara, kanske inte behöver 3 check-ins idag.
0: Men är du då karaktären, översittaren som tror dig vara för mer än de andra?
1: Det är en fråga.
0: Har du gjort en sån sketch?
1: Nej, men det kanske blir nästa idé.
0: Du, vi kan fortsätta prata alldeles strax.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter och pratar med Jassan Kassan, Jasmin Åström, som gör sketcher om bland annat störiga kollegor på jobbet. Det finns någon sketch du har gjort som handlar om kollegan som är besatt av protein. Mm. Berätta mer.
2: Ja, det är ju inte bara en kollega. Jag tror det här är en vän och en farmor och en mormor och allt möjligt i livet just nu. För att det finns ju någon proteinhets här i samhället som är helt ofantlig.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Mm. Alltså, så mjukglass med protein här ibland och blev bestört.
0: Nej, men så bara man åker utanför gränserna så är det liksom inte överhuvudtaget. För här, kan du, här har du ju protein på en armlängds avstånd. Det är, liksom, det är shakes och det är milkshakes och det är bars och det är allt möjligt. Och du kan liksom gå in i vilken liksom, ATG-ombud som helst. Eller någon större supermercado. Exakt. Men är det utanför så är det så här, det här finns det inte.
2: Nej. Och det är ju verkligen, alltså de stoppar i grejer som man bara, så här, varför ska det här vara protein? Det ska vara så här, ost med extra protein, det ska vara någon strössel med protein. Men alltså varför då? Vad tillför det egentligen? Jag tvivlar på att liksom sådana gymhunkare bara så här, måste ha strössel med protein. Varför finns det inte protein i det? Liksom? Alltså, så att, det känns bara
0: You'd
2: som
0: be
2: en,
0: surprised.
2: Oh, maybe they like it. Maybe det är de som kanske skapar efterfrågan, så skylla på dem.
0: Ja, nej, så det är, ja, proteinhets är det överallt. Mm. Och den kollegan, han var då? För jag ser framför mig framförallt att det är en han.
2: Det kan vara en han. Det kan faktiskt också vara en hon. Men det är väldigt mycket att det ska vara så. Bara så här, varför äter du pasta med det där har inget protein? Typ. Alltså, man bara låt mig. Alltså, snälla, livet är för lite för kort för att du ska hålla på så här på lunchrasten på det här kontoret just nu. Låt mig äta pasta med liksom korvstrågan. För korvstrågan har det inget protein i det. Det är bara falukorv. Det är liksom typ 10% kött på riktigt.
0: Okay, så det är någon som har varit på riktigt på dig?
2: Ja, det här har hänt. Ja, absolut. Att, ja, specifikt då, pasta med korvstroganoff och korv då, falukorv har inget. Det är inte riktigt kött.
0: Det är inte riktigt kött, nej, precis. Det är bara en smet.
2: Mm. Och det är ju jävligt gott, det är ju det.
1: Vem, utöver då liksom proteinpersoner på jobbet, vem tycker du är, alltså vilken liksom persona eller arketyp på kontoret tycker du är jobbigt att sitta bredvid, alltså i ett kontorslandskap?
2: Alltså den som vill tävla om att den är mest busy.
1: Mm.
2: Det tycker jag är en väldigt vanlig stereotyp. Att typ så här, det finns någon liten prestige i att gå runt så här, lite snabbt på kontoret och vara lite andfådd nästan. Jag hinner inte det nu, jag har massa grejer på gång. Typ så här. Vad är det egentligen du har på gång? Man ser dem aldrig riktigt göra någonting. Men de är alltid väldigt stressade och alltid på väg någonstans. Och det är alltid jättemycket. De hinner absolut inte göra det någonting mer.
0: Är det någon som känner igen sig?
1: Alltså, grejen är, nej, men jag, kanske.
0: Det har man ändå hört det yttra nu, man tänker,
1: att jag
0: tänker
1: är så
0: efter.
1: Stressad.
0: Ja, jag har så mycket nu. Det är så stressigt.
1: Jag är alltså den minst stressade kvinnan.
0: Och då vet man liksom att du sände helg.
1: Men jag personligen så tycker jag...
0: För du sände bara, för du sände ju, det är bara helgen.
1: Ja, jag är inte stressad överhuvudtaget. Alltså jag blir typ, folk blir så, hur blir man som du? Du är så lugn. Men, nej, men folk som tar möten i öppet kontorslandskap, alltså, vad tycker du, ska man inte ha lurar?
2: Man ska ha lurar, man får inte ta möten i öppet kontorslandskap, tycker inte jag. Alltså det, alltså, om du ska göra det, då ska det vara 5 minuter och du ska viska till personen bredvid och bara, ja vi ses på det här, pratar senare, typ, jag har inte tid. För det är bara, alltså, och det är också så här, öppet kontorslandskap, det kan jag också tycka ibland är lite... Ja. Men, ja.
1: Vi har en person här i rummet som har sista dagen innan semester, det vill säga David. Mm. Då kan jag uppleva att vissa på jobbet kan bli extra irriterande strax innan semester. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Alldeles strax.

0: En barnfamilj i Tumba går och lägger sig. Vid midnatt kastas en handgranat in i deras lägenhet. Den detonerar.
1: Direkt efter det såg jag bara eld vid mina ben på sängen.
2: Deras fyraåriga dotter skadas allvarligt. Mammans tillstånd är livshotande. Hon klarar sig men tvingas amputera båda benen.
1: Det kanske hade varit bättre om man hade bara dött.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Jassan-kassan är i studion. Mm. Jasmin Åström som gör karaktärer på folk som jobbar på kontor. Det finns ju många olika sorters karaktärer där. Du lyfter ju en.
1: Ja, men just nu så består Sverige av väldigt många personer som skall på semester. Yeah. Snart är det dags. Mm. Alltså det är liksom timmar kvar. Mm. Hur upplever du att de personerna är?
2: Ja, det är ju det enda de kan prata om är att de ska på semester, vilka veckor de ska på semester. Och att det är så här, allting är bara en konstant countdown till semester. Det blir så här, ja, kan vi flytta det där? För jag ska ju på semester där på torsdagen. Så vi kanske kan ta det på onsdag. För se, fast då ska jag försöka planera inför att jag ska på semester. Kan bli lite kan vi ta det i augusti? Så att det är liksom, alla vet om när alla har semester. För att det, finns, alltså, det är omöjligt att inte veta det, för att alla kommer säga det om och om igen.
0: Ja, för det blir man ju indragen i någonting som jag liksom inte ens, jag vill inte ens vara en del av den världen överhuvudtaget. Men man blir indragen i att veta vad veckor har för nummer. Yeah. Världen.
2: Yeah.
0: Den blir man indragen i.
2: Ja. Alltså man har ju aldrig behövt kunna veckor så mycket som när man jobbar på ett kontor. Alltså vecka 28, vecka 29 där och halva vecka 30. Men alltså, jag vet ju fortfarande inte vilka datum det är. Fast jag får dem varje år, det är typ samma veckor. Men ändå så går man in och kollar bara, okej, 13 juli. Alltså, ja, skitsamma. Men,
0: prompt ska de fortsätta prata om veckonummer. Yeah. Varför kan man inte, när vi resten av året har etablerat liksom att vi pratar om dagar och datum.
2: Mm.
0: Det är så vi uttrycker oss kring, ja, kring det. Varför måste vi prata veckor då?
2: Men det är för att de har väl tagit de veckorna och sagt de veckorna till sin chef, så de har ju dem i sitt huvud, men jag tror inte ens själva de vet vilka datum det
0: de
2: är.
0: Så
2: det
0: blir
2: det
0: bara,
2: nej exakt, de bara, jag vet att det är 28-30, jag vet inte riktigt vad det betyder, det kanske är juli någon gång. Men så de bara säger 28-30, men de vet inte vad det innebär.
1: Det finns en sketch som du har gjort som handlar om föräldrar och AI. Mm. Som jag är lite low-key besatt av. Är det där liksom en generationsgrej eller är det en personlighetsgrej? För att jag upplever att även unga personer har lätt att gå på AI-nyheter numera.
2: Ja, alltså det är väl mer, tycker jag, kanske en så här källkritikfråga. Hur bra är man på att liksom urskilja att inte allt på internet är sant?
1: Ja.
2: Så det finns absolut unga som kan vara också. Sen är det typ så här, in general så är kanske äldre generationer sämre på att se det för att de inte har sett lite.
1: Vad har du råkat ut för själv liksom, i den kategorin?
2: Alltså jag har ju absolut fått grejer skickat till mig av mina föräldrar. Där man, nej men har du sett det här? Mom, please. Alltså, it's not... It's really now or you. Min mamma har också börjat förutspå det här. Så varenda gång hon gör någonting som hon inser är lite så off, så jag säger, snälla, jag inte en video om det här.
1: Men det måste ju vara så för dig nu att folk runt omkring dig går runt och är livrädda.
2: Alltså, förhoppningsvis så är de inte livrädda, för då har jag vettiga människor runt omkring. Men alla mina vänner och sådär, det är inte rädda att jag ska göra sketch om dem. Däremot så är det mycket av deras egna historia. Som så här, de berättar någon historia om någon kollega och sitter där bredvid och bara... De bara, ja, du får göra video med det. Jag bara, tack så mycket. Oh, jag skriver ner det.
0: Ja, precis. Men det, för det krävs också ganska lite för att bli en karaktär.
2: Absolut, ja.
0: Vad krävs för att man inte ska bli det? Vad du anser är vettig.
1: Alltså, hur är man normal är egentligen,
2: ja,
1: frågan.
2: Det är en jättebra fråga, det har jag inte svar på. Men alltså, man är lite inte så extrem åt ena eller andra hållet. Jag tror att alla de här karaktärerna är så himla så här, de är så inne i någonting. De kan liksom inte vara så här välgrundade. De är så här, ibland är stressade, ibland är inte stressade. Ibland ska man mycket möten, ibland inte. För det är klart att alla har sån här typer ibland, att man är den personen. Men det är som någonting med att de alltid är så liksom.
0: Men låter du dem hållas, liksom, alla de här personerna som du stöter på, som du ändå stör dig på? Eller sätter du ner foten ibland, den här personen som ska tävla om vem som har det stressigast till exempel? Eller?
2: Nej, alltså det som har blivit skönt med, i och med att jag har gjort det här nu i tag, är att jag typ bara ser det som lite ammunition till content. Men också kan ha kommit till en punkt där jag kan skratta åt det, för att det värsta känslan jag vet är att gå runt och vara irriterad. Alltså om jag har varit irriterad en hel arbetsdag, då känns det som att jag sprungit ett maraton när jag kommer hem. Alltså det är ju den mest uttröttande känslan man kan ha. Så då blir alltså hellre att man lägger approach att man typ kan skratta åt det, och man så bara, att någon säger, åh gud, jag har jättemycket, ska du gå hem klockan 5? Ja, men jag ska vara här för 1 timme till. Och man så bara, men gud vad jobbigt för dig, jag ska gå och ta lite vin med mina tjejkompisar, men du, ha det så bra, trevlig kväll. Alltså för att man får inte liksom möta dem i att så här, alltså,
0: inte hamna
2: tävla
0: där.
2: Nej, utan bara ta dem med en klackskarp spark och bara så här, säg något roligt tillbaka, så då blir de kanske lite triggade till och med, och det kan ju vara lite roligt.
0: men det måste ju vara extremt provocerande för de här människorna när du säger så till dem. Så att hur länge de säger att de ska sitta kvar och jobba för att de ska uppa sig själva. Mm. Och så säger du så här, tumma upp på det hörru. Mm. Men jag drar vid 13.30 här för jag ska ut i solen och dricka vin.
2: Exakt. Ja, det är triggande, jättetriggande.
0: Hur reagerar de?
1: Man ska trigga sina triggers.
2: Ja, alltså det, så här, om de försöker ju trigga en själv också. Så, det är så här, då tycker jag bara att det är fair game tillbaka. Som någon bara så här, ska du verkligen, man kan inte ta en hel bulle på kanelbullarna. De är så stora och så söta. Så här, men jag ska ta två bullar, de är jättegoda. Gud vad gott. Mm. Alltså så här, för att ja, de blir säkert triggade med, jaha, okej, okay. Okej, okay, ja. Men då är det så, ja, oh, well. It is what it is, girl.
0: It is what it is.
1: Ja.
0: Du, vad sker här nu framöver för dig då?
2: Ja, framöver som sagt, sen början av Q2 då, så har jag startat eget.
0: Störde oss nyss på folk som pratade om veckonummer.
2: Exakt, och hade jag gjort en liten LinkedIn-exit så hade jag väl sagt att jag går mot nya utmaningar. Men jag har startat eget då, ett kosmetikföretag som kommer fokusera på hårvård och även lite hudvård framåt. Så det är planeringen nu framåt med lite produktutveckling.
0: Läskigt och kul, eller?
2: Läskigt och väldigt kul. Också kul att få fortsätta med mina videos och sketcher vid sidan av också. Jag får väldigt mycket energi och glädje av det.
0: För sånt där med att starta eget, det kan ju gå väldigt bra. Mm. Men det kan också gå åt helvete.
2: Exakt. Men då har jag bara mig själv att klaga på som kollega, så att då får jag skylla mig själv.
0: Ja, det är det värsta scenariot.
2: Exakt.
0: När man inte har någon att skylla på.
2: Nej, exakt. Vem gjorde den här prestationen?
0: Jassan Kassan, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack så mycket.

0: Burning Temptation, Jalin Nogunda här i morgonpasset i P3. Ja. Våga fråga-lådan är stängd, eller hur?
1: Den är stängd. En person har skrivit så här: vad vet vi om Joe Alwyn och Sarah Pidgeon? Timing med tanke på helgens bröllop, frågetecken. Joe Alwyn är ju då brittisk skådespelare. Sarah Pidgeon, amerikansk skådespelare. Joe Alwyn är även Taylor Swifts ex, David.
0: Okay.
1: Ja, jag vet att du inte bryr dig.
0: Jo, jag bryr mig verkligen. Nej, men jag försökte bara hänga med här på allting. På Pidgeon och Baldwin och vem var det med?
1: Joe Alwyn och Sarah Pidgeon.
0: Ah, okay.
1: Men det jag vill säga här är, alltså, så här, de är, jag vet inte om de är tillsammans.
0: Vad var frågan?
1: Nej, men vad vet vi om dem, undrar den här personen. Mm-hmm. Men det jag kan säga...
0: Varför då?
1: Det vi vet, hear me out.
0: Ja.
1: De har nämligen fotograferat

0: och medan de gör en helt sinnessjuk sak.
1: Var de som var på Empire State?
0: Nej, det var inte de. De har varit, alltså, suttit på ett fält och hånglat. Detta är ju jättevanligt. Alltså, även Harry Styles gjorde detta med sin tjej.
1: Ja, men då är det faktiskt vanligt.
0: Men du vet att folk gör så. Alltså, ska vi gå och sätta oss i en park?
1: Men är det... Och jag, är det på grund av att folk stör sig så pass mycket när man gör det i, i publika sammanhang och offentliga miljöer, så att de är så här: okej, men då sätter vi oss på ett fält då. Och sen så även då så är det någon som bara, ah, kolla dem.
0: Ja, precis.
1: Att det går inte att tillfredsställa alla.
0: Nej, men grejen är så här, de har paparazzi-fotos då, Joe Alwyn och Sarah Pidgeon, där de hånglar och har det mysigt och sådär. Och så här, jag bara fattar inte. Jag skulle aldrig sätta mig på ett fält eller i en park med någon.
1: Nej.
0: Det är ju, alltså, varför vill man göra det?
1: Vad menar du?
0: Ja, alltså, varför vill man sitta utomhus i en park på marken med sin älskade? Vill man inte ha bekväm... Alltså, vad händer med stolar?
1: Picknick?
0: Ja, det är det jag menar. Jag är emot picknick. Och jag är emot... Alltså, jag tycker det är så konstigt. Tänk alla insekter, David. Alltså, ja. det är så otryggt.
1: Men de kanske inte så känsliga?
0: Nej, och det är det jag... ja, verkligen. Och jag undrar också då... Man får väl nästan säga att de är ett par då. Med tanke på att de har fotats på det här fältet där de hånglar med varandra. Jag bara tycker det är märkligt att sitta utomhus... på marken.
1: Någonting som är liksom right down your alley. Mm. Jag såg en bild relativt nyligen på, vad heter han som spelar Spider-Man?
0: Tom Holland?
1: Ja. Pussas med Ice Spice.
0: Ja, ah, nej, det är inte Tom Holland, utan det är Tobey Maguire. Vad heter han? Heter han Tobey Maguire?
1: Ja, jag vill fråga dig.
0: Den gamla Spider-Man.
1: Ja, Spider-Man i alla fall.
0: Okej, det var right up my alley. Berätta mer.
1: Är det inte det?
0: Ja, pussas med Ice Spice.
1: Ja, men då visste du ju du.
0: Va?
1: Du visste ju du det här.
0: Vad?
1: Det jag säger till dig nu, det visste ju du då, eftersom du rättade mig angående vilken Spider-Man det var.
0: Ja, exakt.
1: Ja, ja,
0: men jag visste inte att de pussades.
1: Men du fortsatte ändå, du rättade mig och liksom blottade att du visste om det här. Men sen så fortsatte du spela som att du inte visste det.
0: Jag visste inte att de hade pussats, jag visste att de var på samma fest.
1: Aha, okej.
0: Okay. Den här white partyn som alla kände sig gå på alltid.
1: Aha, är det P. Diddy's gamla grej?
0: Ja, precis, hans gamla grej som någon annan har tagit över nu.
1: Ja, just det.
0: Jag vet inte riktigt vem som är värd för henne.
1: Nej, det verkar vara liksom som regimen i Iran. Det spelar ingen roll hur många man dödar. Det kommer fortsätta ändå på något sätt. Man vet inte hur styret är där.
0: De rika och berömda som sitter på all makt i världen kommer befinna sig på ett white party, ja, i USA.
1: Ja, så är det.
0: Och eventuellt pussas då.
1: Ja.
0: Men det var verkligen right up my alley. Jag trodde de bara stod och minglade.

0: Everywhere. Fleetwood Mac här i morgonpasset i P3 med David Reed och Margareta Atladottir som har, ja, lådan är fortfarande, den är stängd, men ja, vi går igenom den.
1: Alltså det är ganska mycket frågor som har kommit som handlar om fotbollen också. Jag tänkte vi kan väl bara ta i en av dem som jag själv känner att jag har varit skyldig. Jag har lite dåligt samvete kring att jag har objektifierat den här stackars Lukas Bergvall.
0: Ja, men du är väl en av många.
1: Ja, jag vet. Och han är verkligen, han är, alltså vet du hur mycket följare han har nu på Insta? Alltså Nej. Det är helt sjukt, han är över miljonen.
0: Jaha, okej, ja.
1: Men du förstår, han har blivit mega, mega, mega viral i och med sitt
0: två saker,
1: utseende.
0: Ja, men han har blivit objektifierad, men sen så har folk också så här, försökt applicera högerextrema åsikter på honom.
1: Exakt,
0: eller hur? Använt
1: ja.
0: Honom på grund ja. Av att han ser lite så, ja, men blond nordisk Hitlers drömmig ut.
1: Exakt.
0: Och det, men det, inget av det stämmer, det där är ju bara massa skit på internet.
1: Precis.
0: Och så, att han skulle ha såna åsikter, menar
1: jag. Ja, ja. Och, men där, det som däremot stämmer är ju att han har ett väldigt fint utseende, enligt många. Alltså vissa tycker att han är attraktiv. Och då var det en person som skrev så här: finns det några babes kvar för oss bogar i sportbollen när Bergvall inte längre är med? Alltså nu är det några HBTQ-medlemmar då som undrar varför ska de fortsätta titta när Bergvall inte är med?
0: Ja.
1: Då vill jag tipsa om, alltså Jude Bellingham är också jättesöt. Mm-hmm. Honom kan man titta på. Och sen, det finns ganska mycket fina spelare där ute. Mm-hmm. Tycker man ska våga öppna ögonen lite för de andra. En personlig favorit är ju Haaland. Jag tycker han är jättesöt. Och det är också, han har ett väldigt speciellt utseende. Det sticker ut lite.
0: Hur menar du?
1: Ja, men han ser inte ut som de andra riktigt.
0: Nej.
1: Så att jag tipsar om honom. Jag också undrar så kring hans beauty routines. Det skulle vara min alltså, drömintervju i sommar. Erling Braut Haaland kommer till morgonpasset. Och han har så himla fint hår ju.
0: Men kan man inte få en intervju med honom då?
1: Ja, men det kan man säkert få.
0: Men får du lösa det?
1: Men jag vill ju ställa de här frågorna om liksom, alltså beauty. För att uppenbarligen så tar han
0: hand om. Men du får väl höra av dig till det?
1: Jo, men det är väl omöjligt. Klart att jag kommer höra av mig, David.
0: Ja.
1: Men så det vill jag säga till alla HBTQ-personer där. Våga stanna kvar nu i fotbolls-VM fast Sverige är ute.
0: Ja, just det.
1: Det finns rolig idrott att titta på. Det finns också mycket andra
0: snygga killar. Pågår inte damerna spelar väl? Eller är det liksom... det är någonting med damerna också som spelar.
1: Nu. Ja, men det där vet jag.
0: De mötte Bosnien nyligen.
1: Okay.
0: Eller någonting sånt där. Och då tänkte jag att du kanske skulle kunna ge lite tips till killarna också. Vilka
1: som är snygga.
0: Vilka snygga, vad finns det för pärlor? Vilka sexiga fotbollsspelare finns det för killarna där ute?
1: Ja, men det är inte riktigt min kopp te.
0: Nej, men du brukar ju kunna peka ut sådana. Eller kommentera på sånt.
1: Jag är mer bra på killar.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så du kanske skulle kunna tipsa om de tjejerna.
0: Ja, men jag vet inte vad det är för någonting som är igång. Jag vet inte om det är damerna eller om det är så F19 eller någonting sånt där.
1: Jaha, F19. Nej, jag verkligen inte att du ska tipsa om vilka som är snyggast.
0: Därför jag ville lägga över det på dig. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i två länder och väntas samla många miljoner sörjande.
2: På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
3: I think what they're trying to do is to project power and confidence.
2: Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mojtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mojtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
3: The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high, especially around this funeral procession.
1: Reporter Katja Magnusson. Efter att i flera månader har varit på flykt från kriget mellan Israel och Hezbollah har nu fler än 640 000 internflyktingar återvänt till sina hem i södra Libanon. Men många av de libaneser som flytt saknar hem att återvända till och fortfarande befinner sig omkring 500 000 personer på flykt enligt uppgifter från FN och lokala myndigheter. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli är regionaldirektör i Latinamerika för FNs livsmedelsprogram. Hon är på plats i Caracas sedan i onsdags och beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
4: Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till de överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mer formella tältlägerstrukturer. Och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
5: Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezolansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
4: Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
5: 72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
4: Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus, för husen kanske inte rasat men de har sprickor i sig så det är redan för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till en månad så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
1: Reporter Rickard Elefalk. Här i Sverige vill polisen göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av, och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
6: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer och senare så kunde det handla om större transport. Att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
7: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
8: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt den här individen behöver hjälp med.
7: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
6: Det är väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet. Liksom.
1: Reporter Tia Regell. En varg skottskadades efter att gått in i en hästhage utanför Tierp i onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. Och i 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten i fotbolls-VM så var det Egypten som vann och gick vidare efter förlängning och straffar för en liten stund sen. Egypten får nu möta vinnaren mellan Argentina och Kap Verde som börjar spelas vid midnatt. Så vädret för imorgon, större delen av landet får sol som varvas med moln och någon lokal skur. Över norra Norrlands kust och inland rör sig skurar österut som tidvis kan vara kraftiga, och även åska kan förekomma. Temperatur i stort sett 16-22 grader, i västra Norrland något lägre. Det var Ekot klockan 11, i studion Veronica Mitrevska.

0: Storm Seal Deal, 24 hours här i magasinet i Petra med mig, Mari Hästhammer. Jag är inte ensam denna fredag förmiddag, lunch, snart eftermiddag för Lina Asp, Hector Apelgren. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket.
0: Alltså, ni är ju det nyaste, hetaste tillskottet till P3s programledar-lineup, så att säga.
2: Gud vad alltså, hur länge får vi lov att vara heta? Kan vi vara det alltså, hela sommaren?
0: Jag tycker att ni ska vara det hela sommaren, för att ni är liksom the new meat on the ground.
1: Alltså, titta på oss!
2: För mig som har liksom
1: varit, vi är ju heta.
2: För mig som har varit gift i 7 år så är detta good fucking news.
0: Äntligen får man vara lite hot commodity. Ja, men välkommen till underhållningspanelen. Ni ska liksom, ni är här för att ge oss lite fredagskänsla. Ni ska tipsa och guida oss, men först så känner jag ändå så här, innan vi liksom kastar ut er i arbetet, så ska vi måste lära känna er lite, för det är ju nämligen så att ni ska programleda morgonpasset helgen.
2: Ja.
0: Ni är liksom jag hatar egentligen att säga så här, ni är nya Branna och Margret.
2: Ja, vi har redan fått höra det. Men det blir väl så? Ja, alltså, det är väl oundvikligt?
0: Jag gick liksom rakt in i den fällan, så att säga, själv. Men ni ska få sätta er egen prägel på helgen som kommer sändas härifrån Malmö. Alltså, jag har hört att ni bara har träffats en gång innan.
2: Ja.
1: Stämmer.
2: Det här är andra gången vi är på samma sätt. Eller det är sant, en gång har jag också gått förbi Hector på Sveriges Radio Göteborg utan att hälsa.
1: Va? Det är nyheten för mig.
2: Nej, men då, det var en gång när jag visste att vi skulle jobba ihop, men vi hade liksom inte tagit kontakt med varandra än, så då tänkte jag, jag skiter i det. Så det här är tredje.
1: Varför då? Varför tyckte du så här, åh nej? Det här,
2: men då kände jag, då måste jag avbryta och säga, och så var du så lång, och då kände jag så här, nu måste jag, det blir så stor ansträngning för mig.
1: Men att titta upp så mycket.
2: Men när någon är på väg, det är en stor ansträngning, alltså går med bestämda steg och är väldigt lång. Då är det en stor ansträngning att vara så här, hallå!
0: Hej, det är jag.
2: Det är jag, du vet inte riktigt vem jag är, men ja.
0: Och Lina då? Förlåt. Vem är Lina? Lina är ju en mångårig P3-medarbetare som äntligen får sitta bakom micken.
2: Just det. Åh gud, det är så, jag skäms ju över det, ska sägas. Eller så här, det är ju jätteroligt. Jag har jobbat som producent här på P3 i 10 plus år. Och det finns ju, jag har jobbat väldigt mycket med Farah Abadi som ni känner. Och hon sa ju alltid, hon bara, men alla bakom vill ju egentligen vara programledare. Och jag var så, inte jag! Och klick till. Alltså,
0: nu är du där.
2: Ville bara vara känd hela tiden. Ja.
1: Men är det ett steg ner eller steg upp? Säg sanningen.
2: Nej,
1: säg sanningen nu, det är ett steg ner.
0: Men vad är liksom, Lina, vad är det viktigaste Hector och lyssnarna borde veta om dig? Är det att du kanske avskyr kramar?
2: Ja, alltså Hector gick in för en kram här nu när vi sågs innan. Och jag var så,
1: Jag tror det, för du sa lite så här, bara, du passar på att krama du.
2: Nej, men jag är så här, jag har två regler. Jag kramas inte om det inte verkligen är en sorglig stund. Och man får inte skrämma sig, min andra regel.
1: Men lite så ironisk kram då, om man kommer in så här, kom
2: nej,
1: igen.
2: Nej, det låter ännu värre.
1: Okej, bra, det vet jag.
2: Det är väldigt viktigt för lyssnarna att veta att de inte ska krama mig. Och inte skrämmas. Alltså, inga sådana gömma sig bakom något skinke. Här är mycket skinken i den här studion. Inget gömma sig bakom en skinka och hoppa fram.
0: Ja, det är mer till de som jobbar här än våra lyssnare.
2: Det är viktigt att vi tittar på Hector.
1: Du får inte berätta såna här grejer för mig.
2: Okej.
1: Okay. Då får jag tvångstankar.
2: Jag fattar det.
1: Fan också.
2: Men då är det slut.
0: För Hector, dig känner vi ju kanske senast ifrån På spåret.
1: Ja,
0: gick väl ganska bra där.
1: Det är ganska ändå, bra, får man säga. Ja,
0: precis.
1: Trots allt.
0: Du är ändå inte en ny röst i P3. Du hade ju ett program här en gång i tiden.
1: Ja, det hade jag.
0: Fiden i P3.
1: Ja,
0: detta. Vad är det viktigaste Lina och lyssnarna som behöver veta om dig? Är det dina 200 gymnasiepoäng i keramik?
1: Ja,
2: har du det?
1: Ja. Alltså, jag gick ju på en sån här bildformskola. Okay. Jag är egentligen en designer, jag ska inte hålla på med radio. Men så var det så här, jag var ganska lat och insåg att man kunde välja så här, elevens val och såna grejer. Så jag har alltså gått lika mycket keramik som jag gått engelska och matte och sånt. Jag
2: kan...
0: Vad är du bäst på?
1: Alltså jag är bäst på keramik.
2: Där har vi något gemensamt, för att jag var ju naturvetare. Mina föräldrar är liksom så doktorer och... Alltså, mycket kemi och biologi och sånt är jag uppväxt med. Så jag gick naturvetenskap och du upptäckte då att man kunde läsa etik och livsmoral. Så det har jag 200 poäng.
1: Du har det, enormt mycket.
2: Ja.
1: Ja,
0: men vi hör ju redan nu, alltså det är, kanske blir en liksom följetong här av olika konstiga kurser man har gått.
2: Etik och moral.
0: Ja, varmt välkomna Lina. Lina och Hector, ni ska hjälpa mig ta fram en riktig mat- och underhållningsguide alldeles strax.
1: Kul.

0: Lyssna på magasinet i P3. Lina Asp och Hector Apelgren är här med mig. För vi ska hitta på något lite kul nu. Ni ska få dela med er av era bästa populärkulturella tips inför helgen i det som vi kallar en underhållningsguide. Och Lina, jag tänker att vi börjar med att vi ska lyssna på ett litet klipp från ditt tips.
1: En ad for a new McDonald's sandwich, the McBeth.
2: Do ye work up an appetite? Unseaming the foes of your liege lord from the knave to the chaps. The new McDonald's Macbeth. The only sandwich with meat taken from a cow that trusted the butcher with its very life.
3: Man hör ju inte vad detta är. Nej, på det här klippet.
0: Snälla rara, vad är det jag hör?
3: Men mitt tips är en game show som heter Game Changer. Som jag upplever, som jag älskar. Och som jag upplever att väldigt få personer i Sverige har koll på. Den är amerikansk. Och så här, konceptet är knasigt. Det är en klassisk game show i liksom studio. En host och liksom tre tävlande. Men liksom, knorren är att det är olika koncept varje gång. Och de som tävlar vet aldrig vad det är för koncept för dagen. Mm. Så de kommer in i studion, det är alltid komiker. Så de är alltid så här jätteduktiga på impro, väldigt roliga, lättsamma, hänger på snabbt. Men de vet inte vad de ska göra, de kommer in och sen så börjar liksom gameshowen. Och så måste de lista ut hur de ska spela dagens spel, okay. Så att säga.
4: Kul!
3: Ja, det är skitroligt.
4: Det låter
3: alltid svinkul. Och de har så himla bra idéer. Alltså det är alltid så, hur kommer de på det här?
0: Men vad tänker du är det som gör just den här gameshowen bättre än liksom alla andra tusen andra som vi har att välja på?
3: Det här är ju oväntat. Det är amerikanskt, men det är väldigt, pushar väldigt mycket gränser. Mm. Till exempel ett avsnitt som jag såg ganska nyligen som kom var då, ja, men de skulle tävla i, de fick liksom olika prompts, alltså olika grejer de skulle säga, göra, skådespela. Och så skulle de göra detta så bra som möjligt. Och så fanns det tre stycken advokater i studion. Och poängen var att man skulle ligga så nära gränsen som möjligt. Men om man gick över gränsen, om alla de tre advokaterna bedömde att du gick över gränsen, då fick man börja om från början. Men om man hamnade liksom så nära gränsen som möjligt, om man pushade, om man sa liksom kontroversiella saker, drev med företag, med kända människor, men liksom pushade det, men inte liksom gjorde den här sista lilla biten som man skulle bli fälld i court, då fick man jättemycket poäng. Och så liksom, vem kom på den idén? Den är ju genialisk.
4: Toppen idé.
0: Alltså, hur tror du att du själv hade presterat i en gameshow? Eller kanske viktigare, vem hade presterat bäst av dig och Hector?
4: Alltså, men jag tänker spontant att du hade gjort det. Alltså,
3: men jag liksom kollar ju vilken gameshow. Jag vill ändå säga att jag skulle ta mig an.
4: Jag tycker det är fräscht att du har en gameshow-tips. För det känns som att jag har varit en gameshow-död de senaste åren. Alltså, finns inga gameshows längre.
3: Nej, och det här är verkligen, det är ändå klassisk gameshow i studio liksom. Mm. Och det finns ganska många, jag vet inte hur många säsonger det finns just nu, typ 7, något sånt till exempel.
4: Lagom.
3: Ja, så det finns ett gäng med avsnitt att ta sig igenom.
0: Men jag tycker alltid att det är någonting roligt med människor som också är så här, jag kollar väldigt mycket på det så jag kommer också göra det väldigt bra. Jag tänker direkt på Alexander Perleros när han var med i Förrädarna och säger, jag har kollat på alla avsnitt. Jag kommer göra det så bra ifrån mig.
3: Alltså, jag är inte säker, för att grejen är att när jag tittar så upp, det är ju alltid, de är liksom, poängen är ju inte att vinna. Vissa är ju väldigt tävlingsinriktade och vissa är ju mer så, jag är här för att det, alltså, poängen är att det ska vara kul ju. Mm. Och jag uppskattar ju mest de som bara liksom, ja, exakt. De är ju de roligaste att titta på.
0: Men något säger mig att du ändå är en tävlingsinriktad människa, Lina.
3: Absolut.

0: Vi är mitt uppe i vårt lilla fredagspanel där vi langar våra vassaste populärkulturtips inför helgen idag med Lina Asp och Hector Apelgren, våra nya morgonpasset helgprogramledare. Och Hector, jag vet att du sitter på en riktigt underrekommendation, så jag tänker att vi ska lyssna på ett litet smakprov på vad det är.
1: Have you ever heard of a hag?
2: Every sailor knows the story of the hag. He went to shore and met the hag. Oh.
1: I don't understand. How do you die?
2: She crawls into your bed and sits on your face.
0: Gud, och så det regnar också utanför studion här. Jag känner att man sätts in i en stämning direkt, Hector.
3: Ja, eller hur? Alltså det här är det bästa jag har sett i år.
0: Oj, stora ord.
3: Ja, men alltså det är en serie som jag inte förstår varför inte fler folk pratar om. Mm. Och den heter Widow's Bay.
0: Okej.
3: Okay. Och alltså, är det någon som har sett The Americans? Kommer du ihåg den kalla kriget? Det var hur som helst, han som spelar huvudrollen. Alltså, den ena mannen där. Ja. Det är han som är huvudrollen här. Mm. Och det utspelar sig på en ö i New England.
4: Ja, jag har sett första avsnittet.
3: Har du det?
4: Ja.
3: Ja. Och det är som Twin Peaks. Alltså, det är så här läskigt, men det är också humor. Det är typ skräckhumor. Alltså, det är så jävla bra.
4: Alltså jag upplevde också att det var väldigt bra, men jag är så himla, jag är så rätt för allting.
0: Ja, för hur lättskrämda också, är ni egentligen?
4: 10 av 10 lättskrämd.
3: Mm. Men det här är perfekt sån här sommar. Ja. Alltså det är inte bara skräck, utan den smeker och slår samtidigt på något sätt. Det är liksom.
4: Ja, men det var att Niklas, min man, han pitchade att vi skulle se denna och jag var så att det låter läskigt. Han var så, jag har googlat, det är inga jump scares, det är inga. Så jag var så, okej, kanske.
0: Mm. Jag är exakt likadan. Alltså jag vill jättegärna ge mig in i den världen, men är ganska äckelmagad, liksom lättskrämd. Men om det finns ett element av komedi här.
3: Ja, men det gör det, absolut.
0: Ja, då kanske man ändå kan vinna över de som är lite fegare, som jag och Lina till exempel.
4: Men har du sett alla avsnitt?
3: Jag har sett alla, jag gör ett streckkollare.
4: Hur läskigt blir det?
3: Ja, men grejen är att det är så här, det är 90% mest kul och bara intriger och sånt. Men sen de här 10% är svinläskiga. Så att, och de är utspridda över en sekund i varje avsnitt.
0: Men
3: som
0: är det liksom
3: superläskigt.
0: Är det monster?
3: Nej,
0: eller
3: det är spökigt på något sätt. Så här. Men det är liksom inte en jump scare, men det är så här, någonting är läskigt varje gång.
4: Ja, men jag känner att jag ska ge det en chans till.
3: Men det är väl lite i förhållande till hur mycket det är allt det andra också.
4: Som
3: är,
4: allt det roliga.
3: Allt det roliga.
0: Men precis. Hector, är du liksom ett film, eller vad heter det, skräckfilms-stan?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Jag, och inte för att jag är feg, men jag...
4: Som vi andra.
3: Inte för att jag är någon fegis. Men det har liksom aldrig, jag har aldrig fastnat för den genren riktigt. Nej. Men ibland när det är så sommar och det är lite regnigt och det är lite så här, då kan jag tycka det är jävligt mysigt.
0: Ja, då var det eller Midsommar, vad heter det, Murder Midsommar eller något sånt.
4: Mm. Vad är det med skräckfilm och sommar? Alltså jag var inne på liksom biohemsidan
3: här. Oss alla.
4: Ja, men det måste vara något sånt, för att jag var inne på biohemsidan och kollade på filmer för jag ville gå på bio, bara skräck.
0: Ja, men det är för att det är för ljust ute. Det är liksom för vackert och härligt. Vi behöver liksom skita ner oss lite i sommaren.

0: Alla med Terra, eller kanske mest för göteborgare. Jag vet inte, Hector Apelgren, hur mycket lyssnar man på Terra i Göteborg?
1: Jättemycket.
0: Ja, det är
1: jättemycket.
0: Så. Ja, vi gör det i hela Sverige också. Du lyssnar på Magasinet till Petra med mig, Mari. Det är Lina Asp och Hector Apelgren som är här. De har gett oss två fantastiska tips inför helgen. Lina tipsar

0: att prata, jag älskar populärkultur, skvaller, alltså där. Det är
1: bra.
0: Liksom, vi har ju ett kungligt bröllop den här helgen. Ja. Alltså bara, eller ikväll kanske. Mm-hmm. Alltså Taylor Swift och Travis Kelce, ja, såklart.
2: Är det liksom vår så här, Diana och Charles?
0: Nej, mer.
2: Ja, okej. Okay.
0: Det är för mig är det så.
2: Ja, men vi vet vad du kan bjuda på, Elina. Vad kommer du kunna liksom bidra med, Hector?
1: Ja, det har jag undrat också. Alltså, sen de ringde mig så jag tänkte så här, jag är inte ens morgonpigg. Jag ska sända morgonpasset. Hur ska det här gå?
2: När
1: alltså,
2: kommer ni börja på morgonen?
1: Varför har ni ringt mig?
2: När börjar programmet? Nej,
0: klockan 8 börjar vi sända. Ja. Klockan 7 ska man stå i studion. jag är inte morgonpigg, jag är inte kvällspigg. Jag har liksom en peak där vid 10, skulle jag säga.
1: Ja, men det låter bra. Ja. Då har vi synkat det i alla fall.
0: Våra cyklar är synkade.
1: Synkade.
2: Så att man kommer verkligen kunna liksom, alltså bokstavligt talat, vakna med er.
1: Ja, precis.
2: Ja. Eftersom att ni också båda två
1: kommer att vakna ungefär samtidigt. Ja. Mm.
2: Vad kommer hända i just den här helgen då? Har ni några...
0: Ja, men det är Tour de France-premiär.
2: Är
0: det? Vi ska snacka Tour de France imorgon.
1: Äntligen!
0: Jag har liksom tveksamt börjat tänka att det kanske är något för mig. Så jag tänker att jag ska passa på att fråga lite om hur man ska ta sig an Tour de France som nybörjare.
2: Mm.
0: Är jag intresserad?
2: Mm. Då har jag tips redan.
0: Ja.
2: Alltså det finns en dokumentärserie som är gjort av de som också har gjort F1.
0: Ja, men den har jag sett.
2: Exakt.
1: Vilket var det här?
2: Ja, men det finns en dokumentärserie om Tour de France som är väldigt bra på att ge en liten skjuts in i sporten.
0: Heter den typ Unchained?
2: Nej, den heter något typ Tour de France, tror jag.
0: Okay.
2: Bra.
0: Och sen ska vi snacka Roskilde-festivalen.
2: Kul.
0: Självklart.
2: Kul.
0: Tina Merafson är på plats.
1: Mm. Oh, vad kul.
2: Mm. I det regniga, leriga... Mm. Roskilde, mysigt kommer det bli. Ja, Lina Asp och Hector Apelgren, det är våra vänner i Eten varje helg den här sommaren, morgonpasset i P3. Kul att ha er där. Tack så mycket.
1: Så kul att vara här.

0: 3.
1: Charlotta Björk härifrån, Charlotta Björk i P3 tillsammans med
2: Kimbo från P3 din gata där hiphopen bor.
1: Där bor den, och just nu bor ju du ihop med mig kan man säga.
2: Det stämmer.
1: Vi kör radio, du och jag i Charlotta Björk i P3. Vi hade kul i fredags.
2: Jättekul.
1: Vi kommer ha ännu roligare på fredag.
2: Ännu roligare.
1: Jag tror att vi kommer nå klimax tillsammans, höll jag på att säga. Det var fruktansvärt sagt. Jag tar tillbaka det, men lyssna på oss på fredag 15:30 i P3.
2: Do that.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I Storbritannien har två män från Rumänien dömts till fängelse för att ha knivskurit en Iran-kritisk journalist i London för 2 år sedan. Enligt BBC ska de ha attackerat journalisten på uppdrag av den iranska regimen i ett försök att tysta honom. En norsk man som beskrivs som en dödshjälpsaktivist har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024.
2: Mannen, som är i 55-årsåldern, bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott. För drygt 2 veckor sedan friades mannen av Vänersborgs tingsrätt för 4 fall av medhjälp till självmord. 2024 dömdes han till 8 års fängelse för att ha medverkat till att en 76-årig norsk kvinna tog sitt liv på ett hotell i Strömstad.
1: Reporter här, Helena Björk. I Boden råder det just nu brist på öl på stans enda systembolag, det här rapporterar Expressen. Systembolaget säger till tidningen att man har problem med leveranserna samtidigt som det är högre efterfrågan på öl nu under sommaren. Bolagets pressansvariga säger att det ser ljusare ut nästa vecka. Hockey, NHL-svensken Leo Carlsson är på väg att bli ligans bäst betalda spelare någonsin. Bakgrunden är att Philadelphia har lagt ett jättebud värt 173 miljoner kronor per säsong för att försöka locka över honom från Anaheim som nu ska ta ställning till budet. Ekot med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Ella Langley med Choosing Texas här i P3. Det är Vaken som dragit igång. Vi håller till här med önskemusik i natt i P4. Där är det match i detta nu. P4-lyssnarna kommer till oss senare. Vi kommer under den här natten hålla på med önskemusik som vi brukar göra på helgerna. Jag som sitter här i studion, jag heter Kalle. Frida Tranvik, hon kommer förbi lite senare sen också. Och önskemusiken, det går ut på att du som lyssnar kan höra av dig och önska en låt som du vill få spelad i radion. Det är inget tema i natt utan det är ett fritt tema. Du väljer själv vilken låt du vill ska spelas. Men det är ju väldigt trevligt när man får in motiveringar som liksom berättar varför man vill höra låten. Man kan höra av sig till vaken@sverigesradio.se, vår mailadress, eller så kan man ta och skicka ett sms till 72250, inleda med Vaken, så finns vi på sociala medier också. Jag har fått in ett meddelande ifrån Titti som skriver att hon gärna skulle vilja höra en låt som hon inte hört på väldigt, väldigt länge. Jag gillar verkligen den. Skulle pigga upp. Det är Carola med Främling.

Främling med Carola i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på vår mail som det står hej. Nu ska vi se vad det tog vägen bara för det. Det står hej. Jag vet att låten kanske är lite för lugn och stilla för att passa in i ett radioprogram, men det skulle betyda väldigt, väldigt mycket för mig att få den här låten spelad av Sara Isaksson. Detta som en hyllning till min älskade vän som tidigare gick bort i tisdags, 2 veckor efter sin 50-årsdag. Efter 7 år med bröstcancer får hon äntligen sova, men det gör så ont i mig, skriver Mårten. Så jag hoppas verkligen att ni kan finna ett litet hörn av programmet för att få den där låten spelad för henne. Och låten som Mårten önskar är låten Farväl med Sara Isaksson.

Farväl heter låten, vi får den av Sara Isaksson alltså. Thomas skriver, jag skulle vilja höra en artist med en sån otroligt fantastisk röst. Hon heter Amanda och i efternamn Bergman. Jag vill att du spelar låten Grasp.

Dags att dra upp tempot en aning. Det är Ferdinand som tycker detta. Han skriver Highway to Hell eftersom vägen går raka vägen till helvetet i Sverige och i världen. Därför tycker jag att den här låten hade passat fin. Och så är den ju ganska bra också.

ACDC's Highway to Hell här i P3 och P4. Lennart skriver, det här är första låten jag hörde med bandet. Nu försöker jag samla så mycket jag kan med bandet Clutch, som de heter. De har släppt väldigt mycket skivor och annan merch. Men första låten jag hörde, det var alltså Electric Worry. Och den vill jag gärna höra.

Tack för det. Clutch, Electric Worry. Här i P3 och P4 Forran. Jag glömde ju nämna tidigare att man kan ju ringa till oss om man vill. Då ringer man på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Vi har nämligen en röstbrevlåda dit man kan slå en pling. Vi ska lyssna in oss på ett sådant om en liten stund. Men först tänkte jag att vi lyssnar in oss på Eva-Lenas önskelåt. Det är en med Benny Anderssons orkester. Bau, som de också kallar sig. Här med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Väldigt lättsamt och lustfyllt i den här låten, skriver Eva-Lena. Och pratar om en natt i Köpenhamn.

0: Dags då att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00. Dit man kan ringa och önska en låt om man vill. Det är bara att tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Ja, hej. På grund av Sveriges utgång i VM så skulle jag vilja spela att ni spelade Där guldet blev till sand med Peter Jöback. Den tycker jag är jättefin. Tack ska ni ha och ha en bra natt.

0: Peter Jöback, guldet blev till sand, här är P3 och P4. Vi ska få en trafikuppdatering av Jonas Karlsson som glidit in i studion. Hej, hej.
1: Ja, precis. Ja, hej, hej. Jag har glidit in här. Jag liksom surfar in.
0: Nej. Ja, det gjorde det.
1: Ja, jag har lite nyheter att ta då på E20 mellan Mariestad och Hova, söder om Lyrsta. Det heter Lyrstad, men man uttalar Lyrsta.
0: Okay.
1: Så är vägen avstängd då. Eller nej, förlåt. Man har öppnat upp vägen igen.
0: För den har varit avstängd?
1: Den har varit avstängd.
0: Okay.
1: Men trafiken går sakta förbi i båda riktningar. Så man får vara medveten om det, att det fortfarande är så att det kan gå lite sakta förbi den olycksplatsen helt enkelt. Och sen på E65 mellan Malmö och Ystad, Helmi-Svedala i riktning mot Ystad. Där inträffade för en liten stund sedan en singelolycka med en personbil. Och sen också på E22 Norrköping inträffade för en liten stund sedan mellan trafikplats Djura och trafikplats Hageby i riktning mot Söderköping. Även där en singelolycka med en personbil. Men det är de olyckorna som är aktuella just nu då.
0: Just det. Om man har tips till dig, Jonas, så kan man ju ringa.
1: Ja, då ringer man 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please här i P3. Och vi håller på med önskemusik. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtönskningar. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag fick in ett meddelande här på våra sociala medier och då stod det ett meddelande ifrån Ingrid. Jag önskar att få höra I natt jag drömde med Hep Stars. Kan det finnas något som är mer aktuellt i denna värld vi lever i just nu? Jag kan även tycka att jag hade en gång en dröm. Jag trodde den var sann och värd att spela, skriver hon.

Hepstars, i natt jag drömde här i P3. Vi sände ju inte i P4 den här natten med tanke på att det är match Argentina och Carp Verde. Det står 1-0 i matchen, kan jag berätta. Det är Argentina som leder på grund av ett väldigt snyggt mål. Namnet på personen som spelade kommer tyvärr inte på det nu. Messi kan namnet ha varit när jag tänkte efter en liten stund. Vi är ju inte här för att snacka sport, utan vi är ju här för att hålla på med önskemusik. Och jag tänkte riva av en till önskelåt nu ifrån Lars som skriver: jag skulle gärna vilja höra en ABBA-låt, The Day Before You Came. Och det ska han få, Lars.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska attacker mot Sumy-regionen. Ryska glidbomber ska bland annat ha träffat ett bostadshus och en butik i själva staden Sumy enligt regionens guvernör. Barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem senare. Det här visar forskning som gjorts av barnläkaren Anna Chimilevska vid Umeå universitet.
3: Man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
4: I hennes studie fick ammande bebisar en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det ofta förekommer hjärnbrist. Och barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3 års ålder visat mer av till exempel aggressiva beteenden och svårigheter att fokusera. Men resultaten i studien betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, säger Anna Chimilevska. Idag rekommenderar Livsmedelsverket att bebisar och småbarn får berikad gröt och välling och en varierad kost för att få i sig tillräckligt med järn. Frida Tärne och Felix Agner är på Stadsbiblioteket i Malmö med sitt barn. De är inte oroliga för 15 månader gamla Theo.
5: Han älskar leverpastej, så järn tror vi inte är ett problem i alla fall.
6: Ett tag undrar vi om man har för mycket.
2: Reporter Maria Bornhöft, P3 Nyheter. 3 personer har dömts till fängelse och skyddstillsyn efter att ha lurat en myntsamlare i Bålsta på över 3 miljoner kronor, det rapporterar P4 Uppland. Mannen ska först ha lurats att lämna ifrån sig guldmynt till en kvinna utan att få betalt för det, och sen kom 2 män hem till honom och utgav sig för att vara poliser och tog då med sig fler mynt och andra värdesaker. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Madonna får det här i P3. Det är Vaken, programmet heter, och här håller vi på med önskemusik. Du som lyssnar kan alltså höra av dig och önska musik när temat är fritt, så det kan vara vad som helst. Men det är ju härligt med en god motivering som berättar varför du önskar den där låten. Vill du kan du smsa mig 72250, inleda med Vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se, eller bara får inte ringa 020 99 55 00. Jin skriver, god kväll bästa vakengänget. I natt är ju 4 juli, USAs nationaldag. En låt som passar utmärkt är låten med Childish Gambino. Den ligger så i tiden och den är så himla bra. Texten är rå, naken och inte massa fluff. Och det är Childish Gambino med This Is America. Det skickas också en hälsning till Elsa. Nu Childish Gambino alltså.

Charlie Scambino, This is America. Jag skulle vilja höra en låt, skriver Anita, med Helena Paparizou. Den är bra och min dotter gillar den sen hon var med i Mello 2005. Då var min dotter 11 år. My number one, det är verkligen min dotter. Hon ska faktiskt åka till Grekland snart, så att Paparizous låt passar perfekt att lyssna på och dansa till. Kanske dansa Zorba om man ändå är vaken. Det är ju kul att dansa mellan borden på en restaurang och bli som en lång orm som slingar sig fram mellan borden när man är många som dansar. Som faktiskt hände en gång när vi var på Skiathos. Härligt minne. My number one vill alltså Anita höra, och det är med Helena Paparizou.

Helena Paparizzo i P3, jag Kalle håller i sällskap och spelar väldigt massa blandning av musik. Vi ska nu gå från schlager till rock nämligen. Det är Kims favoritband. Det är en låt som heter Detroit Rock City och bandet heter Kiss.

Kiss här i P3. Anneli skriver en låt som faktiskt är rent av fantastisk. Skulle jag gärna vilja höra. Den här vill jag också höra för att jag drömmer att jag liksom flyger till den här låten på nätterna. Det är alltså en låt med ABBA. Låten heter Eagle.

0: Dags att lyssna in oss på lite röstbrevlåda. Det är ju ett telefonnummer du kan slå om du vill tala in ett meddelande till vår röstbrevlåda. Då handlar det om 020 99 55 00 där du kan tala in ett meddelande efter pipet. Jag tänker att vi lyssnar på ett nu. Pip!
1: Ja, godnatt eller god morgon eller vad. Jag skulle jättegärna höra Markoolios. Och jag vet inte vad den heter, men jag längtar hem till Finland. Jag är båtflyktig. Tack. Hej.
2: Upp och upp är det slasasar. Fienden står och skrattar 10 meter framåt. Ni, vad ni ligger där och kramas, vad håller ni på? Är det så här ni ska kriga? Är det slöpockar? Markoolio, vad håller du på med?
3: Men det är trött.
2: Alla orkar. Jag orkar inte mer!

0: Allt alla det ledet. Nu är det 10 armhävningar.
1: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jane skriver: de få gånger jag önskar en låt under önskenatten är oftast för min mammas skull, som jag vet ligger och lyssnar på er just nu när hon ska sova. Vi bor väldigt långt ifrån varann och hon älskar låten Meet Me in Stockholm med Sir Douglas Quintet. Så att jag vill gärna att du spelar den låten för henne.

P3 är kanalen och programmet heter Vaken. Jag får in en önskan från Lena som önskar ett band som jag inte hade någon som helst aning om var från Sverige. De har sån internationell klass, va? Och jag blev väldigt förvånad när jag väl fick reda på att de faktiskt var ifrån Sverige. Det är likadant som The Tallest Man on Earth, en kille från Dalarna. Sjukt otippat, och jag har ju lyssnat på honom alltså väldigt, väldigt mycket, och det tog mig kanske 10 år innan jag faktiskt insåg att jaha, han är från Dalarna. Ja, ja, där ser man. Och bandet som Lena gärna skulle vilja höra, det är bandet Ghost, Mary on a Cross.

Ghost med Mary on a Cross här i P3. Och vi håller ju då på med önskemusik. Ghost, ett band som tog hem Grammy. Alltså, eller egentligen ska jag väl säga det med Grammy. För de har vunnit både Grammys och Grammy. Svenska bandet Ghost alltså. Vi ska ta oss till ett annat svenskt band nu, tänkte jag. Ett band som spelas flitigt här i P3 och P4. Det har ju varit då kanske främst en låt som heter Strövtåg i hembygden, men det är faktiskt inte det vi ska höra av bandet nu, utan en annan Mando Diao-låt. Göran skriver, ja, det är ju aldrig fel med Mando Diao på en lördag. Så jag tycker att vi kör Mando Diao, fast då med Black Saturday.

0: Mm. Alltså det är ju som både hamburgerost och pizzaost. Skinka, vet inte om det blir så gott då.
1: Har det med andra besökande på stranden att göra?
2: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
3: Vi är nere under Visby, avloppssystemet.
4: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, här i P3. Jag får in ett meddelande ifrån Värmland och det är ett meddelande från Kerstin. Hon hör av sig på sms, tror jag det var. Alltså till 72250 inledde med vaken. Hon skulle vilja höra Arvingarna, skriver hon. Påminner mig om en väldigt kul kväll med arbetskollegor. Undrar jag om det var kanske en bugg som Kerstin fick till med arbetskollegorna. Det ska jag låta vara osagt. Men hon vill i alla fall höra en låt med Arvingarna som heter I Do.

Arvingarna med I Do. Hej bästa vaken med P3 och P4. Nu är sommaren här och semestern vänta. Så varför inte Streeplers med Åh vilken sommar. Det är Lena och Andreas som skriver detta. Klart semester.

0: En av Sveriges mest kända och lästa moderna klassiker, Händelser vid vatten. Den har kallats Sveriges nationalepos och den har också blivit utsedd till bästa svenska kriminalroman. Jag har haft ett konstant illamående när jag läst den här boken. Den är otäck och vacker samtidigt.
1: Men den är också oerhört kroppslig. Man går runt med den i blodomloppet.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
3: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années, de nationalité ukrainienne.
4: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädd en svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter närmar sig tre personer huset och föremålet sprängs. Två av de tre vårdas nu med livshotande skador. Offrens identiteter har ännu inte offentliggjorts, men enligt medieuppgifter är det den ukrainskfödde oligarken Vadim Jeromlajev och hans familj. Jeromlajev är satt under sanktioner av Ukraina sedan 2023.
2: Reporter Oskar Hansson. I Göteborg brinner det kraftigt i ett flerfamiljshus i Bergsjön, det rapporterar Göteborgsposten. Larmet om branden kom innan midnatt och flera ambulanser ska finnas på plats och ha gett folk behandling enligt tidningen, men ingen ska ha förts till sjukhus. Branden rasar i en lägenhet på andra våningen i huset. Och så är det officiellt nu. Världsstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig. Det bekräftar Swifts PR-agent i ett uttalande. Och den som vigde paret, det var skådespelaren och vännen Adam Sandler. Under natten så är det många kändisar som har setts runt Madison Square Garden i New York där bröllopsfirandet pågår för fullt. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.